0: zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, podvod, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, no a nakoniec možné korupčné trestné činy.
1: Rezort vnútra uvádza, že právo podať trestné oznámenie rešpektuje a orgánom činným v trestnom konaní poskytne plnú súčinnosť. Spojené štáty teraz nechystajú nové útoky na Irán, budú na ne vyvíjať tlak iným spôsobom. Podľa spravodajského webu Axios to povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio kolegom zo spojeneckých krajín. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Charibabády zase do Washingtonu odkázal, že ak sa chcú USA dočkať otvorenia Hormúzskeho prielivu, musia napraviť svoje chyby a plniť záväzky. Spojené štáty v pondelok ohlásili nové sankcie voči Iránu a jeho podporovateľom. Cieľom Washingtonu je podľa vyhlásenia amerických činiteľov odrezať krajinu od všetkých ekonomických zdrojov, ktoré pomáhajú udržiavať tamojší režim pri živote. Ešte pred vyjadreniami šéfa americkej diplomácie prišlo vyhlásenie pakistánskeho ministra vnútra Muhsína Naqvího. Ten na záver svojej návštevy Teheránu oznámil, že Pakistán a Irán dosiahli významný pokrok v rokovaniach, ktoré sa zamerali na americko-izraelskú vojnu proti Iránu a cestu k mieru. Rozhovory medzi oboma stranami sa týkali najmä opatrení na zabránenie ďalšej eskalácie, znovu otvorenia Hormúzskeho prielivu a urýchlenia ukončenia konfliktu, uviedla pakistánska armáda. Izraelská polícia začala vypratávať stredisko odborného vzdelávania, ktoré v okupovanom východnom Jeruzaleme riadi agentúra OSN pre palestínskych utečencov. Izraelská vláda dlhodobo agentúru obvinuje, že zamestnáva členov hnutia Hamas. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vniknutie príslušníkov polície do strediska odsúdil. Slovenský cyklista Tadej Pogačar ovládol štvrtú etapu Vuelty a Espania a upevnil si vedenie v celkovom poradí. Uspel po viac ako 50-kilometrovom sólovom úniku. Druhý skončil Belgičan Vidar, tretí Rakúšan Gal. V noci miestami, najmä na západnom a strednom Slovensku, dážď alebo prehánky. Teplota klesne na 19 až 9 stupňov. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi na 24 až 29 v severnej polovici a na Dolnom Spíši 18 až 23 stupňov. A slabý premenlivý miestami, najmä na východe, severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Sú 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Práce na ceste na D1 aj v Bratislave. Pozrime sa opäť na cesty. Na D1 za výjazdom Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. V Bratislave na moste SMP opravujú mostné závery. Smerom do Petržalky je blokovaný jeden pruh. Medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Nitrianske ulice budú čistejšie. Mestská polícia v Nitre pokračuje v odstraňovaní dlhodobo nepojazdných aut z verejných priestranstiev. Ako informovala, aktuálne bolo z nitrianskych ulic odtiahnutých 7 vrakov, 5 z Vyhorľadskej ulice a 2 striedy Andreja Hlinku. Možno si zavolali na pomoc aj nitrianskeho Corgoňa, ten by si s tým určite hravo poradil. Pokojnú noc s Rádiom Slovenska je krátko po 2. hodine prajú Lucia Cibiková a Adam Bačkor.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Zelená vlna.
3: Uzavreté tunely na D3 aj oprava mosta na R2. Počúvate dopravné správy. Na R2 na obchvate Tornále opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh a premávku riadia semafory. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v obok smeroch. Sledujte dopravné značky. Humenom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Začína sa streda, 26. august, v kalendári je meno Samuel. Toto meno má hebrejský pôvod a v preklade znamená meno Božie. Samuelovia sú vraj seriózni a usilovní muži, ktorí vedia presne, čo chcú. Bezprostredne prinášajú lásku ľuďom, ktorí sú im blízki. Z Rádia Slovensko im želáme pravdepodobne medzi prvými krásny meninový deň hneď od začiatku. Menovite Lucia Cibiková a Adam Bačkor.

sehr.

0: príjemné to jednoducho nestačí.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia prekazila podpaľačský útok na závod na bezpilotné systémy na východe Slovenska. Spojené štáty privítali rozpustenie kurdských demokratických síl a ich začlenenie do sýrskej armády. Dnes by malo byť oblačno až zamračené a 18 až 29 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Príslušníci protizločeneckej jednotky Úbok prezídia policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľačský útok na závod na východnom Slovensku, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V objekte sa v čase útoku mohlo nachádzať približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur. Vyšetrovateľ obvinil troch cudzincov, pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
2: Ich konanie právne kvalifikoval ako prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorý mali spáchať ako spolupáchatelia na objednávku. Dvaja obvinení boli zadržaní na území Slovenskej republiky. Vyšetrovateľ vo vzťahu k obom spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. Tretieho obvineného zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.
1: Spojené štáty privítali rozpustenie sýrskych demokratických síl a ich začlenenie do sýrskej armády. Americký osobitný veľvyslanec pre Sýriu a veľvyslanec USA v Turecku Tom Barak povedal, že takto vyzerá skutočná integrácia a rozhodnutie označil za historické. Začlenenie sýrskych demokratických síl vedených Kurdmi oznámil ich vodca Mazlum Abdi. Podľa agentúry AFP ide o naplnenie dohody s dočasným prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom, ktorý sa usiluje o zjednotenie krajiny. Rada mieru, ktorá dohliada na mierový plán pre pásmo Gazy, varovala palestínske hnutie Hamas pred vypúšťaním šarkanov potom, keď Izrael pohrozil odvetnými údermi. Predstaviteľ Rady mieru zároveň dodal, že aj Izrael sa musí riadiť prímerím a vojenské akcie nesmú presiahnuť rámec reakcie na skutočné a bezprostredné hrozby. Hamas vyjadril pobúrenie nad varovaním Rady mieru. Izraelské médiá informovali, že cez víkend nedaleko hranice s pásmom Gazy izraelská armáda našla niekoľko šarkanov a jeden zostrelila. Celkovo ich tak v uplynulých dňoch objavili okolo 10. Výbušniny neniesli. Armáda sa domnieva, že za vypúšťaním stojí Hamas. 44-ročný Američan Alan Smith zastrelil v americkom meste Billings v štáte Montana 8 svojich príbuzných vrátane 4 detí. K tragédii došlo počas nedelnej rodinnej večere v dome, z ktorého ho rodičia pred niekoľkými týždňami prinútili odísť. Dom po príchode polície horel a páchateľ spáchal samovraždu. Jeho presný motív zatiaľ nie je známy. Na tenisovom turnaji v mexickom Monterrey vypadla Tereza Mihalíková s britkou Oliviou Nicholsovou už v prvom kole štvorhry. Rusko-britskej dvojici Koizerová Lamcedová podľahli 5-7, 3-6. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, ojedinelene skôr miestami jasno až polojasno, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi na 24 až 29 v severnej polovici a na Dolnom Spiši 18 až 23 stupňov a slabý premenlivý miestami najmä na východe severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Sú 3 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Oprava mosta na D1 aj uzávera v Nitre, ponúkame dopravné spravodajstvo. V Trenčianskych Biskupiciach na Legionárskej je pre stavebné práce premávka zúžená do jedného pruhu. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. V Nitre je pre opravu úplne uzatvorený most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Len 2 týždne po čiastočnom zatmení slnka bude možné v piatok ráno pozorovať čiastočné zatmenie mesiaca. Na rozdiel od zatmenia slnka, ktoré je viditeľné len z niektorých miest na Zemi, zatmenie mesiaca možno pozorovať všade, kde bude nad obzorom. Krátko po pol piatej začne mesiac vstupovať do úplného tieňa Zeme a jeho osvetlenej časti bude postupne ubúdať. To je príjemný dôvod pristať si. Teraz je však streda, krátko po tretej. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko prajú Lucia Cibiková a Adam Bačkor.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ray. Where is my

0: Aj krátko pred štvrť na 4 počúvate Rádio Slovensko. Do povedomia verejnosti sa dostali otvoreným listom adresovaným na najvyššie miesta. Upozornili v ňom na potreby systémových zmien pri práci s rómskymi deťmi. Učiteľky z Dobšinej odvtedy prešli kus cesty. Založili občianske združenie a vo svojom meste presadzujú myšlienky, o ktorých písali. Ako sa im darí? Lukáš Mano hovoril s jednou z autoriek otvoreného listu, Eleonorou Liptákovou.
1: Tí naše prvé klientky, my sme oslovili vlastne dievčatá, ktoré boli naše žiačky alebo bývalé žiačky a mali deti ešte ako maloleté. Prvé deti nám potom šli do školy a zistili sme, že nestačí tá podpora v ránom veku, ale že my potrebujeme tým deťom a mamám dávať podporu aj ďalej. Takže sme založili školský klub, pôvodné ženy, ktoré s nami začínali, mali nejaké kamarátky, ktorým sa páčilo, že deti, ktoré prešli v domčeku, sú v škole úspešné a chceli pre svoje deti to isté, tak sa vlastne zapojili do aktivít s nami. No a zase deti rástli, dievčatá v takomto rizikovom veku potrebovali zase trošku inú mieru podpory. Tam kolegynka Erika Spišáková robila klub Babinec a venovala sa tam témam partnerstva, dospievania, plánovaného rodičovstva.
2: Prešlo 14 rokov, tu máte okolo seba už vytvorený nový tím.
1: Nás tu vždy bolo veľa, ten domček je takmer denne plný naozaj. Z tých dievčat, ktoré vlastne ja poznám od kedy boli piatačky, mali 11 rokov, dnes sú to 30-tičky, tak musím povedať, že naozaj nie som sama. My sme tu jeden skvelý tím.
2: Aké meno ste si vytvorili v komunite?
1: Tú dôveru máme u všetkých ľudí. Správajú sa k nám veľmi slušne, my k ním veľmi slušne.
2: Ako je školské prostredie v Dobšinej nastavené voči marginalizovanej komunite? Medzičasom tu už ako učiteľka nepôsobíte?
1: Ja by som to možno zobrala tak celkovo. Vzdelávacie prostredie, školské prostredie nie je nastavené zatiaľ pre tieto deti veľmi vhodne. Stále vidím, že my sme veľmi zaťažení na výkon. To bol tiež jeden z dôvodov, prečo som teda odišla zo školstva, že som bola sklamaná z tých krokov toho nového kurikula. Ale čo sa nerešpektuje, to je naozaj to, že deti majú iný materinský jazyk, ako je vyučovací jazyk v škole. A keď mám počuť napríklad také reči, že prečo ťa mama nenaučí po slovensky, tak lebo mama ho učí materinský jazyk a rozpráva sa s dieťaťom v materinskom jazyku. A to dieťa sa nemá kde naučiť vyučovací jazyk tak, aby sa dokázalo v tomto jazyku bez ťažkostí vzdelávať.
2: Aké metódy by mohli pomôcť?
1: Podľa mňa by úplne stačilo zmeniť nastavenie v našich učiteľských hlavách a trošku inak pristupovať k tomu vzdelávaniu a netlačiť tak na výkon, lebo nemusíme.
2: Vaši žiaci neprepadávajú, sú úspešní. Dal by sa možno, že takýto domček alebo taká práca v občianskom združení nejako aplikovať aj na iné centra?
1: Domčeky sú kadetade, ale či by boli ľudia, ktorí by dokázali túto prácu robiť, možno nebrať to ako prácu, ale možno ako ani poslanie by som nepovedala. Jednoducho my sme to mali vzťah. Dievčatá poznajú moje céry, ja mám céry v ich veku, čiže to sú pre mňa tiež ako keby ďalšie céry. No, neviem, či sa takýto vzťah dá nejakým spôsobom naklonovať.

0: Naladené máte Rádio Slovensko. Nedávno oslávil krásne životné jubileum 80 rokov bývalý vynikajúci futbalový stredopoliar Ján Medviď. Jedna z legend bratislavského Slovana, československý reprezentant, zahral si aj vo vtedajšom pohári majstrov európskych krajín i v pohári víťazov pohárov. Rodáka z obce Stročín v okrese Svidník oslovil Martin Šeďo.
1: Začali ste hrať ten futbal na najvyššej úrovni v 1964 v Prešove, potom ste prešli do bratislavského Slovana.
2: Začiatok bol šťastie. Mne vždycky sestra moja hovorí, že zrejme som mal nejakého strašného anjela nad sebou. Ja som prvého trénera mala 14 rokov v Tatrane Prešov. Ja som bol vychovaný v chudobných podmienkach, skromných. V tom čase neviem, prečo som v Stročine nehral futbal, ešte asi nebolo mužstvo v tom čase. Čiže pre mňa bola prípravka, úvodzovka, školský dvor a pri krávach to boli najkrajšie zápasy. Kameň, kameň, brána a to sa fakčilo.
1: To ste asi boli talent od Boha, ako sa hovorí.
2: Podľa toho, áno, jak to išlo. V 60. roku do Prešova. Ako 17,5 ročné ma už skúšali v Ačke. V prvom priateľskom zápase dal som 2 góly. No vtedy uvažovali, že ti teda ma preradiť už do Ačka, alebo nie, ale nejak myslím, že správne rozhodli, že nech chlapec počka do tej matúry.
1: Kto vás teda zlanáril do Belaseho klubu v Bratislave?
2: Bolo to moje rozhodnutie, že pôjdem do Bratislavy. Tu si ma vyskúšali ešte slávny Dodo Rajman. Povedali mi, že príde na prvý tréning Ačka. Som sa dostal pod trénom Šťastným ešte. No tak to už začalo. Slovan. A kto sa dostal do Slovanu, tam už bola záruka, že národné mužstvo, či už olympijské.
1: Neboli ste pri tom najväčšom triumfe bratislavského Slovana, hoci by ste patrili nepochybne do tej slávnej bazilejskej zostavy, lebo ste boli vtedy na vojne v Banskej Bystrici. To asi mrzí do konca života.
2: Nie, ja som zase takej zásady a vždycky som sa toho držal. Nebudem sa nejak vrácať a nič v podstate neľutujem. V Bystrici tiež tam sa urobil pekný výsledok v tom čase. Áno, samozrejme, každý by chcel, ale že by som nejak ľutoval a tak ďalej, nie.
1: Potom to druhé vaše obdobie v Slovane. V 72. a 4. víťazstvo v Československom pohári a 2 tituly 74-75.
2: Asi to mužstvo z tohto obdobia zrejme asi bolo najsilnejšie v dlhodobej ére Slovan. Hovorí za všetko, že tam bolo vrátane aj mňa v tom čase kvalifikácie na veľehrad 8 hráčov. Ja spomínam tie kvalifikačné Cyprus, Portugalsko. Bolo to pekné, ale si myslím, že zasluhu pán Vengloš bol predsa pri národnom mužstve, ale bol aj zase trénom Slovana. Keď to zoberiem od Šaňa Vencela až po, neviem, Lavekedla Jana Čapkoviča, bola to jedna veľmi dobrá, silná partia, aj takto charakterová. To bola jedna súdržnosť. Toto bolo podstatné.
1: Po skončení vašej aktívnej hráčskej kariéry ste si tiež nevybrali jednoduchú cestu a dlhé roky ste trénovali v arabskom svete. Nebola to ešte väčšia drina, ako ste možno očakávali?
2: Keď už človek mal možno cestovať zo Slovanom a z národným, čo to nejak nalepilo na človeka, zase len chcel niekde behať po svete. Mal som zase smolu, že som sa zranil, v podstate polokalíka som nejaké roky tu strávil v nedalekom Rakúsku. Potom ma cesta zaviedla do Kuwaitu, Saudská Arábia dvakrát, Emiráty, Katar. Tvrdé v tom bolo, že ste v inej kultúre medzi inými ľuďmi. Tam sa treba zorientovať. Nemohol človek vyžadovať nejakú profesionálnu protu. Prevažovali dobré výsledky. Takže to bolo aj trošku možno šťastie.

iba raz.

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Zelená vlna.
4: Obmedzenie v Trenčíne aj uzávera vo Vojčiciach prinášame dopravné spravodajstvo. V Trenčíne pri kruhovom objazde na Hanzlíkovskej rekonštruujú kanalizáciu. Prejdete striedavo. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý most ponad potok Trnávka, obchádzka vedie cez Hriadky. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rok 2026 prináša do bývania trend, ktorý nestavia na dokonale zladených katalógových interiéroch, ale na niečom oveľa osobnejšom. Do popredia sa dostáva joy spanning, podľa ktorého si ľudia začali zariadovať svoje domovy. Nejde o to, aby domácnosť pôsobila dokonale podľa aktuálnych trendov. Dôležitejšie je, aby v človeku vyvolávala pokoj, radosť a príjemné spomienky. My sme radi, že aj v stredu nad ránom je súčasťou vašich domovov Rádio Slovensko. Pokojnú noc stále želajú Lucia Cibiková a Adam Bačkor.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Morské oko pod Vihorlatom ukrýva svoje tajomstvá aj pod hladinou. Do jeho vôd sa vydali potápači, ktorí na prieskum získali potrebné povolenie od ochrany prírody. Čo počas ponoru objavili a ako vyzerá morské oko z pohľadu, ktorý bežný návštevník nemá možnosť vidieť, zisťovala redaktorka Kristýna Bertičová.
1: Micha, dobrý si?
2: My sme boli v maximálnej hĺbke 8 metrov a tam som namerala 11 stupňov.
3: Lukáš Juštík, zakladateľ Zemplínska Šírava Diving Club. Vy ste sa už z morského oka vynorili. Je to vôbec po prvýkrát v histórii, čo sa vám podarilo ísť pod hladinu morského oka?
4: To bol môj detský sen. Je to chránená oblasť, 5. stupeň, veľký problém. V podstate sme oficiálny profesionálny športový klub. Požiadali sme ako klub o povolenie a ako sme dostali náhle povolenie, tak sme si to išli ohmatať pod vodu, čo to tu je vôbec.
3: Čo teda ste videli na dne morského oka?
4: V prvom rade som chcel dosiahnuť maximálnu hĺbku, lebo ako malé dieťa som počúval, že má to hĺbku 60 metrov. Reálne to je teraz 18 metrov, teplota vody bola 5,5 stupňa, mrazivo. V podstate stromy, rybky, raky. Je leto, čiže je teplo. Tá voda je trošku skalená, ako vrch je do tých 6 metrov jemná sinica a potom už ide ako mliečný zákal a potom termoklíma, čistá voda.
3: Mňa čo trošku prekvapilo, tak tá hladina morského oka je nízka. Cítiť to, keď sa idete potápať?
4: Áno, prvé 4 metre sú úplne, že teplúčka vodička 25 stupňov. Potom vám to klesne na nejakých 15 od tých 6. Po tých 7-8 metrov hĺbky vám to rapidne padá až do 5 stupňov.
3: Čím je táto lokalita pre potápačov zaujímavá?
4: Chceli sme zistiť, že či je to podobné Tatrám a plesám. V podstate to je podobné Tatrám a plesám. Je tu pekný život, sú tu raky, rybky, stromy popadané, lebo tie stromy zostávajú. Tým pádom vytvárajú krásny ekosystém dole a ochranu pre ryby. Čiže je to tam pekné.
3: Ale častejšie chodíte na Zemplínsku šíravu. Teraz je to výnimočné aj v tom, že Zemplínska šírava oslavuje 60. výročie svojho vzniku a málo kto vidí, čo vlastne sa nachádza na dne Zemplínskej šíravy.
4: Tak šírava zo spodu je veľmi členitá, nakoľko sa tam nachádzajú staré budovy, pozostatky starých stavieb, kameňolomu, vrátnice. Sú tam staré mosty, ktoré boli niekedy v starom korite riek a je tam strašne veľa života. Veľa rakov, veľa zubáčov. Je to prečistené, my pomáhame každý rok čistiť tie brehy, hlavne pod vodou, po turistov.
3: Boli aj niekedy nejaké kuriozity, ktoré ste našli na dne Zemplínskej šíravy?
4: To je strašne veľa, čo to je. Dážniky, koberce, lana, gumy, všetko. Všetko možné. Kuriozita na Zemplínskej šírave bol vrak Benji. Bola to loď, ktorý majiteľ na ňu zabudol cez zimu a v podstate sa potopila a tu sme vyťahovali po pol roku z dna šíravy.
3: A môže to byť aj pozostatky z niekdajších domov, ktoré boli zaplavené?
4: Pozostatky z tých domov by som skôršie povedal, že je to taká fáma voči domaši. Sú tam určite nejaké domy, ale tie boli zrušené. Čo tam zostal, bol starý kameňolom. Zostalo spodné poschodie a do ňo sa dá vojsť, dá sa tam kolo toho chodiť. Sú tam lopaty z bagra, sú tam nejaké kopačové hriadele, ozúbené kolesa, fakt veľké. To bol asi nejaký výťah a sita.
3: Ďalší potápač sa vynoril z morského oka.
5: Lato.
3: Aké to bolo?
5: Bolo to kalné, bolo to chladné. Trošku bordelo, ale ináč pohode ponor.
3: A viditeľnosť, keď hovoríte, že kalné?
5: Meter a pol. Podľa toho, aké jedno. Tak, kde bolo také kamenisté, tam to bolo celkom fajn. Kde bol sediment, tam to bolo do pol metra.
3: A viete, ako ste boli hlboko?
5: Myslím, že maximálne do 10 metrov. Sme ani nechceli, chceli sme prezrieť brehy, nejaké to smete, fľaše, sklenené poháre a také veci.
3: To sa vám podarilo nájsť, ako pozerám?
5: Ľudia sú nepoučiteľní.
6: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10:00.

0: Sme radi, že máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Aký je rozdiel medzi slovami okno a oblok? To nám v jazykovom okienku povie Sibila Myslovičová.
2: Obidve slová sú správne, sú to synonymá. Okno je to isté, čo oblok. A oblok je to isté, čo okno. Keďže odpoveď na túto otázku je taká krátka, zdá sa mi, že by sme mohli ešte niečo v súvislosti s oblokom a oknom povedať, ale máme aj podobločnicu a podokenicu, čomu ja osobne hovorím parapet, ale v stavbárskej terminológii to funguje. Tak to len pre zaujímavosť. A obidve tieto slová sú spisovné, čo potvrdzuje len to, čo som povedala. Aj oblok, aj okno sú obe spisovné slová.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: O chvíľu budú 4 hodiny, počúvate Rádio Slovensko. S pochvalou ide všetko lepšie. Kedy je jej veľa, to sa pýta Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Si milujú, keď ich chválime. Ako často by sme to mali robiť?
3: Vo fáze učenia potrebujem psa chváliť extrémne veľa. Postupom času by som mohol pochvály redukovať, ale iba do takej miery, že nepochválim už povedzme každý jeden povel, ale možno nejakú sériu povelov. Ale pochvalu stále treba. Skúsme si to predstaviť takým istým spôsobom, ako my ľudia chodíme do roboty. A čo by sme spravili, keby teraz prišiel šéf a povedal, že no už to robíte veľmi dobre, tak odteraz zadarmo. Asi by ste tam dlho nevydržali. Takže treba výplatu človeku a pochvalu psovi.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
1: Fuj, v tej telke sú potkany!
0: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera. The World of Hans Zimmer, A New Dimension. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort vnútra odmieta tvrdenia o nesplnení povinnosti chrániť občanov. OSN a Červený kríž varujú pred používaním autonómnych zbraní. Dnes by malo byť oblačno až zamračené a 18 až 29 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia o nesplnení povinnosti chrániť občanov v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Peter Ihnatyšin z kancelárie ministra vnútra.
2: Dve testovacie zariadenia neboli uvedené do ostrej prevádzky, nepoužívali sa na ukladanie pokút ani neboli pripojené chráneným databázam. Ministerstvo vnútra už pri prvých pochybnostiach konalo proaktívne a požiadalo Národný bezpečnostný úrad o bezpečnostnú analýzu. Zariadenie pre doručenie výsledkov preventívne odstranilo.
1: Reagoval tak na oznámenie Progresívneho Slovenska, ktoré pre spomínané kamery podáva trestné oznámenie. Podľa Petra Bátora existuje niekoľko podozrení zo spáchania trestného činu.
3: Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, podvod, falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, no a nakoniec možné korupčné trestné činy.
1: Rezort vnútra uvádza, že právo podať trestné oznámenie rešpektuje a orgánom činným v trestnom konaní poskytne plnú súčinnosť. Autonómne zbrane, ktoré dokážu zabíjať ľudí bez ľudského zapojenia, by čoskoro mohli byť nasadené v konfliktoch. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres v spoločnom vyhlásení s prezidentkou Medzinárodného výboru Červeného kríža Mirianou Špoliačírovou uviedol, že sme nebezpečne blízko k prekročeniu morálnej červenej čiary, teda autonómneho zacielenia na ľudí strojmi. Vedúca oddelenia úradu OSN pre odzbrojenie Caroline Melanie Rjimbalová vyzvala na zobrať toto varovanie vážne.
4: Je nevyhnutné, aby štáty využili ešte teraz príležitosť, kým sa tieto zbraňové systémy nekontrolovateľne nerozšírili a zabezpečili, aby odzbrojenie a kontrola zbrojenia naďalej formovali normy a stanovili jasné hranice skôr, než sa škodlivé praktiky zakorenia a bude ťažké ich zvrátiť.
1: Španielské úrady nariadili pre lesný požiar evakuáciu obyvateľov mestskej časti Torrebarov na okraji Barcelóny. Ide o približne 25 obyvateľov, ktorých ohrozuje hustý dym. Požiar vypukol včera popoludní po horí Serra de Collserola. Do jeho hlása hasenia bolo nasadených približne 160 hasičov a vyše 10 hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Plamene zatiaľ zničili približne 35 hektárov územia. Požiar je najnovším z viacerých, ktoré v poslednom období zasiahli Španielsko a druhým v tejto oblasti za menej ako 2 týždne. Na najmenej 34 stúpol počet obetí zosuvu odpadu, ku ktorému došlo počas víkendu v guinejskom hlavnom meste Conakry. Úrady zároveň hlásia približne rovnaký počet zranených. K nehode došlo po silných dažďoch v noci na nedeľu v jednej zo štvrtí, keď sa na tamojšej najväčšej skládke zosunula obrovská hromada odpadu na nedaleké chatrné domy. Vláda ešte predtým nariadila vysťahovanie obyvateľov okolia skládky a bezpečnostné opatrenia pre areál vzhľadom na obavy zo zrútenia hromad odpadu. Mnohí tam však v čase nešťastia stále zostávali. Našich rýchlostných kanoistov čaká dnes štart majstrovstiev sveta v poľskej Poznani. Na šampionáte sa predstaví 13 slovenských reprezentantov. Medzi najväčšie medailové nádeje patrí dvojkajak Samuel Baláš, Adam Botek, strieborný zo svetového pohára v Montreale. Pokračuje Samuel Baláš.
5: Dobre nám to ide na vode, celkom nám všetko sadlo, aj tá príprava v tom Solnoku, aj pred Solnokom ten týždeň v Bratislave. Sme podľa mňa urobili dobrú robotu a sme jazdili celkom dobré časy aj pocitovo na tých tréningoch. Niekedy nám do toho zakafralo počasie, ale tak časy neboli zle a uvidíme, že už ak to bude na tom preteku, sa necháme prekvapiť.
1: Dnes by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi v severnej polovici a na Dolnom Spiši na 18 až 23, na ostatnom území až na 29 stupňov a slabý premenlivý miestami, najmä na východe, severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 4 hodiny 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Práce na ceste v Bratislave aj na D1 ponúkame dopravné správy. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Ďalší dôkaz, že alkohol škodí, a to bez ohľadu na to, v ktorú hodinu ho človek užíva. Mnoho ľudí si dá pred spaním pohár vína, prípadne iný drink, no najnovšie štúdie hovoria o tom, že tento zlozvyk má na svedomí zmenšovanie mozgu. Pitie pred spaním totiž následne zasahuje do obdobia, keď by mal mozog odpočívať a regenerovať sa. Darmo, ako sa hovorí, pred spaním radšej knihu. Dobré skoré ráno prajú Lucia Cibiková a Adam Bačkor.

0: skorým ranným vtáčatám želáme dobré ráno. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
0: Je fajn, keď sa zdržíme na úzde a jeme triezvo. Napokon určite to vidíte na svojej váhe. Teraz sa však s Barbarou Štubňovou vyberieme na oslavu plnú kalórií.
2: Niekto si nedá na oslave ani kalóriu navyše a niektorí sme zas takí. Ak oslava, tak aj oslava dobrého jedla a nejakého veselého nápoja k tomu. Otázka pre experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka teda znie. Keď si takto doprajeme jeden večer, má to na nás devastačné účinky?
3: Za 15 rokov praxe som nezažil, že by jedna oslava niekomu komplet pokazila výsledky. Naopak, veľmi pravidelne sa stretávam so situáciou, že po takomto večierku, či oslave majú ľudia pocit, že už to pokazili, tak je vlastne úplne jedno, keď budú pokračovať celý víkend, prípadne týždeň, veď to aj tak nemá zmysel. A práve tento prístup vie byť veľmi deštruktívny, a to najmä z psychologického hľadiska.
2: Tak sme to počuli. Radšej sa poďme pripraviť, aby sme si to vedeli na oslave užiť aj s tortou, aj s kadečím.
3: Na oslavu nechoďme úplne vyhľadovaní. Cez deň sa normálne najedzme a na mieste si vyberme to, čo si chceme naozaj vychutnať. Pokojne tortu, prípadne pohár vína. Nemusíme však ochutnať všetko len preto, že je to na stole. Ak máme neuveriteľné nutkanie to spraviť za každým, buď sme prišli veľmi hladní, alebo máme dlhodobo, povedzme, nie najšťastnejšie nastavený režim životosprávy.
2: Niektorí hostitelia však ponúkajú skvelé koláče, výborné jedlo aj vínko, takže čo potom, keď sa úplne náhodou, samozrejme čisto teoreticky, opustíme.
3: Na druhý deň sa netreba trestať hladovkou ani trojhodinovým behom. Stačí sa vrátiť k bežnému režimu, napiť sa vody, dať si normálne jedlo a ísť napríklad na prechádzku. Hmotnosť môže byť ráno vyššia, najmä pre zadržanú vodu, sol, sacharidy a obsah v tráviacom trakte. Nie preto, že by sme za večer nabrali kilo tuku. Toto sa v tele nedieje. Pointa, oslavu netreba nejako naprávať, treba ju hlavne ukončiť.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Viac skvelej hudby z Rádia Slovensko aj pred pol piatou.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
0: Aké novinky nás čakajú v cestnej premávke? Ivana Ilgová a Igor Daniš nás na to tento týždeň postupne pripravujú.
2: Igor, dnes ďalšie zmeny v predpisoch.
3: Tie nastanú od septembra. Objektívnou zodpovednosťou.
2: Čiže nemusia hneď zastaviť auto, ak ho majú na kamere.
3: Tak.
2: Budú pokutovať čo?
3: Nedodržiavanie vzdialenosti, telefón, jazdu bez pásov, v protismere.
2: Objektívna zodpovednosť, aký vymysel?
3: Je, kto pôjde na diaľnici na čierno, od septembra sa držiteľ vozidla už nevyhovorí, že šoféroval niekto iný.
2: Je to jeho auto?
3: Je.
2: Pokuta za nezaplatenú nálepku?
4: No iste!
2: Aj keď oznámi meno toho za volantom?
4: No iste!
3: A potom mu môžeš doniesť akurát tak účet na preplatenie. Od jesene bude prvý na rane vždy vlastník vozidla.
2: Že vraj, s meraním rýchlosti mali začať aj mestskí a obecní policajti?
3: Toto neprešlo, ale objektívna zodpovednosť naďalej zostáva samosprávam na nesprávne parkovanie.
2: Aspoň ušetria na radaroch.
3: Ale neušetria piráti. Od 1. septembra im riadne klepnú po prstoch.
2: To si povieme na budúce.
1: Rádio Slovensko, radenie

Stredajšia noc sa o chvíľu zmení na stredajšie ráno. Vo vysielaní Rádia Slovensko nás čaká Budíček s Ďurom Šimkom. Lucia Cibiková a Adam Bačkor ďakujú za nočnú spoločnosť, tak teda dobré, skoré

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slovo má Lukáš Zamborský.
4: Nový európsky rozpočet musí zohľadniť konkurencieschopnosť, priemyselnú transformáciu, obranu, bezpečnosť a strategickú odolnosť. Na stretnutí s premiérom Robertom Ficom v Bratislave to povedal predseda Európskej rady Antonio Košta. Pripomenul, že Slovensko je priemyselnou veľmocou, najmä v oblasti automatických zdrojov, z ktorých väčšina je financovaná prostredníctvom členských štátov a národných príspevkov. Najmenej jeden človek zahynul a 11 ďalších utrpelo zranenie pri včerajšej explózii v Samariuskom okrese ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti. Úrady neoznámili príčinu výbuchu, ale hovoria o vojnovom zločine. No niečo skôr ukrajinské médiá informovali o evakuácii obyvateľov potom, keď bolo na mieste počuť výbuch a vypukol požiar. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Počas svojej 60-ročnej kariéry získala 11 cien Grammy a stala sa jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Donald Trump v reakcii nariadil na jej počesť na jeden týždeň spustiť v Spojených štátoch americké vlajky. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď, teplota 18 až 29 stupňov, 4 hodiny 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Oprava mosta na D2 aj uzávera v Prešove. Pozrime sa opäť na cesty. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Preválka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Pokrývači na hlavnom ťahu opravujú cestu po zosuve pôdy. Prejdete striedavo. Obmedzenie potrvá do 30. októbra. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. Obchádzka vedie po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľskej, Požiarnickej a Pražskej. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
3: Dnes je v kalendári Samuel, mužské meno hebrejského pôvodu, znamená Božie meno alebo Bohom vyslyšaný. Je to pomerne časté meno aj v histórii. Spomeniem jedného amerického vynálezcu, ktorý zostrojil elektrický telegraf a vytvoril celosvetovo používanú Morzeovú abecedu. Samozrejme Samuel Morse. Samuelom všetko najlepšie, je 26. august. Prajeme aj pekné skoré ráno.
2: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Yes.

0: O 5 minút, 3 štvrte na 5 počúvate Rádio Slovensko a toto je dnešný narodeninový kalendár. 26. augusta v roku 1740 sa narodil Joseph Michel Montgolfier, slávny francúzsky vynálezca a priekopník letectva. Pochádzal z početnej rodiny úspešného výrobcu papiera, čo mu neskôr poskytlo ideálne zázemie pre jeho pokusy. Spoločne s bratom pracovali v rodinnej papierni, kde hľadali spôsoby, ako prinútiť predmety lietať. Inšpirovali ho objavy nových plynov, no pokusy s vodíkom či vodnou parou v papierových vrecúškach spočiatku zlyhávali. Zlom nastal, keď si Jozef všimol, ako teplý vzduch a dym z krbu nadnášajú kus látky. Uvedomil si, že horúci vzduch má nižšiu hustotu a vyrobil prvý malý balón z hodvábu a papiera. Svoj objav bratia úspešne predviedli verejnosti v roku 1783. Tento úspech vzbudil obrovskú pozornosť a priviedol ich až pred kráľovský dvor vo Versailles. Následne vypustili balón s prvými živými pasažiermi, ktorými boli ovca, kačka a kohút. Hneď na to už letela prvý človek. Na počesť bratov vynálezcov sa tieto historicky prvé balóny začali nazývať Montgolfieri. 26. augusta v roku 1596 sa narodil Fridrich Falcký, známy ako Zimný kráľ. Pochádzal z vplyvného rodu a v detstve dostal prísnu kalvínsku výchovu. V mladom veku sa stal oficiálnym vodcom protestantskej únie v ríši. Po nepokojoch v Čechách, keď katolícki Habsburgovci začali arogantne porušovať náboženské slobody, české stavy ponúkli Fridrichovi uvoľnený trón. On ponuku prijal a bol slávnostne korunovaný v Prahe za českého kráľa. Jeho voľba však urýchlila vypuknutie ničivej 30-ročnej vojny v Európe. Nový panovník si nedokázal získať plnú podporu domáceho obyvateľstva ani cudzích spojencov. Katolícke cisárske vojská prešli rýchlo do rázneho vojenského protiútoku. Po bitke na Bielej hore musel panovník s rodinou narýchlo utiecť z Prahy. Kvôli mimoriadne krátkej dobe vládnutia získal v histórii posmešnú prezývku Zimný kráľ. Zvyšok života strávil v nedobrovoľnom exile. No a 26. augusta v roku 1845 sa v Londýne narodila Mary Ann Nichols, známa ako Polly, prvá obeť Jacka Rozparovača. Jej otec bol kováč a vyrastala vo veľmi chudobných podmienkach. Keď mala 18, tak sa vydala za tlačiara a spolu mali 5 detí, o ktoré sa Mary spočiatku starala. Ich manželstvo však po rokoch stroskotalo, keďže Mary podľahla moci alkoholu. Prišiel rozvod a deti zostali v starostlivosti otca. Ona následne žila nestálym životom a striedala rôzne chudovince a ubytovne. Istý čas pracovala ako slúžka, no kvôli pitiu v práci nevydržala. Chýbali jej peniaze a tak sa dala na prostitúciu. Jej ťažký životný príbeh tragicky završil záhadný sériový vrah, keď mala 43 rokov.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je...

0: Od 3:15 počúvate Rádio Slovensko. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele, neskôr miestami jasno, až polooblačno, ojedinele, a to najmä na strednom Slovensku, prehánky alebo dážď. Výnimočne to môžu byť aj búrky. Najvyššia denná teplota 24 až 29, v severnej polovici a na Dolnom Spiši zväčša 18 až 23 stupňov.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 4.49 máte naladené rádio Slovensko. Hviezdny svet a zeleň v mestách. O tom bude naša pravidelná rubrika.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Astronómovia objavili hviezdu, ktorá sa rúti rýchlosťou až 25 tisíc kilometrov za sekundu. Podrobnosti má Rado Tomáš.
2: Astronómovia objavili dosiaľ najrýchlejšiu známu hviezdu obiehajúcu okolo čiernej diery. S-301 sa nachádza v centre Mliečnej cesty a pri najväčšom priblížení k čiernej diere Sagittarius A dosahuje rýchlosť 25 tisíc km za sekundu. To je viac ako 8% rýchlosti svetla. Jeden obeh jej trvá necelých 9 rokov. Medzinárodný tím ju sledoval pomocou sústavy 4 veľkých ďalekohľadov Európskeho južného observatória v Čile. Hviezda by mohla astronómom pomôcť zmerať rýchlosť otáčania čiernej diery v strede našej galaxie. Výsledky zverejnil časopis Nature. Úbytok stromov v mestských štvrtiach môže súvisieť s vyššou úmrtnosťou. Vedci z Northwesternskej univerzity porovnali satelitné snímky stromových korún v Chicagu s viac ako 220 tisíc úmrtiami zaznamenanými počas 11 rokov. V štvrtiach, kde zelene pribúdalo, bola úmrtnosť nižšia aj po zohľadnení teplôt, znečistenia ovzdušia a príjmov obyvateľov. Výsledky však nedokazujú, že rozdiel spôsobili iba stromy. Podľa vedcov mladé stromčeky nedokážu rýchlo nahradiť dospelú zeleň, ktorá poskytuje tieň a ochladzuje okolie. Mestá by preto mali vysádzať nové a zároveň chrániť existujúce stromy.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: pravidelne na Rádiu Slovensko. Po piatej okrem iných aj Katarína Knechtová a jej Hľadanie. V úvode hodiny Bruno Mars, I Just Might. Prajeme vám všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
3: Lenke v prvom roku života diagnostikovali DMO. Dnes má...

0: darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9:30 na jednotke a na 24.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko podľa premiéra Roberta Fica patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú súdržnosť a odstraňovanie regionálnych rozdielov. Imigrační agenti v USA zatkli minulý mesiac najviac osôb od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu. Dnes premenlivá oblačnosť, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď a 18 až 29 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Nový európsky rozpočet musí zohľadniť konkurencieschopnosť, priemyselnú transformáciu, obranu, bezpečnosť a strategickú odolnosť. Na stretnutí s premiérom Robertom Ficom v Bratislave to povedal predseda Európskej rady Antonio Costa. Pripomenul, že Slovensko je priemyselnou veľmocou, najmä v oblasti automatických zdrojov, z ktorých väčšina je financovaná prostredníctvom členských štátov a národných príspevkov.
2: We need to keep.
3: Tieto príspevky musíme udržať v rozumných medziach, preto bude vyvážený a ambiciózny balík tzv. Nových vlastných zdrojov Európskej únie nevyhnutnou súčasťou celkovej dohody. Musíme ju dosiahnuť do konca tohto roka, inak hrozí prerušenie financovania v roku 2028, čo by ovplyvnilo poľnohospodárov, podniky, študentov aj vedcov.
1: Robert Fico upozornil, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú súdržnosť a odstraňovanie regionálnych rozdielov.
4: A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie, ktoré majú napríklad spoločné hranice s Ukrajinou.
1: Agenti amerického úradu pre imigráciu a clá zadržali v júli takmer 50 tisíc ľudí, najviac za jediný mesiac od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári minulého roka. Podľa agentúry AP, ktorá sa odvoláva na vládne údaje, to poukazuje na to, že Trumpova administratíva naďalej presadzuje program hromadných deportácií. Úrad pre imigráciu a clá prešiel podľa nej od operácií vo veľkých amerických mestách, ktoré narážali na odpor verejnosti aj opozičných demokratov, k spôsobu zatýkania, ktorý vzbudzuje menšiu pozornosť a súvisí so zatýkaním pri bežných cestných kontrolách či spoluprácou s miestnou políciou. Medzinárodné letisko v hlavnom venezuelskom meste Caracas, ktoré poškodilo júnové zemetrasenie, sa 1. septembra opäť otvorí pre komerčné lety v rámci provizórnych terminálov, oznámili jeho predstavitelia. Infraštruktúra letiska bola výrazne poškodená vrátane hlavnej vzletovej dráhy, čo na niekoľko týždňov obmedzilo jeho prevádzku len na humanitárne lety. Leteckú dopravu preto presmerovali na menšie regionálne letiská. Slovenský futbalista Michal Tomič bude pokračovať v kariére v Dukle Praha. 27-ročný pravý obranca zamieril zo Spartaka Trnava k českému druholigistovi na ročné hosťovanie s opciou na prestup. Za Duklu už aj debutoval v druhom kole českého pohára pri výhre nad Hornými Ředicami 5-0. V ďalšom zápase rozhodol o postupe Bohemiansu Praha víťazným gólom proti zápasom slovenský útočník Ladislav Almáši. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi v severnej polovici a na Dolnom Spiši na 18 až 23, na ostatnom území až na 29 stupňov. A slabý premenlivý miestami, najmä na východe severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Uzavreté tunely na D3 aj oprava mosta na R2, počúvate dopravné správy. Na R2 na obchvate Tornále opravujú mostné závery, blokovaný jeden pruh a premávku riadia semafory. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, sledujte dopravné značky. Humenom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté, obídete to po okolitých uliciach. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šinkom.
2: Je to základný životný proces, bez ktorého by sme neprežili. Dýchanie si obyčajne ani neuvedomujeme a pritom dospelý človek sa nadýchne približne 12 až 20 krát za minútu. Správne dýchanie nám ale môže pomôcť aj vo vypetých situáciách. S rytmom plúc efektívne pracujú aj rôzne filozofie a náboženstva. Nielen o tom bude krátke zamyslenie už o pár minút.

0: 9 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko a dnes sa vám o tomto čase prihovorí kňaz a publicista Rastislav Čižik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Zhlboka dýchajte. Sú chvíle, keď nám táto jednoduchá rada môže priniesť potrebné upokojenie. Keď nás ovládne strach alebo bezmocnosť, práve správne dýchanie patrí k prvým krokom, ako znova pocítiť pevnú pôdu pod nohami. Dých si zväčša neuvedomujeme. Keď však nastanú problémy, správne dýchanie je dôležité. Zrejme aj preto s dýchom pracujú viaceré náboženstvá. Budhizmus, islám, hinduizmus a kresťanstvo nie je výnimkou. Aj tu poznáme tzv. Modlitbu srdca, pri ktorej sa účinne pracuje s dýchom. Východní kresťanskí mnísi a nielen oni rozdeľujú medzi nádych a výdych vetu: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Modlitba sa tak stáva súčasťou dýchu človeka. No a s dýchom pracuje aj sám Ježiš. Krátko po svojom vzkriesení dýchne na svojich učeníkov a povie: Príjmite Svätého Ducha. V tomto jednoduchom geste je vyjadrený zásadný princíp. Aj v centre kresťanstva stojí správne dýchanie. Nie náhodou sa modlitba označuje slovným spojením dýchanie duše. A to pozostáva z dvoch pohybov, nádych a výdych. Obyčajne som začínal pri nádychu. Až kým som si neuvedomil, že na to, aby som sa mohol nadýchnuť, potrebujem si najprv vyprázdniť pľúca duše. Aby som sa mohol nadýchnuť Božej lásky, potrebujem vydýchnuť všetko to, čo sa tejto láske prieči. Všetky svoje pády, zlyhania i zranenia spôsobené mnou i mne. A dobrá rada, zhlboka dýchajte, zrazu dostáva celkom nový, hlbší rozmer. Počúvate rádio

Máte naladené Rádio Slovensko, to bola Katka Knechtová a jej hudobné hľadanie. O minútu bude štvrť na 7. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami jasno až polooblačno, ojedinele najmä na strednom Slovensku prehánky alebo dážď, výnimočne búrky, 24 až 29 v severnej polovici a na Dolnom Spiši zväčša 18 až 23 stupňov. Prajme všetkým pekné ráno.

0: Keating, Life is a Roller Coaster v stredajšom budičku Rádia Slovensko. 9 minút dostáva do pol šiestej, prajme vám všetkým príjemné prebudzanie. V niektorých rodinách je to tradícia, ktorá patrí k letu či jeseni. Zaváranie potraviny je jedným zo spôsobov, ako uchovať sviežu chuť letnej úrody na dlhé zimné mesiace. Okrem praktického úžitku prináša neraz aj neopakovateľnú rodinnú atmosféru, ak to teda niekto veľmi neprežíva a nestráca ľahko nervy. Zaváranie každopádne ušetrí obyčajne ťažko nadobudnutú úrodu na dlhý čas, hovorí šéf-kuchár Jaroslav Ertl.
1: To je taký jeden z tých najstarších spôsobov aj so sušením. To podľa mňa akože nikdy nezmizne. Je to ideálne. Tam podľa mňa už tradične my nemôžeme nič pokaziť, len nedojesť. A vtedy to treba robiť tak, že napríklad ja z nedojedených kompotov robím pyré, ktoré pridávam samozrejme, a to mamičky vedia, do domácich miláčikov. To znamená, že ja rozmixujem pyré či slivkové, alebo ja neviem, nám ostanú malokedy síce čučoriedkové, ale vytvorím pyré, alebo to dávam kľudne ako taký ovocný základ pod šuliance, alebo pod ovocné gulky.
0: Dnešná ranná téma bude o vôniach a chutiach. Zavárali ste počas leta niečo? Čo také? Karina okrem iných reaguje na Facebooku: čerešne, uhorky, paradajkový pretlak, čalamádu. Katarína: čerešne, uhorky, tam sa zhodnú. Potom dva druhy sirupu, lekvár rýbezľový, malinový, sušené paradajky volí a ešte mám v pláne lečo, drvené paradajky. No a ešte Miroslava: zaváranie patrí k letu, čo sa nám urodí v záhrade, spracujem a v zime si pochutnávame na malinovom, jahodovom a marhuľovom džeme, slivkovom lekvári, marhuľovom, broskyňovom, hruškovom, jablkovom kompote. Černice nezaváram, ale mrazím, nesmú chýbať zavárané uhorky a kápia. Toľko niektoré z vašich reakcií a musím povedať, že na Facebooku je aj veľa fotografií toho, čo ste pozavárali a človeku sa až slinky zbiehajú. Zavárali ste počas leta niečo? Čo také? Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a v piatok jeden z vás získa hodnotný poukaz na nákup pobytových a poznávacích zájazdov.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A v štúdiu je Lukáš Zamborský.
5: Spojené štáty teraz nechystajú nové útoky na Irán, budú naň vyvíjať tlak iným spôsobom, povedal to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio kolegom zo spojeneckých krajín. Ešte pred týmto vyjadrením prišlo vyhlásenie pakistánskeho ministra vnútra Musího Nakvího. Ten na záver svojej návštevy Tehránu oznámil, že Pakistán a Irán dosiahli významný pokrok v rokovaniach, ktoré sa zamerali na americko-izraelskú vojnu proti Iránu a cestu k mieru. Kandidáti do oktobrových spojených komunálnych a krajských volieb musia do polnoci odovzdať svoje kandidátne listiny. Údaje teraz musia skontrolovať miestna volebná komisia a komisia samosprávnych krajov. Definitívny zoznam musí byť zverejnený najneskôr 25 dní pred konaním volieb. Nezaregistrovaní kandidáti môžu podať sťažnosť na príslušný správny súd. Španielske úrady nariadili pre lesný požiar evakuáciu obyvateľov mestskej časti Torre Baró na okraji Barcelony. Ide o približne 25 obyvateľov, ktorých ohrozuje hustý dym. Ostatným obyvateľom úrady povedali, aby vo svojich domoch neotvárali okná a dvere. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď, teplota 18 až 29 stupňov, 5 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Kolóna na Kysuciach aj uzavreté tunely na D3, ponúkame dopravné spravodajstvo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte asi 15 minút. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Policajné radary vás namerajú na vjazde do Košic, Šace z Čečejoviec, v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta a v Lipníkoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
4: Je to krajina, ktorá je jednoznačne najväčším výrobcom olivového oleja na svete. Zo Španielska pochádza skoro polovica celosvetovej produkcie, čo je viac ako vyrobia ďalšie 4 krajiny v rebríčku dohromady. Španielsko má ale aj iné prvenstvo. Globálne rebríčky pre letnú sezónu tohto roka ukazujú, že je aj najnavštevovanejšou letnou destináciou na svete. Vám, ktorí sa tam chcete vybrať, v týchto dňoch ponúkneme krátku predpoveď počasia, a to už o pár minút.

0: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: O tom, ako bude v Španielsku, hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Tá severná časť Španielska, Costa Brava a oblasti Barcelony, tak tam bude v tých najbližších dňoch väčšinou premenlivé počasie. Slnečné dni sa budú striedať s upršanými. Dnes sa trochu ochladí a teplota denná bude vystupovať na 27 až 30 stupňov Celzia. Pokiaľ ide o tú južnú časť, od Valencie, Alicante až po Kartagénu, tak do štvrtka vrátane bude slnečno, z malou šancou na prehánky, dnes zajtra okolo 30, v piatok po celý deň zamračené so slabým dažďom, prípadne prehánkami, lebo bude prechádzať studený front a za ním sa od soboty vyčasí a slabo ochladí, najvyššia denná teplota okolo 28 stupňov. Voda v mori je najteplejšia v podvečerných hodinách od 20 stupňov pri Gibraltáre do 30 v oblasti od Barcelony po La Rapita a rovnako teplé more je aj na Baleárskych ostrovoch. Studené stredozemné more 20 až 22 stupňov je na juhu od Gibraltáru po Almériu. Smerom na sever, to znamená celé východné pobrežie Španielska, dosahuje teplotu aspoň 24 stupňov. V prvých dňoch môžu byť aj trošku vyššie vlny do 2 metrov. A pokiaľ ide o slanosť mora, tak na západe má slanosť stredozemného mora 36 promile, smerom na východ k Cypru, Grécku, tak tam stúpa až do 39,5.
0: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.

0: nie si v tom sám.
1: O 5 minút, 3:15 počúvate Rádio Slovensko. Na majstrovstvách Európy volejbalistiek prehrali včera v Göteborgu naše reprezentantky s vysoko favorizovaným Talianskom podľa očakávania 0-3. Slovenky sa však za svoj výkon rozhodne nemusia hanbiť. Niekoľko ďalších informácií pripája Martin Šedo.
2: Slovenským reprezentantkám sa z týmu, ktorý je na čele svetového rebríčka, neroztriasli kolená. Naše dievčatá po pondelkovom ťažkom zápase s Chorvátskom podľa všetkého dobre zregenerovali, snažili sa hrať poctivo a proti súperovej mimoriadnej kvalite postavili bojovnosť a obetavosť. Boli fázy, keď dokázali so superfavoritom držať krok, čo sa prejavilo i na skóre. V záverečných úsekoch setov ale Talianky za každým pridali a nepripustili ani náznak zápletky. Naše dievčatá získali v jednotlivých dejstvách 19, 18 a 20 bodov. Počas celého zápasu sa nedokázali vyrovnať s rýchlym súperovým útokom stredom. Zverenky svetoznámeho trénera Velaska nás výrazne prevýšli aj na sieti, jednak v obrane bodovými blokmi, ale aj útočnou silou prezentovanou najmä Egonuovou. V každom prípade si slovenský tým hanbu neurobil, hoci sme s týmto súperom prehrali aj 6. vzájomný zápas. Nepodarilo sa nám zopakovať čiastkový úspech z Európskeho šampionátu 2021, kde sme dokázali uchmatnúť apeninskému družstvu jeden set. Po včerajšom meraní síl bilancovala blokárka Tereza Hrušecká.
3: Je to skvelý pocit môcť proti ním hrať a bojovať a do toho všetko. Sice sme prehrali, ale myslím si, že sme sa všetky snažili, že sme naozaj chceli, že sme predviedli niektoré údery, ktoré ich prekvapili a na tým môžeme byť hrdé. Naozaj sú to majsterky sveta. Olympijské šampiónky, proste sú to best of the best a my sme ale predviedli, že aj my im dokážeme urobiť nejaké tie trable.
2: Najúspešnejšou Slovenkou bola tentoraz 13-bodová smečiarka Zuzana Šepeľová.
4: To bol náročný zápas proti jednému z najlepších tímov sveta, v ktorom ale sme sa snažili hrať odvážne, bojovali sme a snažili sme sa hlavne pripraviť na zápas, ktorý je pre nás veľmi dôležitý.
2: Bude to súboj s Čiernou horou, ktorý sa začne dnes o 19. hodine. Ale ešte včera večer v našej skupine Švédsko vyhralo nad Chorvátskom 3-2. Tri korunky stratili úvodné dva sety, no vynútili si tiebreak, ktorý vyhrali 23-21 a zachovali nám nádej na postup zo skupiny. Hoci na víťazstvo na týchto majstrovstvách Európy stále čakáme, prezident federácie Marek Rojko neláme nad družstvom palicu a hľadí aj dopredu.
5: Gro toho družstva, myslím, že 9 je z toho minulého obdobia a 5 je úplne nových. Považujem ja tieto majstrovstvá Európy pre to družstvo ako investíciu, ktorá sa bude možno zúročovať trošičku neskôr. Ak by spolu s tým bol aj postup zo skupiny, myslím, že by to bolo výborné. Tréner mal určite niektoré problémy, ktoré musel akceptovať. Je tam zapracovanie nových hráčov na niektorých pozíciách, takže úplne nezavidím trénerovi, lebo toto je taká tá najťažšia časť práce. A ešte máte robiť aj výsledky, ale toto sme my vedeli.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: minútu po 6:15. Počúvate Rádio Slovensko, prajme vám pekné ráno. S dažďom môžeme počítať niekde aj dnes, naozaj len ojedinele. Pekné ráno prajem meteorologovi Marcelovi Mackovi. Marcel, ako vyzerá to dnešné ráno z pohľadu meteorologov?
1: Pekné ráno prajem. Aktuálne na Slovensku oblačno až zamračené. Na niektorých miestach sa ojedinele vyskytujú zrážky, aktuálne ich pomerne málo. Pofukuje väčšinou slabý vietor a teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje zhruba od 11 stupňov v chladnejších lokalitách na severe do takmer 20 stupňov na juhu. A konkrétne, ak sa pozrieme na jednotlivé lokality, tak na Záhorí Kuchyne pri Mielacka má v tejto chvíli 16 stupňov, v Bratislave na letisku 19,5 stupňa, Hurbanovo 18, Nitra 17, Piešťany takisto 17, Trenčín má 18 stupňov, Žilina 16, Liesek 12, Liptovský Mikuláš 14, Banská Bystrica 17, Lučenec 18, Brezno 15 stupňov, Poprad 14, Prešov 17, Košice 19 a Trebišov takmer 20 stupňov Celzia.
0: Čo prinesú ďalšie hodiny?
1: V priebehu dnešného dňa z počiatku oblačno a zamračené ojedinele, neskôr u popoludní už miestami bude oblačnosť zmenšená, takže popoludní v niektorých lokalitách bude už jasno až polojasno. Zrážky naozaj len ojedinele vo forme prehánky, prípadne dažďa, najmä v rámci stredného Slovenska, tam je najväčšia pravdepodobnosť a teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. V severnej polovici Slovenska a na dolnom Spiši bude väčšinou chladnejšie 18 až 23 stupňov. Vietor bude slabý, premenlivý, miestami najmä na východe Slovenska severný alebo severovýchodný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Hovorí meteorológ Marcel Macko. Marcel, ďakujeme, pekné ráno.
1: Ďakujem aj ja, do počutia.

0: O 9 minút bude 6, počúvať Rádio Slovensko. Dožinkový veniec sa obyčajne spája s oslavami úrody, ale na kysuciach sa neraz objavil aj nad hlavami svadobných družičiek.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Je to tradičná ľudová slávnosť, ktorá bola ukončením žatvy. Dožinky sa odjakživa spájali s rôznymi rituálmi, ktoré mali mať zázračnú moc. Ich neodmysliteľnou súčasťou bol aj dožinkový veniec. Upidlietli ho z tých najkrajších klasov a ozdobili farebnými stuhami.
2: Zaužívaným zvykom bolo to, že gazda dožinkový veniec zavesil v dome nad dvere. Často mal aj magickú úlohu. Keď sa v rodine vydávala dcera, pred príchodom ženicha ho dali družičke nad hlavu. Okrem toho si zrná z neho gazdovia starostlivo odkladali a na jar ho primiešavali do nového osiva, aby si zaistili úspešnú úrodu aj v nasledujúcom roku.
0: Hovorí Miroslava Jančulová z Múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke, ktoré už počas tohto víkendu pripravuje podujatie s názvom Od zrnka k chlebu dožinky. Priamo na mieste vás privíta podmanivá vôňa kapustniakov. Pripravené budú ukážky mletia obilia na historickom Žarnove, ale aj sprievod s tradičným dožinkovým vencom. Súčasťou podujatia bude aj anketa a ochutnávka spojená s hlasovaním o najlepší domáci chlebík a nezabúda sa ani na folklórne vystúpenie. Zažite dožinky v skanzene vo Vychylovke už túto nedeľu. Podrobnejší program nájdete na stránke Kysuckého múzea.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.

0: Počúvate Rádio Slovensko. V ďalšej hodine je skladba Snívam. V úvode hodiny The Colors Italo Disco. Prajem všetkým pekné ráno.
1: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
2: Ondrej Kandráč je muzikant, ktorý dokáže ľudí nielen roztancovať, ale aj rozosmiať.
3: Sťahovali sme sa z Košíc do Bratislavy, tak sa mojej malej princeznej Marušky pýtam. Maruška, no čo, tešíš sa? Tak bola tak tichučko, pozerala na mňa tými veľkými očkami a po istej chvíľke mi hovorí, tátko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci.
2: O rodine aj zážitkoch z koncertov doma aj v zahraničí mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
4: Máme prípad.
5: Každé ticho skrýva príbeh.
6: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
5: Za každou vraždou je pravda.
7: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
5: Každá dolina má svoje tajomstvo.
8: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
5: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20.30 na jednotke.
9: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA nechystajú útoky na Irán. Podľa šéfa americkej diplomacie chcú na Teherán vyvíjať tlak inak. Kurikulárna reforma, ktorá od septembra začne platiť pre všetky prvé ročníky základných škôl, je podľa asociácie súkromných škôl dôležitá, má však viaceré nedostatky. Dnes má byť prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Spojené štáty na teraz nechystajú nové útoky na Irán, budú naň vyvíjať tlak iným spôsobom. Podľa spravodajského webu Axios to kolegom zo spojeneckých krajín povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibadi zase do Washingtonu odkázal, že ak chcú USA dočkať otvorenia Hormuzského prielivu, musia napraviť svoje chyby a plniť záväzky. Spojené štáty v pondelok ohlásili nové sankcie voči Iránu a jeho podporovateľom s cieľom odrezať krajinu od všetkých ekonomických zdrojov, ktoré pomáhajú udržiavať tamojší režim pri živote. Deti v základných školách musia mať podľa ministra školstva Tomáša Druckera nie len vedomosti, ale mali by im aj rozumieť a vedieť ich v živote použiť.
2: Som presvedčený, že rodičov nezaujíma žiadny názov nejakej reformy. Zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čo mu bude naozaj rozumieť a na konci aj to, čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžitkovať.
1: Kurikulárna reforma, ktorá od septembra začne platiť pre všetky prvé ročníky základných škôl, je podľa asociácie súkromných škôl dôležitá, ale má viaceré nedostatky. Prezidentka asociácie Eva Ohraďanová napríklad hovorí, že nie vo všetkých oblastiach došlo k redukcii učiva.
3: Až vtedy, keď bude menej učiva, nám vytvorí sa priestor na rozvoj v kompetenciách, v procesoch, v myslení a máme možnosť sa venovať tomu, čo je naozaj podstatné. Čiže doredukovať učivo tam, kde k nemu nedošlo a potom voláme, aby sme ako riaditelia neboli prehlcovaní inými zmenami, pretože sme zahlcovaní byrokraciou, zmenami legislatívnymi a tak ďalej.
1: Podľa nej by školám pomohlo aj dočasné pozastavenie inšpekcií na rok či dva. Popri zavádzaní zmien by tak boli odbremenení od kontrol. V tomto školskom roku podľa nového spôsobu vzdelávania učilo 944 základných škôl, teda zhruba polovica. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Podľa jej agenta podľahla rakovine. Počas svojej 60-ročnej kariéry získala 11 cien Grammy a stala sa jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Donald Trump v reakcii nariadil na jej počesť na jeden týždeň spustiť v Spojených štátoch americké vlajky. Playoff futbalovej ligy majstrov čaká dnes Slovan Bratislava, rozhodujúca odveta na pôde slovinského Celie. Po remíze 1-1 z tehelného poľa zabojujú Belasie o postup do ligovej fázy. Tréner Jaja Touré.
4: I'm a good student. I love analyzing games.
5: Som dobrý študent hry a rád analyzujem zápasy, ale najdôležitejší sú pre mňa hráči, aby pochopili, čo všetko od nich vyžadujeme a aby s tým boli stotožnení. Všetci, čo pricestovali, sú k dispozícii a tak môžem voľne vyberať základnú jedenástku. Ide o najlepšiu súťaž v Európe a všetci sa na ňu tešíme.
1: Dnes má byť oblačno a zamračené, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky, teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu, slabý miestami severný vietor do 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Neprijazná cesta pri Dargove, obmedzenie v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Za Bačkovom smerom do Dargova havaroval autobus, úsek je neprejazný v oboch smeroch, obídete to cez Sečovce. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 20 minút. V Bratislave na D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom z Petržalky mení asfalt, blokovaný je jeden pruh. Na zjazde z D1 pri križovatke Prešov-Juh opravujú most nad cestou, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Rýchlosť si ustrážte na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, v Košiciach na Herliansk Slovenskej smerom von z mesta a v Lipníkoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
7: Už dávno neslúžia len na telefonovanie. Nebolo to tak dávno, keď sme boli unesení tým, že sa mobilom dá fotiť, dnes je to už samozrejmosť. V súčasnosti je veľkým hitom dokonca platba mobilom. Je to vôbec bezpečné, alebo teda bezpečnejšie ako platba kartou napríklad? Nehrozia pri tom nejaké rizika? Odpovieme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček.

0: blízko. 9 minút po 6. počúvate Rádio Slovensko. Je to len móda alebo praktická výhoda? Mobilom či hodinkami platí čoraz viac ľudí. Kým pred 2 rokmi to bola približne tretina zákazníkov, teraz je to už takmer polovica. O tom, ako táto technológia funguje, aké má výhody či rizika, viac povie Dáša Omastová.
1: Andrej už klasickú plastovú kartu takmer nepoužíva.
2: Keď platím bezhotovostne, zvyčajne využívam telefón, je to pre mňa taká najjednoduchšia alternatíva. Ten telefón má človek vždycky po ruke, vyťahne si ho, zaplatí a je to.
1: Naopak Dáša zostáva verná platbe kartou.
3: Nemám mobilné internet, ani mobil nie je tak kvalitný, aby zvládal nejakú aplikáciu.
1: Pripojenie na internet je potrebné len pri inštalácii tzv. Mobilnej peňaženky a potom príležitostne napríklad na synchronizáciu údajov. Pri každej platbe ho však nepotrebujete. Mobily či hodinky využívajú najmä NFC technológiu, teda bezdrôtový prenos dát na vzdialenosť niekoľkých centimetrov. To majú s platobnou kartou spoločné. Odborník na kybernetickú bezpečnosť Karol Suchánek.
4: Keď máte napríklad platobnú kartu vo vrecku, tak teoreticky by niekto mohol ísť okolo vás, kto má čítačku bezdrátovú kariet a mohol by vám strhnúť do toho limitu na transakciu bez PINu túto čiastku.
1: Pri telefóne toto nehrozí. Pri používaní mobilnej peňaženky musí byť zabezpečený, teda mať zámok obrazovky.
4: By ste mali mať nastavenie biometrické údaje, čiže odomknem ten mobil pomocou biometriky, čiže pomocou otlačku prstu alebo tváre.
1: Bez toho či bez zadania kódu peniaze jednoducho neodídu. A je tu ešte jedna výhoda.
4: Tie platobné systémy, či už Google Pay alebo Apple Pay, keď platíte niekde u predajcu, tak schová to číslo vašej originálnej platby, čiže je to ďaleko bezpečnejšie, že sprostredkováva tam ako keby ďalší level ochrany.
1: Bez pripojenia na internet sa však peniaze vedia rozkotúľať celkom rýchlo. Ak ste online, technológie vás udržia v obraze. Finančný odborník Fingo.sk Zoltán Čikes.
5: Mobilné bankovníctvo ponúka okamžitý prehľad o výdavkoch, notifikácie po každej platbe, či možnosť nastaviť si limity na platobných kartách a online platbách. Človek tak môže mať neustále prehľad o tom, koľko peňazí už minul. Denné limity na online platby či výbery zvyšujú aj vašu bezpečnosť pri strate alebo zneužití karty a viete si ich jednoducho upraviť priamo v mobilnej aplikácii banky kedykoľvek podľa potreby.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: minútu bude 14.07, máte naladené Rádio Slovensko. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, ojedinele, neskôr miestami jasno až polooblačno, ojedinele, najmä na strednom Slovensku, prehánky alebo dážď, môžu to byť výnimočne iba búrky. Najvyššia denná teplota 24 až 29 v severnej polovici a na Dolnom Spiši zväčša 18 až 23 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na vjazde do Jablonice z Osenice sa na moste zasekol nadrozmerný náklad. Úsek je momentálne neprejazdný v oboch smeroch. Medzi Bačkovom a Dargovom sa prevrátila dodávka. Aj tento úsek je neprejazdný. Obídete to cez Sečovce. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte v kolóne asi 15 minút. Za Petrovou Vsou smerom na Šaštín stráže je na ceste zrazená srnka. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6 hodín 18 minút, počúvate Rádio Slovensko. Je to činnosť, ktorá patrí, myslím, k najkrajším a najúžitočnejším rodinným tradíciám zároveň. Zaváranie je pre mnohých v tomto období úplnou samozrejmosťou. V minulosti bolo naplňanie špajzy nevyhnutnosťou pre prežitie zimy. Moderná doba síce ponúka možnosti v obchodoch, ale tak nie na to uchovať si vlastné potraviny, to, čo ste si vy vypestovali, čo ste nazbierali, alebo trebárs len tak povyberali na tržnici. Zavarali ste počas leta niečo? Čo také? Pýtajú sa v dnešnom dobrom ráne Gabika s Richardom. Ahojte.
1: Ahoj, krásne ráno.
0: A vy zavárate?
2: Nie.
0: Dobre?
1: Už nie. Už nie.
0: A prečo si prestala?
2: Ako si to už nejak, táto tradícia, neviem, aspoň myslím si u nás v mestách, áno, že to v mestách ako si už nie je taká norma ako kedysi.
1: Hm?

0: Tak, jasné.
1: Platí. Moje rodičia a... takisto.
0: Hej, zavarajú. No, a pomáhal
1: kúpia
0: si?
1: Na tržnici konzumovať.
0: To kých je veľa.
1: Či je to a dobré.
2: To už konzerve pekne kúpené z obchodu. Ale to nie je až také dobré, ako to domáce.
0: Ale sú vlastné. Dnes. Jasné, vlastné je vlastné, ale nájdeš dnes sú rôzne také, také farmárske, také domácké. Dá sa nájsť.
1: Ja som vždy túžil utopencov si vlastných spraviť, ale neviem, či to súvisí s
0: tým. To som v živote nejedla, to nie. Neviem,
2: to sa zavára?
1: Neviem, či je to zdravé, ale určite chutné.
0: Ale je to dobré.
1: No, z času,
0: aj na raňajky, nie?
1: No, pozrite sa na Facebook, napríklad na náš, a tam je v rámci tých odpovedí aj množstvo fotografií zaváranín, ktoré ste doma pripravili, tak možno niekoho inšpirujeme.
2: A zasa sa nám budú slinky zbíjať.
1: Zavarali ste počas leta niečo? Čo také? Dajte nám vedieť.
3: Budíček Rádia Slovensko. Vstávajte s nami každý pracovný deň od 4:30 do 7:30.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhráte týždenný zájazd pre dvoch. 10 najkrajších hercov. Spomínate si na nich? Venujete oblečenie do zbierok? Experiment ukázal, kde končí. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Katarína Ščepánová.
7: Agenti Amerického úradu pre imigráciu a clá zadržali v júli takmer 50 tisíc ľudí, najviac za jediný mesiac od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári minulého roka. Podľa agentúry AP, ktorá sa odvoláva na vládne údaje, to poukazuje na to, že Trumpova administratíva naďalej presadzuje program hromadných deportácií. Sestra nedávno zosnulého amerického senátora Lindsey Grahama získala republiku nomináciu pre novembrové kongresové voľby, v ktorých budú Američania vyberať jeho nástupcu. Darlene Grahamová, ktorá sa po smrti brata stala dočasnou senátorkou do konca volebného obdobia, porazila v primárkach v štáte Južná Karolína kongresmana Ralpha Normana. Izraelská polícia začala vypratávať stredisko odborného vzdelávania, ktoré v okupovanom východnom Jeruzaleme riadi agentúra OSN pre palestínskych utečencov. Izraelská vláda dlhodobo agentúru obviňuje, že zamestnáva členov Hamasu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vniknutie príslušníkov polície do strediska odsúdil. Dnes má byť prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda na východe, tradičná kolóna na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú medzi Bačkovom a Dargovom. Úsek je už prejazdný. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút. Za Petrovou Sou smerom na Šaštín stráže je na ceste zrazená srnka. V Bardejove je pre jarmonku zavretý dlhý rád a viaceré okolité ulice. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Krásne ráno vám želáme aj v stredu, 26. august svieti v kalendári, 6.31 svieti na hodinkách a my veríme, že aj vďaka nám svietite vy, že máte dobrú náladu a budeme sa o to starať aj počas ďalších troch hodín a určite sa oplatí počúvať.
9: Určite áno, aj ty žiariš, tešíš sa, pretože budeme štedri, budeme odmeňovať, tá štedrosť bude spomínaná stále viac a viac. No určite budeme mať pre vás lístky na skupinu Kabát. Ak by niekto mal chuť, tak môže ísť aj na našu facebookovú stránku Rádia Slovensko. Boli tu v rozhlase. Robili sme s nimi rozhovor s úžasným spevakom. Má taký hlas fantastický, to prosto preberie takto ráno.
6: Myslíš Pepa?
9: Ja, jasné.
6: Pepa Vojtek, samozrejme, kapela Kabát. Počúvate aj bleskový kvíz o 7.15, zhruba rozdáme lístky. A takisto pre 9. opäť ďalší skvelý koncert, fenomenálne skladby od Hansa Zimmera.
9: Jedno lepšie ako druhé. Krásne ráno.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: Nie len futbalová, ale aj letná pesnička Shakira a Dajdaj v Rádiu Slovensko. A práve leto je čas, keď nám príroda dopraje veľa rôznych druhov ovocia, môžeme sa do sýtosti najesť broskyň, nektariniek, jahôd, čučoriedok alebo iných rôznych bobuľových plodov. Pestujeme si aj domáce paradajky, papriky a keby sa dalo, chceli by sme si ich chuť vychutnať počas celého roka.
1: Shakira si nezavára však.
0: No, neviem si, poď ti povedať.
1: Veľmi. Ale vieš, keď nemáš čo s časom, tak poď zavárať v lete, vyrobíme si domáci džem, kečup, aby sme mohli fakt chuť leta mať ešte aj bez problémov v zime, to je úžasné.
0: A práve zavaraniu sme sa rozhodli venovať našu dnešnú rannú tému a pýtame sa vás, čo ste si počas tohto leta zavarili? Teda, ak ste zavárali, povedzte nám, čo to bolo. Agáta napríklad doma zavára aj s manželom, ktorý jej veľmi pomáha, takže to spoločnými silami majú rýchlejšie, najčastejšie robívajú paradajkovú šťavu, z ktorej potom robívame polievky a omáčky.
1: Takže nezavariť, zavariť si, ale zavariť. Alžbeta, odkedy bývam v byte v meste, tak zavaram iba to, čo dostanem ako dar, cviklu, cuketu, uhorky, čalamádu, ale keď sme bývali v dome a mali sme záhradu, tak to bolo, no počúvaj, toto 350 pohárov všetkého možného ovocia, uhoriek, cviklu, detskej výživy. Tak každý deň jedna zavaranina.
0: No, to musela potom veľmi rozdávať. Pripomíname, že môžete celé ráno hlasovať aj našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko. Predbežne nám anketa ukazuje, že 69% z vás v lete zaváralo.
1: A dobre ste urobili, zavaranie je totiž skvelý spôsob, ako si uchovať letnú úrodu aj na ďalšie mesiace. V dnešnej dobe zavarame buď s cukrom, alebo so soľou. A predstavte si, že v minulosti bol len jeden spôsob. Zberateľka domácich receptov Miriam Štolfová.
2: Predtým sa odpradávna na konzervovanie a zaváranie potravín používala výlučne soľ. Tak si naši predkovia nekazili zuby a nepriberali.
1: A sladké bolo slané?
0: To neviem, ale taký broskyňový kompot so soľou. No, v každom prípade zaváraniny môžu byť skvelou súčasťou zdravej stravy, ak obsahujú málo pridaného cukru a sú vyrobené z kvalitných surovín.
1: Tak ak máte chuť, buďte s nami počas celého rana. My sme na facebookovej stránke Rádia Slovensko. Dajte nám vedieť, či ste počas leta zavárali. No a v piatok budeme určite odmeňovať. Opäť skvelá cena.
0: Jeden z vás má šancu získať poukaz v hodnote 250 eur na nákup pobytových a poznávacích zájazdov.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Metropolisa kvôli mlyny v Rádiu Slovensko 6 hodín 40 minút bleskovky.
1: Vláda bude dnes rokovať aj o tom, aby sa prídavok na dieťa mohol vyplácať až do veku 26 rokov, ak bude dieťa študentom vysokej školy. A v španielskom meste Buñol bude dnes tradičná paradajková bitka La Tomatina.
0: To vie, či sa aj v meste Buňol bude zavárať, to nevieme, ale ideme na počasie. Marcel Macko, krásne ráno prajem.
2: Pekné ráno prajem
0: teraz
2: aj ja.
0: Teraz je aké?
2: Aktuálne väčšina oblačno až zamračené, len ojedinele sa vyskytujú aj slabé zrážky, pofukuje väčšinou slabý, na zem plyne mierny severný vietor a teplota vzduchu dosahuje aktuálne zhruba od 11 alebo 12 stupňov na severe do maximálne 20 stupňov na teplejších lokalitách. V našich krajských mestách v Bratislave máme 19 stupňov, v Trnave 17, takisto Nitra hlasí 17, Trenčín 18, Žilina 16, Banská Bystrica 18, Prešov 17 a Košice 19 stupňov.
0: Čo v stredu?
2: Bude spočiatku oblačno a zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, ale v priebehu dňa bude lokalit so zmenšenou oblačnosťou pribúdať, takže popoludní už miestami jasno až polooblačno. Zrážky sa vyskytnú počas dňa len ojedinele, najmä na strednom Slovensku vo forme dažďa, prípadne prehánok, a teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov. V severnej polovici Slovenska a na dolnom Spiši bude zväčša 18 až 23 stupňov. Bude fúkať slabý premenlivý miestami, najmä na východe severný alebo severovýchodný vietor, a to s rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
0: A čo do konca týchto prázdninových dní, to bude ešte aké?
2: V tých ďalších dňoch by sa malo začať postupne oteplovať, bude k nám prúdiť teplejší vzduch, takže štvrtok aj piatok prinesú slnečné počasie, jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť, takisto len ojedinele možnosť prehánky, prípadne búrky, a teplota vzduchu bude rásť. Vo štvrtok 22 až 27 stupňov, v južnej polovici západného Slovenska, na juhu stredného a východného Slovenska až do 31 stupňov, a v piatok teplejšie, na najteplejšie regióny na juhu budú mať teplotu až do 34 stupňov Celzia.
0: Marcel Macko, ďakujem a prajem krásne ráno.
2: Do počutia.

0: Každý deň jeden dobrý skutok. Poďte urobiť dnes ten váš.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Zojka sa narodila ako zdravé dievčatko a krátko pred tretími narodeninami bojovala o život. Prešla si 4 operáciami mozgu a dnes má vážne zdravotné obmedzenia. Nechodí ani nerozpráva. Napriek tomu sa nevzdáva a vďaka pravidelným neurorehabilitáciám robí pokroky. Keke navštívila malú Zojku a jej maminu Alenku v Prešove.
3: Zojka sa narodila ako úplne zdravé dievčatko. Čo sa stalo krátko pred jej tretími narodeninami?
4: Ja som ju dala normálne spať a o pol hodinku som ju prišla skontrolovať, lebo vždycky som to tak robila. Už nedýchala, tak som ju vybrala z postielky, išla som ju oživovať, volali sme záchranku, až nakoniec nás previezli na Isku a týždeň na to nás už previezli na ARO do Košic a tam vlastne zistili, že sa jej dostal herpes do mozgu, ktorý jej vlastne poškodil vyše 90% mozgu. Následne na to sa pridružili aj ostatné komplikácie. Potom dostala 4 morový hydrocefalus, potom dostala ešte autoimunitný zápal mozgu a také tie ďalšie pridružené veci, otrava krvi, multiorgánové zlyhanie, 5 mesiacov bola v kome, stále každý deň niečo nové prichádzalo a ona hlavne s tým nejako bojovala, až nakoniec to dobojovala, no, prežila to, chvála Bohu.
5: Ktorý pokrok vás osobne dojal najviac?
4: To, že dokáže dýchať bez kyslíka, že sa dokáže už napapať bez pegu v brúšku a vlastne tam bola taká prognoza, že ona sa toho kyslíku nezbaví nikdy.
5: Viete nám aj približiť, čo vás mesačne stojí tá celá starostlivosť o Zojku?
4: Aktuálne, čo sa týka tých fyzioterapií, tak to vychádza cez 2000, z tých 2200, 2300 eur za mesiac a potom sú to také tie klasické veci, plienky, všetka tá hygiena okolo toho, to je možno nejakých 200-300 eur už s vitamínmi.
5: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
4: Jednoznačne by sme ich využili na tie neurorehabilitácie, pretože toto jej veľmi pomáha a toto ju posúva najviac vpred.
0: Aj vy môžete podporiť Zojkin príbeh. Informácie o tom, ako na to, nájdete na našom webe radioslovensko.sk. Videoreportáž nájdete aj na sociálnych sieťach, Instagrame, YouTube a Facebooku. Ďalší príbeh vám predstavíme v ranom vysielaní aj dnes po 8:30.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: 50 minút počúvate Rádio Slovensko, krásne ráno vám želáme. Ako sa to hovorí, že opakovanie matka múdrosti, tak si zopakujeme nejakú látku, no blíži sa už školský rok.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Naši poslucháči sa nieraz domáhajú, aby sme opakovane vysvetľovali niektoré slova a vhodnosť alebo nevhodnosť ich používania. A tak je to aj teraz pri slove sada. Sibila Myslovičová sa preto opäť k nemu vyjadrí.
3: Podstatné meno sada vo význame súbor predmetov tvoriacich celok je nespisovné v slovenčine a možno ho podľa kontextu, to znamená v rozličných situáciách, nahradiť viacerými slovami súprava, súbor, zostava, dokonca aj garnitúra, kolekcia, rád, séria. Keď sa povie, že je to sada výrobkov, tak to môže byť séria výrobkov alebo súbor výrobkov a podobne. Takže máme dostatok spisovných náhrad, tak nevidím dôvod, prečo by sme mali používať toto nespisovné slovo, ktoré opäť je také, že sa ustavične vracia, no napriek tomu, že máme toľko možných spisovných náhrad.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
4: Nehoda na východe kolóny v okolí Žiliny. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú medzi Bačkovom a Dargovom. Nezdržíte sa. Pol hodiny sa stojí v kolónach pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a pod Strečnom smerom na Martin pri cestároch. V Krásťanoch smerom do Žiliny si pri cestároch postojíte 15 minút. 10 minút sa stojí pri pracoviskách cestárov v Bratislave na Pražskej smerom do centra a na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu. Najbližšia zelená vlna po Rádiu Žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Taká hudobná kriminálka v rádiu Slovensko. Taylor Swift, Nobody, No Crime. O 3 minúty bude 7 hodín. O chvíľočku sa začína rádio žurnál. No a po ňom si zahráme napríklad Ava Max a Kygo, Whatever.
1: A my sa vždy tešíme aj na to, keď vám môžeme zahrať slovenskú muziku. Bude tu po 7 aj skupina Noc a deň.
0: Tak zostanete aj vy s rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensku. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
4: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Som rád, že sa slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
6: V Novej Vareche moderátor Braňo Král pripravuje recepty na stredomorské dobroty. Vyskúšajte si pripravidla hodné nátierky, rýchlo študentské jedlá a obľúbené aj nenávidené školské pochuťky. Vojto Arts vám zase poradí, ako vytvoriť delikatesy z húb. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddychne potrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa hľadá podporu pre nový rozpočet únie. Dnes rokuje na severovýchode Európy. Vypršal termín na podanie kandidátnych listín do komunálnych a krajských volieb. Teraz ich preveria volebné komisie. Dnes bude oblačno, ojedinelé dážď s teplotou najviac do 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa pokračuje v turné po členských krajinách Európskej únie, dnes v Lotyšsku a v Litve. Cieľom je podpora pre priority nového európskeho rozpočtu. Brusel chce v nasledujúcich rokoch viac investovať do konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva, obrany a spoločných vojenských kapacít. Medzi priority zaradil aj pokračovanie podpory Ukrajiny.
2: Posilnenie strategickej autonómie a príprava na nové bezpečnostné a ekonomické výzvy. Aj to by mal podľa predsedu Európskej rady Antonia Costu zohľadniť nový rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034.
3: Musí zabezpečiť aj efektívne využívanie peňazí na politiku súdržnosti a spoločnú poľnohospodársku politiku, pretože tieto nástroje sa ukázali ako nevyhnutné pre podporu prosperity a vyváženého rozvoja v celej Európe.
2: Po stretnutí so slovenským premiérom Robertom Ficom pripomenul význam slovenského priemyslu, no upozornil, že aj táto oblasť je financovaná z príspevkov členských štátov. Tie podľa neho musia zostať v rozumných medziach a preto bude súčasťou rozpočtovej dohody aj vyvážený balík nových vlastných zdrojov Európskej únie. Robert Fico zopakoval, že Slovensko trvá na zachovaní silnej politiky súdržnosti a odmieta oslabovanie nástrojov na vyrovnávanie regionálnych rozdielov.
4: Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie.
2: Predseda vlády upozornil aj na vysoké ceny energií. Slovensko im podľa neho čelí napriek dobrému energetickému mixu, prepojeniu so zahraničím aj vývozu elektriny. Za jeden z problémov označil systém emisných povoleniek ETS. Jana Bálková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
5: Spojené štáty na teraz nechystajú nové útoky na Irán, ale budú naň vyvíjať tlak iným spôsobom. Podľa spravodajského webu Axios to povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio kolegom zo spojenických krajín. Irán naopak opakovane varuje, že na americký tlak bude reagovať protiopatreniami namierenými aj proti americkým záujmom. V reji stále Hormuzský prieliv. Teherán podľa dostupných informácií výmenou za jeho otvorenie žiada, aby Washington napravil svoje kroky a plnil záväzky prijaté v spoločnom memorande. Veliteľ kurdských sýrskych demokratických síl Mazlum Abdi oznámil ich začlenenie do štátnych inštitúcií. Podľa agentúry AFP ide o naplnenie dohody s dočasným prezidentom Sýria Ahmadom Šarom, ktorý sa snaží krajinu zjednotiť. Agenti amerického úradu pre imigráciu a clá zadržali v júli takmer 50 000 ľudí. Najviac za jediný mesiac od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári minulého roka. Podľa agentúry AP Trumpová administratíva naďalej presadzuje program hromadných deportácií. Izraelská polícia začala vypratávať stredisko odborného vzdelávania, ktoré v okupovanom východnom Jeruzaleme riadi agentúra OSN pre palestínskych utečencov. Izraelská vláda dlhodobo agentúru obvinuje, že zamestnáva členov Hamasu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vniknutie príslušníkov polície do strediska odsúdil. Južná Kórea tvrdí, že do jej vzdušného priestoru opäť vstúpili ruské vojenské lietadlá. V reakcii vyslala do oblasti svoje stíhačky. Americká spoločnosť SpaceX predstavila plány na výstavbu nového kozmodromu v pobrežnej oblasti na juhu štátu Louisiana. Projekt za 100 miliard dolárov má byť dôležitou základňou pre ambiciózny satelitný program tejto firmy.
1: Kandidáti do októbrových spojených komunálnych a krajských volieb museli do polnoci odovzdať svoje kandidátne listiny. Údaje teraz musia skontrolovať miestne volebné komisie a komisie samosprávnych krajov. Definitívny zoznam musí byť zverejnený najneskôr 25 dní pred konaním volieb. Nezaregistrovaní kandidáti môžu podať sťažnosť na príslušný správny súd.
6: Potrebné dokumenty odovzdali kandidáti na starostov, primátorov, predsedov samosprávnych krajov a poslancov zapisovateľom príslušných volebných komisí. Listiny teraz musia prekontrolovať volebné komisie v mestách a obciach aj v samosprávnych krajoch, vysvetľuje riaditeľ odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
7: Musia skontrolovať, či majú dostatočný počet podpisov, či sú správne údaje a tak ďalej. Prvé zasadanie musia mať do 3. septembra.
6: Definitívny zoznam zaregistrovaných kandidátov by mal byť známy približne v polovici septembra. Prvýkrát ho zverejní aj rezort vnútra. V prvých spojených voľbách v roku 2022 sa o priazeň voličov uchádzalo spolu viac ako 50 000 kandidátov. Politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity pripomína, že pred 4 rokmi bolo viac ako 200 000 hlasov neplatných.
8: A toto by sa malo nejakým spôsobom vyriešiť. Dajú sa urobiť rôzne opatrenia, napríklad, že sa budú dávať fotografie kandidátov, že sa nejak farebne to bude ešte viac odlišovať.
6: Ministerstvo vnútra reaguje, že zmeny oproti minulosti nechystá a aj teraz budú kandidátky farebne rozlíšené ako v roku 2022. Dôvodom je nielen legislatíva, ale aj zazmluvnené tlačiarne na viac rokov dopredu. Spojené komunálne a regionálne voľby budú 24. októbra. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
1: Krátko pred voľbami v 3 východonemeckých spolkových krajinách Sasku, Anhaltsku, Berlíne a Mecklenburgsku Predpomoransku sa nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyslovil proti vylúčeniu a znevažovaniu ľudí s prisťahovaleckým pôvodom. Prezident na občianskom fóre v Berlíne varoval pred návratom nacionalizmu, ktorý presadzuje populistická alternatíva pre Nemecko AfD.
9: Napriek vysokej podpore extrémne nacionalistickej alternatíve pre Nemecko v predvolebných prieskumoch, nemecká občianska spoločnosť mobilizuje ľudí, aby odmietli vízie strany, ktorú Spolkový úrad pre ochranu ústavy označil za ohrozenie demokracie a právneho štátu. Prajem si Nemecko, v ktorom všetci jeho obyvatelia zostanú verní sľubu občianskej rovnosti, krajinu, ktorá uprednostňuje súdržnosť pred vylúčením a odmieta každého, kto živí predstavy o nacionalistickej izolácii, zdôraznil nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier s tým, že chce také Nemecko, ktorom bude vládnuť dialóg a ľudia sa budú rozhodovať na základe kritického myslenia. Zároveň poukázal na rozmanitosť krajiny. Ak dnes takmer tretina ľudí v našej krajine má korene mimo Nemecka a väčšina z nich sa tu narodila, ak 42% školákov má predkov v inej krajine, potom už nehovorme o spoluobčanoch s migračným pôvodom, pripomenul nemecký prezident a dodal, že v takom prípade možno považovať celé Nemecko za krajinu migračného pôvodu. Druhé funkčné obdobie prezidenta Franka Waltera Steinmeiera sa končí 18. marca na budúci rok. 1260 členné spolkové zhromaždenie bude voliť jeho nástupcu alebo nástupkyňu 30. januára. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Vo veku 80 rokov zomrela prvá dáma americkej country, herečka a filantropka Dolly Parton. V máji zrušila koncert v Las Vegas pre zdravotné problémy. Jej mediálny tím teraz potvrdil, že zomrela po krátkom boji s onkologickým ochorením. Počas svojho života investovala milióny dolárov do detskej gramotnosti a napríklad aj do vývoja vakcíny proti COVID-19. Kritici zdôrazňujú jej výnimočný talent. Údajne len za jediný deň napísala dve z najväčších piesní 20. storočia. Prezident Donald Trump na jej počest nariadil na týždeň stiahnuť vlajky na polžorde.
10: Smrť 80-ročnej legendárnej speváčky Dolly Partonovej oznámila jej rodina bez uvedenia príčiny. Synovec Brian Seaver zverejnil na sociálnej sieti video.
11: As her head of security for more than 2 decades.
10: Ako šéf jej ochranky za posledné 20 ročia som dostal ťažkú úlohu. Je to pre mňa veľká česť zmiešaná s veľkým smútkom. Dolly Partonová sa narodila 19. januára 1946 v Tennessee v rodine chudobného farmára ako štvrté z 12 detí. Počas svojej kariéry vydala 50 albumov, predala cez 100 miliónov nosičov a zložila približne 3000 piesní. Medzi jej najväčšie hity patrí Jolene, I Will Always Love You alebo Coat of Many Colors. Celkovo získala 11 cien Grammy, bola dvakrát nominovaná na Oscara za pôvodnú filmovú hudbu a dostala čestného Oscara za celoživotnú tvorbu. Krstná mama speváčky Miley Cyrusovej si zahrala v niekoľkých filmoch vrátane snímky Mačacie zlato alebo Oceľové magnólie. Je členkou rock'n'rollovej siene slávy. Na charitu minula počas života milióny dolárov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
12: Vybrať správny spôsob vykurovania domu môže byť pomerne náročné. Pomôcť tým má nová interaktívna mapa Košického kraja. Na jednom mieste zhromažďuje údaje o možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov, tepelných čerpadiel či centrálneho zásobovania teplom.
13: Ide o mapovú aplikáciu, ktorá na jednom mieste zhromažďuje údaje, ktoré boli doteraz rozptýlené na rôznych miestach a databázach, vysvetľuje hovorkyňa Košického kraja Katarína Strojná.
14: Mapa obsahuje tematické vrstvy zobrazujúce solárny potenciál územia, veterné podmienky, geotermálny potenciál, vhodnosť pre jednotlivé typy tepelných čerpadiel, dostupnosť centrálneho zásobovania teplom, polohu centrálnych zdrojov tepla a energetický a environmentálny potenciál budov.
13: Aplikácia je vhodná nielen pre obec, investora alebo odborníka, ktorý pracuje s územnými dátami, ale aj pre samotných občanov, čo oceňuje primátor mesta Trebišov Marek Čižmár.
15: Môžem napríklad v súčasnosti pri programe podpory obnov dom hodnotiť túto aktivitu len veľmi pozitívne, pretože podľa informácií od samotných žiadateľov je využívaná.
13: Energetický odborník Radovan Potočár dodáva, že mapa nenahrádza projektovú dokumentáciu, preskúmanie lokality alebo energetické certifikáty.
16: Vnímam to ako možno užitočnú pomôcku pri rozhodovaní, ktorá môže na začiatku ušetriť čas.
13: Riaditeľka organizácie Via Carpatia Juliana Máté približuje, že projekt Rehit East reaguje aj na rastúcu potrebu znižovať závislosť fosilných palív a podporovať obnoviteľné zdroje.
17: Zároveň prináša riešenie na lepšie využívanie odpadového tepla a pomáha mestám a obciam pripraviť sa na budúce zmeny v energetike. Riešenie vytvorené v rámci projektu môžu následne využiť aj ďalšie kraje a regióny na Slovensku.
13: Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Deň D je tu. Futbalisti bratislavského Slovana dnes môžu postúpiť do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po úvodnej remíze 1-1 na telnom poli ich o 21. hodine čaká odveta play-off milionárskej súťaže na pôde slovinského majstra NK Celie. Kapitán belasých Andráš Porár.
19: Hráme o Ligu majstrov, hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a keď sa nám podarí postúpiť, to by bolo už druhýkrát od 3 rokov. To znamená, že Slovan pracuje, že ľudí, ktorí robia o Slovano, pracujú dobre. Ja verím, že bude iba 90 minút, že vyhráme.
18: Účasť v ligovej fáze si premiérovo zabezpečili azerbajdžanský Sabah Baku a rakúsky LASK Linz. Postúpil aj norský tím Bodø Glimt. Robert Boženík sa gólovo presadil v druhom kole anglického pohára. Jeho Stoke však po remíze 1-1 vypadol s prvoligovým Halom po penaltách 4-5. Ondrej Duda skóroval v treťom kole Saudsko-arabskej ligy, no ani jeho presný zásah nezabránil prehre, ale Etifak zal Nasr na čele s Cristianom Ronaldom 2-3. Ladislav Almáši rozhodol o postupe Bohemiansu Praha do tretieho kola českého pohára. Na ihrisku treťoligových Záp za stavu 2-2 strelil víťazný gól. Naše volejbalistky prehrali aj svoj štvrtý zápas na majstrovstvách Európy. Tento raz v Göteborgu podľa očakávania nestačili na úradujúce majsterky sveta a olympijské víťazky z Talianska, ktorým podľahli 0-3. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
20: Dneska to bol náročný zápas proti jednému z najlepších tímov sveta, v ktorom ale sme sa snažili hrať odvážne, bojovali sme a snažili sme sa hlavne pripraviť na zajtrajší zápas, ktorý je pre nás veľmi dôležitý.
18: Slovenky zostávajú v Rio 8 finále, pomohla im výhra Švédska nad Chorvátskom 3-2. Naše družstvo dnes o 19. nastúpi na posledný zápas skupiny proti Čiernej Hore. Viktória Hrunčáková sa prebojovala do druhého kola kvalifikácie na tenisovom US Open. V úvodnom kole zdolala Argentínčanku Rírovú 6-3, 6-4.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
12: Vláda bude dnes rokovať okrem iného o novele zákona o dani z pridanej hodnoty či o účinnejšej regulácii výroby a distribúcie psychoaktívnych látok a nezákonnej manipulácie s nimi. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič ukončí návštevu Slovenska položením vencov v pamiatke brány slobody na Devíne.
1: Bezpečnostná rada OSN sa bude v New Yorku zaoberať situáciou na Blízkom východe.
0: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes prevažne oblačno, zamračené popoludní na viacerých miestach, menej oblakov, ojedinele dážď, prehánky, búrky, teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu. Slabý miestami severný vietor do 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A ranné vysielanie boli s vami Rado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Katarína Štepánová, Peter Štern a Tobias Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 15 a pol minúty.
0: Zelená vlna.
21: Kolony na D1 aj pod Strečnom. Pokračujeme správami z dopravy. Nehodu dokumentujú medzi Bačkovom a Dargovom, nezdržíte sa. Pol hodiny sa stojí v kolónach na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu pri Cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 15 minút stratíte pri pracoviskách Cestárov pod Strečnom smerom na Martina a v Krásňanoch smerom do Žiliny. 10 minút si postojíte v Bratislave na Pražskej pri Cestároch smerom do centra mesta a na viazde do Popradu z Hozolca. V križovatke diaľnice D4 a cesty číslo 63 pri Podunajských Biskupiciach opravujú protihlukovú stenu. Čo sa deje na vašej ranej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
22: Dobré ráno, želáme z obrátenej pyramídy. No bleskový kvíz dnes presuneme k našim českým susedom veľmi radi. Jednak hráte o dva lístky na koncert skupiny Kabát v rámci ich jesenného turné. V oktobri zavítajú do Bratislavy, Trenčína, Zvolena, Popradu či do Košíc. No a jedna otázka sa bude týkať aj vynikajúcej českej speváčky Hany Zagorovej, ktorá nás opustila pred 4 rokmi.
23: Už ako malinká holka som si přála, aby mě měli všichni rádi. Takové neskromné přání. Takže kdyby opravdu mě měli všichni rádi, což samozřejmě není možné, tak bych se hrozně těšila.
0: No a my se vás pýtame, aká je podle hlasovania poslucháčov ich najobľúbenejšia pesnička od Hany Zagorovej. Můj čas zo seriálu Sanitka alebo Maluj zase obrázky. Píšte slovensko@rozhlas.sk a nezabudnite napísať, do ktorého mesta by ste chceli lístky na Kabátov.

0: Aj toto bola kedysi Shakira, teraz je to Kygo a Eva Max Whatever z Rádia Slovensko 5 minút pred pol 8. Vedeli ste, že zaváranie je staré viac ako 200 rokov? Ja by som povedal, že ešte oveľa staršie.
1: A ja?
0: Za jeho rozmachom stojí francúzsky kuchár Nicolas Appert, ktorý na začiatku 19. storočia zistil, že jedlo vydrží dlhšie, keď sa uzavrie do nádoby a zahreje.
1: No Francúzi, ani ma to neprekvapuje. No ale ešte si tieto informácie doplňme, že Appert za svoj objav dokonca dostal cenu od samotného

0: Napoleona. Francúzska armáda totiž potrebovala spôsob, ako uchovávať potraviny pre vojakov počas dlhých vojenských výprav.
1: Také dobré zavaraniny, ale potešia hádam každého. Či už sú to zavarané uhorky alebo domáci džem, v našom jedálničku by určite nemali chýbať a zrejme nechýbajú ani u vás, pretože 68% z vás toto leto zaváralo. A píšite nám aj komentáre.
0: Poďme na facebookovú stránku Rádia Slovensko, my vás radi čítame. Andreja, máme záhradu a zavárame každý rok, kompoty u nás veľmi nejdú, tak tie len za pár pohárov, ale každý rok zavárame uhorky, lečo, baranie rohy, kápiu, hubia, tento rok, že nebudú. Nerastú, sucho je veľmi, ale tiež robím vlastný kečup a pretlak a ešte je Zuzana.
2: Dobré ránko, pozdravuje vás Zuzana. U nás jednoznačne každý rok zavárajú uhorky. Máme ich veľmi radi. Tento rok to bolo náročné, pretože leto bolo veľmi suché. A keď sme chceli uhorečky mať, museli sme ich dennodenne polievať, ale myslím, že sa oplatilo, nakoľko ich máme zavarených niekoľko desiatok a už teraz sa tešíme na ich konzumáciu.
0: No a ak ste to ešte nestihli, nezúfajte, na zavaranie nie je neskoro. Zberateľka domácich receptov Miriam Štolfová má pre vás jeden základný recept.
3: Ovocie dáme do pohára, zalejeme vodou, tak do 3/4 pohára, pridáme štipku soli, zaviečkujeme a dáme sterilizovať na 20 minút pri 100 stupňoch Celzia.
0: Mne ešte stále chodí porozumieť, že kedy si ľudia zavarali len so solou, žiadny cukor.
1: My si tých receptov, aj tých súčasných, možno aj tých minulých povieme ešte dnešné ráno oveľa viac, tak nás počúvajte aj naďalej a zapojte sa do našej ranej témy. Chceme vedieť, či zavárate.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Rádio Slovensko. Pesnička od Reginy.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
1: Pamätáte si? Petá špička, celá noha, dedičstvo Stanečnej. Neskôr drsná próza na Vojenčine. Ľavá, ľavá, ľavá. Dnes si môžeme chodiť ako chceme. Aj z pravej na ľavú a naopak. Chôdza vraj uzdravuje, pokiaľ nenachodíte 100 letných kilometrov po úradoch. V prvom podaní prelustrujeme chôdzu vo všetkých pádoch. Aj s našimi olympijskými víťazmi. V nedeľu krátko po 12.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger a Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
5: Trpíte alergiou? Vedeli ste, že existuje liečba, ktorá ju môže výrazne oslabiť a zlepšiť vám život? Na čom je založená alergénová imunoterapia? A k tomu príbeh Kláry, ktorá bojovala o život kvôli vodnej korytnačke v prílohe Dobré zdravie v denníku Pravda už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Dnes ráno s Katarínou Štepánovou.
7: Kandidáti do októbrových spojených komunálnych a krajských volieb museli do polnoci odovzdať svoje kandidátne listiny. Údaj teraz musia skontrolovať miestna volebná komisia a komisie samosprávnych krajov. Definitívny zoznam musí byť zverejnený najneskôr 25 dní pred konaním volieb. Nezaregistrovaní kandidáti môžu podať sťažnosť na príslušný správny súd. Spojené štáty požiadali Ukrajinu, aby od pondelka do stredy stavila útoky na Rusko, kým americká delegácia na čele s riaditeľom americkej ústrednej spravodajskej služby Johnom Radcliffom neopustí krajinu. Televízia CBS News odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že riaditeľ Radcliffe je na tajnej návšteve Moskvy. Požiar v plynárenskom závode v ruskej Amurskej oblasti zabil najmenej 7 ľudí, vrátane 6 Číňanov. Ďalšie osoby sú nezvestné. Vyše 150 ľudí ošetrili. Pri požiari nemocnice v pakistanskej metropole Islamabáde zomrelo najmenej 15 novorodencov, informovali pakistanské médiá. Príčinou tragédie bola porucha klimatizácie. Dnes má byť prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. 7 hodín 33,5 minúty.
8: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preveruje autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
9: Zelená vlna.
10: Jazdíte bez nehôd, ale s kolónami. Ponúkame pohľad na cesty. V kolónach sa stojí na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu pri cestároch 40 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny, pod Strečnom smerom na Martin pri cestároch 15 minút a v Krasňanoch smerom do Žiliny tiež pri pracovisku cestárov stojíte pol hodiny. V Bardejove je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Na križovatke diaľnice D4 a cesty číslo 63 medzi Bratislavou a Rovinkou opravujú protihlukovú stenu. Rýchlosť si ustrážte na viazde do Šiach z Rakoviec, na viazde do Tvrdošina z Námestova a na D1 pred odpočívadlom Branisko smerom z Prešova. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
11: Dobré ráno, Slovensko.
12: Dobré ráno, Slovensko.
13: Zažili sme to toto leto, sucho na Slovensku už začína byť neúnosné, ale bohužiaľ aj pravidelné. A preto aj poľnohospodári musia hľadať rôzne nové cestičky, ako sa tomuto stavu prispôsobiť.
14: Ako si o tom hovoril, tak mi to teraz pripomenulo tú park v blízkosti. Ja som nevidela zelenú trávu v tom parku počas celého leta. Fakt to tam vyzerá ako v Arizone, okrem stromov.
13: No, pusté, hnedé, suché. Musíme sa asi na to prispôsobiť aj my, ale zdá sa, že práve poľnohospodári našli takú jednu fichytávku a fintu v kukurici, ktorá môže byť
6: vďaka ich nápadu odolnejšia voči suchu. Viac o tom povieme v Spektre.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Z Rádia Slovensko prajeme krásne ráno, 7 hodín 38 minút.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Kukurici môže v boji so suchom pomôcť kvasinka zo slovenskej pôdy. Tak teraz si povedzme niečo viac v našom domácom výskume.
0: Slovenskí vedci skúšajú pomôcť kukurici lepšie zvládať sucho pomocou červenej kvasinky. Výskumníci z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied ju izolovali zo slovenskej pôdy. Pri laboratórnych pokusoch ošetrili kukuričné semená suspenziou živých kvasiniek. Rastliny potom lepšie klíčili, rástli a zachovali si vyššiu vitalitu aj pri nedostatku vody. Chemický ústav SAV získal na tento postup slovenský patent. V spolupráci so spoločnosťou Azoter Trading teraz vedci overujú jej účinnosť na poli. Až terénne skúšky totiž reálne ukážu, či kvasinky pomôžu zvýšiť aj konečnú úrodu kukurice.
2: Kosti považované za najstarší dôkaz chovu dobytka v Írsku vôbec nepatrili krave. Úlomky našli archeológovia pred viac ako 30 rokmi na polostrove Dingle. Naznačovali, že írsky lovci a zberači poznali domestikovaný dobytok ešte pred rokom 4000 pred našim letopočtom. Vedci z University College Dublin teraz s pomocou najnovších postupov a prístrojov analyzovali bielkoviny zachované v kostnom kolagéne. Zistili, že pozostatky patrili medveďovi a diviakovi a vyvrátili tak jediný dôkaz skorého príchodu poľného hospodárstva do Írska. Výskumníci teraz ešte zisťujú, či išlo o medveďa hnedého alebo ľadového.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Ema Drobna v Rádiu Slovensko, dobré ráno, 7 hodín 43 minút.
1: V spojených krajských a komunálnych voľbách tento rok pre väčšiu prehľadnosť budú opäť rozlíšené jednotlivé hlasovacie lístky. V najväčších mestách ich voliči dostanú až 6. Spojené komunálne a regionálne voľby budú 24. októbra. Len 2 týždne po zatmení slnka nás v piatok ráno čaká čiastočné zatmenie mesiaca. O 4. hodine 34. minúte začne mesiac vstupovať do tieňa Zeme. V najväčšej fáze bude zatienenie 93%.
0: Ešte sa budeme pozerať na oblohu do troposféry. Marcel Macko je s nami, krásne ráno máme, aké?
2: Pekné ráno prajem. Aktuálne stále na Slovensku prevažuje oblačná až zamračená obloha. Ojedinele sa vyskytujú aj slabé zrážky v forme slabého občasného dažďa, prípadne prehánok. Teplota vzduchu sa stúpa pomaly, aktuálne zhruba od 12 alebo 13 stupňov tých chladnejších lokalitách na severe po maximálne 20 alebo takmer 21 stupňov na juhu. V našich krajských mestách v Bratislave máme 20 stupňov, v Trnave 18, Nitra aj Trenčín hlásia 19 stupňov, Žilina 17, Banská Bystrica 18, Košice 19 a Prešov 17 stupňov.
0: Ako dnes ešte bude?
2: Bude oblačno a zamračené, spočiatku len ojedinele, neskôr už miestami aj zmenšená oblačnosť, popoludní už môže byť v niektorých lokalitách jasno až poloblačno. Zrážok bude pomerne málo, dnes očakávame len ojedinele prehánky, prípadne dážď, výnimočné možnosť búrky, zrážky najmä v rámci stredného Slovenska a teplota vzduchu dosiahne 24 až 29 stupňov. V severnej polovici územia a na dolnom spíši bude väčšinou 18 až 23 stupňov. Bude fúkať slabý premenlivý vietor, miestami najmä na východe severný alebo severovýchodný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: A zaprší v ďalších dňoch?
2: Len zriedka. Predpokladáme, že v ďalších dňoch sa bude postupne oteplovať a počasie bude väčšinou slnečné. Prevažovať bude jasná až poloblačná obloha, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Zrážky vo forme prehánok, prípadne búrok, takisto len ojedinele. A teplota bude stúpať zajtra, teda vo štvrtok, 22 až 27 stupňov. V južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného alebo východného Slovenska až do 31 stupňov. A v piatok ešte teplejšie, tam očakávame v najteplejších regiónoch na juhu západného Slovenska teplotu až do 34 stupňov Celzia.
0: Marcel Macko, ďakujem aj za túto predpoveď počasia. Prajem pekné ráno a vydarený celý deň.
2: Ďakujem, do počutia.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 kolóny pri Žiline. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu v mieste pracoviska cestárov narazilo osobné auto do zvodidiel, zdržíte sa pol hodiny. Pol hodiny sa stojí aj v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Krasňanoch smerom do Žiliny pri cestároch. Pod Strečnom smerom na Martin sa pri pracovisku cestárov zdržíte 15 minút. Na R2 na obchvate Tornele opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riedia semafory. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádia Slovensko aj George Ezra a jeho Shotgun. No, slovné spojenie futbalová streda dnes naberie reálne kontúry.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Už dnes sa rozhodne, či si Slovan Bratislava po ročnej prestávke opäť zahrá v milionárskej lige majstrov, alebo či sa bude musieť uspokojiť s Európskou ligou. O 21. hodine vyzve v celie slovinského majstra a minimálne dvaja Slovinci sa zajtra budú radovať. No ktorý? Peter Štern to vie. Krásne ráno, vítaj.
3: Áno, pekné ráno. Tak reč je o Kenanovi Bajričovi a o kapitánovi Slovana Bratislava Andražovi Šporárovi. Slovinci patria medzi piliere Belasi a dnes ich čaká rozhodne neobyčajný zápas.
4: Pre mňa aj pre všetké ostatné slovenisté je to istý zápas. Áno, hráme o Ligu majstrov. Verím o tom ústvo, že máme dosť kvality, že sa môžeme postúpiť do Lige majstrov a verím, že to bude o 23. pravda, čo som povedal. Hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a urobíme všetko preto, aby mali radosť naši fanúšky, ktorí budú tu, ktorí sú vypredali sektor o hodinách.
3: No a budú hrať na rodnej pôde, ale obaja sú odchovancami Olympie Ljubljana. Podľa Andraša Šporára Celie a Olympia nemajú medzi sebou významnú rivalitu.
4: Olympia Ljubljana je ako Slovan Bratislava na Slovensko, takže náš rival bol vždy Maribor, tak ako je na Slovensko Spartak Trnava. Okrem toho, že je istá krajina, neexistuje konekcia.
0: A mal kapitán aj dosť vstupeniek?
3: No, bolo to natesno, domáci však mohli otvoriť aj sporný sektor a tak napokon Andraš Šporár, hádam, usadí všetkých blízkych na tribúnu.
4: Akože nesme mali unlimited počet lístkov, takže ja som ich zobral, koľko som ich mohol. Príde jasne rodina, otec, mama, syn, najlepší kamarát.
2: Prvý zápas sa skončil nerozhodne 1-1. Kto je favoritom v odvete?
3: Tak my samozrejme veríme, že je Slovan, ale bookmakeri favorizujú skôr domáci tým. Každopádne ale ide o veľa.
4: Všetky hráči, aj všetky, čo sme o Slovanu, vieme, čo znamená to za tento klub, akí superi môžu prísť na tehelné pole, koľko peniazov dostane Slovan, takže všetci to vieme, všetci to rozumieme a je na nás hráčov zajtra, že ukážeme u to, čo ja 100% verím, a to je, že sme lepší ako celé.
3: No a ak sa to Slovanu podarí, po druhý raz za 3 roky sa prebojuje do hlavnej súťaže. Ak úspeje Celie, v milionárskej súťaži si zahrá po prvý raz v klubových dejinách, uzatvára Andraš Šporár.
4: Keď sa nám podarí postúpiť, to znamená, že Slovan pracuje, že ľudí, ktorí robia u Slovanu, pracujú dobre. Bude 11-11. Na našich hráčoch máme 90 minút. Ja verím, že bude iba 90 minút, že vyhráme. Akože nemáme čakať čo viac. Najdôležitejší zápas sezóne pre nás. Keď sa nám podarí postúpiť, to by bolo crème de la crème.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Aj trochu takéto rokové ráno máme Bon Jovi It's My Life, ale budeme pokračovať v skvelej muzike aj po 8. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.
1: Ale zabalíme si aj batúštek a vyrazíme na túru na štíty hôr vďaka Gladiátoru. Tu zdá sa svet iný.
0: A ešte zo pár výletov by sme mohli do konca leta a prázdnin stihnúť. Krásne ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. O pár minút správy a zelená vlna.
2: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk. Online. Vždy viac.
5: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda bude rokovať o detských prídavkoch, DPH či zákone o vodách. Americká Pensylvánia oznámila dve úmrtia na osýpky. Medzi obeťami je aj dieťa. Dnes prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Prídavok na dieťa by sa mohol ponovom vyplácať až do veku 26 rokov, ak bude študentom vysokej školy. Pre deti pracovníkov z tretích krajín však bude jeho poskytovanie podmienené trvalým alebo prechodným pobytom dieťaťa na Slovensku. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prídavku na dieťa, o ktorom bude rokovať vláda. Novela prináša aj možnosť pozastavenia výplaty prídavkov na deti za zanedbávanie školskej dochádzky. Ministerstvo životného prostredia predkladá novelu zákona o vodách. Rezort financií zase novelu zákona o dani z pridanej hodnoty. Ministerstvo vnútra prichádza na rokovanie kabinetu s návrhom novely zákona o policajnom zbore. Okrem iného umožní rozšíriť viaceré oprávnenia polície. Predseda Európskej rady António Costa pokračuje v turné po členských krajinách Európskej únie. Dnes bude rokovať v Lotyšsku a v Litve. Cieľom je podpora pre priority nového európskeho rozpočtu. Brusel chce v nasledujúcich rokoch viac investovať do konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva, obrany a spoločných vojenských kapacít. Medzi priority zaradil aj pokračovanie podpory Ukrajiny.
2: Musí zabezpečiť aj efektívne využívanie peňazí na politiku súdržnosti a spoločnú poľnohospodársku politiku, pretože tieto nástroje sa ukázali ako nevyhnutné pre podporu prosperity a vyváženého rozvoja v celej Európe.
1: Včera sa António Costa stretol s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom. Ten zopakoval, že Slovensko trvá na zachovaní silnej politiky súdržnosti a odmieta oslabovanie nástrojov na oslabovanie regionálnych rozdielov.
3: Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie.
1: Slovenský premiér upozornil aj na vysoké ceny energií. Požiar v plynárenskom závode v Amurskej oblasti na ruskom ďalekom východe zabil najmenej 7 ľudí, vrátane 6 Číňanov. Ďalších 9 Číňanov je nezvestných. Vyše 150 osôb ošetrili, 36 zostáva v nemocniciach. Príčina požiaru, ktorý sa už podarilo uhasiť, nie je zatiaľ známa. Americká Pensylvánia oznámila dve úmrtia na osýpky vrátane dieťaťa. Pre pokles očkovania detí evidujú v tomto roku v 46 amerických štátoch už takmer 3000 prípadov tejto infekčnej choroby. Pritom v roku 2000 sa osýpky podarilo eliminovať, pokračuje guvernér Pensylvánie Josh Shapiro.
4: Ľudia šíria skepticizmus o vakcínach bez dôkazov, ktorými by svoje tvrdenia podložili. To desí rodičov, ktorí chcú pre svoje deti to najlepšie. Vyhýbanie sa očkovaniu je dôvod, že prvýkrát za 10 ročia sa osýpky vo veľkom vrátili.
1: Náš futbalový útočník Robert Boženík sa gólovo presadil v druhom kole anglického pohára. Jeho Stoke však po remíze 1-1 vypadol s prvoligovým Halom po penaltách 4-5. Ondrej Duda skóroval v treťom kole Saúdsko-arabskej ligy, no ani jeho presný zásah nezabránil prehre Al-Ettifaq Al-Nassr na čele s Cristianom Ronaldom 2-3. Ladislav Almáši rozhodol o postupe Bohemiansu Praha do tretieho kola českého pohára na ihrisku treťoligových Záp za stavu 2-2. Strelil víťazný gól. Dnes prevažne oblačno, zamračené popoludní na viacerých miestach, zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky, teplota od 18 stupňov na severe do 29, na juhu slabý, miestami severný vietor do 50 km za hodinu. 8 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Jedna nehoda na západe, druhá na východe. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu v mieste pracoviska cestárov narazilo osobné auto do zvodidiel, zdržíte sa pol hodiny. Medzi Bačkovom a Dargovom sa prevrátila dodávka. V kolónach sa stojí v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri cestároch 10 až 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny, pod Strečnom smerom na Martin pri cestároch 10 minút a v Krasňanoch smerom do Žiliny tiež pri cestároch 20 minút. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Srdečne vás všetkých pozdravujeme z obrátenej pyramídy. Sú rozhovory, ku ktorým sa tak radi vraciame však. A isto si pamätáš, ako tu bola s nami aj pani hlasová pedagogička Janka Zvalová. A dávali sme si pozor na každé slovo, aj na čiarku, bodkočiarku, na všetko.
7: Presne, človek hneď spozornie, keď má nad sebou a pri sebe takú autoritu. Ale samozrejme občas v rýchlosti a v hektike príde nejaký ten brbt, slovíčko, ktoré tam nemá byť, nejaké ľudové alebo také, ktoré naozaj nie je až také veľmi spisovné, ktoré by sa možno do vysielania nemalo dostať. Ale stále samozrejme sa snažíme byť zodpovední.
6: Stáva sa, ale treba povedať, že naozaj pred 100 rokmi sa rozprávalo inak, tá reč bola iná, melodika bola iná, iné slova sme používali a moderátor je aj človek, ktorý chce rozprávať tak ako posluchač trošku, takže sem tam nejaký ten slang prosto asi k tomu patrí, nie?
7: Podľa mňa, hej, ale nad všetkom, aby to samozrejme malo takú tú rozumnú mieru.
6: Určite.
7: Ba a bdie aj hlasový pedagóg, my teda jedného takého máme u nás v Slovenskom rozhlase a čo je náplňou jeho alebo teda jej v tomto prípade práce, sa budeme rozprávať o 15 minút.
0: Dobré ráno.

0: To je dobré, Gladiator vás zavírli na štíty hôr. Veru, na Slovensku ich máme veľmi veľa a sme radi teda, že počúvate Vy Rádio Slovensko a zoznámujete sa nielen s skvelou hudbou, ktorú vám hráme, ale aj s našou rannou témou, ktorej sa dnes venujeme, zaváraniu. Hoci práve toto zaváranie pomáha uchovať chuť a kvalitu potravín, počas tohto procesu môže dojsť k výraznému úbytku vitamínu C. Ten je totiž citlivý na teplo aj na kyslík. Straty môžu byť podľa spôsobu spracovania niekde okolo 50 až 80%.
1: No, citlivé sú niektoré vitamíny skupiny B a vitamín E. Minerálne látky ako draslík, vápnik, železo či meď sú síce voči vysokým teplám odolnejšie, ale časť z nich sa môže počas skladovania dostať do nálevu. A dobrou správou je, že vláknina zostáva, teplo ani svetlo ju výrazne nepoškodzujú. Takže zavarané ovocie a zelenina si tento dôležitý dobrý benefit zachovávajú.
0: No a nás dnes zaujíma, či ste toto leto zavárali. 69% z vás je na jeseň a zimu pripravených, zavára vo veľkom, avšak Magdalena nie. Ani by ma nehlo, doma si nevypestujeme nič, lebo sa tu nič neurodí a kupovať ovocie a zeleninu na zaváranie, tak to si radšej kúpim hotovú zaváraninu a mám to bez roboty. A pridáva sa aj Katarína, my zavárame jahody, čerešne, višne, marhule, broskyne, uhorku, cvikľu, karfiol, lečo, paprikovú pomazánku, rajčinový pretlak a lekváre. Až to čítať nemôžem, koľko je toho veľa. Každý rok manžel povie, že na budúci rok už nič nebudeme sadiť, tak aby sme všetko mali zavarané, ale to už hovorí 10 rokov a každý rok máme čo zavárať.
1: No, Katarína, váš manžel nie je jediný, ktorý toto rozpráva, ja to veľmi dobre poznám a vždy sa to posúva o rok. Ak ste ešte nezavárali, zberateľka domácich receptov Miriam Štolfová má pre vás ďalší zavaraninový recept.
2: Ak chceme urobiť džem, ovocie dáme na plech, posypeme ho maximálne 2 dekagrammi morskej soli, pokvapkáme napríklad jablkovým octom a dáme pomaly piecť do rúry. Na tak dlho, kým sa voda odparí. A potom všetko rozmixujeme. Horúce naložíme do pohárov a otočíme hore dnom, aby sa prichytili viečka. Prípadne krátko zasterilizujeme.
1: A to nie je až také zložité. Normálne to mám chuť doma skúsiť. Aspoň pár pohárikov.
0: Môžeš, nech sa ti páči. Ale samozrejme nič nenahradí čerstvú stravu. A keď ju nemáme, tak ani tie zaváraniny nemusia byť vôbec zlé. Rozhodujúce je aj to, čo do nich pridáme. A hlavne koľko toho pridáme.
1: Tak niečo sme pozavárali aj teraz v týchto minútach. Zavárať ešte budeme do 9. hodiny 20. minúty. Ale čo je dôležité, v piatok, v tom čase spomínanom, záverečnom budeme odmeňovať. Cena je naozaj lákavá.
0: Poukaz v hodnote 250 eur na nákup pobytových a poznávacích zájazdov, tak sa zapojte do našej ranej témy.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Príjemné pohodové ráno vám želáme z obrátenej pyramídy zo štúdia Rádia Slovensko. Sú tu bleskovky.
1: V Rimavskej Sobote majú novú pediatriu. Je to už 15. krajská ambulancia v regióne. Má zlepšiť zdravotnú starostlivosť na Gemery, kde výrazne chýbajú detskí lekári. V Bratislavskej Inchebe otvoria novú galériu, v ktorej vystavujú diela Vincenta Hložníka, Marty Chabadovej či Martina Benku. Vernisáž je dostupná pre verejnosť, potrvá do konca septembra a úvodná vernisáž pripomína odkaz 82. výročia Slovenského národného povstania.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, denná teplota od 18 do 29 stupňov Celzia na juhu a fúkať bude slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Nehody na D1 aj pri Dargove. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu v mieste pracoviska cestárov narazilo osobné auto do zvodidiel, zdržíte sa 20 minút. Medzi Bačkovom a Dargovom sa prevrátila dodávka. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky stratíte pri cestároch 10 až 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojí 20 minút. Na rýchlosť pozor na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a v obci Lipníky na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

Počúvate Rádio Slovensko, krásne stredajšie ráno vám želáme, je 8 hodín 20 minút. Niekedy my moderátori pod tlakom živého vysielania a nejakým tým časovým stresom vypustíme z úst aj trošku

0: Učíme sa vytvoriť text, nájsť jeho podstatu a potom ho odovzdať poslucháčovi tak, aby vysielanie bolo príjemné, úprimné, jednoduché, uveriteľné a v spisovnej slovenčine.
1: Aj spisovný jazyk a aj ten prejav je v rozhlase alfou a omegou, takže kladete dôraz na mnoho vecí.
0: Preberáme spolu energiu, dýchanie, artikuláciu, intonáciu, tempo, spodobovanie a mnoho iných zručností, ktoré potrebujú vo svojej profesii. Každý z nich je originál a preto stále objavujem niečo nové, aj keď mnohé veci sa opakujú.
2: Vaša práca je veľmi zaujímavá, ale aj dôležitá. Čo na nej máte najradšej?
0: Najviac ma teší, keď vidím v očiach, že ten človek pochopil, uveril a moje rady mu pomôžu, aby bol dobrý vo svojej profesii. Som rada, že mu v tom môžem pomáhať, lebo viem, že čo sa naučil, už mu ostane po celý zvyšok života.
1: A čo pre vás znamená byť súčasťou Slovenského rozhlasu, ktorý je s nami už 100 rokov?
0: V rozhlase som začínala pred vyše 30 rokmi, potom bola 13-ročná prestávka, vrátila som sa ako moderátorka regionálneho spravodajstva a školiteľka. Pyramídu ako budovu mám rada, veľkorysý priestor, vôňu kobercov, ľudí, ktorých ani nepoznám, a zdravíme sa. Som hrdá na to, že som členkou tejto veľkej, kultivovanej rodiny.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami.

0: mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Čo nevidíš?
5: Očividne.
6: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhráte týždenný zájazd pre dvoch. 10 najkrajších hercov. Spomínate si na nich. Venujete oblečenie do zbierok. Experiment ukázal, kde končí. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
8: Rádio Slovensko. Krátke správy.
9: Dnes ráno ich pre vás pripravuje Katarína Štepánová.
10: Prídavok na dieťa by sa mohol ponovom vyplácať až do veku 26 rokov, ak bude študentom vysokej školy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prídavku na dieťa, o ktorom bude rokovať vláda. Okrem iného prináša aj možnosť pozastavenia výplaty prídavkov na deti za zanedbávanie školskej dochádzky. Po Hondurase a Salvadore vyhlásila mimoriadnu situáciu pre sucho spôsobené klimatickým javom El Niño aj Panama. Ministerstvo vnútra uviedlo, že to umožní úradom pripraviť sa na možné dôsledky javu, ktorý si už vynútil obmedzenie lodnej dopravy cez panamský prieplav. Južná Kórea uviedla, že v reakcii na vstup ruských vojenských lietadiel do jej zóny protivzdušnej obrany vyslala do oblasti svoje stíhačky. Išlo o druhý takýto incident v priebehu niekoľkých týždňov. Na území Ukrajiny zomrel v júni britský občan, ktorý vo vojne bojoval na strane Ruska. Informovali britské médiá, podľa ktorých ide zrejme o prvý známy prípad úmrtia britského dobrovoľníka bojujúceho za Moskvu. Dnes prevažne oblačno, popoludnie na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. 8 hodín 31 minút.
8: Zelená vlna.
11: Nová nehoda na Orave, staršia na D1. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na výjazde z Lokce na Námestovo pri odbočke na Brezu sa zrazili dve autá a výrazne sa nezdržíte. Na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu v mieste pracoviska cestárov narazilo osobné auto do zvodidiel, tu sa zdržíte asi 20 minút. V kolónach sa stojí v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky pri cestároch 10 až 15 minút. V Bratislave aj na Vajnorskej smerom do centra tiež pri cestároch 5 až 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 20 minút a v Krasťanoch smerom do Žiliny stratíte pri pracovisku cestárov 5 až 10 minút. Na D1 pri odpočívadle Piešťany smerom na Trenčín pozor na dobrozdievanie do krátkej kolóny. Na rýchlosť pozor v Rimavskej Sobote na Košickej ceste smerom na Tornaľu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Dobré ráno, Slovensko.
9: Pomaly, ale isto sa blížime do finále 6. ročníka nášho charitatívneho projektu. Kika spolu s celým tímom v rámci programu Rádio Slovensko Slovensku je na východe našej krajiny, odkiaľ tiež prináša kruté osudy.
13: Dnes vám predstavíme príbeh 9-ročného Šimonka, ktorý tých rán osudu naozaj schytal veľmi veľa, bojuje a jeho rodičia prosia o každú pomoc. A ak vás aj jeho príbeh zaujíma, tak určite počúvajte aj po pesničke.
12: Dobré ráno, Slovensko!

0: Rádiu Slovensko aj Činasky. Peknú stredu vám želáme o 8 hodine 36. minúte.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Tentokrát sa Kika vybrala do Bardejova za 9-ročným Šimonom, ktorý je veľký bojovník. Po silnom krvácaní do mozgu po narodení mu lekári diagnostikovali detskú mozgovú obrnu, hydrocefalus a epilepsiu. Šimon je nevidiaci, nerozpráva, je odkázaný na pomoc druhých. Napriek tomu sa nevzdáva a vďaka rehabilitáciám robí malé, ale pre svoju rodinu obrovské pokroky. Šimonkov príbeh približia jeho rodičia Helena a Ján.
3: Šimonkové problémy začali už počas tehotenstva, keď manželke zistili preeklampsiu. To znamená, že Šimonko sa musel narodiť skôr v 33. týždni, myslím to bolo, cisárským rezom. No a tam krátko po pôrode nastalo masívne krvácanie do mozgu, čo mu spôsobilo veľmi ťažký štart do života. No a zanechalo to aj zdravotné následky, samozrejme. To krvácanie do mozgu mu poškodilo rečové centrum, pohybové aj zrak. Aj vyvinulo sa u neho hydrocefalus, takže musel mať operovaný šant, čo mu odčerpáva ten likor z hlavičky. No a Šimonko nesedí, nechodí, je nevidiaci. Ten tlak mu poškodil aj očný nerv. No, ale napriek týmto všetkým diagnózam je mentálne veľmi vnímavý a veľmi šťastné dieťa, ktorý rozdáva radosť nám všetkým celý deň.
4: Čo je pre vás aktuálne vašim najväčším cieľom so Šimonkom?
5: Postaviť ho aspoň na nohy, aby nám aspoň takto pomohol pri všetkých úkonoch, ktoré s ním sa robia, lebo je už ťažký. Čím je starší, tým je ťažší. Ona tu spasticitu, čiže ani nie, že má tých 20 kg, keď ho vezmem na ruky. Nevieme, čo bude, ale keby sa aspoň to podarilo, že by sa postavil na tie nožky.
4: Viete nám približiť, čo vás mesačne stojí starostlivosť o Šimonka?
5: Tak slnečný úsmev, týždenný pobyt nás vyjde 450 eur a keď chodíme do Amalu, tam je to už aj spoločné s tým ubytovaním, ale keď to nepočítam len čisto rehabilitácie, tam to stojí 750 eur tiež ten týždeň.
4: Na čo by ste využili vyzbierané finančné prostriedky?
5: Na tie rehabilitácie a zdravotné pomôcky. Čím sa Šimon starší, treba nám viacej nových vecí kupovať, no poisťovňa všetko neprepláca.
4: Čo by ste chceli odkázať ľuďom, ktorí nás samozrejme počúvajú a premýšľajú nad tým, že by vám pomohli?
3: Nám už veľmi veľa ľudí pomohlo, veľmi veľa cudzích ľudí. Už im vopred ďakujeme za hociakú pomoc, aj za zdieľanie, alebo aj to málo nám určite bude stačiť. K tomu, aby Šimonko mohol napredovať dopredu, lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život, hej. Najdôležitejšie preto, čo my pre ňo chceme, aby sa trocha osamostatnil, hej, aby bol v rámci svojich možností samozrejme čo najsamostatnejší. Aj preto by nám to uľahčilo, nielen kvôli tomu, lebo my radi pre neho všetko na celom svete robíme, ale jednoducho my tu nebudeme večne.
0: Celý Šimonov príbeh aj vo forme videoreportáže nájdete na našom Instagrame, na YouTube a na Facebooku. My vám v mene rodiny už teraz za akúkoľvek formu pomoci ďakujeme.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5.

0: Pastel zachraňovali dušu, no moju dušu Save My Soul. V Rádiu Slovensko je 8 hodín 42 minút.
1: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka možnosti ďalšieho vzdelávania pre ľudí v rôznych etapách života. Do konca augusta sa ešte dá prihlásiť na doplňujúce pedagogické štúdium aj na Univerzitu 3. veku. Island by mohol byť pripravený na vstup do Európskej únie v priebehu 1 až 2 rokov. Islandiania budú v referende v sobotu rozhodovať o obnovení rokovaní o členstve.
0: Je to ešte aj predpoveď počasia z SAM-u a dnes ráno Marcel Macko.
2: Bude oblačno a zamračené, spočiatku len ojedinele, neskôr už miestami aj zmenšená oblačnosť, popoludní už môže byť v niektorých lokalitách jasno až poloblačno. Zrážok bude pomerne málo, dnes očakávame len ojedinele prehánky, prípadne dážď, výnimočné možnosť búrky, zrážky najmä v rámci stredného Slovenska a teplota vzduchu dosiahne 24 až 29 stupňov. V severnej polovici územia a na dolnom spíši bude väčšinou 18 až 23 stupňov.
3: Zelená vlna. Nehoda na Orave, kolona na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na výjazde z Lokce na Námestovo pri odbočke na Brezu sa zrazili dve autá a výrazne sa nezdržíte. V kolonách si postojíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri cestároch 10 minút, na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu tiež pri cestároch 15 minút, nehodu už odstránili. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace stratíte 20 minút a v Krasťanoch smerom do Žiliny si pri cestároch postojíte 10 minút. Na D1 pri odpočívadle Piešťany smerom na Trenčín pozor na dobrzdevanie do krátkej kolóny. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
0: Radi to zopakujeme, že na jeseň zavíta veľkolepá show Hansa Zimmera do Bratislavy. Vy môžete opäť od nás v Rádiu Slovensko dnes ráno získať 2 lístky na tento skvelý koncert. Ak teda máte chuť, tak sa môžete zapojiť. Ale teraz si dáme otázku, dáme si naše tipy a tipovať môžete aj vy spolu s nami. Kto z nás dvoch je dnes ráno bližšie?
5: Hans Zimmer zložil hudbu pre obrovské množstvo projektov. Na koľkých audiovizuálnych projektov? Filmy, seriály, hry, dokumenty. Zimmer doteraz spolupracoval.
0: Nemáš ľahšie otázky pre nás?
1: Už len tých filmov bolo nespočet. Nestačia mi dve ruky na to.
0: Jeho hudba je úžasná a nádherná. Dávam len od brucha 50.
1: Ja skúsim asi viac. 90. No čo vy, koľko projektov má teda na konte Hans Zimmer? Ja hovorím 90, Gabika hovorí 50, tak si tipnite, kto je bližšie k pravde a napíšte nám na náš WhatsApp 0919 24 23 24. Dva lístky na fenomenálnu show The World of Hans Zimmer čakajú na jedného z vás po 9.
4: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Rádio Slovensko.
1: Včera večer obletela svet smutná správa. Vo veku 80 rokov zomrela jedna z najväčších a najúspešnejších osobností americkej country hudby. Speváčka, skladateľka, herečka a filantropka Dolly Parton. Za sebou zanechala takmer 70 ročí kariéry a viac ako 3000 piesní. Po celom svete poznajú poslucháči jej hity ako 9 to 5. A je to práve Dolly Parton, ktorá naspievala originál piesne I Will Always Love You. Predala viac ako 100 miliónov albumov, získala 10 cien Grammy a viac nám už povie Jana Balková, ktorá je s nami v štúdiu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Začnem tým, že Dolly Parton bola v očiach mnohých jej blízkych kráľovnou seba irónia a veľmi vtipnou osobou. Vyrastala v chudobnej rodine v Tennessee ako jedno z 12 detí. K hudbe sa dostala ešte ako malá a neskôr sa presadila v Nashville v centre americkej country muziky, postupne ako solová speváčka a autorka. Jej piesne prekročili hranice country a oslovili milióny ľudí. Jednou z tých najznámejších skladieb je už spomínaná I Will Always Love You, preslavila ju najmä Whitney Houston a stal sa z nej jeden z najväčších hitov populárnej hudby. No a ďalším je Jolene. Jolene, Jolene. Spieva v nej o žene, ktorá prosí svoju sokyňu, aby jej neodviedla partnera.
3: Dolly Parton sa však preslavila aj mimo hudobnej scény a svoje peniaze využívala aj na pomoc iným.
2: Áno, bola aj herečka a podnikateľka. V rodnom Tennessee založila zábavný park Dollywood. Dlhé roky podporovala detskú gramotnosť, jej nadácia rozdáva deťom knihy a program pomohol už miliónom rodín po celom svete. Prispela miliónom dolárov na vývoj vakcíny proti COVID-19, bola aj hlasnou zástankyňou práv LGBTI komunity. V posledných mesiacoch však mala už zdravotné problémy a zrušila plánované vystúpenia v Las Vegas a jej tím teraz po jej smrti oznámil, že zomrela po krátkom boji s onkologickým ochorením, obklopená svojimi blízkymi.
3: Aké reakcie prichádzajú zo sveta?
2: Začnem americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ten ju ocenil ako skvelú hudobníčku a vzor pre milióny ľudí. Na jej počest nariadil na týždeň spustiť vlajky na polžrde v celých Spojených štátoch. Dolly bola krstnou mamou speváčky a herečky Miley Cyrus. Podľa nej hudobný svet prišiel o najčistejšiu dušu. Najpočúvanejšia speváčka súčasnosti Taylor Swift na sociálnej sieti ocenila veľkorysosť Dolly Parton a speváčka Beyoncé doplnila, že ukazovala ostatným, ako byť sama sebou.
0: Rádio Slovensko.

0: Také zborové, ďakujem. Myself, Desmond a Kali vám ďakovali v Rádiu Slovensko 3 minúty pre 9. A po 9. možno bude ďakovať aj Beyoncé, keď sa jej bude dariť v pokry. Texas Hold'em si zahral.
1: Máme tu aj takéto country, ale máme aj stredu. Vieš, čo už treba? Blíži sa čas. Áno, tak si trošku dáme. Pomodlíme sa za piatok s Marekom Straceným. Že by to bolo.
0: Hymna všetkých dní, teda okrem piatku v Rádiu Slovensko. Už o chvíľu pekný deň.
2: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
3: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálny tajomník OSN Antonio Guterres upozorňuje na rastúce prepojenie vojen a hladu. Pri požiari v pakistanskej nemocnici zomrelo 14 novorodencov. Dnes prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Vízia Slovensko 2040, strategický dokument z dielne Slovenskej akadémie vied sa snaží o komplexné hodnotenie trendov s cieľom smerovať Slovensko k čo najvyššej kvalite života. Pre TASR to povedal podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu Marek Radvanský.
2: Nie je to samozrejme nejaký úplne abstraktný cieľ, on má veľmi jasnú metodiku, ktorá je založená na metodike OECD, ktorá má množstvo indikátorov, ktoré merajú tú kvalitu života. Samozrejme aj to zdravie, aj školstvo, aj ďalšie kroky sú indikátormi, ktoré sú v tomto metodickom rámci.
1: Podľa Mareka Radvanského Slovensko dlhodobo fungovalo najmä na zahraničných investíciách, na výrobe, na silnej priemyselnej základni. Nový ekonomický model by však mal byť postavený na výrobe s vyššou pridanou hodnotou, čo však úzko súvisí s rozvojom kvalitnejšieho školstva, zdravotníctva s vyšším dôrazom na prevenciu a životné prostredie, ale aj sociálnymi politikami štátu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres upozornil na rastúce prepojenie vojen a hladu. Vlani čelilo akútnemu nedostatku potravín najmenej 266 miliónov ľudí. Poprvý raz v tomto storočí boli potvrdené aj hladomory v Sudáne a pásme Gazy. Šéf Svetovej organizácie preto vyzval na ochranu potravinových systémov a humanitárnych pracovníkov.
3: It is no coincidence that 2025 saw not only the highest.
4: Nie je to náhoda, že rok 2025 priniesol nielen najviac ozbrojených konfliktov od druhej svetovej vojny, ale aj jednu z najvyšších úrovní akútneho hladu na svete. Je to doslova hanebný míľnik. Najnovšia správa OSN o ohniskách hladu ukazuje, že konflikty a násilie sú hlavnými príčinami v 12 z 13 ohnísk hladu, ktoré vyvolávajú najväčšie obavy.
1: Spojené štáty na teraz nechystajú nové útoky na Irán, budú naň vyvíjať tlak iným spôsobom. Podľa spravodajského webu Axios to kolegom zo spojeneckých krajín povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibadi zase do Washingtonu odkázal, že ak chcú USA dočkať otvorenia Hormuzského prílivu, musia napraviť svoje chyby a plniť záväzky. Spojené štáty v pondelok ohlásili nové sankcie voči Iránu a jeho podporovateľom s cieľom odrezať krajinu od všetkých ekonomických zdrojov, ktoré pomáhajú udržiavať tamojší režim pri živote. Najmenej 14 novorodencov zomrelo pri požiari nemocnice v pakistanskej metropole Islamabad, informujú miestne úrady. Príčinou tragédie bola porucha klimatizácie. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif nariadil okamžité vyšetrovanie tragédie. Futbalisti bratislavského Slovana dnes môžu postúpiť do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po úvodnej remíze 1-1 na Tehelnom poli o 21. hodine čaká odveta play-off milionárskej súťaže na pôde slovinského majstra NK Celie, tréner Belasi Jaja Ture.
5: I'm a good student. I love analyzing games.
6: Som dobrý študent hry a rád analyzujem zápasy, ale najdôležitejší sú pre mňa hráči, aby pochopili, čo všetko od nich vyžadujeme a aby s tým boli stotožnení. Všetci, čo pricestovali, sú k dispozícii a tak môžem voľne vyberať základnú jedenástku. Ide o najlepšiu súťaž v Európe a všetci sa na ňu tešíme.
1: Dnes prevažne oblačná, zamračaná popoludní na viacerých miestach, zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky, teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu, slabý miestami severný vietor do 50 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na Orave, kolóny pri cestároch. Pokračujeme správami z dopravy. Na výjazde z Lokce na námesto bo pri odbočke na Brezu sa zrazili dve autá a výrazne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút. 10 minút si postojíte pri cestároch v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, aj na Vajnorskej smerom do centra, na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu a na obchvate Trnavy smerom na R1. V Poprade na Ludvíka Svobodu frezujú asfalt pre mávku riadiace stáry. Na rýchlosť pozor v Gruzovciach v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
8: Hans Zimmer zložil hudbu pre obrovské množstvo projektov a my sme sa, respektíve Kika sa nás pýtala, na koľkých audiovizuálnych projektoch Zimmer doteraz pracoval. Gabika, ty si typla 50, ja som mu veril trošku viac, 90, ale úplne sme boli mimo obidvaja, pretože Hans Zimmer pracoval na viac ako 500 projektoch naprieč všetkými médiami.
9: No poriadne sme ho podcenili, ja som aspoň tú 5-ku dala. No. Aspoň tam som sa trafila. No tak si môžeme aspoň spoločne takto uvariť obidvaja kávu. Táňa Olmerová však nie. Získavate od nás dva lístky na oktobrový naozaj super koncert The World of Hans Zimmer v Bratislave. A my vám spoločne s Ríšom prajeme, aby ste si to krásne užili. Dobré ráno.
0: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.
10: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do 5. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: sa podpisujeme, myslím si, všetci z Rádia Slovensko. Marek Stracený, modlitba za pátek. Koľko digitálnej záťaže zvládnu naše oči? Tie musia neustále behať po monitore počítača či mobilu, a tak nám optometristka Lívia Šidlová povie, čo sa s očami deje potom, keď niekoľko hodín denne pozeráme do obrazoviek.
1: Problém ani nie je ten samotný monitor alebo displej. Problém je práve ten spôsob, akým ho používame. Pokiaľ pozeráme na monitor, pracujeme s ním na blízku alebo strednú vzdialenosť. Oko a zaostrovací systém v ňom je neustále napätý. Častokrát zabudáme žmurkať. Jedná sa teda o súbor takýchto drobných situácií, ktoré potom môžu spôsobovať začervenanie, pálenie, suchosť či dokonca pocit nejakého cudzieho predmetu v očiach.
2: Tak žmurkať by sme mali. Si žmurkal celé ráno?
0: Není to počuť?
2: Je to... Poďme teraz na také jednoduché pravidlo. Ríšo, ste nevideli, ale toto počuť budete.
1: Je to veľmi jednoduché, 20-20-20 na zapamätanie. Počas práce na monitori by sme si mali spraviť prestávku približne každých 20 minút, aspoň na 20 sekúnd, tým, že sa pozrieme do vzdialenosti 20 stôp, teda približne 6 metrov. Vtedy ten zaostrovací systém oka sa dokáže uvoľniť, teda ideálne, keď sa pozrieme napríklad von oknom, nie na ďalší vzdialenejší monitor. Okrem iného odporúčam sa vedome zamerať aj na to, ako často žmurkáme.
0: A tu sme pri ďalšom kritickom bode. Prečo pri práci za počítačom menej žmurkáme?
1: My sme taký sústredení na tie obrazovky a monitory, že niekedy na to zabudáme. Mozog sa snaží neprerušiť ten tok informácií. Tým pádom sa z nejakého bežného počtu 17 až približne 22 žmurknutí za minútu niekedy dostaneme naozaj na počet 5 až 7 žmurknutí. To znamená, že oko vysychá, nie je dostatočne zvlhčované, potom nás to pálí, reže, alebo naozaj môžeme vidieť rozmazanie.
2: Ja som si vždy myslela, že žmurkanie je také podvedomé, že to sa nedá nerobiť.
0: Teraz, ako vidíš?
2: Presne tak, ale čo by sme mali robiť v práci alebo v kancelárii okrem tohto cvičenia 20-20-20, aby sme očiam uľavili?
1: V prvom rade treba skontrolovať to samotné pracovné prostredie. Treba si robiť prestávky. Nie je vhodné, pokiaľ monitor sa napríklad nachádza oproti oknu. Treba eliminovať nejaké ďalšie nežiaduce odrazy a odlesky z monitoru. Miestnosť by mala byť vhodne presvetlená, aby nebol veľký kontrast medzi tou obrazovkou, ktorá žiari, a tým celkovým prostredím. Monitor by mal byť približne vo vzdialenosti ruky a vrchný okraj monitora približne vo výške oči, prípadne trošku nižšie. Tiež to napomáha tomu zachovaniu slzného filmu.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Beyoncé.

0: slnečenek.
1: No aj takéto country nám dnes ráno pobrnkávalo. Je 9 hodín 15 minút, je to Rádio Slovensko.
2: Tento týždeň sa v obci Ľubochňa na Liptove konajú rezbárske dni. Súčasťou podujatia je aj prehliadka malej vodnej elektrárne a kultúrnych pamiatok v obci. Program 15. ročníka vyvrcholí v sobotu a bude spojený aj so slavami Slovenského národného povstania. Prifázovaním turbíny k elektrizačnej sústave sa včera skončila generálna odstávka 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, počas ktorej vymenili časť paliva v reaktore a uskutočnili práce na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti zariadení.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky, búrky, denná teplota od 18 stupňov Celzia na severe do 29 stupňov na juhu. Slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: Kolóny na Kysuciach aj v Michalovciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na výjazde z Lokce na Námestovo pri odbočke na Brezu sa zrazili dve autá a výrazne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. 10 minút si postojíte pri cestároch v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky, v Bratislave aj na Vajnorskej smerom do centra, na obchvate Trnavy smerom na R1 a v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra mesta. V Bardejove je prejar mohu zavretiť dlhý rach, rad a viaceré okolité ulice. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten

0: 10 minút bude po 10. Vy stále počúvate Rádio Slovensko. Krásne ráno vám želáme. A možno to poznáte, pivnice plné zaváraninových pohárov so štítkami, popismi, z akého roku daná zaváranina pochádza, niektoré ešte z roku 1972, marhule zapatrošené. No, skrátka, tie zaváraninové poháre sú pre mnohé rodiny dokonca ikonické.
1: No, ale predstavte si, že prvé zaváraninové nádoby vôbec nevyzerali ako tie dnešné, kedy sa používali najmä sklenené fľaše a nádoby, ktoré sa uzatvárali rôznymi spôsobmi, korkom alebo takisto ešte aj voskom. A my sa vás dnes pýtame, aj inak môžete sa aj nás pýtať, keď vás niečo zaujíma.

0: Ak marhule nie sú príliš šťavnaté, pri zaváraní môžete použiť v primeranom množstve sekt, víno alebo hroznovú šťavu. Mäkké plody sú vhodné predovšetkým na džem, ktorý oceníte napríklad pri pečení vianočného pečiva. Marhule môžete pokojne kombinovať s jahodami a s malinami.
1: No my sme teraz obrali dve slivky, dva stromy, máme toho veľmi veľa, tak ma zaujíma, čo také slivky, možno to zaujíma aj vás.
0: Pri príprave džemu slivky vykvostkujte a nakrájete na kocky, pretože ich hrubšia šupka by sa nemusela rozvariť. Slivky dobre ladia s jablkami, ale aj s bobuľovým ovocím. V zime oceníte ich chuť, ak do zavárania pridáte voňavé korenie. Použiť môžete škoricu, ale i anís.
2: Ešte si ideme zavariť, nie zavariť si, to je rozdiel, nektarinky a broskyne.
0: Broskyne a nektarinky olúpte. Šupka týchto plodov totiž sfarbí džem trošku do hneda a ak sa tomu chcete vyhnúť, naozaj ich olúpte. Aby ste sa príliš nenatrápili, ponorte ich na chvíľu do vriacej vody. Šupku ľahšie stiahnete. Broskyne a nektarinky pokojne kombinujte s marhuľami alebo bobuľovým ovocím.
1: No a potom je... kombinujte aj s jedlom.
2: Ale to je inak dosť roboty ošúpať tie šupky. Víš, ja si to predstavujem teraz. Tie kilogramy nektarinie, kilogramy marhul, broskyň. To sa narobí človek, ty to nepoznáš.
1: Porovnaný s tým samotným zaváraním je to už asi také najmenej. Nie? Či? Ja neviem.
2: To je najviac. Ja nikdy nezaváral. Ja
3: doľahla na ranný tým.
1: Áno, a doľahla aj na Barbaru Štubňovú, ktorá nás vystrieda. Ale tak kde? Nám povedz niečo také.
3: Ja na mňa nedoľahla, pretože moja mama zavára, nejaké ľudia okolo mňa zavárajú, čiže zavárajú veľa a radi a nemá to kto jesť, tak ja sem tam.
2: Nemá a ja by som si taký nejaký broskyňový kompot s tým puk otvorila a dala aj na raňajky.
1: Veličenstvo, puk. No ja zasa chodím na návštevy a tam máme vždy...
2: Pukáš?
1: Nie, neukážem návštevy, ale nám vždy dajú normálne plnú takú tú veľkú igelitku, uhorky.
3: Áno. Je to perfektne rozdelené. Vy čo zavárate, zavárajte vo veľkom.
1: Aj pre nás.
3: Nezavárame, my radi odoberieme.
2: Radi zjeme. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste dnes ráno s nami zavárali, že ste boli s nami. Bol tu Marcel Hostevecký,
1: Richard Dedeka, Gabika, Anžibot. Boli sme tu a tešíme sa na vás aj zajtra o 6:30. Krásny deň.
2: Aj budeme.
4: Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno, Slovensko.

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informuje Katarína Štepánová.
6: Marcela Martonová odstúpila z funkcie členky a predsedničky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Rozhodla sa tak v súvislosti s medializáciou jej osoby a snahou predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do súkromia svojej rodiny. Ministerstvo hospodárstva jej rozhodnutie rešpektuje a o ďalšom postupe bude informovať. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov čítaním výpovedí svedkov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre denník The Washington Post potvrdil návštevu šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskve. Išlo podľa neho o kontakty medzi spravodajskými službami. Stretnutie s Vladimírom Putinom nebolo. Žena a dieťa prišli o život pri ruskom útoku na Černihiv na severe Ukrajiny. Dve obete hlásia úrady v ruskej Lipeckej oblasti. Horí aj sklad Wildberries. Dnes prevažne oblačno, popoludní na viacerých dní stah menej oblakov a 18 až 29 stupňov. 9 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Kolona na Kysuciach aj uzavera v Sládkovičove. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút, 10 minút si postojíte pri cestároch v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky, v Bratislave aj na Vajnorskej smerom do centra mesta, na obchvate Trnavy smerom na R1 a v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra mesta. V Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd, úsek je uzavretý, obídete to po Budovateľskej alebo Abrahamskej. Radari nám hlásite pred obcou Dvory nad Žitavou z Kolty, pred Plešivcom smerom z Rožňavy a v Gruzovciach merajú v oboch smeroch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
5: Dnes, zajtra a pozajtra. To sú 3 dni, keď ešte si môžete vyvršovať 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici a že tam tých atrakcií je. Včera sme mali mimoriadne silné kolo, tak pre inšpiráciu takto veršovala Stanka na povinné slovo komár.
9: K najzručnejším zmrzlinárom patrí predsa komár. Talentom sa prezentoval v noci u nás doma. S hrdosťou a bez pochyby, s tvárou veselou, vyklopil mi pár kopčekov priamo na čelo.
5: A čo dnes? Dáme si niečo turistické. A keďže je Veľká Rača najvyšší vrch Kysuckých Beskýd, tak dnešné povinné slovo je batoh. Veršovačky do 20 sekúnd posielajte ako hlasovky na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Po pol 12. si vypočujeme, ktože si vyveršoval svojich 600 bodov do Veľkej Rače Ošťadnice. Krásne leto s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.

0: mala pravdu.
1: Aj takto znie novinka od Zuzky Smatanovej v Rádiu Slovensko. Mama mala pravdu. Aj Pavol Beránek bude mať pravdu. Je to totiž náš dnešný meteorológ. Pozdravujem vás.
2: Pekný deň, no tak dúfam, že bude mať pravdu, ale keď niekto povie, že mama mala pravdu, tak si myslím, že s tým nikdy nič nepokazí.
1: Určite áno. Poďme mi na aktuálne počasie, lebo u nás za oknami veľmi metúce slniečko, ale na mapke na vašej pozerám na stránke, že vlastne celé Slovensko je pod mrakom.
2: Dá sa povedať, že aktuálne drvia väčšina Slovenska alebo výrazná väčšina Slovenska je pod mrakom, alebo teda pod oblakmi, aby to bolo úplne presne odborné. Dá sa povedať, že aktuálne na Slovensku je väčšinou teda oblačno až zamračené, len ojedinele zatiaľ zmenšená oblačnosť, a to hlavne v najzápadnejších okresoch, či už v južnej polovici územia alebo aj v Trenčianskom kraji. No a v tejto chvíli ojedinele na krajnom východe, čiže hlavne na zemplíne, miestami sa vyskytujú prehánky, prípadne prechodný občasný dážď. Teplota aktuálne na Slovensku je v rozpetí od 14 stupňov v niektorých lokalitách na Hornej Orave a Hornom Spiši do 23-24 stupňov na východe Podunajskej nížiny.
1: Ako bude dnes?
2: Počas zostávajúcich hodín dnešného dňa spočiatku v tých prvých hodinách bude väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinele najmä na západe zmenšená oblačnosť, ale s pribúdajúcimi hodinami sa bude od západu oblačnosť zmenšovať na väčšine územia a v podvečer a večer by už oblačnosť mala byť zmenšená na väčšine územia. Pri takomto počasí v zostávajúcich hodinách len ojedinele na krajnom východe spočiatku ešte miestami prehánky, prípadne občasný dážď. Denná teplota dnes najvyššia bude opäť podobne ako včera dosť rozdielna, bude v rozpetí od 18 stupňov na krajnom severe do 29 v rámci južných okresov Podunajskej nížiny.
1: Podľa toho, čo hovoríte, zajtra by to mohol byť celkom pekný slnečný deň alebo slnečnejší.
2: Bude slnečnejší ten deň, predpokladáme, že v noci a zajtra bude jasno až polooblačno, len cez deň možno miestami prechodne oblačno, ale väčšinou teda jasno až polojasno bez rážok. Teplota v noci bude klesať väčšinou na 17 až 12, lokálne najmä v údoliach na úroveň 11 až 7 stupňov. Zajtra cez deň bude teplejšie ako dnes, najvyššia denná teplota väčšinou v rozpetí od 24 stupňov na krajnom severe do 32 na juhu Podunajskej nížiny alebo na juhu stredného Slovenska.
1: A prosím vás, čo ten piatok?
2: V piatok bude ešte teplejšie, v piatok budeme tesne pred studeným frontom a zosilnie k nám prílev teplého alebo veľmi teplého vzduchu od juhozápadu, bude jasno až polojasno, možno popoludní na západe prechodne aj oblačno, ale bez rážok. Noc bude o niečo teplejšia a cez deň v piatok najvyššia denná teplota zväčša od 26-27 stupňov v najsevernejších okresoch do 33 alebo 34 v rámci južných okresov Podunajskej nížiny. Za tým by sa malo ochladiť, budú aj nejaké prehánky a búrky miestami, hlavne z piatka na sobotu a v sobotu, ale to ochladenie cez víkend bude pomerne nevýrazné.
1: Meteorológ Pavol Beránek, všetko vieme, ďakujeme a majte krásny deň.
2: Podobne, do počutia.

0: V Rádiu Slovensko Share spomienka, teda naša spomienka na jej obrovský hit Believe. No a čo sa týka toho, že veríme, no tak samozrejme, že veríme našim.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Posledné a zároveň najdôležitejšie preteky v sezóne čakajú na rýchlostných kanoistov. V Poznani sa začali majstrovstvá sveta. No a spolu s Petrom Šternom držíme palce našim.
2: Pekný deň.
0: Aká výprava sa predstaví v Poľsku?
2: Sice nie veľká, je v nej 13 pretekárov, 5 žien a 8 mužov, ale nechýbajú skúsení olympijskí medailisti, ale aj nováčikovia. 18-ročný Jakub Bartolčič a Alex Gauleiter, ktorý v júli na juniorských majstrovstvách sveta získal zlato a striebro. Teraz bude ale súčasťou novozloženej mladej K4-ky.
3: Ja som takto na medzinárodných pretekoch štyrák ešte nebol, lebo väčšinu času som sa sústredil na tú singlu a deblu. Čiže nedali sme si žiaden konkrétny cieľ. Ideme zbierať skúsenosti a čo najlepšie skončiť.
2: No a naši chlapci už majú rozjazdu za sebou. Posádka v zložení Kukučka, Bartolčič, Gauleiter a Doktorík skončila na 7. mieste a čaká, či postúpi do semifinále.
0: No, my si to veľmi dobre pamätáme, že v minulosti bol mužský štvorkajak dominantnou slovenskou disciplínou, no ale teraz sa viac darí ženám.
2: Áno, máš pravdu, pretože dievčatá v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová sú už dvojnásobné majsterky sveta do 23 rokov a presadili sa už aj medzi seniorkami. Pred rokom na svetovom šampionáte v Miláne skončili 5. a v Poznaní nechcú byť určite horšie, aj keď tréner Eugen Honty hovorí.
4: Moje očakávania sú podobné, ako sme stanovili očakávania pred sezónou, čiže určite by som bol veľmi, veľmi rád, keby sa dostali do finále a budú do 7. miesta.
0: No ono, tí naši kanoisti z tých vrcholných podujatí nosili medaily, takže aké máme želieska tento raz? Kto by mohol priniesť medailu?
2: Určite deblovka Baláš Botek. Chlapci si na začiatku sezóny po 5 rokoch opäť sadli do jednej lode a ide im to naozaj výborne. Na pretekoch boli dvakrát 6. a 4. a pred vyše mesiacom na svetovom pohári v Montreale dokonca 2. No ale na majstrovstvách sveta mali medailu naposledy v roku 2021. Samuel Baláš získal s Denisom Mišákom bronz.
5: Určite medaila by potešila, bolo by to niečo úžasné, si myslím, a treba zvládnuť dve semifinálové jazdy, čo sú podľa mňa niekedy najťažšie jazdy na pretekoch, a potom vo finále bojovať o čo najlepšie priečky, čiže tak do 1-6 by som chcel byť určite a spravím pre to všetko.
0: Majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike vysiela televízny Šport a minútu po 10:00 držíme palce, lebo v akcii bude slovenský ženský štvorkajak.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Aj takto znie stredajšia pohoda s rádiom Slovensko Hex a ich pesnička Srdce. No ak vám bije srdce pre skvelú muziku, nech sa páči, po 10:00 aj Michael Patrick Kelly. Áno, Beautiful Madness si zahráme a opäť tvorba slovenská, mimoriadne vydarená pesnička od Petra Juhasa. Aj keď stáca by sa páne, stále šťastie prajem nám, o tebe sním. Aj keď ťa mám, ja to môžem doveršovať zaňho, tak vám želáme krásnu stredu s Rádiom Slovensko. Zo štúdia vás srdečne pozdravujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Ostaňte s nami, aktuálne správy čo chvíľa.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Ako vojenský historik sa zaujíma najmä o odboj počas prvej svetovej vojny a československej légie, no predmetom jeho profesionálneho záujmu je aj slovenské národné povstanie. Plukovník Miloslav Čaplovič je riaditeľ Vojenského historického múzea.
3: Práve na základoch ideálu humanizmu, slobody, rovnosti môžeme význam slovenského národného povstania pretaviť až do dnešných.
2: O slávnom rode, ktorého je súčasťou, o prírode, ktorú rád spoznáva, či o múzeách vo svete budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
4: V najbližšej palenici budem spovedať muža, ktorého už poznáte. Veterán mierových misií, pyrotechnik Miroslav Staník. Je to vzácny host. Schopných, čestných a statočných ľudí nikdy nie je dosť. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Marcela Martonová odstúpila z dozornej rady Energetika Slovensko. Kreml potvrdil návštevu šéfa CIA v Moskve. Dnes prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Marcela Martonová odstúpila z funkcie členky a predsedníčky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Informovalo ministerstvo hospodárstva, podľa ktorého chce takto predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do súkromia svojej rodiny. Rezort jej rozhodnutie rešpektuje a o ďalšom postupe bude informovať. Martonová je podľa zistení nadácie Zastavme korupciu kozmetička, ktorá má v Košiciach kozmetický salón. Z verejných zdrojov pritom nie je možné dohľadať, že by sa niekedy venovala energetike alebo by mala relevantné skúsenosti s hospodárením veľkého podniku. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov čítaním výpovedí svedkov. Spomedzi obžalovaných je v pojednávacej miestnosti prítomný len Dušan Kracina. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre denník The Washington Post potvrdil utorkovú návštevu šéfa americkej ústrednej spravodajskej služby Johna Radcliffa v Moskve. Išlo podľa neho o kontakty medzi spravodajskými službami. Bližšie to nespresnil. S ruským prezidentom Vladimírom Putinom sa Radcliffe podľa neho nestretol. O návšteve Radcliffa, ktorý do Moskvy zamieril ako prvý šéf CIA od novembra 2021, ani Bielý dom, ani Kreml neinformoval. Podľa denníka Financial Times USA minulý týždeň požiadali Ukrajinu, aby od pondelka do stredy neútočila na Moskvu, Petrohrad a severné regióny Ruska, pretože USA plánovali vyslať v týchto dňoch do ruského hlavného mesta lietadlo s vysoko postaveným predstaviteľom na palube. Kyjev s tým súhlasil. Líder sýrskych demokratických síl Mazlum Abdi oznámil rozpustenie tejto kurdmi vedenej ozbrojenej skupiny ako samostatnej vojenskej sily. Rozhodnutie prišlo po dohode s dočasným sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom o začlenení jednotiek do štátnych štruktúr a zjednotení krajiny po rokoch občianskej vojny. Abdi vyhlásil, že ide o prechod od konfliktu k mieru, stabilite a budovaniu štátu.
2: Od vzniku sýrskych demokratických síl niesli naši bojovníci veľkú zodpovednosť počas jedného z najťažších období, ktorými Sýria prešla. Oslobodili množstvo sýrskych miest a obcí, najprv spod vlády Asada a neskôr od teroristov z Islamského štátu. Dnes sa však situácia zmenila. Krajina vstúpila do novej etapy, do obdobia mieru a spoločného budovania novej Sýrie.
1: Naše volejbalistky prehrali aj svoj štvrtý zápas na majstrovstvách Európy. Tentoraz v Göteborgu podľa očakávania nestačili na úradujúce majsterky sveta a olympijské víťazky z Talianska, ktorým podľahli 0-3. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
3: Dneska to bol náročný zápas proti jednému z najlepších tímov sveta, v ktorom ale sme sa snažili hrať odvážne, bojovali sme a snažili sme sa hlavne pripraviť na zajtrajší zápas, ktorý je pre nás veľmi dôležitý.
1: Slovenky zostávajú v hre o 8 finále. Pomohla im výhra Švédska nad Chorvátskom 3-2. Naše družstvo dnes o 19. nastúpi na posledný zápas skupiny proti Čiernej Hore. Dnes prevažne oblačno a zamračené, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, teplota od 18 stupňov na severe do 29, na juhu slabý, miestami severný vietor do 50 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v hlavnom meste, kolona v Michalovciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave v Petržalke na začiatku Einsteinovej smerom z D2 havarovalo osobné auto, blokuje ľavý jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút, v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra sa pri cestároch stojí 20 minút. 10 minút si postojíte pri cestároch v Bratislave na moste Lanfrankony smerom z Petržalky, v Bratislave aj na Vajnorskej smerom do centra mesta a na obchvate Trnavy smerom na R1. V slovenských Ďarmotách na hlavnom ťahu opravujú cestári výtlky. V úseku pod Kryváň Stará Huta opravujú výtlky aj kosia trávu a v Brezne na Staničnej maľujú zábradlie. Na rýchlosť pozor na viazde do Strážskeho z Michaloviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Pozdravujú vás Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Dnes sa v Číne končia svetové hry humanoidných robotov. Je to už druhý ročník a padol tam napríklad rekord Usaina Bolta v behu na 100 metrov. Robot zabehol stovku a naozaj nohami zabehol, neprešiel na kolieska o 19 sekundy za 9.39. Hrám sa venujú aj rôzne svetové médiá. The New York Times napríklad v komentári poznamenáva, aké je to neužitočné a oficiálna tlačová agentúra Nová Čína zas konštatuje, že aj to je jeden zo spôsobov zdokonaľovania robotov, aby teda boli efektívnejšie napríklad vo výrobe alebo v domácnostiach. Aj to si môžeme teda prečítať v zahraničnej tlači a čo ešte, prehľad ponúkneme už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Zaujímavé témy zo zahraničných médií dnes prostredkujeme spolu s Janou Balkovou.
2: Príjemné predpoludnie.
1: Vieme, že európske krajiny čoraz viac zápasia s nedostatkom pracovníkov. Dôvodom je teda najmä tá nelichotivá demografická krivka. No a ty si vybrala výborný článok, s týmto fenoménom zápasy aj Slovensko, aj susedné Česko, no ale Slováci v Česku paradoxne tvoria druhú najväčšiu skupinu cudzincov, ktorá tam pracuje.
2: A presne na toto upozorňuje nemecký portál Deutsche Welle. Podľa neho oficiálne v Česku žije asi 125 tisíc Slovákov, no ich skutočný počet môže byť výrazne vyšší a mnohí tam pracujú. Najväčšiu skupinu cudzincov tvoria Ukrajinci, ktorí do Česka prišli po začiatku ruskej invázie. Žije ich tam viac ako 600 tisíc a väčšina dospelých tam tiež aj pracuje. Deutsche Welle však píše, že napriek tomu to Česku stále nestačí. Pri nezamestnanosti okolo 5% eviduje tamojší úrad práce asi 100 tisíc voľných pracovných miest a nedostatok ľudí pociťuje najmä stavebníctvo, priemysel, zdravotníctvo aj opatrovateľské služby.
1: Ako to chce česká vláda ďalej riešiť?
2: Podpredseda vlády Karel Havlíček v rozhovore pre Deutsche Welle potvrdil, že majú v úmysle udržať si významnú časť ukrajinskej pracovnej sily aj potom, keď sa skončí vojna, ale zameriavajú sa napríklad aj na Filipíny, Indiu, Indonéziu, Mongolsko alebo Kazachstan. Z Filipín už podľa portálu Deutsche Welle prišlo s podporou českého štátu viac ako 15 tisíc pracovníkov. No a výhodou Filipíncov je podľa ministra Havlíčka znalosť angličtiny a kvalifikácia najmä v oblastiach, kde pracovníci chýbajú. Deutsche Welle upozorňuje, že hoci sa Česko snaží obmedzovať migráciu a má pomerne reštriktívnu azylovú politiku. Podľa tamojšej organizácie pre pomoc utečencom potreby ekonomiky a starnúcej spoločnosti môžu nakoniec prevážiť nad odporom časti politického spektra k migrácii.
1: Veľmi aktuálna téma je aj ten ekonomický nátlak, ktorým chcú Spojené štáty docieliť kolaps režimu v Iráne.
2: Áno, ale v ceste im stojí Čína, ktorá sa voči hrozbe amerických sankcií rázne vyhranila. Štátne noviny Global Times dokonca rámcu snahy USA ako zúfalstvo. Článok si prečítal Michal Zúrik.
3: Prirovnať nelegálne sankcie k jednej z najvýznamnejších spojeneckých operácií druhej svetovej vojny je absurdná analógia, píše čínsky denník Global Times, ktorý kriticky hodnotí tzv. Ekonomický deň D. Cieľom kampane Spojených štátov je hospodársky zatlačiť na akéhokoľvek aktéra, ktorý cez obchod a iné aktivity poskytuje Iránu prístup k financiám. Washington však podľa autora článku trestá Teherán sankciami už od islamskej revolúcie v 1979. Prečo si teda vraj myslí, že keď im dá teatrálny názov, zrazu budú lepšie fungovať? USA chcú rozhodovať, s kým budú obchodovať tretie krajiny a potenciálne tak otvárajú niekoľko frontov naraz, od Číny cez Indiu a Turecko po európskych partnerov. Ak sa americká administratíva podľa Global Times skutočne niekoho pokúsi za trest odstrihnúť od dolárového finančného systému, ako hrozí, zo svojej meny urobí zbraň a výrazne tým ukrojí z jej dôveryhodnosti. Druhým názvom nátlakovej kampane, operácia Ekonomický vyvrheľ, tak Spojené štáty podľa novín predpovedajú svoju vlastnú budúcnosť, keďže vraj už nežijeme vo svete, kde bude jedna krajina diktovať osud ostatných.
1: Vždy, keď sú vo Francúzsku prezidentské voľby, tak to sledujeme pozorne, veľmi pozorne, no lebo sú dôležité, je to veľký ťahún aj európskej ekonomiky, takže za nás je zahraničná redakcia prečítala aj článok vo francúzskom denníku Le Figaro.
2: A píše sa v ňom, že pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami, ktoré si spomínala, sa do centra pozornosti vo Francúzsku dostáva ekonomika a stavu verejných financií. Európska komisia predpovedá krajine na tento rok deficit viac ako 5% hrubého domáceho produktu, čo je výrazne viac ako strop, ktorý stanovuje Brusel. Téma zaujala Katarínu Ulickú.
4: Prázdniny sa končia a politika opäť naberá na obrátkach, píše Le Figaro, s tým, že už zajtra si 8 kandidátov a kandidátok na francúzsku hlavu štátu nasadí pomyselné boxerské rukavice a vstúpi do ringu. Na štadióne Roland Garros sa stretnú v debate, ktorú organizuje MEDEF, najväčšie francúzske združenie zamestnávateľov. Kandidáti budú musieť odpovedať na otázky, ktoré im položia priamo majitelia malých a stredných podnikov a predmetom diskusie bude kúpna sila. Tu viac ako polovica francúzskej Francúzov podľa nedávneho prieskumu považuje za tému, ktorá bude minimálne v prvom kole prezidentských volieb rozhodujúca. Denník dodáva, že to opäť otvára večný boj o zdaňovanie medzi pravicou a ľavicou. Horúcou témou zostávajú aj dôchodky. Dôchodkový deficit spôsobený starnutím populácie najnovšie stúpol na takmer 2,5% a návrhy prezidentských kandidátov v tejto oblasti sú zatiaľ nejasné. Stúpajúci dlh verejných financií a s ním spojené schvaľovanie rozpočtu sa už s predvolebným bojom začína prelínať. V posledných dňoch vyvolalo pobúrenie najmä vyhlásenie lídra krajnej ľavice Jean-Luca Mélenchona. Ten navrhol, aby Európska centrálna banka časť francúzskeho verejného dlhu jednoducho zrušila.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
1: Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká ako

0: niečo znamená.
1: Krásnu stredu s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
1: Veľa milovníkov mačiek sa už stretlo s tým, že mačke nevyhovuje konkrétna podstielka. Čo s tým?
3: Mačka je veľmi rozmaznaný tvor od prírody. To znamená, že áno, preferuje nejaký typ podstielky, ale veľakrát som sa stretol s tým, že podstielka nemusí byť až taký problém ako typ tej toalety. Sú mačky, ktoré milujú otvorenú toaletu a keď im dám zavretú, tak tam jednoducho chodiť nebudú. Nech je tam akákoľvek podstielka. Sú mačky, ktoré potrebujú toaletu vo výške, že nemôže byť na zemi. A opäť je jedno, akú tam dám podstielku, kým tá toaleta bude na zemi, mačka tam nepôjde. Takže je to naozaj rebus o hľadaní toho, čo mojej mačke najviac vyhovuje, ale keď to nájdem, tak budem mať spokojný život.
2: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Ako vojenský historik sa zaujíma najmä o odboj počas Prvej svetovej vojny a Československé légie, no predmetom jeho profesionálneho záujmu je aj Slovenské národné povstanie. Plukovník Miloslav Čaplovič je riaditeľ Vojenského historického múzea.
2: Práve na základoch ideálu humanizmu, slobody, rovnosti môžeme význam Slovenského národného povstania pretaviť až do dnešných dní.
1: O slávnom rode, ktorého je súčasťou, o prírode, ktorú rád spoznáva, či o múzeách vo svete budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Aktuálne informácie pribúdajú, vyberá z nich Katarína Štepánová.
9: Rada prokurátorov vyzvala predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej moci na korektnosť vo vyjadrovaní sa a striedmosť pri vytváraní úsudkov k veciam, v ktorých aktuálne prebieha prípravné konanie. Urobila tak v súvislosti s vyjadreniami predsedu vlády Roberta Fica spred niekoľkých dní o policajnom vyšetrovaní fungovania mobilných odberových miest. Prifázovaním turbíny k elektrizačnej sústave sa skončila generálna odstávka 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Slovenské elektrárne počas nej vymenili časť paliva v reaktore a uskutočnili práce na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti zariadení, ktoré nie je možné vykonať počas prevádzky. Niekoľko dní po útoku mečom na študentov v strednej škole vo Švédsku zatkli ďalšieho muža. Je podozrivý z napomáhania k vražde 18-ročnému mladíkovi, ktorý pri útoku zabil 17-ročné dievča a ďalších troch študentov zranil. Samotný útočník skončil vo väzbe a je obvinený z vraždy a pokusu o vraždy. Dnes prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. 10 hodín 31,5 minúty.
7: Zelená vlna.
10: Neprejazdná cesta pri Nových Zámkoch, nehoda v hlavnom meste. Ponúkame pohľad na cesty. Na 75-ke za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce pribudla nehoda. Úsek hlásite ako neprejazdný. V oboch smeroch obídete to popri Šuranoch. V Bratislave v Petržalke na začiatku Einsteinovej smerom z D2 havarovalo osobné auto, blokuje ľavý jazdný pruh. Na D1 za Ilavou smerom na Trenčín sa pri cestároch stojí 15 minút. Pozor na dobrzdiovanie do kolóny. 10 minút stratíte v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky. V Bratislave aj na Vajnorskej smerom do centra mesta, na obchvate Trnavy smerom na R1, v Nitre na Novozámockej smerom do centra mesta a v Michalovciach na Močerianskej smerom do centra mesta. V Žiari nad Hronom na hlavnom ťahu čistia cestári šachty. Na trase Hontianske Nemce Žemberovce kosia trávu, medzi Banskou Belou a Kozelníkom a vo Zvolene na starom obchvate opravujú výtlky. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Ak ste na sociálnych sieťach, no tak ste už asi zaregistrovali, že kreatín jednoducho potrebujete, aby ste boli silní a podobne.
11: Kreatín je najlepšie preskúvaný suplement na svete. Aktuálne zažíva svoj veľký boom a znovuzrodenie nielen v športovej dietoterapii, ale aj v medicíne.
8: V akých potravinách je kreatín prirodzene a stačí to? A kedy je vhodné zvážiť jeho doplňanie? To všetko si povieme v rubrike Vieme, čo jeme.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Nedostatok kreatínu majú vegáni a vegetariáni, pretože sa nachádza len v živočíšnej strave. A keď ho máme málo, čo sa stane? Určite neumriete, odkazuje expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Pokiaľ kreatín nesuplementujeme alebo ho nemáme dostatok v strave, nestane sa nášmu telu nič katastrofické. Kreatín je látka, ktorú telo využíva na zlepšenie sily a ako zdroj energie a vie si ju prirodzene vytvoriť. To znamená, nie sme nútení ju suplementovať, aj keď sa ukazuje, že suplementácia vie slušne pomôcť a nemá žiadne vedľajšie účinky.
1: Ak nám ho netreba, na čo nám teda je?
2: Najlepšie preskúmané benefity kreatínu sú najmä zvýšenie svalovej sily o zhruba 4 až 16% a rovnako zlepšenie rastu svalového tkaniva. Máme väčšiu silu, lepšie si udržujeme a budujeme svaly. A veľa svalov znamená veľa spálenej energie, pevnejšie a stabilnejšie kĺby a množstvo ďalších benefitov pre naše zdravie.
1: Takže kreatín viac chceme ako nie. Môžeme si teda pripomenúť, v ktorých potravinách jeho najviac.
2: Kreatín sa nachádza najmä v mese, predovšetkým v hovädzom mese, v lososovi a v malom množstve aj v iných živočíšnych produktoch a potravinách. Ale toto sú jeho hlavné zdroje. Naše telo si denne vytvorí úplne prirodzene zhruba 1 gram kreatínu denne. To znamená zhruba 40% dennej potreby kreatínu, ostatné príjmeme zo stravy.
1: Ak nie jete meso alebo ho jete málo a chcete byť silný, mať takisto aj zdravšie kĺby, v tom prípade sa vám skutočne oplatí dodať si nejaký kreatín navyše.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, čo jeme @rozhlas.sk.

light. I'm missing my same old us before we learn.

0: Rádio Slovensko.
1: Vybrať správny spôsob vykurovania domu nie je úplne jednoduché, najmä ak sa v tom vôbec nevyznáme. Na východe bude napomocná nová interaktívna mapa Košického kraja. Zhromažďuje totiž údaje o možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov, tepelných čerpadiel aj centrálneho zásobovania teplom. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Ide o mapovú aplikáciu, ktorá na jednom mieste zhromažďuje údaje, ktoré boli doteraz rozptýlené na rôznych miestach a databázach, vysvetľuje hovorkyňa Košického kraja Katarína Strojná.
3: Mapa obsahuje tematické vrstvy zobrazujúce solárny potenciál územia, veterné podmienky, geotermálny potenciál, vhodnosť pre jednotlivé typy tepelných čerpadiel, dostupnosť centrálneho zásobovania teplom, polohu centrálnych zdrojov tepla a energetický a environmentálny potenciál budov.
2: Aplikácia je vhodná nielen pre obec, investora alebo odborníka, ktorý pracuje s územnými dátami, ale aj pre samotných občanov, čo oceňuje primátor mesta Trebišov Marek Čižmár.
4: Môžem napríklad v súčasnosti pri programe podpory obnov dom hodnotiť túto aktivitu len veľmi pozitívne, pretože podľa informácií od samotných žiadateľov je využívaná.
2: Energetický odborník Radovan Potočár dodáva, že mapa nenahrádza projektovú dokumentáciu, preskúmanie lokality alebo energetické certifikáty.
5: V prípade, že niekto uvažuje o novom zdroji vykurovania alebo o investícii do energetiky v domácnosti alebo v obci, tak má prvú platformu, na ktorej môže získať niektoré podstatné informácie pri svojom rozhodovaní a na základe toho potom postupuje do ďalších krokov. Vnímam to teda ako možno užitočnú pomôcku pri rozhodovaní, ktorá môže na začiatku ušetriť čas.
2: Riaditeľka organizácie Via Carpatia Juliana Máté približuje, že projekt Rehit East reaguje aj na rastúcu potrebu znižovať závislosť fosilných palív a podporovať obnoviteľné zdroje.
6: Zároveň prináša riešenie na lepšie využívanie odpadového tepla a pomáha mestám a obciam pripraviť sa na budúce zmeny v energetike. Riešenie vytvorené v rámci projektu môžu následne využiť aj ďalšie kraje a regióny na Slovensku.
2: Kraj sa do projektu zapojil prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia spolu s partnermi z viacerých krajín podunajského regiónu.
0: Rádio Slovensko.

0: Turn the lights off. Vypnite svetlá sa spievalo, no ale čo by? Aj keď za pieseň ranených duší by sa mohla celkom dobre aj po tme počúvať. Nádeju nech uzdravia sa duše ranené. Carmen Paldaláš nám zaspieva po 11. No ale potom to už chce naozaj poriadne reflektory. Kylie Minogue nás vezme do New Yorku a aj správy potrebujú svetlo. I chvíľa príde už o chvíľočku. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Rádio Slovensko. Slovensko.

0: invalidný vozík.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhráte týždenný zájazd pre dvoch. 10 najkrajších hercov. Spomínate si na nich? Venujete oblečenie do zbierok? Experiment ukázal, kde končí. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda rokuje o detských prídavkoch, DPH či zákone o vodách. Jadrová elektráreň Paks môže dosiahnuť plný výkon už večer, oznámil to maďarský premiér. Dnes prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. Príjemné predpoludne želá Katarína Štepánová. Prezident Peter Pellegrini nevyhovie protestu generálneho prokurátora a nezruší uloženú sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby. Trvá na tom, že riaditeľ má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a musí zniesť väčšiu mieru postihu za dopravnú nehodu ako bežný občan. Prezident Pavlovi Gašparovi uložil ako sankciu zníženie platu o 15% na dobu jedného mesiaca za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v obci. Prokurátor žiadal nižší finančný postih. Prezident na výške tejto sankcie trvá a považuje ju za zákonnú. Dôrazne tiež žiada, aby príslušný dopravný inšpektorát aj za súčinnosti prokuratúry bezodkladne objasnil všetky okolnosti, keďže od nehody uplynul už takmer rok. Dnes sa zišla vláda. Ministri majú prerokovať viac ako 40 bodov. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, pred rokovaním vlády privítal zrušenie transakčnej dane.
2: Už konečne niekto pochopil, že to ničí podnikateľský sektor. Chvála pánu Bohu.
1: Na otázku, čím sa nahradí jej výpadok, uviedol, že jeho strana Vidieka prináša návrh na zrušenie vratiek DPH. Najmenej dvaja ľudia prišli o život pri ruskom útoku na Černihiv na severe Ukrajiny, oznámili to miestne úrady. O dvoch obetiach útoku ukrajinského dronu zase informoval gubernátor ruskej Lipeckej oblasti. Ukrajinské drony znovu napadli a zapálili sklad najväčšieho ruského internetového predajcu Wildberries v Tambovskej oblasti. Útok potvrdila aj samotná spoločnosť. Jadrová elektráreň v juhomaďarskom Pakši, ktorej fungovanie pre nízku hladinu Dunaja museli od konca júla postupne obmedziť na jedinú turbínu z 8, bude vyrábať elektrinu na plný výkon skôr, než bolo plánované. Očakáva sa, že to bude už dnes večer. Oznámil to premiér Péter Maďar. Ešte v nedeľu informoval, že výstavba podvodnej hrádze pre zlepšenie prívodu vody do chladiaceho systému postupuje rýchlejšie, ako sa plánovalo a stúpa aj hladina Dunaja. Čína vyzvala na dokončenie mosta medzi mestom Xiamen a súostrovím Kinmen, ktoré spravuje Tajvan, no leží tesne pri čínskom pobreží. Peking tvrdí, že projekt uľahčí cestovanie, podporí miestnu ekonomiku a umožní potrubiami dodávať vodu, elektrinu aj plyn. Most má zároveň politický rozmer, keďže Čína považuje Tajvan za svoje územie. Hovorkyňa Zhang Han preto vyzvala tajvanskú vládnucu demokratickú pokrokovú stranu, aby v záujme obyvateľov prestala s politickými kalkuláciami a výstavbu podporila.
3: Predstavitelia demokratickej pokrokovej strany by mali brať ohľad na záujmy obyvateľov Kinmenu, prestať s politickými kalkuláciami a začať skutočne pracovať v prospech ľudí a podporiť čo najskoršie dokončenie a otvorenie mosta medzi Xiamenom a Kinmenom.
1: 14 ľudí evakuovali z bytového domu na Lomonosovej ulici v Košickej mestskej časti Juh. Jeden z bytov tam zasiahol rozsiahly požiar, pokračuje hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Jozef Bálint.
4: Väčšina okolnosti sú momentálne v štádiu zisťovania, požiar je zlikvidovaný. Na mieste vidujeme dve zranené osoby a to nadýchané z plodín horenia, ktoré sú v súčasnosti v opatere hasičskej ambulancie hasičských záchranárov.
1: Dnes prevažne oblačno, zamračené popoludní na viacerých miestach, zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, teplota od 18 stupňov, na severe do 29, na juhu slabý, miestami severný vietor do 50 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Neprejazdná cesta pri Nových Zámkoch, nehoda v Nitre. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru na 9. kilometri horí auto, zdržíte sa 10 minút. Na 75-ke za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obidete to popri Šuranoch. V Bratislave v Petržalke na začiatku Einsteinovej smerom z D2 havarovalo osobné auto, blokuje ľavý jazdný pruh a nehodu hlásite aj v Nitre na Novozámocké pri čerpačke Slovnaft smerom do centra mesta. Zdržíte sa 10 minút. 10 minút si postojíte aj v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky pri Cestároch, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra pri Cestároch. Radar nám hlásite v Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
7: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
8: Najlepšie leto s Rádiom Slovensko si s vami užívajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Oščadnici je pripravených. V plnej sile ste aj vy. Dnes veršujeme na slovo batoh a veru, že vám to ide. Aha, veršovačka od Milky.
9: Ráno skočím na nohy, pohľadám dva batohy. Balím do nich to, čo treba, oblečenie, vodu, chleba. Vyrážame z domu hneď s vnúčatkami na výlet.
8: Krásne, stručné, rímuje sa to. Završoval aj Patrik.
10: Škola sa už blíži rýchlo a doma to všetko stichlo. Do školy sa moc neteším, ale nejako to neriešim. Pre zvuky už nové treba, na svačinu kúsok chleba. Batoh musím kúpiť tiež, snáď to stihnem ešte dnes. Prázdniny moc krátke boli, musíme ísť do tej školy.
8: Aj, zásadná otázka, Veru. No, a Tinka takto prispela.
11: Môj batoh to je kamarát, veď si na túru mi vláči rád. Rezníky aj vodu, aj sladkosti pre duševnú pohodu. Teším sa, keď vyvetrám ho vo Veľký Rači, veď chodiť so mnou všade sa mu páči. S batohom na chrbte hneď je krajší deň, spolu si plníme každý turistický sen.
8: Tým na najlepšiu veršovačku už máme. Uvidíme, či im to vyjde, tým dvom bratom, alebo nie. Minimálne finále z toho bude, pretože ešte máte 15 minút, aby ste nám poslali tú vašu. Povinné slovo je batoh a vaše veršovačky do 20 sekúnd čakáme na WhatsAppovom čísle 0919 24 23 24. Máme pre vás 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Oščadnici.

0: Mikuláš, pieseň ranených duší. Želáme vám pohodovú stredu s Rádiom Slovensko. Komáre nám pijú krv v lete, pridala by sa aj Národná transfúzna služba, no lebo naozaj je to ale vážna vec, hlási kritický nedostatok krvi. Zároveň máme na stole nové pravidlá pre darcov. Platia už od tohto leta, teraz ich preberieme s Blaženou Bocovou.
1: Pekný deň, prajem.
0: Zmeny by mali priniesť viac darcov, takže čo sa mení?
1: Najprv spomeniem vek, pretože ak ste pravidelný darca, tak ponovom môžete darovať krv až do 70-ky. Doteraz to bolo do 65 rokov a tento limit 65 rokov teraz platí pre prvodarcov, tí, ktorí vlastne sa ešte nerozhodli, tak majú šancu.
0: A tie ďalšie zmeny sú aké?
1: Uvoľnili sa napríklad aj lehoty po bežných návštevách lekára, napríklad po dentálnej hygiene alebo ošetrení zubov môžete darovať krv už na druhý deň, to isté aj po akupunktúre, ale len ak sa konala v zdravotníckom zariadení.
0: Sú teda tie nové pravidlá v niektorých ohľadoch aj prísnejšie ako doteraz alebo uvoľňujúcejšie?
1: Sú aj prísnejšie, napríklad v oblasti intimného života. Ak máte nového sexuálneho partnera, platí povinný 4-mesačný odklad darovania krvi a ak ide o rizikovejšie správanie alebo častejšie striedanie partnerov, lehota je až 12 mesiacov. Tá sa dá skrátiť aj na polovicu, 6 mesiacov, ale len v prípade, že odberné miesto testuje krv na pohlavne prenosné ochorenia. A ešte sú tu cestovateľské obmedzenia. Aha. Ak sa vrátite z oblasti s výskytom západonílskej horúčky, musíte počkať 28 dní a v prípade exotických krajín je to až 6 mesiacov.
0: No, ako tak rozumiem, tá bezpečnosť je určite prvorada. Ešte otázka k registrácii pred odberom. Vieme ju urobiť aj z domu?
1: To sa zjednodušilo. 24 hodín pred odberom si môžete vyplniť elektronický dotazník v aplikácii Národnej transfúznej služby alebo na ich webe a systém vám pošle verifikačný PIN kód. Ten spolu s občianským preukazom predložíte na mieste odberu a po odbere dostane darca potvrdenie s QR kódom, buď pre zamestnávateľa, alebo na uplatnenie rôznych benefitov. Po novom sú to napríklad vstupy do galérií alebo múzeí.
0: No, ak ste si nezapamätali, čo sme teraz s Blaženou Bocovou ponúkli, určite nájdete tieto informácie aj na našom webe. Pripomíname, že krvi je teraz málo, takže darcovia, ste viac ako vítaní.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: stratil kontrolu, ale my máme kontrolu nad počasím. Teda nemáme, ale informácie máme určite.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Ak sa chystáte na poslednú chvíľu prázdninovú ešte na dovolenku do Grécka alebo na Cyprus, v tom prípade sme tu pre vás, pretože máme informácie, aké tam bude počasie najbližšie 3 dni, nech viete, čo vás čaká. No a povie nám to meteorológ Pavol Beránek. Pozdravujem.
2: Pekný deň.
0: Pozrime sa najprv do Grécka.
2: Predpokladáme, že počas najbližších 3 dní vrátane dnešného dňa, to znamená v stredu, vo štvrtok a v piatok v rámci Grécka, prípadne gréckych ostrovov, čo sa týka letovísk, bude väčšinou jasno až polooblačno, len výnimočne sa niekde prechodne zväčší oblačnosť a len výnimočne nejaká prehánka a búrka. Počasie tam bude ustálené a denná teplota tam bude vystupovať väčšinou na úroveň 30 až 35 stupňov Celzia, takže malo by to byť počasie, ktoré bude ideálne pre letnú dovolenku, ojedinele môže byť aj o niečo teplejšie.
0: Tak to sa naozaj veľmi dobre počúva. Na Cypre je to rovnaké?
2: Na Cypre je to veľmi podobné, ale bude to veľmi podobné s tým, že bude ešte teplejšie, malo by byť väčšinou jasno až polojasno, úplne bez rážok a denná teplota počas tých 3 najbližších dní vrátane dnešného dňa, to znamená streda, štvrtok, piatok, tak denná teplota na pobreží tam bude vystupovať väčšinou na 33 až 36 stupňov Celzia, takže ustálené počasie a doslova ideálne na kúpanie.
0: No a keď už sme pri tom kúpaní, povedzme si,

0: na úrovni väčšinou 28-29 stupňov Celzia, takže väčšinou tá voda v rámci letovisk je naozaj dosť teplá.
1: V každom prípade si dovolenku v Grécku alebo na Cypre užite. To bol meteorológ Pavol Beránek. Ďakujeme pekne, želáme pekný deň.
0: Podobne, do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
3: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk

0: I'm a fireball.
1: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
2: Na poludne pre vás spravodajská redakcia pripravuje veľa dôležitých udalostí z domova a zo sveta. S podrobnosťami je v štúdiu moderátor Tobiáš Petra.
3: Príjemné predpoludne.
2: Vyberieme teraz niektoré. Vláda rokuje o viacerých návrhoch zákonov, od prídavkov na deti cez DPH až po pravomoci polície?
3: Áno, vyše 40 bodov je na programe rokovania vládneho kabinetu. Okrem toho rezonovala aj téma možného zrušenia transakčnej dane. Hoci vláda ešte nepovedala, čím chce výpadky príjmov nahradiť, minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak prišiel s návrhom na zrušenie vratiek DPH.
2: A viacero zaujímavých, veľmi zaujímavých

0: systém prinesie aj zahraničná redakcia?
1: Áno, hovoriť budeme o zbraniach, ktoré rozhodujú bez človeka. Konkrétne o používaní dronov pomocou umelej inteligencie v rámci vedenia bojov. OSN preto otvára otázku regulácie. No a nedávne zavedenie americký cieľ na Kanadu má odpoveď. Ottawa rovnako sprísniť clá pre dovážaný tovar z USA, no a podobný ekonomický tlak Spojených štátov, ale na Irán, sa však nepozdáva Číne pre jej obchodné vzťahy s Teheránom.
0: Komplexné informácie určite vás vybavíme v poludnejšom rádiožurnále.
2: Rádio Slovensko. Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Fuj, v tej telke sú potkany!
2: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera. The World of Hans Zimmer. A New Dimension. Viac informácií nájdete na našom webe.
8: Rádio Slovensko. Krátke správy.
0: Informuje Katarína Štepánová.
9: Prezident Peter Pellegrini nevyhovie protestu generálneho prokurátora Maroša Žilinku a nezruší uloženú sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi v podobe zníženia platu o 15% na dobu jedného mesiaca za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v obci. Trvá na tom, že riaditeľ SIS má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a musí zniesť väčšiu mieru postihu za dopravnú nehodu ako bežný občan. Poisťovne čakajú od budúceho roka nové pravidlá. Vláda schválila novelu zákona o poisťovníctve, ktorá má do slovenskej legislatívy preniesť nové európske pravidlá a zároveň upraviť fungovanie dohľadu nad poisťovňami. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval na pracovnú cestu do Chorvátskej republiky. Belgická polícia rieši už niekoľkokrát po sebe streľby v štvrtiach Bruselu. Násilie podľa médií súvisí s obchodovaním s drogami a súperením gangov. Najmenej 8 ľudí zomrelo v Nepále pri rozsiahlých prívalových povodniach. Záchranári naďalej pátrajú po možných obetiach. U nás prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. 11 hodín 30,5 minúty.
8: Zelená vlna.
10: Neprejazdná cesta pri Nových Zámkoch, prekážka na R1. Pozdravujeme z dopravy. Na 75-ke za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to popri Šuranoch. Na R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru na 9. kilometri blokuje pravý pruh dodávka po požiari. Zdržíte sa asi 15 minút. Pozor na dobrozdevanie do kolóny. 10 minút stratíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozolca. V úseku Filakovo, Čamovce, Šurice a medzi Janicami a Rast cestím kosia cestári trávu. Medzi Muránskou Hutou a sedlom Javorinka čistia a dláždia priekopy. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Dnes veršujete na slovo batoh a určite máte uši nastražené, že ako vám to ide. A či budete mať tých 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Jara či Ošťadnici? No, Jožkovi napríklad to ide takto.
12: Turistika, činnosť zdravá, endorfíny rozohráva. Výraz batohom na pleci, musia byť v ňom správne veci. Slaninka či špekáčik, ako dezert koláčik. Pitný režim a niečo na energiu, čajík so slivovicou má synergiu.
0: Ďalšiu veršovačku poslal Jozef. S inou témou a iný Jozef.
5: Batoh peňazí som nechal na lyžiarskych svahoch v Rači. Mohli sme byť dnes boháči, teraz musím recitovať, keď Raču chcem opäť navštevovať.
0: Toto bolo pekné, toto malo naozaj pekný nápad, no a vyzerá to do tretice na Jozefa, lebo Jojo a Eliáš s nami veršujú naozaj dlho, dokonca veršujú aj z dovolenky a dnes, myslím si, že im to dnes vyšlo a dnes zaveršovali tak, že to aj rytmicky sedí, aj sa to rímuje, aj to má nápad. No jasné, témou je škola, veď počúvajme.
13: Koniec.

0: Obzory.
1: Chlapci, môžete sa ísť vyblázniť do Veľkej Rače Oščadnice, práve ste si vyveršovali svojich 600 bodov a nám ostatným ostávajú posledné dva veršovacie dni, zajtra a pozajtra. Tešíme sa na vás.

0: Saš, slovenská produkcia, pesnička sa volá Ticho, teraz ticho určite nebudeme a dokonca budeme cítiť aj nejakú dobrú vôňu zo školskej jedálne.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Náš systém školského stravovania nám totiž zavidia aj mnohé ekonomicky silnejšie krajiny. Súčasťou materských, základných a stredných škôl sú jedálne, v ktorých sa nerozmrazujú polotovary a rodičia nemusia chystať deťom obedové balíčky. Už vyše 80 rokov u nás funguje systém školského stravovania. Petra Strišková počas školského roka obišla niekoľko jedálni a v Bratislave na Hlbokej ceste jej pani Griška prezradila aj toto.
2: Keď robíme pečené buchty alebo párené buchty, spustíme si tu rádio, tak si normálne zaspievame a zatancujeme.
3: Niekedy je veselo, inokedy do spevu nie je. Najmä a kuchárky a kuchári vidia, že deti jedlo odnášajú. Odjakživa sú kameňom úrazu v školských jedálniach polievky. V základnej škole Kubranska v Trenčíne majú úspech vývary a na počudovanie aj strukovinové polievky.
4: Dneska máme fazolovú polievku, ktorá sa musí mixovať. A čo my sme naučení na domáce fazolové polievky, kde je zeleninka, také veci. Tu sa to musí zmixovať, citronová šťava, také veci, aby deti mali zdravú stravu.
3: Tak toto je teda iný ručný mixer. No, vyzerá to ako zbíjačka, pravdu povediac.
5: Táto polievka je tým špecifická, že tam nie je múka. Táto norma spočíva v tom, že 30% z tej fazule a z tej zeleniny vlastne ju premixujeme a to nám vlastne zahustí, urobí nám vlastne tú kašu, ktorá nahrádza tú bielu múku. Snažíme sa im povedať proste, že u nás dostanú dupľu, keď aspoň 5 lyžičiek z tej polievočky ochutnajú. My si ich tak vlastne vychovávame, aby tú polievočku ochutnali a s tým, že teda on príde a povie, dal som si, ochutnal som a veď ona je výborná.
3: Pani Andreju som našla nad veľkým lávorom, ako pripravuje zeleninový šalát.
6: Musíme detičky učiť zeleninky, moc sa tomu bránia. Olivový olej, také drezinky, snažíme sa, moc do vody nie, lebo ten šalát po hodine dvoch to zvedne, takže aby to mali troška chrumkavé.
3: Ako regenerujete, lebo toto je fyzicky veľmi náročná robota.
6: Veľmi, veľmi je to náročné, kto to nezažije, tak nepochopí. Chýbajú ľudia, je veľmi ťažká robota a nezaplatená.
7: Tie tabuľkové platy sú zastaralé v tomto školstve. A malo by sa nad tým rozmýšľať, aby sa to prerobilo. To nie je len u nás, ale v všetkých kuchyňach na Slovensku sa zarába veľmi málo, je to ťažká robota.
3: Môžem sa opýtať, že máte viac ako minimálku?
6: No, tak na doraz ideme. Ale dobre, no, máme super vedúcu, takže keď je dobrý tím, tak je to dobré.
3: A teraz sa presunieme na východ republiky. Vo Vranove na Topľov je škola, v ktorej deti polievky jedávajú, rovnako aj šaláty, ale je za tým tvrdá osvetová práca. Základná škola Kukučínová je 100% škola. Chodia do nej chudobné deti z osady aj z bežných rodín, hovorí vedúca školskej jedálne Zdenka Lukačinová.
8: Najviac im chutí špenátová polievka, rezancová polievka a z jedál majú radi všetky tie mučné jedlá ako duchatové buchty, buchty na pare a šišky. Nevaríme inak nie kvôli rómskym deťom, pretože oni zjedia všetko, ale skôr, že nepoužívame žiadne polotovary, že stále varíme z čerstvých surovín, majú veľa ovocia, nedávame im sladkosti a vidno to aj na tom, že tie taniere sa vracajú prázdne.
3: Zo 480 detí chodí na obedy polovica. Najviac práce je s prváčikmi, kým si zvyknú na stolovanie aj nové jedlá.
8: Ten prvý mesiac je taký, že nechcú, že nevedia, čo to je, ale tým, že my dávame dosť veľa šalátov a dosť často aj ovoci, tak oni už po tých dvoch, troch už si povedia, že a dajte mi viac šalátu, hej, alebo povedia, že meso si neprosím, ale šalát si prosím.
3: Kukučinka, ako familiárne školu prezývajú, zriadila v kuchyni kuchársky krúžok. Deti nielenže varia, ale chodia aj na exkurzie do blízkej farmy, aby spoznali pôvod surovín. A čo si deti same v školskej kuchyni navaria? Opäť Zdenka Lukačinová.
8: Oni poväčšine vlastne chcú variť palacinky, cestovinové šaláty, lievance sme robili a medzi to aj zaradíme také ich špeciálne rómske, ktoré akože oni nám ukážu, že ako sa to varí. Varili sme goju, je to ako na štýl našej jadernice, len u nich to je plnené zemiakmi, deti si tam dali cibuľku, škvárky.
3: Niektoré rómske deti vynechávajú obed, ponáhľajú sa domov, chcú byť vo svojom prostredí. Iné deti sa aj hanbia, necítia sa dobre v jedálni. A tak im pani kuchárky ponúkli možnosť zobrať si obed so sebou. Obedový balíček si potom zjedia doma.
8: A má to aj úspech tým, že tie deti nosia do školy zdravšie desiaty. Už aj tým rodičom povedia, že nechcem keksík, ale daj mi chlebík s maslom a nosia si čistú vodu alebo čaj. Snažím sa, aby im to i tej škole chutilo, lebo niektoré deti majú naozaj, že ten obed je ich prvé, nielen teplé jedlo, ale celkovo prvé jedlo, aby to bolo dobré, aby neodchádzali zo školy hladní.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, Medzinárodný filmový festival Cinematik.
1: Svetová premiéra na festivale v Cannes, slovenské uvedenie na festivale Cinematik. Ďalší programový tip Petra Konečného, nech sa páči.
2: Film s krásnym slovenským názvom Z nenazdania sa odohráva prevažne na predmestí Paríža. Hlavnou postavou je Marilu, riaditeľka domova pre seniorov, ktorá sa snaží presadiť metódu Humanitude, prístup založený na rešpekte, empatii a dôstojnosti pacientov. Jej idealizmus však naráža na odpor kolegov aj na limity zdravotného systému. Zlom nastáva, keď spozná Mari Morisaki, japonskú divadelnú režisérku trpiacu nevyliečiteľnou chorobou. Medzi ženami vznikne hlboké priateľstvo, ktoré postupne mení ich pohľad na život, chorobu aj smrť. Spoločne sa snažia dokázať, že aj v prostredí ovládanom byrokraciou a ekonomickým tlakom možno zachovať ľudskosť a dôstojnosť. Nádherný film od režiséra Ryusiku Hamaguchiho, ktorý sa absolútne preslávil snímkou Drive My Car.
0: Medzinárodný filmový festival Cinematik. Poďte do kina s Rádiom Slovensko.
3: Zelená vlna.
4: Neprejazná cesta pri Nových Zámkoch, nová nehoda pri Podbrezovej, počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je neprejazný v oboch smeroch, obídete to popri Šuranoch. Na R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru na 9. kilometri blokuje pravý pruh, dodávka po požiari, zdržíte sa 15 minút, pozor na dobrzdievanie do kolóny. Na novú nehodu upozorňujete medzi Podbrezovou a Valaskou pri Zbernom dvore, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. 10 minút si postojíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky pri Cestároch, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozolca. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Rádio Slovensko, to sú jednoznačne aj informácie. Nielen, že sme teraz doinformovali, ešte si zahráme jeden skvelý hudobný kúsok a budeme v tom pokračovať, lebo nás čaká poludnejší rádiožurnál. Ak sa chystáte na obed, určite vám želáme dobrú chuť k obedu. No a tú skvelú muziku posielajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Dua Lipa Training Season. Užívajte si krásnu stredu s Rádiom Slovensko.

0: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
3: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu. Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha. A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii. Tešíme sa na vás.
5: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
6: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vládny kabinet schválil zmeny pri výbere daní či prísnejšie tresty za znečisťovanie vôd. Rokovaním prešiel aj návrh, ktorým by bolo možné odvolať vládu referendom. Prezident Peter Pellegrini trvá na znížení platu pre riaditeľa SIS za prekročenie rýchlosti. Šéf tajných musí podľa neho zniesť väčšiu mieru postihu ako bežný občan. Umelá inteligencia už zasahuje do vedenia VOEN. Podľa OSN svet prekročil kritickú hranicu a žiada regulácie. Príjemné počúvanie vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Vládny kabinet odštartoval trojdňovú sériu rokovaní. Ministri rokujú o desiatkach návrhov zákonov. Priamo na úrade vlády máme redaktorku Simonu Gablíkovú.
2: Pekný deň. Kabinet premiéra Roberta Fica rokuje dnes tradične na úrade vlády, avšak už zajtra sa presunie do regiónov, a to konkrétne do okresu Detva, a v piatok budú v okrese Žiar nad Hronom. Dnes majú na programe viac ako 40 návrhov zákonov. Pred rokovaním sa pri novinároch zastavil len minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, ktorý privítal zrušenie transakčnej dane.
3: Už konečne niekto pochopil, že to ničí podnikateľský sektor. Chvála pánu Bohu.
2: Na otázku, čím sa nahradí jej výpadok, uviedol, že jeho strana Vidieka prináša návrh na zrušenie vratiek DPH.
1: Simona spomínala si desiatky návrhov zákonov, ktoré teda už schválili.
2: No ide napríklad o novelu vodného zákona, ktorá má uľahčiť obciam spoločné budovanie vodovodov a kanalizácií a získavanie peňazí z eurofondov či envirofondu. Zároveň sprísňuje pravidlá pri znečisťovaní vôd. Pokuta má ponovom začínať na 700 eurách a zakázané bude okrem iného umývanie aut priamo pri vodných zdrojoch. Vláda rovnako schválila aj reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov.
1: Po týždni sa mali ministri vrátiť k zmene ústavy, presnejšie k otázke referenda. V akom je to štádiu?
2: Do parlamentu nakoniec mierí návrh ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru SD, ktorým chce dosiahnuť, aby na skrátenie volebného obdobia parlamentu stačilo aj menej ako 50% oprávnených voličov. Nazýva to ľudovým hlasovaním. Podobný návrh predkladá aj strana Hlas SD. V koalícii sa tak bude hľadať dohoda, ktorý materiál dostane prioritu. Len pripomeniem, že na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Na záver dodám, že na teraz to nevyzerá ani na posun v otázke rekonštrukcie vlády. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, včera oznámil, že nemá v pláne na úrade skončiť k 15. septembru, ako ho žiadal predseda SNS Andrej Danko.
1: Z vlády informovala Simona Gablíková.
0: Stručne z domova.
4: Prezident Peter Pellegrini nevyhovie protestu generálneho prokurátora a nezruší uloženú sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby, zníženie platu o 15% na dobu jedného mesiaca za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v obci. Prezident trvá na tom, že riaditeľ SIS má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a musí preto zniesť väčšiu mieru postihu za dopravnú nehodu. Prokurátor totiž žiadal nižší finančný postih. Prezident dôrazne žiada, aby príslušný dopravný inšpektorát aj za súčinnosti prokuratúry bezodkladne objasnili všetky okolnosti, keďže od nehody uplynul jeden rok. Marcela Martonová odstúpila z funkcie členky a predsedničky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Svojím rozhodnutím chce predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do súkromia svojej rodiny. Ministerstvo hospodárstva jej rozhodnutie rešpektuje, o ďalšom postupe bude informovať. Nadácia Zastavme korupciu v pondelok upozornila, že manžel Martonovej by z dôvodu jej funkcie mohol byť zaujatý v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD a jeho cesty na preteky Formuly 1 do Abu Zabí. Rada prokurátorov vyzvala predstaviteľov výkonnej a zákonodárnej moci na korektnosť vo vyjadrovaní sa a striedmosť pri vytváraní úsudkov k veciam, v ktorým aktuálne prebieha prípravné konanie. Urobila tak v súvislosti s vyjadreniami premiéra Roberta Fica spred niekoľkých dní o policajnom vyšetrovaní fungovania mobilných odberových miest.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Organizácia Spojených národov a Červený kríž vyzvali na urýchlené obmedzenie autonómnych zbraní riadených umelou inteligenciou. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres varoval, že svet sa nebezpečne priblížil k prekročeniu morálnej červenej čiary, za ktorou sa autonómne zbrane môžu v rôznych konfliktoch zamerať na zabíjanie ľudí. Vojenský analytik tvrdí, že v tej situácii už sme.
5: Nemôžeme čakať, kým budú spáchané zverstvá a až potom reagovať, argumentovala vedúca oddelenia v úrade OSN pre otázky odzbrojenia Karolín Melanie Režimbalová s avízom na budúco týždňové stretnutie zástupcov štátov, ktorí majú v Ženeve rokovať o možných pravidlách používania zbraní riadených umelou inteligenciou.
6: Určité rozhodnutia musia navždy zostať v rukách človeka a žiadne z nich nie je dôležitejšie než to, či vziať alebo nevziať ľudský život. Or not a
5: human life. Vojenský analytik Lukáš Wiesinger konštatuje, že už v súčasnosti boli poloautonómne zbrane využívajúce umelú inteligenciu použité v konfliktoch na Ukrajine, v Sudáne, pásme Gazy aj v Iráne a oblasti Perského zálivu.
7: Ve válce na Ukrajine obie strany používají bezpilotní útočné prostředky nakrmené daty o vzhledu a pozici toho cíle. Je často vidět na těch záběrech, že ty drony si ten cíl prostě nějak jakoby oblétnou, aby zasáhli to nejcitlivější místo. No a teď se objevily čerstvé informace, že Rusové používají drony řízené umělou inteligencí pro útoky na ukrajinské vojáky a civilisty.
5: OSN preto apeluje na potrebu regulácie, aby sa plne autonómne zbraňové systémy nekontrolovateľne nerozšírili. Vedúci oddelenia pre zbrane a vedenie nepriateľských akcií Medzinárodného výboru Červeného kríža Laurent Gisel vysvetľuje, že umelá inteligencia má vysoké riziko chybovosti, napríklad, že nerozozná vojaka, ktorý sa vzdáva alebo je ranený.
8: Ide o zbrane, ktoré po aktivácii sami vyberajú a napádajú ciele bez ďalšieho zásahu človeka. Fungovanie umelej inteligencie môže byť pre ľudských operátorov čoraz ťažšie predvídateľné.
5: Červený kríž a OSN preto vyzvali na začiatok rokovaní už pred novembrom, keď sa v Ženeve uskutoční výročná hodnotiaca konferencia, ktorá sa koná raz za 5 rokov. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Čína ako kľúčový obchodný partner Iránu ostro kritizuje kampaň ekonomického nátlaku, ktorou chcú Spojené štáty docieliť pád režimu v Teheráne. Avizované sankcie označil Peking za nelegálne a podľa analytikov môže finančný systém pod vedením USA aktívne konfrontovať. Predpovedajú tak, že na stole je obnovenie obchodnej vojny, ale aj nájdenie spoločnej reči na chystanom samite lídrov.
9: Názvom Operácia ekonomický vyvrheľ Spojené štáty predpovedajú pozíciu, do ktorej sa sami dostanú. Aj takto čínske štátne médiá kriticky komentujú novú americkú kampaň hospodárskeho nátlaku na Irán. Cieľom je pod hrozbou sankcií odradiť tretie krajiny od obchodovania s Teheránom, prehlbiť tamojšiu finančnú krízu a ukončiť tak vojnu, ktorú USA sami začali. Peking cez hovorcu rezortu diplomácie Lin Tiena označil hospodárske obmedzenia za nelegálne.
10: Ekonomická vojna a stratégia maximálneho nátlaku nepomôžu vyriešiť problémy. Naopak, len konflikt prehlbia a zároveň narušia svetový poriadok. Čína príjme všetky potrebné opatrenia na ochranu svojich legitímnych záujmov.
9: Čína je pre Irán kľúčovým zdrojom peňazí, keďže od neho kupuje väčšinu vyváženej ropy s cieľom zmenšiť dosah už existujúcich amerických sankcií na iránsky petrochemický priemysel. Peking surovinu prečerpáva na mori a dávajú spracúvať menším rafinériám. Financie napokon Teheránu posielajú menej významné regionálne banky. Analytička Liu Cung-yuan pre televíziu Bloomberg predpovedá, že Čína by mohla napadnúť dominantnú pozíciu finančného systému založeného na americkom dolári, ako to už urobila na jar.
5: Je otázne, do akej miery budú čínske subjekty brať ohľad na požiadavky USA, keďže čínske ministerstvo obchodu v máji historicky prvýkrát nariadilo skupine spoločností, ktoré v súvislosti s Iránom skončili na americkom sankčnom zozname, aby sa obmedzeniam neprispôsobovali a aby na ne nijako nereagovali.
9: Čína vyzýva všetkých aktérov na návrat k dialógu, čo v súvislosti s tzv. Ekonomickým dňom D podľa svojich tvrdení uprednostňuje aj sám Washington. Pozorovatelia preto predpovedajú, že na rozdiel od sankcií voči iným krajinám USA počkajú na koniec septembra, keď sa má čínsky líder Xi Jinping stretnúť na americkej pôde so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
1: V deň, keď Kanada oznámila, že 8. septembra uvalí 50% clo na vybrané americké produkty, pohrozil prezident Donald Trump premenovaním Ontarijského jazera na hraniciach s Kanadou na americké. Kanada rozhodla o clách v reakcii na rovnaký americký krok.
11: Spojené štáty vážne uvažujú nad zmenou názvu Ontárijského jazera na americké jazero, lebo neočakávame, že s Ontáriom budeme veľa obchodovať, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Spomínané jazero leží na hraniciach medzi americkým štátom New York a kanadskou provinciou Ontario. Prezident Trump vydal v januári roku 2025 exekutívny príkaz na premenovanie Mexického zálivu na americký. Kanadská ministerka priemyslu Melanie Joliová na hrozby zareagovala nasledovne.
12: We'll always call it Lake Ontario.
11: My to vždy budeme volať Ontárijské jazero, bodka. Sme hrdí na naše veľké jazerá, po ktorých sa plavíme tisíce rokov. USA a Kanada vedú obchodnú vojnu, ktorú odštartovali nové 50% americké dovozné clá na vybrané kanadské produkty. Ottawa odpovie rovnakým krokom. Trump sa po zlyhaní vyjednávaní dostal do slovnej prestrelky s premiérom kanadskej provincie Ontario Dougom Fordom. Americký prezident označil v poste kanadského politika za nie veľmi inteligentného. Doug Ford mu odkázal. Mám veľký zadok, ktorý mi môže poboskať. Som veľký chlap, čo iné na to povedať? Trump oznámil, že začiatkom budúceho roka uvalí 50% clá na kanadské autá a oceľ. Kanadský premiér Mark Carney tvrdí, že pripravuje odvetu. Americko-kanadské obchodné rokovania stroskotali v piatok. Podľa portálu Politico Washington žiadal obmedziť používanie francúzskeho jazyka v Kanade a schopnosť Ottawy uzatvárať obchodné dohody s tretími krajinami. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
4: Najmenej dvaja ľudia prišli o život pri ruskom útoku na Černihiv na severe Ukrajiny. O dvoch obetiach útoku ukrajinského dronu zase informoval gubernátor ruskej Lipeckej oblasti. Ukrajinské drony znovu napadli a zapálili sklad najväčšieho ruského internetového predajcu Wildberries v Tambovskej oblasti. Útok potvrdila aj samotná spoločnosť. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre denník The Washington Post potvrdil útorkovú návštevu šéfa americkej ústrednej spravodajskej služby Johna Radcliffa v Moskve. Išlo podľa neho o kontakty medzi spravodajskými službami. S ruským prezidentom Vladimírom Putinom sa nestretol. Irán a Omán pokračujú v rokovaniach o dočasnom tranzitnom koridore a odstraňovaní mín v Hormuzskom prielive, ale Teherán najnovšie varoval, že životne dôležitú vodnú cestu neotvoria, kým Spojené štáty neukončia vojnu. Jadrová elektráreň v juhomaďarskom Pakši, ktorej fungovanie pre nízku hladinu Dunaja museli od konca júla postupne obmedziť na jedinú turbínu z 8, bude vyrábať elektrinu na plný výkon skôr, než bolo plánované. Premiér Péter Maďar očakáva, že to bude už dnes večer. Najmenej 14 novorodencov zomrelo pri požiari nemocnice v pakistanskej metropole Islamabad. Príčinou tragédie bola porucha klimatizácie. Najmenej 8 ľudí zomrelo v Nepále pri rozsiahlych prívalových povodniach. Podľa agentúry Reuters záchranári naďalej pátrajú po možných obetiach.
1: Od septembra má v školách pôsobiť komunitný a výchovný asistent. Bude prepájať školu s rodinou a pomáhať pri dochádzke či sociálnych bariérach. Nová pozícia nadväzuje na doterajších rodičovských asistentov a pomocných vychovávateľov. V tomto školskom roku bolo na školách financovaných 86 úväzkov rodičovských asistentov a 237 úväzkov pomocných vychovávateľov. Z európskych zdrojov na ne za posledný školský rok išlo približne 4,5 milióna eur. Pôsobili najmä v materských školách.
13: Od septembra na prácu rodičovského asistenta a pomocného vychovávateľa nadviaže nový komunitný a výchovný asistent, vysvetľuje hovorkyňa rezortu školstva Katarína Kohútiková.
14: Ide o systémové riešenie, ktoré nadväzuje na doterajšie osvedčené skúsenosti a rozširuje ich o systematickú spoluprácu medzi školou, rodinou a komunitou, a to aj terénnou formou.
13: O pozíciu sa môže uchádzať každý nad 18 rokov bez povinného vzdelania. Kandidáta si vyberie škola. Po nástupe absolvuje potrebné školenie, čo nie je dostačujúce, hovorí odborník na rómsku problematiku z organizácie Eduroma Vladimíra Rafael.
15: Na to, aby ste vedeli facilitovať a riešiť konflikty, potrebujete sociálnu prácu. Tam máte niekoľko hodín sociálno-psychologického výcviku. Môžeme sa potom dohodnúť, že nepotrebujeme vysoké školy a stačia nám kurzy.
13: Navyše podľa neho hrozí, že pri pozícii bez kvalifikačných požiadaviek si školy môžu vybrať kohokoľvek, ak nájdu peniaze. Profesiu totiž budú financovať sami. Štát im nepošle osobitný balík peňazí a ani neurčí počet úväzkov. Dáta podľa analytičky Centra vzdelávacích analýz Michaely Bednárik hovoria, že školám súčasné peniaze nepostačujú.
16: Príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia je 225 eur. Ak by sme mali platiť komunitného asistenta, ak by mal dosahovať jeho odmena minimálnu mzdu, tak škola by potrebovala mať 50 takýchto detí.
13: Podľa nej tak hrozí, že školy a škôlky nebudú schopné novú pozíciu obsadiť. Navyše prídu aj o doterajších projektových rodičovských asistentov.
16: Ja to považujem za veľmi rizikové napríklad v súvislosti s prichádzajúcou povinnosťou, ktorá sa týka predprimárneho vzdelávania pre štvoročné a trojročné deti. Ak vlastne chceme docieliť, aby tieto deti sa nielen do škôlok zapísali, ale aj tam skutočne chodili, tak potrebujeme do škôlok dostať podporu.
13: Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Železnice od septembra začínajú s opravou vyhybiek na bratislavskej hlavnej stanici. Skomplikuje to cestovanie smerom z Nitry či Trnavy. Niektoré spoje budú končiť už na stanici v Novom meste a viaceré budú odrieknuté. Výluka má podľa plánu trvať až do polovice decembra.
10: Zmena sa dotkne 10 000 cestujúcich, keďže len medzi Bratislavou a Trnavou v jednom smere aktuálne prejde asi 60 vlakov denne, hovorí Lucia Lizáková z odboru komunikácie železníc Slovenskej republiky.
17: V železničnej stanici Bratislava hlavná stanica sa zrealizuje jednoduchá reprodukcia 11 kusov výhybiek vrátane prípojných koľajových polí na Žilinskom zhlaví.
10: Doplnila, že výlukové práce sa začínajú na začiatku školského roka preto, lebo počas leta sa pracovalo na bratislavských staniciach Nové mesto a Vajnory, čo si vyžiadalo ďalšie obmedzenia dopravy. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček doplňa, že najvýraznejšie zmeny čakajú linky spájajúce Bratislavu s Trnavou. O priame spojenie s hlavným mestom úplne príde Nitra.
18: Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava Nové mesto. Regionálne expresy, ktoré sú súčasťou linky R55, budú premávať len v úseku Trnava Nitra.
10: Vlaky z Bratislavy do Galanty budú na miesto polhodinového intervalu premávať raz za hodinu. Ako náhrada budú vybrané rýchliky Považan a regionálne expresy linky R60 zastavovať aj v staniciach, v ktorých štandardne nezastavujú. Do stanice Bratislava Nové mesto počas výluky pôjde aj časť rýchlikov Urpín, premávajúcich medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Cestujúci, ktorých vlak bude končiť na stanici v Novom meste, sa do centra mesta budú musieť dopraviť verejnou hromadnou dopravou. Pokračuje hovorkyňa integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja Eva Vozárová.
19: S platným cestovným dokladom IDSBK môžu cestujúci prestúpiť na spoje ktoréhokoľvek dopravcu siete IDSBK a pokračovať do svojho cieľa.
10: Pri ceste na hlavnú stanicu môžu ľudia využiť aj vlaky súkromného dopravcu Leo Express, ktorý bude počas výluky mimoriadne uznávať aj cestovné doklady vydané železničnou spoločnosťou Slovensko. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: A ešte upozornenie, na severnej železničnej trati medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami vznikajú dnes meškania. Spôsobila ich porucha služobného vozňa vlaku X-606.
0: Stručne z regiónov.
20: Milan Velecký, Štrba. Do konca októbra by mali opraviť železničnú trať v okolí Štrby. Vlaky na hlavnom ťahu Žilina-Košice tam jazdia zníženou rýchlosťou a len po jednej koľaji. Voda z Bobrieho jazierka poškodila násyp a hrozí jeho zosuv. Železnice už majú výnimku na odstránenie Bobrej hrádze a podľa Roberta Borčina z generálneho riaditeľstva železníc násyp spevnia terasovitou stavbou z kameňa.
21: Cieľom týchto sanačných prác je laicky povedané podoprieť svah a zamedziť tak jeho zosypu. Problémom je činnosť Bobra, ktorý vytvára Bobrie jazero a z tohto sa nasakuje voda priamo do svahu a tam sa vytvára možná šmiková plocha.
22: Barbora Tomková, Košice. Univerzitná nemocnica Louisa Pastera potvrdila, že testuje model non-stop lekárne. Projekt pripravujú v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva. Otvorená bude aj cez víkendy a sviatky. Pokračuje hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
23: Pre obyvateľov nielen Košic, ale celého košického regiónu pripravujeme nepretržitú dostupnosť výdaja liekov v našej verejnej lekárni v areáli na Rastislavovej ulici. Predpokladáme spustenie tejto služby do 2-3 mesiacov.
22: V hlavnom meste Bratislava Bratislave zriadi non-stop lekáreň od 1. septembra Bratislavský kraj v spolupráci s farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského.
2: Miroslav Likovráble, archeológovi aj počas tohto leta odkrývajú tajomstvá s pozostatkou 7000 rokov starej osady. Doteraz tam našli pozostatky 300 domov priekopu, ktorú ich obyvatelia vykopali pre svoju bezpečnosť a najmä stovku pohodených ľudských kostier bez hlav. Blízko nich objavili aj hroby pietne pochovaných ľudí aj s lebkami. Archeologička Alena Bystáková hovorí, že boli v skrčenej polohe a mali pri sebe aj niekoľko predmetov.
3: Boli mŕtvým dávané do hrobu celé nádoby. Tiež sa nachádzajú tu buď kamenné sekerky, obsidiánové čepielky.
2: V lokalite pri Vrábľoch boli 3 sídliskové areály s rozlohou približne 50 hektárov.
0: Rádiožurnál Šport.
6: Futbalisti Slovana Bratislava môžu po 2 rokoch opäť postúpiť do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po úvodnej remíze 1-1 na Teholnom poli dnes nastúpia o 21. hodine na odvetu play-off milionárskej súťaže na pôde slovinského majstra NK Celje. Tréner belasých Jaja Touré.
7: Rád analýzujem zápasy, ale najdôležitejší sú pre mňa hráči. Všetci, čo pricestovali, sú k dispozícii. Ide o najlepšiu súťaž v Európe a všetci sa na ňu tešíme.
6: Špeciálny zápas to bude pre belase slovinské duo Kenan Bajrič, Andraš Porár, kapitán slovenského zástupcu, verí v postup.
24: Ja verím, že bude iba 90 minút, že vyhráme najdôležitejší zápas sezóne pre nás. Keď sa nám podarí postupy, to by bolo crème de la crème.
6: Účasť v ligovej fáze si premiérovo zabezpečili rakúsky LASK Linz a azerbajdžanský Sabah Baku. Linz sa postaral o obrovskú senzáciu. Po úvodnej prehre na pôde súpera 0-3 prehrával aj v odvete 0-1. Napokon však nepriaznivý stav otočil a po predĺžení triumfoval nad Celticom Glasgow 5-1. Obrat dokonal aj Sabah, klub, ktorý vznikol len v roku 2017. Po prehre 1-2 v prvom zápase doma zdolal izraelský Hapoel Berša 5-2 po predĺžení. Postúpil aj norský tým Bodø Glimt. Našim futbalistom sa včera strelecky darilo. Robert Boženík dal gól v anglickom ligovom pohári. Jeho Stoke však po remíze 1-1 vypadol v druhom kole s prvoligovým Halom po penaltách 4-5. Do streleckej listiny Saudsko-arabskej ligy sa zapísal Ondrej Duda, no ani jeho presný zásah nezabránil prehre, Al Etifak zal Nasr na čele s Cristianom Ronaldom 2-3. O postup Bohemiansu Praha do tretieho kola českého pohára sa postaral Ladislav Almáš. V druhom kole zaznamenal víťazný gól na 3-2 na ihrisku treťoligových záp. Na majstrovstvách sveta

0: Nitra zabojujú o postup do 9-členného finále, hovorí Réka Bugárová.
1: Rozjazda nebola určite našou maximálnou jazdou, ale určite tam vidíme nejaké chyby, ktoré môžeme vylepšiť, napríklad štart. Musíme trošku zmeniť taktiku a musíme sa viacej zosúladiť a dať tam proste viacej sily určite.
0: Čaba Zálka v K1 na 200 metrov skončil druhý a Romana Švecová bola na kilometri 5. Obaja sa predstavia v semifinále. 4 zápasy, 4 prehry, taká je bilancia našich volejbalistiek na európskom šampionáte v Göteborgu. Včera nestačili na úradujúce majsterky sveta a olympijské víťazky z Talianska, ktorým podľahli hladko 0-3 na sety. Blokárka Tereza Hrušecká.
2: Sice sme prehrali, ale myslím si, že sme sa všetky snažili, že sme naozaj chceli, že sme predviedli niektoré údery, ktoré ich prekvapili a na tým môžeme byť hrdé.
0: Slovenské družstvo má stále šancu postúpiť do druhej fázy. O 19. hodine ho čaká posledný súboj skupiny proti Čiernej hore.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
4: Vláda schválila reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Schválila aj návrh zákona, ktorý umožní zastaviť vyplácanie prídavku na dieťa rodičom za školákov. V Nemecku zomrel na maláriu zamestnanec letiska vo Frankfurte nad Mohanom. Nakazil ho komár, ktorý sa do krajiny dostal v lietadle. Rusko a Ukrajina si v Bielorusku vymenili po 10 vojnových zajacoch z každej strany.
3: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci prechodne až oblačno, s teplotou 17 až 12, v údoliach do 7 stupňov. Cez deň by mala teplota vystúpiť na 22 až 27 na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska na 28 až 33 stupňov. Slabý na východe mierny severný vietor.
3: Rádiožurnál.
4: Poludnejšie spravodajstvo pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Katarína Štepánová, Peter Štern a Tobiáš Petra.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín 25 minút.
6: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje verejnosť, že v dňoch 2. a 3. septembra 2026 sa uskutoční plánované národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie sa bude týkať najmä Košického kraja, predovšetkým územia mesta Veľké Kapušany a vybraných obcí Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Ide o vopred pripravené cvičenie, nie o reálnu mimoriadnu udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Cieľom je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov, krízového riadenia, samospráv, záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Verejnosť môže v dotknutom území počas cvičenia zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek a účastníkov cvičenia. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí.
3: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Nových Zámkoch, zdržanie pred Popradom. Pokračujeme správami z dopravy. Na ceste číslo 75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obidete to popri Šuranoch. 10 minút stratíte v kolónach na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Medzi Nitrianským Rudnom a Šútovcami pozor na ovce. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radary nám hlásite na D1 pred hýbami smerom z Popradu, na výjazde z Popradu na Kežmarok a v Michalovciach na Masarykovej smerom k železničnej stanici. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
8: Košický rozhlasový orchester.
9: Košický rozhlasový orchester vznikol v roku 1929 a fungoval do roku 1971. Potom na jeho aktivity nadviazala štátna filharmónia Košice. V bohatom rozhlasovom archíve máme 1500 nahrávok z dlhej éry existencie Košického rozhlasového orchestra, ktorého vznik súvisí aj s veľkým rozhlasovým štúdiom Rádiožurnálu na Mojzesovej ulici, hovorí redaktor Martin Jurčo.
10: Koncom októbra 1930 bola odovzdaná do užívania čas kompletná komplexu budov riaditeľstva Pôšt a telegrafu v Košiciach a jeho súčasťou bola aj druhá účelová rozhlasová budova v bývalom Československu. Len pripomeniem, že tou prvou bola budova na Jakubovom námestí v Bratislave. Vedúci hudobného vysielania

0: Vojtech Mierka v prvej rozhlasovej budove na Poštovej ulici v Košiciach nemohol zaradiť väčšie umelecké súbory a keď v roku 1929 vznikol Salónny orchester a neskôr Košický rozhlasový orchester so 16 hudobníkmi, účinkovali v koncertnej sieni hotela Schalkhaus, odkiaľ vysielali priamo do rozhlasového éteru. No a po doplnení hudobníkov z miestneho vojenského orchestra mohli uvádzať v Košickom rozhlasovom orchestri aj náročnejšie skladby na verejných koncertoch. Veľký priestor dostávali profesionálne osobnosti hudobného života Košíc, ale aj mladé talenty, akými bol vtedy napríklad hudobný skladateľ Jozef Grešák.
1: Košický rozhlasový orchester teda získal vhodný priestor na tvorbu a nahrávky až otvorením rozhlasovej budovy na Mojzesovej ulici v októbri 1930.
0: O 40 rokov neskôr mohli zakladatelia štátnej filharmónie Košice nadviazať práve na umelecké pôsobenie Košického rozhlasového orchestra.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera. The World of Hans Zimmer, A New Dimension. Viac informácií nájdete na našom webe.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Rádio Slovensko, 5.

0: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
2: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Co chcú tí rytie? Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zoznam zakázaných omamných a psychotropných látok na Slovensku sa rozšíri. Vláda schválila reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Zajtra jasno až polojasno, teplota 22 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Zoznam zakázaných omamných a psychotropných látok na Slovensku sa rozšíri o nebezpečné syntetické opioidy, syntetické kanabinoidy a aj o účinné látky obsiahnuté v kratomových produktoch. Vyplýva to z návrhu novely zákona o omamných a psychotropných látkach, ktorý dnes schválila vláda. Rezort zdravotníctva reaguje na podnety ministerstva vnútra, ktoré upozornilo na ponuku výrobkov obsahujúcich tieto látky vo voľnej distribúcii vo forme nápojov, tabliet či extraktov, ako aj na zvýšený záujem o tieto produkty medzi deťmi a mladistvými. Účinnosť novej právnej úpravy sa navrhuje od 1. januára budúceho roka. Vláda dnes schválila aj návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva. Podľa neho má byť prístup na sociálne siete pre deti mladšie ako 16 rokov regulovaný. Veková hranica 16 rokov vychádza podľa ministerstva školstva z poznatkov vývinovej psychológie, neurovied a medzinárodných výskumov, podľa ktorých obdobie mladšej a strednej adolescencie predstavuje fázu intenzívneho vývinu identity, kritického myslenia, emocionálnej regulácie a sociálnych vzťahov. Minister školstva Tomáš Drucker.
2: Je podľa nás férové, aby stálo 12-ročné, 13-ročné dieťa proti algoritmom najväčších technologických spoločností a povedať, že nejako sa ukontroluješ, ovládaj sa. Podľa nás nie. A rovnako nie je ani férové rodičovi povedať, je to vaše dieťa, poradte si. Tieto technologické spoločnosti zarábajú stovky miliárd. Už dnes vidíme rozhodnutia aj v Spojených štátoch amerických, ktoré preukazujú, že tieto technologické spoločnosti majú implementované algoritmy, ktoré vytvárajú závislosti.
1: Preukázanie veku by podľa návrhu malo byť vykonané spôsobom, aby poskytovateľ online služby sociálnej siete získal výlučne informáciu o splnení alebo nesplnení vekovej podmienky bez prístupnenia ďalších identifikačných údajov používateľa. Správcom jedinej zostávajúcej akceleračnej zóny v strategickom dokumente bude Jadrová energetická spoločnosť Slovenska. Dnes o tom rozhodla vláda, ktorá zároveň schválila strategický dokument akceleračné zóny pre veternú energiu. Podľa neho by v zóne mohlo vyrásť maximálne 43 turbín s celkovým inštalovaným výkonom 301 MW. Sestra zosnulého senátora Lindseyho Grahama, ktorý nečakane zomrel v júli, Darlene Grahamová, vyhrala republikánske primárky v Južnej Karolíne a v novembrových voľbách bude kandidovať do senátu. V druhom kole porazila kongresmena Ralpha Normana približne 5% rozdielom. Výrazne jej pomohla podpora prezidenta Donalda Trumpa, ktorý za ňou aj osobne agitoval. Jej demokratickou súperkou bude charlestonská pediatrička Annie Andrewsová.
3: Chcem sa poďakovať prezidentovi Donaldovi Trumpovi za všetku podporu aj za to, že sa za mňa postavil. Bez vás by naše víťazstvo nebolo možné. Sme vám za to naozaj vďační. Južná Karolína je jednoznačne Trumpovou baštou.
1: Nepál zasiahli lokálne prívalové povodne, ktoré v regióne hraničiacom s Tibetom zničili viaceré dediny a poškodili cesty, mosty a energetické zariadenia. Miestne úrady podľa agentúry DPA neskôr oznámili, že ničivá blesková povodeň si vyžiadala smrť minimálne 8 ľudí, pričom 26 policajtov je nezvestných. Nepálska správa cestovného ruchu navyše hlási 384 nezvestných cestovateľov po povodniach, medzi nimi je 291 cudzincov. Záchranné práce pokračujú, píše Reuters. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov. Cez deň 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazdný Makov aj cesta pri Nových Zámkoch. Pridávame správy z dopravy. Pri výjazde z Makova do Česka sa zrazilo auto s autobusom. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Môžete sa tomu vyhnúť cez hraničný priechod Bíla Klokočov. Na 75-ke za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili 3 osobné autá. Aj tento úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obidete to popri Šuranoch. 10 minút si postojíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri Cestároch a na viazde do Popradu z Hozovca. Radary nám hlásite na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Nitry, na D1 za Levočou smerom na Poprad a pred Spišskou Novou Vsou smerom z Odorína. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: V Rádiu Slovensko dnes predstavíme spisovateľku, ktorá patrí medzi najčítanejšie francúzske autorky súčasnosti a jej najnovší román v slovenčine sa volá To jediné, čo nám zostane. Želáme teda dobrý deň s Rádiom Slovensko aj s Klaudiou Feketeovou, ktorá práve spomínanú pani spisovateľku nám dvomi, tromi vetami môže predstaviť. Nech sa páči.
6: Dobrý deň. Hovoríme o spisovateľke Virginie Grimaldiovej, ktorá je vo Francúzsku fenomén. Písať začala už ako dieťa, básničky dávala rodine ako narodeninové darčeky, neskôr viedla obľúbený blog o materstve a bežnom živote a napokon sa naplno pustila aj do románov. No a To jediné, čo nám zostane, rozpráva príbeh troch úplne odlišných ľudí, ktorí sa neplánovane ocitnú pod jednou strechou.
5: Ak už teraz máte nejaké dobré pocity, ešte si ich podržte, po dvoch pesničkách sa ku knižke vrátime.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Kto sú traja ľudia a čo ich spája? Pýtam sa ku knihe s názvom To jediné, čo nám zostane od autorky, ktorá momentálne vo Francúzsku predáva milióny svojich výtlačkov.
1: V knihe máme tri postavy. Jednou je 33-ročná Iris, ktorá nosí celý svoj život v jednom kufri a nikde sa nedokáže zdržať dlhšie. Potom sa stretávame s 18-ročným Teom, ktorý sa už dávno prestal na čokoľvek tešiť, pretože sklamania v jeho živote prichádzali až priveľmi často. No a 74-ročnú Ginny, ktorá bilancuje, čo je vlastne z celého života ostalo. A náhoda, alebo niečo, čo sa náhode len podoba, ich spojí pod jednou strechou a z troch cudzincov sa postupne stáva taká provizórna, no veľmi skutočná rodina. Autorka v knihe rozpráva o samote, o bezdomovectve, chudobe, o starnutí, no robí to s humorom a s nádejou, ktoré sú pre jej písanie také typické, takže výsledkom nie je smutná kniha, ale príbeh o tom, ako aj malé gesto dokáže niekomu zachrániť deň.
0: No ale aj o tom, že rodinu človek nájde ani nevie ako, tak?
1: Áno, alebo o tom, že sa dá nájsť aj tam, kde by ju človek najmenej čakal. Áno. Napríklad medzi tromi úplne cudzími ľuďmi, ktorých spojí len spoločná adresa. Kniha tiež pripomína, že aj v období osamelosti, straty alebo neistoty stačí niekedy jedno drobné gesto susedskej pomoci, aby sa človek znova naučil dôverovať. A Grimaldiová patrí k autorkám, ktoré vedia písať o ťažkých témach ľahko a práve preto sa jej knihy čítajú jedným dychom.
0: Radi sme predstavili knihu, ktorá vám môže spríjemniť možno aj najbližší víkend. Volá sa To jediné, čo nám zostane. Autorka je
1: Virginie Grimaldiová.

0: dobrá slovenská vec z éteru. Aj som sa pozrela, že ktorý je to rok 2002. Spevačka Miša a jej pesnička Druhá. A prvý bude teraz na linke meteorológ Cyril Siman z SHMU. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Lebo aj vy nám ponúknete hneď na prvú tie informácie. Ako teraz máme? Aký je dnešný deň?
1: Aktuálne máme oblačno až zamračené, miestami oblačnosť zmenšená, najmä v Žilinskom kraji a na juhozápade Slovenska. Nad našou oblasťou sa rozpadáva frontálne rozhranie a výnimočne prináša aj slabé zrážky. Aktuálne sú zrážky najmä na Gemeri v Banskobystrickom kraji, ale ich málo. Pofukuje nám slabý, miestami severný vietor, a ten vietor najmä na východe Slovenska. A na Orave, pod Tatrami a krajnom severe východného Slovenska je pomerne chladno, iba 18-19 stupňov. Naopak na juhozápade v Urbanove máme až 29 stupňov Celzia.
0: Do večera to bude aké podľa vás?
1: Do večera sa počasie nejako veľmi meniť nebude. Oblačnosť sa bude naďalej postupne rozpadávať, najmä v tých podvečerných hodinách. Zrážky iba ojedinele sa budú vyskytovať. No a teplota vzduchu potom podvečer bude samozrejme klesať.
0: Dajme si aj noc a už môžeme plynulo prejsť k zajtrajšiemu dňu.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Je tu s nimi Peter Daniš.
7: Na posilnenie ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO by sa v rámci aktivity Východná stráž malo podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. S návrhom na ich vyslanie súhlasila vláda. Výkon štátnej správy a dohľadu nad systémami umelej inteligencie má na Slovensku koordinovať ministerstvo investícií. Návrh zákona, ktorý dnes schválila vláda, zabezpečuje uplatňovanie Európskeho aktu o umelej inteligencii, aktu o správe údajov a aktu o údajoch. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu označil iránskych lídrov za divochov a uviedol, že s nimi nie je možné viesť žiadne diplomatické rokovania. Zároveň uvítal nové americké sankcie voči Iránu. Spojené štáty v pondelok ohlásili nové sankcie voči Iránu a jeho podporovateľom. České ministerstvo vnútra porušilo práva hnutia SPD, keď ho zaradilo do správy o extrémizme za druhú polovicu roka 2022. Rozhodol o tom obvodný súd pre Prahu 7. Ospravedlnenie hnutiu však nepriznal. Rozsudok nie je právoplatný. Zajtra bude jasno až polojasno, teplota 22 až 27 na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Je 13 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nepriazné cesty pri Nových Zámkoch aj pri Makove. Pozdravujeme z dopravy. Za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to popri Šuranoch. Pri výjazde z Makova do Česka sa zrazilo auto s autobusom. Aj tento úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Môžete sa tomu vyhnúť cez hraničný priechod Bílá Klokočov. Pred Kysuckým Novým Mestom sa smerom z Čadce stojí 20 minút, smerom zo Žiliny 15 minút. 10 minút si postojíte pri cestároch v Bratislave na D2, na moste Lanfrankony smerom z Petržalky, aj na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku a na obchvate Trnavy smerom na R1. Medzi Nemčiňanmi a Mochovcami opiľujú hasiči strom, prejdete striedavo. V klesaní z príslopu do Oravského podzámku blokuje jazdný pruh odstavený kamión. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: My vám teraz urobíme radosť a kultúrny program na jeden večer môže byť, no lebo v Rádiu Slovensko máme dva lístky na Labyrinth Fest 2026, ktorý sa uskutoční, myslím, od 1. do 6. septembra pod holým nebom v areáli Nitrianskeho hradu v Nitre. Je to obľúbený festival hudby a divadla, myslím, že práve toho 1. septembra to začína divadlom, tak ako sme povedali, dva lístky s radosťou rozdáme, ale niečo za niečo. Povedzte, čo je v Nitre také pekné, čo by sme si mali pozrieť, alebo niekde si ísť niečo vypočuť, alebo nejaká turistika. Necháme na vás. Robíme si malé recenzie práve na Nitru a okolie. Všetko sa to opäť koná cez WhatsApp. Je to jednoduché. Nahráte nám hlasovku. Takže klikajte a dajte tam toto číslo. 0919 24 23 24. Na vaše hlasovky sa tešíme. To je vždy príjemné osvieženie. A po 14. tie lístky aj rozdáme.
5: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Dnes budeme bielkoviny doplňať proteínovými tyčinkami. Viac už Milan Jeluš.
1: Ako si vybrať z ponuky proteínových tyčiniek tie prospešné, poradí doktor Igor Bukovský.
2: Znovu si pripomenie, že proteínové tyčinky sú ultra vysoko spracované potraviny a že by nemali nahradzať jedlo a že by sme ich ani v prípade, že používate kvalitné proteínové tyčinky, že by ste ich nemali jesť určite niekoľko za deň. Ja si myslím, že aj jedna tyčinka denne môže byť za istých okolností pre niektorých ľudí problém v tom zmysle, že im to postupne deformuje to vnútorné prostredie čreva a postupne sa rozvinú u nich nejaké tráviace ťažkosti, povedzme, alebo imunologické ťažkosti.
1: Na čo sa máme zamerať pri výbere?
2: Vyberajte si proteínové tyčinky také, ktoré neobsahujú veľa cukru, ale podľa možnosti neobsahujú ani tie oly, teda xylitol, maltitol, erytritol a neobsahujú ani inulín. Najmä ak trpíte poruchami trávenia, ako je nafukovanie krče a hnačková stolica alebo zápcha, tak sa vyhýbajte týmto FODMAPovým sacharidom, pretože to patrí do tej kategórie sacharidov, ktoré zhoršujú syndrom dráždivého dysfunkčného hrubého čreva. Ďalšie moje upozornenie, keď tam bude napísané, že tam je srvátka, sušená srvátka, alebo že tam je kazeín z krávskeho mlieka, tak to tam nechajte. Kupujte si prednostne proteínové tyčinky, ktoré sú na báze rastlinných bielkovín, ak nemáte s tým imunologický problém, ak nemáte alergiu na orechy, alebo na soju, alebo na cícer, alebo na rýžu. Teraz sa tie proteínové tyčinky naozaj začínajú do veľkej miery už orientovať aj na vegánske zdroje a tak sa výrobcovia tomu prispôsobujú a principiálne ale boli pôvodne proteínové tyčinky vlastne komponované na troch bázach. Krávska bielkovina, teda srvátka alebo kazeín, sojová bielkovina a arašidy. Teraz sa k tomu pridáva cícer, ktorý sa veľmi často objavuje ako cícerová múka. Rýža, pretože naturálna rýža má vysoký podiel bielkovín a kvalitné bielkoviny. Dokonca sú už aj nejaké tyčinky proteínové, ktoré ale asi nebudú na sladko, ktoré obsahujú hubové proteíny. A dajte prednosť proteínovým tyčinkám, ktoré sú z týchto rastlinných zdrojov. Je lepšie, keď je to z pestrejších zdrojov tých bielkovín, ako keď je to z jedného, pretože pri pravidelnej konzumácii tyčiniek rovnakého zloženia váš imunitný systém a vaša mikrobiota budú postupne vplyvom vysoko koncentrovaných dávok konkrétnych izolovaných bielkovín postupne degenerovať. Rád

0: spolu počúvame Rádio Slovensko. Ak ste už boli niekde na dovolenke a ešte by ste išli a my tiež, ale už nás financie nepustia, tak nám pomôže teraz sila predstavivosti.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Zahráme sa na to, že akože ideme do Chorvátska a ide s nami aj meteorológ Pavol Beránek a budeme tým pádom vedieť, aké nás čaká počasie. Dobrý deň, želáme.
3: Pekný deň.
0: Tak si dajme teda Chorvátsko.
3: No, v Chorvátsku aktuálne na chorvátskom pobreží Jadranského mora v tejto chvíli je v podstate všade jasno, alebo takmer jasno a teplota aktuálne od severu na juh je zväčša v rozpetí od nejakých 29 do 32 stupňov Celzia. Čiže dá sa povedať, že ideálne počasie a čo sa týka predpovede až do konca tohto týždňa, tak to vyzerá tak, že zajtra, pozajtra by tam malo byť naďalej väčšinou jasno, takmer jasno. V sobotu, tam hlavne v noci z piatka na sobotu a v sobotu prechodne je zväčšená oblačnosť a lokálne sa tam môžu prechodne vytvárať prehánky a búrky, v nedeľu opäť vyjasnené. No a čo sa týka maximálnej dennej teploty v rámci chorvátskeho pobrežia Jadranského mora, tak tam maximálna denná teplota v najbližších dňoch zajtra bude na úrovni väčšinou 32 až 34 stupňov, v piatok dokonca 34 až 36, vyvrcholí tam prílev teplého vzduchu. No a potom v sobotu a v nedeľu najvyššia denná teplota bude zväčša na úrovni 29 až 33 stupňov Celzia.
0: To je vzduch a čo voda?
3: Voda v Chorvátsku na pobreží Jadranského mora má zväčša okolo 28 stupňov Celzia. Je to dosť teplá voda, ale asi sa tam kúpať predpokladám ešte pri takomto teple dá.
0: Určite áno. Čo Čierna hora?
3: Čierna hora, tak tam je tá situácia veľmi podobná, lebo v podstate je to tá istá destinácia, alebo teda veľmi blízko pri sebe sú navzájom tieto destinácie. Predpokladáme, že od zajtrajšieho dňa až do konca týždňa tam bude väčšinou jasno, alebo takmer jasno. Ale v sobotu tam oblačnosť môže byť prechodne zväčšená a môže sa vytvoriť prechodne nejaká prehánka alebo búrka. Najvyššia denná teplota od zajtra do nedele väčšinou 31 až 34 stupňov, ale v piatok tam môže byť teplota na pobreží až do 36 stupňov Celzia.
0: A nech to máme kompletné s tým morom?
3: Voda v mori tam má rovnakú teplotu ako v rámci Chorvátska, zväčša je to okolo 28 stupňov Celzia.
0: Pavol Beránek, meteorológ a počasie v letoviskách. Opäť raz ďakujeme, pozdravujeme.
3: Pekný deň, do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.

0: Kým sa obloha rozhoduje, že čo s tým dnešným popoludním, my už máme jasno, čaká nás ďalšia hodina plná pesničiek. A budú tie z našich končín, ale na úvod príde Shakira. A pošleme niekoho s radosťou do Nitry na festival Dáme dva lístky.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Ako vojenský historik sa zaujíma najmä o odboj počas prvej svetovej vojny a československé légie, no predmetom jeho profesionálneho záujmu je aj slovenské národné povstanie. Plukovník Miloslav Čaplovič je riaditeľ vojenského historického ústavu.
3: Práve na základoch ideálu humanizmu, slobody, rovnosti môžeme význam slovenského národného povstania pretaviť až do dnešných.
2: O slávnom rode, ktorého je súčasťou, o prírode, ktorú rád spoznáva, či o múzeách vo svete budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
4: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prídavok na dieťa sa má vyplácať až do 26 rokov, štát sprísni aj kontroly. Vláda posilňuje ochranu proti novým drogám. Zajtra jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Prídavok na dieťa by sa mal ponovom vyplácať až do 26 rokov veku. Jeho poskytovanie však bude pre deti pracovníkov z tretích krajín podmienené trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Zároveň by sa mali sprísniť postihy za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností, pričom pri opakovanom porušovaní pravidiel bude možné výplatu prídavkov dočasne pozastaviť. Ochrana proti novým drogám by sa mala posilniť. Zaviesť sa má generický model zaraďovania nových psychoaktívnych látok medzi zakázané látky, čím sa vytvoria podmienky na rýchlejšiu a účinnejšiu reguláciu ich výroby, distribúcie a nezákonnej manipulácie. Vyplýva to z návrhu zákona o nových psychoaktívnych látkach, ktorý dnes schválila vláda. Dôvodom vypracovania návrhu zákona je potreba reagovať na dynamický vývoj drogovej scény, najmä na rastúci počet nových psychoaktívnych látok na našom území a v členských štátoch Európskej únie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Ideme cestou zákazu v rámci 7 generických skupín chemických látok. To znamená, ideme do oveľa dynamickejšieho procesu, ktoré na konci dňa uvoľnia a umožnia všetkým orgánom, ktoré sú za to zodpovedné, aby mohli veľmi razantne konať.
1: Podľa ministra cestovného ruchu Rudolfa Huliaka, nominanta Smeru SD, rezort životného prostredia patrí Andrejovi Dankovi a jeho koaličnej strane SNS.
3: Viete veľmi dobre, aký mám dlhodobo názor na možno potantára, nemám nikdy ministrom.
1: Čas na odstúpenie dalo SNS Tomášovi Tarabovi do 15. septembra. Ten včera reagoval, že sa nikam nechystá. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vyzval svojich partnerov na racionálnu diskusiu.
4: Myslím, že Slovensko potrebuje pokoj, najmä v tomto krízovom období, kedy je dôležité prijímať rozhodnutia, aby ten tím, ktorý riadi štát, bol čo najstabilnejší. A to je jediná výzva, ktorú môžem našim koaličným partnerom vykonať.
1: Hold zosnulej americkej country speváčke Dolly Parton, ktorá zomrela vo veku 80 rokov, vzdávajú aj svetoví politici. Britský premiér Andy Burnham pripomenul najmä jej program Imagination Library, v rámci ktorého bezplatne posiela knihy malým deťom.
5: I was a huge fan of what Dolly did.
6: Veľmi som obdivoval, čo Dolly urobila pre podporu čítania po celom svete. Bol som ministrom kultúry práve v čase, keď sa u nás začal rozbiehať jej projekt knižníc a knihy sa dostávali medzi ľudí po celom Spojenom kráľovstve. Zanechala po sebe naozaj úžasné dedičstvo. Bolo veľmi dojímavé počuť príbeh o jej otcovi a o tom, ako ju táto skúsenosť motivovala, aby toho spoločnosti čo najviac vrátila.
1: Náš bývalý hokejový reprezentant Oldrich Kotvan ukončil z rodinných dôvodov profesionálnu kariéru. O rozhodnutí 36-ročného obrancu informoval klub Spiska Nová Ves, ktorý mal dohodnutú mesačnú skúšku. V minulej sezóne vystriedal 3 kluby v najvyššej súťaži, keď pôsobil v Poprade, Liptovskom Mikuláši a Žiline. Na konte má majstrovské tituly so Zlínom a Zvolenom. Národný dres si obliekol v 18 zápasoch. Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov. Cez deň 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. Je 14 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
8: Zelená vlna. Nehoda pri Nových Zámkoch aj pri českých hraniciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste číslo 75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to popri Šuranoch. Pri výjazde z Makova do Česka sa zrazilo auto s autobusom. Úsekom prejdete, ale zdržíte sa 20 minút. 10 minút stojíte v kolóne v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri cestároch. V Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku tiež pri cestároch. Na obchvate Trnavy sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stojíte 20 minút a 10 minút smerom zo Žiliny. 10 minút čakáte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
9: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
10: Príjemné počúvanie želáme aj so zvukárom Robom Bergerom a s poslucháčkou Janou, ktorej ďakujeme za hlasovku, lebo sme sa po pol druhej pýtali, že čím všetkým je pekné mesto Nitra.
11: Určite v Nitre, pre tých, ktorí majú radi architektúru aj históriu, by som doporučila Vila K. Je to pekná architektonická pamiatka, aj sa tam dá posediť pri káve, veľmi pekné spojené s históriou. Pre turistov alebo pre športovcov možno by som mala určite pekný výlet na Zobor, pešia turistika, alebo na Kostolík, jeden alebo druhý, a jedno aj druhé je menej viac náročné, alebo dokonca až na Žibricu, čo je veľmi, veľmi pekné. A tento rok veľmi oceňujem nitrianske kúpalisko, hlavne v podvečerných hodinách, kde je to super.
10: Tak možno rovno z kúpaliska pôjdete, Janka, aj vy na festival Labyrint v Nitre. Želáme dobré počasie a pekný zážitok. Vaše sú dve vstupenky.
9: Rádio Slovensko,

0: Rádio Slovensko.
1: Ak dnes máte trošku náročnejší deň a Rádio Slovensko vám pomáha, aby bol o niečo jednoduchší, tak sa tešíme. U mladých ľudí na celom svete sa často spája termín pandémia osamelosti, no a mnohí sa, teda ten nedostatok sociálneho kontaktu, pokúšajú riešiť komunikáciou s umelou inteligenciou. A viete, že tejto téme sa venuje aj denník Guardian, aj kolegyňa Katarína Chovančáková si ho prečítala.
2: Britský denník si všíma, ako sa s týmto problémom vysporiadava Čína, kde je komunikácia s umelou inteligenciou veľmi rozšírená. Guardian opisuje príbeh 19-ročnej študentky, ktorá si vytvorila pomocou AI priateľa a rozprávala sa s ním každý deň a časom jej takmer nahradil kamarátov. Guardian pripomína, že nejde o ojedinelý prípad. Podľa prieskumov sa na virtuálneho spoločníka vo chvíľach osamelosti obrátila takmer polovica mladých Číňanov. Problém však nastal, keď tento chatbot prestal mladej Číňanke fungovať.
1: Lebo
2: zakročila čínska vláda. Tá sa bojí, že ľudia si na AI vytvoria príliš silnú citovú väzbu a začne im nahrádzať skutočné vzťahy. Nové pravidlá preto zakazujú AI spoločníkov maloletým a obmedzujú ich aj pre dospelých. No a súvisí to aj s tým, že v Číne klesá počet sobášov a pôrodov. Vláda tak má obavu, že ak ľudia nájdu blízkosť v umelej inteligencii, budú mať menšiu potrebu hľadať si partnera a zakladať rodinu.
1: Ale to je zaujímavý moment, pretože Čína vo veľkom podporuje AI však, takže sa to trošku vylučuje, nevylučuje?
2: Áno, je to podľa Guardianu trochu paradox, no pripomína tento denník, že Peking nechce AI zakázať. Využívajú napríklad školstve či zdravotníctve a počíta s ňou aj pri nedostatku pracovnej sily. Čína sa preto podľa denníka snaží rozlišovať medzi AI, ktorá človeku pomáha, a AI, ktorá mu už začína nahrádzať ľudský kontakt.
1: Teraz sa pozrieme na zaujímavý legislatívny problém, a to, že írsky zákon brzdí prípadné žaloby Európanov proti tým veľkým spoločnosťam, ako je Meta, Google či Microsoft. O čo ide?
2: O pozoruhodný konflikt Brusel síce chce dať spotrebiteľom silnejšiu zbraň proti týmto Big Tech, no írsky zákon starý takmer 400 ročia môže zabraniť jej nasadeniu. Na portáli Politico si o tom prečítala Anna Šípošová.
3: Európska únia pred 5 rokmi zaviedla pravidlá, ktoré umožňujú spotrebiteľom podávať hromadné žaloby proti firmám a žiadať odškodnenie. Takéto žaloby však musia podávať neziskové organizácie a tie často potrebujú externého financovateľa, pretože súdne spory z Big Tech môžu stať milióny eur. A tu nastáva problém. Írsko je jedinou krajinou EÚ, kde zákon zakazuje financovať súdny spor tretej strane, ktorá na ňom nemá priamy záujem. Zákaz vychádza z právnych princípov, ktoré pochádzajú ešte zo stredoveku z roku 1634. Dôvod bol v zásade rozumný. V stredovekom írskom kráľovstve pod nadvládou Anglicka panovala obava, že bohatí ľudia budú financovať cudzie spory, aby si zabezpečili časť výhry, alebo aby súdnymi spormi šikanovali protivníkov. Uplatnenie zákona dnes ale prináša paradox. EÚ dáva spotrebiteľom právo na kolektívnu žalobu, ale v krajine, kde sídli množstvo technologických gigantov, 400-ročný zákon nedovoluje toto právo reálne využiť. Dublin ale podľa Politika zákon zvažuje zmeniť.

0: Želáme si dobrý deň, aj príjemné počúvanie a možno aj šťastnú cestu, pretože vám predstavíme jeden turistický cieľ.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Dnes vás pozveme na miesto, kde je možné na chvíľu vrátiť sa v čase. V Bardejovských kúpeľoch sa nachádza expozícia ľudovej architektúry Šarišského múzea, najstarší a najmenší skanzen na Slovensku, ktorý približuje život našich predkov, ich domy, hospodárske stavby a samozrejme spôsob, akým kedysi fungovali celé dediny. Pri mikrofóne Kristýny Malachovskej bol riaditeľ Peter Harčár.
2: Bol koncipovaný ako drevená dedina, ktorá zozbierávala stavby z okresov Bardejov, Stropkov, Medzilaborce, Svidník, tie severné až vlastne po Sninu. Ten koncept bol nastavený tak, aby vznikol jeden ucelený skanzen. Dnes už ich máme v našom regióne viac. Tie domy sa preniesli na iné miesto. Každá z tých dreveníc, každý ten jeden prvok mala označený presne popis, presné číselko. Tento objekt konkrétne z Rýchvaldu, ten sme aj nechali takto vyprezentovaný, aby si to návštevník aj mohol pozrieť. Je to ozaj autentické v tom, že síce nie je to in situ, nie je to priamo na tom mieste, kde to bolo, ale je to postavené tak, ako to bolo.
3: Vieme sa dostať aj dnu?
2: Áno, áno. Všetky objekty máme otvorené, sprezentované, sprístupnené.
3: Vošli sme teda do domu a vidíme niečo, čo pripomína v podstate obývačku, nie?
2: Áno, je to obývačka tej klasickej ľudovej stavby, v ktorej nesmela chýbať pec. Vždycky lavice, truhlice, posteľ bola skôr takou výnimočnejšou vecou. Vošli sme do tej siene, do tej, poviem, chodby.

0: Súprava poháňaná vodou, ako teda mlynské koleso, a to je vrtná súprava na vŕtanie dreveného potrubia. Bardejov má vodovod od prvej polovice 15. storočia a fungoval ten vodovod až do 60. rokov minulého storočia. Najdlhšie fungoval ako samospadový vodovod gravitačný v rámci Európy, čo poznáme. Z prameňov nad mestom bol sťahovaný v drevených rúrach, tie kmene boli zborovice. No a práve ten stred, ktorý trebalo vyvrtať, tak sa robil cez tento vrták, cez ten švider, ktorý je taký dlhý, a je to ozaj taká jedinečnosť naša a z toho sa veľmi tešíme.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychlopenovou.
1: Ľadový hokej sa stal mojou životnou láskou a osudom s úspechmi i pádmi. Hovorí Mária Zemiaková, bývalá slovenská reprezentantka, kvalifikovaná trénerka ľadového hokeja a historicky prvá hlavná rozhodkyňa na Slovensku. Ženský hokejový svet nám predstaví bližšie a zistíme, kedy k športom pribudol hokejbal a nordic walking. Počúvajte nás dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
2: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo

0: číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Pripravuje ich Peter Daniš.
7: Investičný projekt modernizácie lodného výťahu Bratislava Vlčie hrdlo bude strategickou investíciou vo výške viac ako 60 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Ministerstva životného prostredia, ktorý dnes schválila vláda. Projektovaná modernizácia lodného výťahu podľa rezortu umožní komplexnú opravu 45 plavidiel ročne, čo niekoľkonásobne prekračuje súčasnú kapacitu zariadenia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský udelil jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní majiteľovi spoločnosti SpaceX Elonovi Muskovi. Oznámili to dnes médiá s odvolaním sa na prezidentov výnos. Kyjev sa snaží rozšíriť využívanie terminálov Starlink Muskovej spoločnosti SpaceX, ktoré ukrajinským silám zaisťujú komunikáciu na bojisku. Holandsko do nadchádzajúcej zimy vstúpi s menšími rezervami plynu, než dúfalo, a ako od členských krajín Európskej únie požaduje Európska komisia. Holandsko je tak zraniteľné, ak bude zima chladnejšia ako zvyčajne, alebo ak dôjde k neočakávaným prerušeniam dodávok energií. Vo veku 83 rokov zomrel v stredu jeden z najvýznamnejších a medzinárodne najuznávanejších autorov modernej maďarskej literatúry Péter Nádaš, držiteľ Košutovej ceny a ceny Attilu Jozsefa. Zajtra bude jasno až polojasno, teplota 22 až 27 na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Je 14 hodín 32 minút.
5: Zelená vlna.
8: Staršia nehoda pri Nových Zámkoch aj pri českých hraniciach. Počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obidete to popri Šuranoch. Pri výjazde z Makova do Česka sa zrazilo auto s autobusom. Úsekom prejdete, počítajte však s miernym zdržaním. V kolone stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 20 minút a 10 minút smerom z Čadce. 10 minút si tiež pripravte v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri Cestároch, v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku tiež pri Cestároch, na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Bratislavy a na obchvate Trnavy v oboch smeroch. 10 minút čakáte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, 2 na 1.
6: Na speváčke, ktorú si teraz ponúkneme, zaujímavé okrem iného aj to, že jej rodičia sa po emigrácii do USA snažili urobiť pre svoju dcéru prvé posledné, aby sa mohla venovať hudbe. A aj sa podarilo, Ava Max sa uchytila a my si teda zahráme aj tie jej albánske korene, ako ona o nich rada hovorí, že je šťastná, že ich má. Takže tuto je v dvoch pesničkách.
5: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Sú informácie, ktoré nepočkajú a máte ich mať hneď. Napríklad tie, že ak cestujete denne do Bratislavy v smere od Pezinka a Trnavy, tak od budúceho týždňa bude vaša cesta skomplikovaná, pretože železnice začínajú od 1. septembra s rozsiahlou výlukou na hlavnej stanici v Bratislave. Áno, treba poznať viac detailov. Je s nami redaktor Matej Stošek.
2: Dobrý deň.
1: Začneme tým, ako budú vlaky teda premávať od budúceho útorka.
2: Najvýraznejšie zmeny čakajú linky medzi Bratislavou a Trnavou. Osobné vlaky budú odklonené na stanicu Bratislava Nové Mesto. Priame spojenie Bratislavy a Nitry, ktoré sa po lete malo vrátiť, sa definitívne ruší. Výluka sa dotkne aj liniek smere do Galanty, vysvetľuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
3: Vlaky linky S60 medzi Bratislavou a Galantou budú aj počas výluky obsluhovať hlavnú stanicu, premávať však budú každú hodinu namiesto polhodinového intervalu. Ako náhrada za zrušené vlaky budú vybrané rýchliky linky R50 a regionálne expresy linky R60 mimoriadne zastavovať aj v staniciach, ktorí štandardne nezastavujú.
2: Do Nového Mesta odklonia železnice aj časť rýchlikov Urpin z Banskej Bystrice.
1: Vieme, prečo železnice s výlukou začínajú až po dovolenkovej sezóne?
2: Počas leta sa totiž rekonštruovali stanice Nové Mesto a Vajnory, čo si taktiež vyžiadalo dopravné obmedzenia. Lucia Lizáková z odboru komunikácie a marketingu železníc Slovenskej republiky hovorí, že keby sa začali práce aj na tretej stanici v hlavnom meste, nastal by úplný chaos.
4: V železničnej stanici Bratislava hlavná stanica sa zrealizuje jednoduchá reprodukcia 11 výhybiek, vrátane prípojných koľajových polí na Žilinskom zhlaví. Ide o výmenu terajších výhybiek za nové výhybky rovnakého tvaru, vrátane prípojných koľajových polí.
2: Cestujúci, ktorých vlak bude končiť na stanici v Novom Meste, sa do centra mesta budú musieť dopraviť mestskou hromadnou dopravou. Hovorkyňa integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja Eva Vozárová odporúča cestujúcim využiť najmä integrované župné cestovné lístky, keďže tie, vydané železničnou spoločnosťou Slovensko, v električkách či autobusoch dopravného podniku Bratislava platiť nebudú.
5: S platným cestovným dokladom IDSBK môžu cestujúci prestúpiť na spoje ktoréhokoľvek dopravcu v sieti IDSBK a pokračovať do svojho cieľa.
2: Pri ceste na hlavnú stanicu môžu ľudia využiť aj vlaky súkromného dopravcu Leo Express, ktorý bude počas výluky mimoriadne uznávať aj cestovné doklady vydané železničnou spoločnosťou Slovensko.
1: A dokedy má táto výluka trvať?
2: Podľa plánu majú vlaky takto premávať až do konca tohtoročného grafikonu, teda do polovice decembra.
0: Rádio Slovensko.

0: Slovensko.
1: Opäť je tu ďalší príbeh. Tentokrát sa Kristýna vybrala do Bardejova za 9-ročným Šimonom, ktorý je naozaj veľkým bojovníkom. Šimon je nevidiaci, nerozpráva, je odkázaný na pomoc druhých, ale sú to práve rehabilitácie, s ktorými robí také maličké a pre svoju rodinu samozrejme obrovské pokroky. Počúvajte Šimonkových rodičov.
2: Šimonkové problémy začali už počas tehotenstva, keď manželke zistili preeklampsiu. To znamená, že Šimonko sa musel narodiť skôr v 33. týždni, myslím, to bolo, cisárským rezom. No a tam krátko po pôrode nastalo masívne krvácanie do mozgu, čo mu spôsobilo veľmi ťažký štart do života. No a zanechalo to aj zdravotné následky, samozrejme. To krvácanie do mozgu mu poškodilo rečové centrum, pohybové, aj zrak. Vyvinulo sa u neho hydrocefalus, takže musel mať operovaný šant, čo mu odčerpáva ten likvor z hlavičky. No a Šimonko nesedí, nechodí, je nevidiaci, ten tlak mu poškodil aj očný nerv. No, ale napriek týmto všetkým diagnózam je mentálne veľmi vnímavý a veľmi šťastné dieťa, aj, ktorý rozdáva radosť nám všetkým celý deň.
3: Čo je pre vás aktuálne vašim najväčším cieľom so Šimonkom?
4: Postaviť ho aspoň na nohy, aby nám aspoň takto pomohol pri všetkých úkonoch, ktoré s ním sa robí, alebo je už ťažký. Čím je starší, tým je ťažší. On má tú spasticitu, čiže ani nie, že má tých 20 kg, keď ho vezme na ruky. Nevieme, čo bude, ale keby sa aspoň to podarilo, že by sa postavil na tie nožky.
3: Viete nám približiť, čo vás mesačne stojí starostlivosť o Šimonka?
4: Tak slnečný úsmev, týždenný pobyt nás vyjde 450 eur a keď chodíme do Amalu, tam je to už aj spoločné s tým ubytovaním, ale keď to nepočítam len čisto rehabilitácie, tam to stojí 750 eur tiež ten týždeň.
3: Na čo by ste využili vyzbierané finančné prostriedky?
4: Na tie rehabilitácie a zdravotné pomôcky. Čím sa Šimon starší, treba nám viacej nových vecí kupovať, no poisťovňa všetko neprepláca.
3: Čo by ste chceli odkázať ľuďom, ktorí nás samozrejme počúvajú a premýšľajú nad tým, že by vám pomohli?
2: Nám už veľmi veľa ľudí pomohlo, veľmi veľa cudzích ľudí. Už im vopred ďakujeme za hociakú pomoc, aj za zdieľanie, alebo aj to málo nám určite bude stačiť k tomu, aby Šimonko mohol napredovať dopredu, lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život. Hej. Najdôležitejšie pre nás, čo my pre neho chceme, aby sa trocha osamostatnil, hej, aby bol v rámci svojich možností samozrejme čo najsamostatnejší. Aj preto by nám to uľahčilo, nie len kvôli tomu, lebo my radi pre neho všetko na celom svete robíme, ale jednoducho my tu nebudeme večne.
1: Ešte doplním, že celý Šimonov príbeh aj vo forme videoreportáže nájdete na našom Instagrame, ale aj na YouTube alebo na Facebooku.
0: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Do víkendu je ešte hodný kúsok, ale do dobrej nálady po 15. to je podstatne bližšie. Aha, v akej dobrej spoločnosti budete. Sting poteší kedykoľvek, áno, ale prvá bude v hodine Karin N. Robo Berger a Eva Pribilincová želajú príjemné popoludne, mikrofón posúvame ďalej.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
2: Pamätáte si? Peta špička celá noha, dedičstvo Stanečnej. Neskôr drsná próza na vojenčine. Ľavá, ľavá, ľavá. Dnes si môžeme chodiť ako chceme. Aj z pravej na ľavú a naopak. Chôdza vraj uzdravuje, pokiaľ nenachodíte 100 letných kilometrov po úradoch. V prvom podaní preustrujeme chôdzu vo všetkých pádoch. Aj s našimi olympijskými víťazmi. V nedeľu krátko po 12.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister investícií Samuel Migal nepovažuje zákon týkajúci sa regulácie sociálnych sietí za dobrý. Proruskí hekeri sa prihlásili k rozsiahlemu kybernetickému útoku v Norsku. Zajtra má byť jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD predložil na rokovanie vlády zákon zavádzajúci reguláciu sociálnych sietí pre deti bez ministerstva investícií. Uviedol to rezortný minister Samuel Migal, nominant Smeru SD. Zákon nepovažuje za dobrý. Vláda schválila návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne rezortu školstva, podľa ktorého by mali byť sociálne siete regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Na prekazenom podpaleckom útoku na výrobný závod dronov firmy Skyton pri Prešove mali podľa informácií Rádiožurnálu spolupracovať dvaja Litovci a jeden Ukrajinec. Dvaja boli zadržaní pri pokuse o útok, jeden občan Litvy bol zadržaný v Nemecku. Minister obrany Robert Kaliňák dodal, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyváža.
3: A keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
2: Prezídium policajného zboru prislúbilo, že v prípade potreby príjme opatrenia. Minister vnútra Matúš Utaještok nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu.
4: Ale áno, sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
2: Firma Skyton v stanovisku tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Proruská hackerská skupina Server Killers sa prihlásila k zodpovednosti za kybernetický útok, ktorý v uplynulých troch dňoch zasiahol viacero digitálnych služieb štátnej správy v Norsku. Hovorca norskej agentúry pre digitalizáciu uviedol, že tento dosial najväčší kyberútok pokračuje od pondelka. Agentúre sa však podarilo zabezpečiť, že služby sú pre občanov naďalej dostupné. Šéf americkej CIA John Ratcliffe absolvoval vopred neohlásenú návštevu Moskvy. Kreml potvrdil, že rokoval s predstaviteľmi ruských tajných služieb, nie však s prezidentom Vladimírom Putinom. Obsah rozhovorov obe strany nezverejnili. Išlo o prvú známu cestu riaditeľa CIA do Ruska od roku 2021. Podľa médií Washington požiadal Ukrajinu, aby počas návštevy neútočila na Moskvu a Petrohrad. Hovorca Kremla Dmitrij Peskov dodal.
5: Kontakty medzi spravodajskými službami sú sami o sebe pozitívnou vecou a pozitívnym procesom. Často pokračujú aj v tých najťažších obdobiach vzájomných vzťahov. Zatiaľ je však prískoro hovoriť, do akej miery tieto kontakty ovplyvnia celkový proces, ktorého cieľom je dostať naše vzájomné vzťahy z hlbokej krízy, v ktorej sa momentálne nachádzajú.
2: Úvodný deň memoriálu Ladislava Botlika vo vodnom póle nestačila naša reprezentácia na nemeckého vicemajstra. Zo Spandau Berlín prehrala v Košiciach 13-18. Najlepším strelcom slovenského tímu bol autor 4 gólov Adam Furman.
6: Väčšinou všetky kluby teraz sú v tej najťažšej príprave pred sezónou. Bolo také rozharané, ale myslím si, že nakoniec každému klubu to veľmi dobre padne, že si takto pred sezónou dokážu otestovať nejaké tie systémy a nacvičiť si nejaké veci.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov. Cez deň 22 až 27 na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. Je 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Staršia nehoda pri Nových Zámkoch aj v Makove. Počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obchádzka vedie popri Šuranoch. Následky staršej nehody odstraňujú pri výjazde z Makova do Česka. Úsekom prejdete, počítajte však s miernym zdržaním. Za dolnou stredou smerom do Galanty stojí kamión s defektom, blokovaný je pravý jazdný pruh. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 30 minút, v Bytči na hlavnom ťahu smerom z Makova si počkáte 20 minút a 15 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrnosť zvýšte v Rudine, na železničnom priecestí hlasíte nefunkčné rampy. Doplniť alebo aktualizovať naše informácie môžete kedykoľvek. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko, je po 15. hodine a keďže včera a predvčerom sme riešili tak trošku resty, čo nám ešte zostáva do konca prázdnin, tak dnes to bude čisté. Pretože Ivana už len 5 dní alebo ešte 5 dní zostáva prázdnin a naši poslucháči to môžu využiť a môžu vyraziť na nejakú mini dovolenku alebo extrémne dlhý výlet.
8: Čiže nemajú sa stresovať vôbec tým, že už o niekoľko dní tu začne zvoniť zvonček, deti sa nebudú chcieť obliec, nebudú chcieť ani vstať vôbec z tej postele a tak ďalej.
0: Nie, lebo včera sme stresovali, predvčerom sme stresovali, dnes ideme užívať a budeme sa venovať aj dovolenkám, tak nás počúvajte.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Weekend Some Thinking About You, a toto isté si môžeme povedať aj o dovolenkách, ktoré sú za nami, že Ivana?
1: No, veru. Už asi teda pre väčšinu z nás sú, aj keď prečo by sme si nemohli dopriať aj jesennú, aj zimnú, aj jarnú, však, aby sme mali nejakú metu. Každomesačnú. Ak už máte nejaké dovolenky za sebou, čo verím teda, že za tie roky, ktoré sme už mnohí na svete, asi veľa dovoleniek máme, tak by sme možno radi vedeli, ako to je s vami a s tým, ako to potom sadne. Lebo dovolenka môže byť super, však aj v katalógu alebo v predstavách. A potom to v tej realite môže byť trošku
0: alebo
1: iné.
0: Jednoducho ti ľudia nesadnú a no. Po dovolenke potrebuješ ďalšiu dovolenku, aby si to nejakým spôsobom prekryla a zvládla. Vieš, zoberieš si 10 dňovú dovolenku a potrebuješ ďalších 10 dní, voláš do toho šéfovi, no.
1: No a tak to je veľmi ťažké, či ti to umožní. Ale chceme vedieť, ktorá dovolenka z vášho života vám naozaj že sadla. Ono totiž to pred časom také celosvetovej ankete najviac zabodovalo pre takúže uspokojivú dovolenku jedno miesto, ktoré teda ľuďom sadlo. Ja si myslím, že jedna dáma ho veľmi dôverne pozná.
0: Tak toho veľmi dobre pozná, na 100%.
1: No, Rihanna, keďže sa tam narodila. Je to obyvateľka Barbadosu, takže ona vie asi, o čom je reč. A určite o tom vie aj cestovný sprievodca Jozef Zelizňák.
2: Barbados je jeden z top karibských ostrovov. Spája v sebe jednak naozaj dokonalá pláža s výborným ubytovaním a takisto aj pamiatkami UNESCO. To dobré počasie. A myslím si, že tá kombinácia z toho robí také, že človek odchádza z dovolenky s pocitom, že strávil kvalitné 2 týždne.
1: Tak ja si neviem predstaviť, že by si sa v Karibiku cítil, takže nestalo to za to.
0: Akože by si ohrňala nosom, no, že už tu druhýkrát nepôjdem asi. Zbytočné výhodené peniaze.
1: Asi nepôjdem.
0: Ale ešte určite sa niekto taký našiel.
1: Myslíš si?
0: No, bola to veľmi teplo. A tak my sme všelijakí Slováci, no.
1: Ale nie, tak aj celosvetovo, samotná to bola celosvetová anketa. Barbados teda vyhral, že teda veľmi dobrá dovolenka tam vie byť. A zase Jozef Zelizňák, aj keď vie, že je to celkom drahá vec, je to aj uspokojivé.
2: Celko Karibik je veľmi drahý, ale človek tam nemá pocit toho pojazdného bankomatu, že každý sa snaží iba ošklbať a vybrať si z neho peniaze, ale dostáva za tie peniaze veľmi veľa. Myslím si, že to prispieva k takej spokojnosti z dovolenky, že stálo to veľa peňazí, ale stálo to za to.
1: Ja mám niekedy pocit, hoci aj v niektorých našich slovenských horstvách, že som pojazdný bankomat. Nemusí
0: no tak to
1: byť
0: áno,
1: Karibik.
0: Karibik rovná sa Vysoké Tatry, to je úplne prirodzené, bežné, to už vieme viacerí. A na druhej strane, keď je to ale veľmi drahé, tak jednoducho už nemôžeš nadávať.
1: No môžeš.
0: No nemôžeš.
1: Môžeš. To... Na to, že to je drahé.
0: No, áno, minimálne na to, že je to drahé, ale na to, ako tam bolo, to už nie. To bolo to drahé, bolo to super.
1: No jasné. Tak nám dajte vedieť. A je úplne jedno, či to bola drahá, lacná dovolenka, ktorá, na ktorú si pamätáte vám naozaj, že najviac sadla. A dúfame, že niekomu z vás doslova sadne jedna nádherná knižka Miroslav Válek a jeho výber ľúbostných básní, novinka. Miluj ma ako naozaj. Nech sa páči, WhatsApp Rádia Slovensko alebo Facebook Rádia Slovensko.
3: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: Rakovický Autner a stačí tak málo, počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia. Na linke už je Cyril Siman, ktorému želáme pekné popoludnie.
1: Pekný deň.
0: Cyril, tak aké je aktuálne počasie na Slovensku?
1: Máme poloblačné až oblačné počasie, lokálne je oblačnosť aj väčšina, teda máme aj viac oblačnosti až veľkú oblačnosť, ale sú aj lokality, kde je oveľa viac slnka, najmä na krajnom juhozápade, na Záhorí a ojedinele aj inde na strednom a východnom Slovensku. Zrážok máme minimálne, vyskytujú sa iba vynimočne, pofukuje nám zväčša slabý, miestami je to severný až severovýchodný vietor, najmä na východe. Teplota vzduchu je dosť rozdielna, na severe by sme ani nepovedali, tam máme chladné počasie, Orava pod Tatrami okolo 18-19 stupňov a naopak na juhozápade pokračuje teplé letné počasie a máme tu do 30 stupňov Celzia.
2: Aká bude noc?
1: V noci bude jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno, ochladí sa na 17 až 12 stupňov, v údoliach bude miestami chladnejšie 12 až 7 a viac bude slabý na východe, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: No a čo zajtrajšie počasie, aký bude štvrtok?
1: Mal byť pokojný deň, očakávame, že bude jasno až polojasno, bez zrážok, s najvyššou teplotou 22 až 27 stupňov. Na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska bude ešte teplejšie, 28 až 33 stupňov, tých 33 iba na juhozápade. O výške 1500 metrov okolo 15 stupňov a viac bude slabý, premenlivý na východe, miestami severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
2: Ďakujeme pekne, toľko Cyril Siman, do počutia.
1: Do počutia.

0: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
2: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie. Rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička...

0: Lebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S Petrom Danišom.
3: Na septembrovom hlavnom pojednávaní v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov, sa bude prehrávať telefonát medzi obžalovaným Marianom Kočnerom a Jánom Kuciakom zo septembra 2017. Informoval o tom predseda Senátu špecializovaného trestného súdu v Pezinku Miroslav Mazúch. Skupina Volkswagen plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť štvrtinu svojich manažerských pozícií. Vyhlásil to šéf koncernu Oliver Blume na stretnutí so zamestnancami v závode v Emdene. Českí poslanci prehlasovali veto prezidenta Petra Pavla, ktoré sa týka novely zákona o zmene rozpočtových pravidiel. Legislatívu kritizujú ekonómovia, postavila sa proti nej opozícia aj senát a prezident prvýkrát za tejto vlády použil veto. Vládny kabinet však tvrdí, že bez novely by nemohol investovať a peniaze by naopak musel rezortom brať. Opozícia avizovala, že novelu napadne na ústavnom súde. Stredajšie prívalové povodne v nepálskom regióne Rasuva, hraničiacom s Tibetom, si vyžiadali už najmenej 19 obetí. Ďalších takmer 400 ľudí vrátane mnohých zahraničných turistov je nezvestných. Zajtra bude jasno až polojasno, teplota 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Je 15 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Michalovciach a kolona na Kysuciach. Pridávame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. Následky nehody na ceste číslo 75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce odstránili a úsek je opäť prejazdný. Polícia upozorňuje na novú nehodu v Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Zálužice. Zrazili sa tam dve vozidlá, počítajte so zdržaním. 20 minút stojíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pri cestároch sa zdržíte v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku 15 minút a na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Bratislavy 10 minút. Na rýchlosť si dajte pozor v Oravskej Lesnej v oboch smeroch, v Zemplínskej Teplici na hlavnom ťahu smerom na Košice, na začiatku Sečoviec smerom z Michaloviec. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Ak ste na ceste domov z dovolenky, tak si možno hovoríte, že vám úžasne sadla, podobne ako Daniela nám napísala, že vždy tá posledná dovolenka je najviac sadne. A Ľubo nám napísal, že pred 30 rokmi, keď mal 6 týždňovú dovolenku ako pedagóg, strávil so svojou priateľkou na túrach po Slovensku. Potom sa vzali v 96. 24. augusta.
5: To bolo v pondelok.
2: To je v pondelok, ktorý neviem, bolo. Čo bolo, ale čiže 30-ročné výročie majú títo dvaja ľudia a vraj sa takisto brali na horách v Roháčoch. A Marko, takáto dovolenka by sa určite páčila aj našim predkom, pretože takýchto pánov my máme v našom archíve.
6: Najkrajšiu dovolenku ja považujem pekne v prírode, hlboko v lese, medzi stromami, v chatách, pri bystrej vodičke. Idem do Várny, k moru na 3 týždne, tak sa teším, že sa budem kúpať na tej pláži a budem spomínať na všetkých, ktorí sa tu kúpete v pote, v teple, že ja budem pri mori.
2: No vidíš to, aj tie hory, aj to more boli kedysi skvelé dovolenky, tak ako dnes.
5: Inak aj Edita napísala, že tento rok v januári sme boli s manželom a sestrou a jej manželom vo Vietname. Bola to úžasná dovolenka, veľa sme toho videli, zažili. Určite sa tam ešte vrátim, v tejto zostave by to bolo ideálne. A oproti tomu napísala Irena, vždy mi sadne pár dní v Banskej Štiavnici. Čiže tu vidíme ten rozdiel, naozaj veľký, že niekto Vietnam a niekto Banská Štiavnica.
2: Presne tak. Vieš, aj doma je dobre na balkóne.
5: Keď
2: ma
5: to
2: navariť,
5: keď je správne počasie, všetko funguje, aj doma je výborné, keď si oddychneš.
2: Ktorá dovolenka, nemusí to byť tohto ročná, hoci aká, vám najviac sadla? Dajte nám vedieť, či už na WhatsAppe alebo Facebooku Rádia Slovensko. A miluj ma ako naozaj, to je teraz nie je moja výzva, ale výzva pana Miroslava Válka, ktorý takúto úžasnú, ľubostnú poéziu spísal a v takejto krásnej novej knižke to je všetko zosumarizované.
1: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Zuzana Smatanová a Bergena poďme na dobrú správu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: Dobrá správa je dnes pre jedného oslavenca a ideme mu gratulovať.
2: A ten oslavenec meria 431 metrov, vysoký je 95 metrov, dokopy váži 7537 tón, takže doslova drobček a rodil sa pekných 5 rokov.
3: Bratislava dostane konečne nový most. Jeho tvar už väčšina Bratislavčanov dobre pozná. A preto predpokladali, že s projektom boli zoznámení aj odborníci, že všetky sporné otázky a problémy boli vyriešené skôr, ako sa dostal na verejnosť. Táto predstava však bola celkom naivná.
0: Bola to práca ako na kostole a táto práca na moste SMP.
2: No, je to inak presne tak a možno aj práve preto je považovaný za unikátnu stavbu, hoci fakt je, že kvôli jeho výstavbe zmizla vzácna časť bratislavského podhradia. Mimochodom, pôvodne ho mali stavať Maďari a po ročných rokovaniach došlo k zmene, pretože oni ho chceli montovať pomocou nitov, čo by znamenalo veľmi prácne vŕtanie 100 tisícov dier a montovanie. No ale my sme boli zváračská veľmoc, takže celý most je zváraný a zvárali sa na stavbe aj 5 cm hrubé lišty, to bol svetový unikát. Prispel k tomu aj fakt, že sme mali najslávnejšieho zvárača na svete, legendárneho Jozefa Čabelku, profesor, ktorý zo zvárania urobil technológiu s pravidlami pod držiteľom 28 patentov a dokonca aj navrhnutý na Nobelovú cenu za fyziku, za teóriu zvariteľnosti.
0: No, most SMP by ale nebol tým, čím je, bez UFA.
2: Bez UFA, táto úžasná reštaurácia s 360 stupňovým pohľadom na Bratislavu sa pôvodne volala Bystrica, je to naozaj krásne miesto, ale už 10 rokov je na moste ďalšia atrakcia. Most dokáže prostredníctvom svetelnej signalizácie predpovedať počasie na ďalší deň. Jednotlivé farby svietia večer. Červená znamená, že bude vietor, zelená zamračené a hmlisto, žltá slnečné počasie a modrá daždivo. Most počasie predpovedá každých 15 minút a svietidla svietia danou farbou počas 5 minút. To je to teda, čo vidíme. Ale napríklad niečo, čo nevidíme, je to, že mostom SMP vedie z petržalskej strany potrubie, ktoré slúži na zásobovanie centra mesta pitnou vodou. Aj v potrubnom druhu dopravy je teda most významný, čo asi málo kto vie.
0: No a koľko má tento železný oslavenec vlastne rokov?
2: Je starší od teba a aj o rok odo mňa, pretože má 54. Otvorili ho slávnostne 26. augusta 1972. No a keďže to bolo niečo nevydané, ďalšia dobrá správa pre obyvateľov bola tá, že ešte 3 dní po otvorení po vozovke Bratislavského mosta SMP nejazdili autá a tak Bratislavčania aj návštevníci sa mohli po moste prechádzať a pokochať sa úplne novými pohľadmi.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Futbalový Slovan čaká veľký večer, Belasi majú opäť na dosah postup do hlavnej časti Ligy majstrov. Po úvodnej remize v domácom prostredí nastúpia o 21. hodine na odvetu baráže na pôde slovinského NK Celie. Pekné popoludne želáme Martinovi Kajglovi, ktorý už je v dejisku rozhodujúceho zápasu.
2: Pekné popoludne aj na Slovensko.
1: No, Maťo, je obližiaci sa veľký duel záujem? Budú svojich podporovať plné tribúny fanúšikov oboch klubov?
2: Rozhodne áno, domácim samozrejme, ako sme informovali aj včera, veľmi pomohla výnimka od UEFI, ktorá im umožňuje otvoriť tribúnu, ktorá bežne nespĺňa bezpečnostné opatrenia UEFA, takže o to bude určite väčší nápor domácich fanúšikov, ale prejsť sa dnes po uliciach Celie bez toho, aby ste videli davy, a to nepreháňam, fanúšikov v tričkách, dresoch Slovana Bratislava, tak to sa rovná doslova zázraku. Modelová situácia, pred hodinou sme prišli do reštaurácie, ktorá bola úplne prázdna, teraz sa na ulici, ale o 10 minút už bola absolútne plná fanúšikmi Slovana Bratislava, čiže záujem o tento zápas je, demonštroval to aj Andra Šporár včera na tlačovke, ktorý samozrejme hrá v rodnej krajine, čiže aj on zacítil taký osobný nápor na vstupenky a že nemal neohraničené možnosti, mal iba niekoľko lístkov, ale napokon sa mu podarí usadiť všetkých blízkych na tribúnu.
3: Nie je tajomstvo, že v Lige majstrov je teda v hre celkom slušný balík peňazí. Vieme, aká bude finančná odmena za úspech?
2: V tejto chvíli môžem definitívne povedať, že tento zápas rozhoduje o 10 miliónoch eur, pretože ten, kto postúpi do hlavnej časti, teda ligovej fázy Ligy majstrov, zinkasuje 18 miliónov 620 tisíc eur. Ten, kto naopak vypadne v úvodzovkách iba do ligovej fázy Európskej ligy, dostane 8 miliónov 600 tisíc eur. To je rozdiel. Samozrejme, veľké rozdiely sú potom aj medzi prize money za jednotlivé víťazstva či remízy v tej ligovej fáze, ktoré sú násobne vyššie v Lige majstrov. Čiže dnes sa hrá naozaj o to, aby si Slovan výrazne, výrazne prilepšil aj finančne.
1: No tak to už je pekný balík peniazy, ako sa hovorí, ale poďme k tomu najpodstatnejšiemu. Ako to dnes môže vyzerať na ihrisku? Aké stretnutie najmä z pohľadu bratislavského Slovana teda môžeme čakať?
2: No, sám som bol trošku prekvapený, že bookmakeri trocha favorizujú domáce Celie. Prečo som bol prekvapený? Je to tým, že vlastne Slovan má ako keby bohatšiu tú nedávnu históriu účasti v ligových fázach súťaží a pred dvomi rokmi bol aj v Lige majstrov. Čiže to je jeden dôvod, pre ktorý by som bol povedal, že ma to prekvapuje. Druhý dôvod je ten, že svojím spôsobom ten výsledok 1-1 za súčasných pravidel už nefavorizuje ani jeden tým. Pravidlo gólu na súperovom ihrisku už neplatí. A keby ste sa spýtali ľudí na uliciach, no fanúšikovia Celie veria, že dneska zažijú premiérový postup do hlavnej časti Ligy majstrov, ale slovanisti si sú veľmi sebavedomí. Z Andráža Šporára, z kapitána Slovana Bratislava, doslova dá sa povedať, že sršala taká istota, sebavedomie na otázku, že ľudia možno si mysleli, že predvlani po Lige majstrov už sa niečo také nemusí 20 rokov zopakovať, tak veľmi ostro sa ohradil, že takí ľudia nerozumejú futbalu, že je to veľmi reálne, a vlastne mal pravdu. Trochu neistoty podľa mňa pociťuje tréner Jaja Touré, predsa len ako hráč hral Ligu majstrov nespočetne krát, ale ako tréner má šancu zažiť to prvý raz, myslím teraz ligovú fázu, a mám pocit, že v jeho prejave bola taká nervozita, jeho odpovede boli nezvyčajne krátke. Mal som pocit, že tomu zápasu pripisuje veľmi, veľmi veľký význam, čo samozrejme ten zápas aj má. Takže šance vyrovnané, ale myslím si, že keby sme sa pozreli naozaj na šance oboch tímov na papieri, tak trošku by sme mali favorizovať Slovan.
3: Tak, Martin Kajko to bude rozhodne všetko sledovať. My tiež želáme skvelý zážitok, len pripomíname, že zápas Celie Slovan štartuje od 21. hodiny.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Bruno Mars a Risk It All počúvate Rádio Slovensko. Po 16. hodine budete počuť aj Emu Drobnú a Adonisa. Skladba sa volá Rituál a pridáme aj Jess Glynn. A táto skladba sa volá All I Am. Počúvajte Rádio Slovensko aj po 16. hodine.
1: V najbližšej palenici budem spovedať muža, ktorého už poznáte. Veterán mierových misií, pyrotechnik Miroslav Staník. Je to vzácny host. Schopných, čestných a statočných ľudí nikdy nie je dosť. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicata kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicata kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vzdušný priestor členských štátov východného krídla NATO budú strážiť aj slovenské ozbrojené sily. Progresívne Slovensko kritizuje vládu za to, že nezvolala bezpečnostnú radu v súvislosti s prekazeným podpalackým útokom na výrobný závod dronov pri Prešove. Zajtra jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Na posilnenie ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO by sa v rámci aktivity Východná stráž malo podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Minister obrany Robert Kaliňák dodáva, že s ich vyslaním súhlasila vláda.
2: Chceme prispieť predovšetkým k identifikácii jednotlivých dronových ohrození. Viete, že niektoré drony sú ruské, niektoré sú ukrajinské. Chceme našim severným susedom a priateľom z Poľska poskytnúť jeden 3D radar aj s obsluhou.
1: Rovnakú technickú podporu chceme v rámci výcviku ponúknuť aj partnerom z Rumunska. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje vládu, že nezvolala bezpečnostnú radu v súvislosti s prekazeným podpalackým útokom na výrobný závod dronov firmy Skyton pri Prešove.
3: Takýto pokus o sabotáž sme tu ešte nemali. A mne príde šokujúce, že predseda vlády nielenže nezvolá bezpečnostnú radu, ale ani neinformuje verejnosť o okolnostiach tohto prípadu.
1: Polícia na prípad reaguje tým, že priebežne vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu a spolupracuje s ostatnými bezpečnostnými zložkami. V prípade potreby príjme opatrenia. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD označil tvrdenia, že za vymenovaním Marcely Martonovej za šéfku dozornej rady Energetiky Slovensko je jej manžel, ktorý vyšetroval prípad jeho dovolenky v Dubaji za fikcie a fabulácie.
4: Ako keby dneska sme išli linčovať niekoho, kto napríklad sa stane riaditeľom školy. Ak má nejaký vyšetrovateľ záženú riaditeľku školy a tá je následne vymenovaná za riaditeľku školy, je to tiež akože spojiteľné s tým, že dostala tú funkciu, lebo je niekoho manželka. Je to absurdné. Ozaj, môžem vám s čistým svedomím odprisahať, že túto pani som v živote nevidela.
1: Dva dni potom, ako nadácia Zastavme korupciu zverejnila informáciu o jej členstve v dozornej rade, Marcela Martonová odstúpila. Podľa ministerstva hospodárstva chce takto predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do svojho súkromia. Progresívne Slovensko podáva v tejto súvislosti trestné oznámenie. Podľa opozičnej strany je potrebné prešetriť, či niekto neponúkal a neprijal nenáležitú výhodu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že Irán a jeho spojenci na Blízkom východe slabnú. Takzvanú os odporu spolu s Teheránom tvoria Hizbalah, Hamas a jemenskí Husíovia. Podľa Netanyahua má teraz Irán na výber iba z troch možností. Dohodnúť sa alebo očakávať ďalší vojenský zásah alebo ešte tvrdší ekonomický tlak. Zároveň pochválil amerického prezidenta Donalda Trumpa za sprístenie sankcií, ktoré majú Teherán prinútiť ustúpiť najmä v otázke svojho jadrového programu.
5: Šéf Bieleho domu včera toto rozhodnutie potvrdil veľmi, veľmi rázne. Prezident Trump včera ešte viac pritiahol slučku okolo Iránu. Nie tým, že by išiel priamo voči Iránu, ale tým, že pritvrdil voči tým, ktorí pomáhajú tamojšiemu režimu tejto strašnej diktatúre.
1: Holandské úrady oznámili úmrtie pacienta spôsobené západonilským vírusom. Podľa Holandského národného inštitútu pre verejné zdravie boli doteraz v tomto roku hlásené 3 prípady infekcie západonilským vírusom, pričom sa pravdepodobne nakazili v Holandsku. Severné Macedónsko v sobotu hlásilo 5. úmrtie na západonilskú horúčku v tomto roku. Infekciu týmto vírusom tento rok zaznamenalo 12 európskych krajín. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov. Cez deň 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Bratislave a staršia v Michalovciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Počítajte s polhodinovým zdržaním. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Následky nehody dokumentujú v Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Zalužice. Zrazili sa tam dve vozidlá, počítajte so zdržaním. 30 minút stojíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút si počkáte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a 15 minút stojíte v Bratislave na Vajanského nábreží a Dostojevského rade smerom k mostu SMP a na obchvate Trnavy v oboch smeroch. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Keďže je tu streda 26. august, ešte stále je tu leto, tak my sa dnes venujeme dovolenkám, pretože mnohí máte práve po dovolenkách. Nielen tento rok, možno minulý, predminulý, alebo možno spomínate na dovolenku vášho života. A práve o tom je reč, ktorá vaša dovolenka vám najviac sadla. Toto sa dnes pýtame a vy píšete a píšete a píšete, ako napríklad Broňa. Dovolenka s dcérami v Taliansku. Boli sme na Vezuve, videli sme Capri, Neapol, Pompeje, Rím a Benátky. Napísala aj Katarína, ešte jednu fotku posielam, rafting na rieke Tara. Vyzerá to naozaj úžasne. A napísal aj Pavol, pekný deň, tak v minulosti to boli dovolenky na Šírave či Domaši, teraz sadla, takisto v úvodzovkách, dovolenka v súkromí v Zuberci s výjazdmi do nádherných Roháčov. PS, o knihu vám veľký záujem. Pavol, veď minule sme ti jednu poslali. Tak...
8: Pavol je neunavný v tom, že mám všetko záujem, pozdravujeme. No a keby ste mali záujem, napríklad, aby vám tá dovolenka sadla, ak máte deti...
9: Dánsko ponúka množstvo atrakcií pre deti. Či už napríklad rozprávky Hansa Christiana Andersena, ktoré sa odrážajú v rôznych múzeách, sochách na ulici a podobne. Legoland, ten originálny je práve v Dánsku. Zábavné parky, safari, morský život, to všetko v Dánsku je na malej ploche. Dánsko je pre mňa krajinou číslo 1 pre deti.
8: Tak hovorí Jozef Zalizňák, sprievodca a cestovateľ. Ja som bola s deťmi v Dánsku, keď boli malé. Musím pripomenúť, že ak pôjdete do parku Tivoli, tak dieťa musí mať istú výšku, lebo inak pôjde po schodíkoch o samote dole. Nepustia na atrakciu. Trošku smutné. No.
7: Mne hneď prišlo na rozum, že ak chcete, aby vám dovolenka sadla, tak deti nechajte doma.
8: U starých rodičov.
7: A potom to sadne jedno na druhé. No,
8: no tak ale... snáď to nebude až také zle.
7: Dúfame, že nie. Vôbec neberte nás úplne vážne doslova. Našu WhatsAppovú skupinu navštívila aj Kristina, ktorá nám nahrala takúto hlasovku.
10: Dovolenka, ktorá mi vždy zaručene sadne, je u nás na chate. Taký víkend mimo sezóny, keď tam už nie sú žiadni turisti. Je tam ticho, krásne zeleno, pretože to máme v lese a človek si proste len zakúri v krbe, niečo dobre si uvarí. S deckami hráme spoločenské hry, len tak ležíme, čítame, chodíme sa prechádzať so psami. Proste toto je dovolenka, kde si človek zaručene oddychne, pretože nerobí nič, len to, čo chce.
8: Niektorí chaty nemáme, môžeme závidieť všakže.
7: Ale na druhej strane treba si dať pozor, pretože vieš, aké sú posledné slova krátkozrakého?
8: No.
7: A vy prečo zbierate tieto čučuriedky v kožuchu, vieš? Takže je to naozaj, treba si dávať pozor a byť opatrný. My sa vás pýtame, ktorá vaša dovolenka vám najviac sadla? Píšte na Facebook, po prípade nahrávajte hlasovky na WhatsApp, máme krásnu cenu. Je to kniha od Miroslava Válka. Miluj ma ako naozaj.
0: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Jess Glyn, Olajem, počúvate Rádio Slovensko. V štúdiu už nie sme s nami sami a vôbec nie, už s nami tu je Michal Malicher. Mišo, my ťa zdravíme, želáme pekné popoludne.
1: Dobrý deň, ahoj.
2: Miško, ty si sa rozhodol, že si po šiestikrát dopraješ jednu takú...
1: Krásne,
0: milú
1: si sa rozhodol.
2: Milú udalosť, a to je Labyrint festival v areáli, alebo teda pod Nitrianskym hradom. A je to super, čo sa smeješ?
1: Že si sa rozhodol.
0: Tak ale nerozhodol sa nikto za seba.
1: Že mám proste takú moc. Nie, je to také, je to kolektívne rozhodnutie.
2: Dobre, tak to necháme tak.
0: Ste sa rozhodli viacerí, že po šiestikrát urobíte tento festival.
1: Áno, kolektív, dvaja sme sa rozhodli.
0: Takže bolo to 50-50.
1: Ja som bol proti a on bol za, takže...
0: Tak prešlo to, lebo má absolútnu väčšinu. No dobre, ale poďme k tomu festivalu. Tento festival je niečo špeciálny?
1: Podľa mňa je to taký špeciálny, asi možno v jednej veci, je to mestský festival a špeciálny je v tom, že je to vlastne každý ten... Je to vlastne 6 eventov, je to 6 koncertov, áno. To znamená, mali sme ho 9 dní, keď sme zohnali 9 interpretov, mali sme ho 5 dní, keď bolo 5 interpretov, mali sme ho 7 dní, keď bolo 7, a tento rok máme 6, lebo bolo 6.
0: Čiže je to také, akože dobrá voľba, dobre.
1: Môže to byť aj 30 dní, keď zoženieme 30 interpretov, je to 30.
0: Celý september je Labyrint.
1: Áno,
2: a v Labyrinte nájdeme nielen hudbu, ale nájdeme tam napríklad aj divadlo.
1: Áno.
2: To sa mi veľmi páči, že otvárate úžasnými menami, ako je napríklad Karel Roden, Jurej Kemka, Jakub Mota to režiruje. Čo to je za predstavenie? Ako sa volá?
1: Ach, tie naše ženy. No. Je to také veľmi pekné predstavenie. Hlavne ma baví to spojenie Karla Rodena a Juraja Kemku. Uh-huh. To nás lákalo. A hrá tam ešte Ernesto Čekan, ale v Nitre bude zaujímavá vec, že tá tretia postavička sa alternuje a bude ju hrať Marian Roden, čo je Karlov Bracho.
2: Uh-huh. Ale...
0: Ja to ste takisto vybavili.
1: Áno.
0: Bolo to dlhé rozmýšľanie.
1: Áno, vybavili sme a ja som teraz povedal, že ja si myslím, že Marian málo bol na Slovensku, ale hral vlastne aj Zdravého nemocného, aj s Evou Holúbkou hral, aj s Ivou Janžurovou, takže bol tu. Takže ale bude v Nitre hrať prvýkrát to predstavenie, ešte ho nehral.
2: Takže bude mať premiéru.
1: Áno.
2: No, určite premiéru nebudú mať také mená ako Michal David na Slovensku,
1: nie,
2: však Čechomor.
0: Asi ani
2: Desmot nebude mať premiéru.
1: Nie, my tam, chvála Bohu, na tom festivale hráme, každý rok sa to opakuje.
0: Musíte?
1: Chceme a radi musíme, a vždy nás to baví, lebo ten koncert je úplne iný, ako sú tie koncerty, ktoré hráme počas roka, a vždy je výnimočný aj zvukovo, svetelne, nejakými hostiami, dramaturgiou, playlistom, a ľudia radi chodia, tak nás to baví.
0: A nie ste tak vnitre trošku pod tlakom, keďže ste domáca kapela, alebo ako sa hovorí, doma nikto nebýva prorokom?
1: Vieš čo, ja si myslím, že sme boli, keď to začínalo, že či prídu, a chodia.
2: Tak to je fajn.
1: Tak sme šťastní.
2: Bolo by dobre povedať, aby tie ľudia nechodili s nejakými proprietami, lebo teraz som bola nedávno na jednom festivale a dážniky veselo, hej, vyťahovali. No. Toto nie. To by sa tam nemalo diať.
1: Minulý rok nám pršalo na Janku Kiršner, na Desmot nám pršalo, na náš priateľ René. Všetci zostali a sedeli v prši plášťoch. Bolo to veľmi také, akože
0: niekedy
1: normálne osviežujúce.
0: Niekedy dážď je veľmi príjemný práve pri takomto podujatí, obzvlášť keď sa to týka aj takej muziky. Takže je to akože výborné.
1: Teraz hovoríš veľkú vec, lebo po Desmode chodili reakcie, že takto som v živote koncert nevidela a nezažila. Nevidel, že ako...
0: Boli sme
1: tisíckrát na Desmude, ale tento dažďový bol top. Mm-hmm.
2: Ale teda je fajn si to užiť bez týchto vecí,
1: tak jasne,
2: ktoré
1: že
2: máme
1: teší,
2: nad hlavami. No, hovorím kvôli tomu, že sa to stále ešte vyskytuje a potom nevidíš, alebo ťa to môže ohroziť.
1: Tak dúfajme, že bude dobré počasie, to neviem. Tak.
0: Počúvaj, Mišo, na čo sa ty ešte najviac tešíš v rámci toho 6-dňového festivalu? Predsa len každý deň iný program, je tam partička Vojtech Dík, sú tam tie divadelné predstavenia ako Ach, ty naše ženy. Čo je pre teba takým najväčším
1: lákom? Niekedy mám pocit, že si to robíme pre seba, to znamená, že sa teším na všetky tie večierky a všetky tie eventy a všetkých tých interpretov. Ale teším sa na Vojtu Dika, pretože ten formát, ktorý bude hrať na hrade, to Intimity, je podľa mňa najlepší Vojtov formát.
0: S klavírom.
1: Hej. To znamená, má tú kapelu tanečnú, má tros diskotékoch, čo neexistujú, má spustu iných. A tento mám ja najradšej, takže si myslím, že na tom hrade to bude mať ako silné gule, že to bude zaujímavé.
2: Takže nech sa páči, od 1. do 6. septembra 6 krásnych večerov si môžete užiť na festivale Labyrint, o ktorom prišiel porozprávať Michal Malichár. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Irán a Oman dosiahli dohodu o svojich podieloch na vodách Hormuzského prielivu a príjmoch z tranzitných poplatkov, oznámili iránske revolučné gardy. Dôležitá námorná trasa však podľa nich nebude znovu otvorená, kým USA nepríjmu ich podmienky.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
1: Aké meteorologické podmienky budú zajtra, to vám v tejto chvíli vieme povedať. Má byť jasno až polojasno, v noci prechodne až oblačno, v noci teplota 17 až 12, v údoliach do 7 stupňov a denná 22 až 27 na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska až do 33 stupňov.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov, prinášame pohľad na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Počítajte s 50-minútovým zdržaním. Následky nehody dokumentujú v Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Zalužice. Zrazili sa tam dve vozidlá, počítajte so zdržaním. V Bratislave na moste SMP smerom z centra sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh. Zdržíte sa približne 30 minút. 30 minút stojíte tiež pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 20 minút si počkáte v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Kukurici môže v boji so suchom pomôcť kvasinka zo slovenskej pôdy. O našom domácom výskume povie viac Rado Tomáš.
2: Slovenskí vedci skúšajú pomôcť kukurici lepšie zvládať sucho pomocou červenej kvasinky. Výskumníci z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied ju izolovali zo slovenskej pôdy. Pri laboratórnych pokusoch ošetrili kukuričné semená suspenziou živých kvasiniek. Rastliny potom lepšie klíčili, rástli a zachovali si vyššiu vitalitu aj pri nedostatku vody. Chemický ústav Slovenskej akadémie vied získal na tento postup slovenský patent. V spolupráci so spoločnosťou Trading teraz vedci overujú jeho účinnosť na poli. Až terénne skúšky totiž reálne.

0: Medveďovi a Diviakovi a vyvrátili tak jediný dôkaz skorého príchodu poľnohospodárstva do Írska. Výskumníci ešte zisťujú, či išlo o medveďa hnedého alebo ľadového.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychlopenovou.
1: Ľadový hokej sa stal mojou životnou láskou a osudom s úspechmi i pádmi. Hovorí Mária Zemiaková, bývalá slovenská reprezentantka, kvalifikovaná trenérka ľadového hokeja a historicky prvá hlavná rozhodkyňa na Slovensku. Ženský hokejový svet nám predstaví bližšie a zistíme, kedy k športom pribudol hokejbal a Nordic Walking. Počúvajte nás dnes o 22.20.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Peter Daniš.
6: Návrh regulácie sociálnych sietí pre deti, ktorý dnes schválila vláda, je príliš úzky a nesystémový, skonštatovalo to opozičné KDH. Upozorňuje, že pri

0: takejto zásadnej téme nestačí do iného zákona vložiť 3 paragrafy o sociálnych sieťach a postaviť ochranu detí iba na vekovej hranici a zákaze namierenom proti občanom. Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení maximálne takmer 16,75 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu s 29 americkými štátmi, týkajúceho sa návykovosti platforiem Facebook a Instagram u detí, zavádzania spotrebiteľov o ich bezpečnosti a nesprávneho zhromažďovania osobných údajov detí. Irán a Omán dosiahli dohodu o svojich podieloch na vodách Hormuzského prielivu a príjmoch z tranzitných poplatkov, oznámili to iránske revolučné gardy. Dôležitá námorná trasa však podľa nich nebude znovu otvorená, kým USA nepríjmu ich podmienky. Bilancia obetí po ničivých povodniach na hranici Nepálu a Tibetu rastie. Úrady hlásia už najmenej 95 obetí. Nezvestných je naďalej takmer 400 ľudí, z toho väčšina je zahraničných turistov. Nepálski predstavitelia vyhlásili, že očakávajú obrovské straty. Zajtra bude jasno až polojasno a teplota 22 až 33 stupňov. Je 16 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v Bratislave aj pri Leviciach, pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky, počítajte so 45-minútovým zdržaním. Medzi Tlmačmi a Levicami pri odbočke na Hronské Kľačany sa zrazilo viacero vozidiel, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Pol hodinu stojíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 20 minút si počkáte v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patrónku pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút si postojíte v Bratislave na Vajanského nábreží a Dostojevského rade smerom k mostu SMP a na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: A dnes vám vašu cestu domov krátime spomínaním na veľmi príjemné dovolenky, ktoré vám takzvane sadli. A Marko, asi mi dáš za pravdu, že mnohé dovolenky, ktoré sadnú, ktoré sadnú, sa odohrávajú pri vode.
4: Ja som túžil ísť na Balaton, lebo môj otec robil ako windsurfing a Balaton to bolo najviac. Mne sa to nepodarilo sa tam dostať. No a kto bol teda v Jugoslávii, tak to bol veľký frajer a doniesol si aj zahraničné výrobky, mnohokrát aj z Maďarska a z Jugoslávie, tak tam to bolo ťažké sa dostať. A keď niekto chcel teda to more, tak Zemplínska Šírava alebo Liptovská Mara.
3: No ale tie sú také obrovské, že to more môžu nahradiť, ako hovorí Maroš Schmidt zo Slovenského centra dizajnu.
5: A sú nádherné. A ty si bola za socializmu pri Balatone alebo v Juhoslavii?
3: Ja som chodila každý rok do Juhoslavie s rodičmi. Pánske dieťa, no.
5: Ach, jaj, toto by som o tebe nebol povedal napríklad.
3: Vidíš,
5: no?
3: Ani ja.
5: No a bola to dovolenka, ktorá ti sadla v tej dobe?
3: Ja už neviem. Som mala 16,
5: si bola spokojná,
3: 15,
5: že si niekde
3: 14.
5: bola,
3: no,
5: že?
3: Aj nejakí chlapci sa tam potulovali, tak
5: fakt?
3: To bolo celkom fajn. No,
5: a ako ste sa dorozumeli?
3: Juj, veď teda však, ale veď slovanská reč.
5: Aha,
3: zvládneš všetko,
5: dobre,
3: bez
5: dobre.
3: Problémov.
5: No, napísal nám poslucháč, ktorý sa volá Je svetlo. Fúha, to je krásna cena. Milovaná záhradka na Žitnom ostrove, takmer celé leto. To je pokojná dovolenka v peknom prostredí a tá záhradka vyzerá naozaj čarovne. Mm-hmm. Ale poďme aj na hlasovku. Tu nám poslala naša poslucháčka Mariana.
6: Ja už viac rokov chodím s mojou dcerou na dámsku jazdu na dovolenku na pár dní do Dudiniec a je tam skvelo.
3: No, Dudince,
5: aj
3: úžasné.
5: Ivana chodí na dámsku jazdu so svojou dcerou, ale do Talianska, nevidia sa celý deň a je to perfektné, ako zvykne hovoriť.
3: Ja tam vieš viac než môj muž.
5: No, tak, a nie je to pravda?
3: Je to svätá pravda.
5: No, ktorá vaša dovolenka vám najviac sadla, dajte nám vedieť Facebook alebo WhatsApp. K tomu máme peknú cenu, je to kniha Miluj ma ako naozaj od Miroslava Válka.
1: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24. Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s

0: Rádio Slovensko.
1: V Nemecku sa rozvírila horúca debata okolo plánu vlády zaviesť daň z cukru. Odborná komisia nedávno odporúčila odstupňovaný model, ktorý vychádza z prístupu aktuálne uplatňovaného v Spojenom kráľovstve. O tejto téme viac prišla do štúdia povedať Elena Zéber.
2: Dobrý deň, prajem.
1: No, Elena, o čom presne v Nemecku teda diskutujú?
2: V rámci rokovaní o úspornom balíku pre fondy zákonného zdravotného poistenia sa nemecká koaličná vláda dohodla na zavedení dane z cukru, ktorá by mala platiť už od budúceho roka. Podľa niektorých médií sa má týkať predovšetkým sladených nápojov. Platí pritom jednoduchá logika. Čím viac cukru na liter nápoja, o to vyššia daň pre výrobcu. Pobúrenie aj v samotnej koalícii, napríklad v radoch kresťanských demokratov, však vyvolala informácia, že spolkový minister financií Lars Klingbeil plánuje daň uvaliť aj na nápoje s označením zero alebo light, teda bez pridaného cukru.
3: To by samozrejme nedávalo zmysel.
2: To povedal a priznal aj sám minister a aby zámer uviedol na pravú mieru, dodal, že hoci dodatočnú daň na nápoje bez cukru nezavedie, treba diskutovať o škodlivých účinkoch nadmernej konzumácie cukru. Debaty ale neutichajú aj preto, že stále nie je jasné, na ktoré nápoje sa daň bude vzťahovať. Ministerstvo poľnohospodárstva namietalo, že sa nesmie týkať napríklad ovocných šťav, miešaných nápojov na báze mlieka či nealkoholického piva a vína.
1: No dobre, ale kto vlastne teda túto plánovanú daň podporuje?
2: Cukrovarnícky priemysel, veľkoobchodníci s nápojmi a profesijné združenia výrobcov nápojov sú samozrejme proti. Rovnako aj niektorí politici, premiér Hesenská napríklad tvrdí, že nikto si neželá ďalšie zdražovanie v čase, keď potraviny a ďalšie komodity išli hore. No a naopak spotrebiteľské poradne a organizácia na ochranu práv spotrebiteľov tieto plány podporujú.
3: A koľko by plánovaná daň priniesla?
2: Ministerstvo poľnohospodárstva podľa predbežných odhadov počíta s tým, že len príjmy zo sladených nápojov by mali dosahovať približne 2 miliardy eur ročne. Táto suma výrazne prevyšuje prostriedky vyčlenené na stabilizáciu systému zákonného zdravotného poistenia. To je teda výška 650 miliónov eur na budúci rok. A to je aj pôvodný zámer vlády. Tá totiž deklarovala v internom dokumente, že bude usmerňovať správanie spotrebiteľov, znižovať obsah cukru v nápojoch a tým zároveň navýši rozpočtové príjmy.
1: Ďakujeme za informácie. V štúdiu bola Elena Zéber.
0: Rádio Slovensko. Hear the clock ticking on the wall.

0: streda je vo svojej druhej polovici, ale vieme, že či prvá alebo druhá polovica zajtrajška bude jedna aj druhá v jasnom až polojasnom prevedení. V noci môže byť prechodne až oblačno. Teplota v noci 17 až 12 stupňov, v údoliach do 7, denná 22 až 27. Na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska sa oteplí až na 33 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. V Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa pol hodinu. Nehodu dokumentujú tiež v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Počítajte s hodinovým zdržaním. Medzi Tlmačmi a Levicami pri odbočke na Hronské Kľačany sa zrazilo viacero vozidiel. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. 20 minút si počkáte v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku pri Cestároch a na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. Dávajte si na cestách pozor, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Carmen Palbaláš a Aniel, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Naši poslucháči sa neraz domáhajú, aby sme opakovane vysvetlili niektoré slová a vhodnosť či nevhodnosť ich používania. A tak je to aj pri slove sada. Sibila Myslovičová sa preto opäť k nemu vyjadrí.
2: Podstatné meno sada vo význame súbor predmetov tvoriacich celok je nespisovné v slovenčine a možno ho podľa kontextu, to znamená v rozličných situáciách, nahradiť viacerými slovami. Súprava, súbor, zostava, dokonca aj garnitúra, kolekcia, rád, séria. Keď sa povie, že je to sada výrobkov, tak to môže byť séria výrobkov alebo súbor výrobkov a podobne. Takže máme dostatok spisovných náhrad, tak nevidím dôvod, prečo by sme mali používať toto nespisovné slovo, ktoré opäť je také, že sa ustavične vracia, no napriek tomu, že máme toľko možných spisovných náhrad.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Miraj a Nespíš, počúvate Rádio Slovensko. Po 17. hodine od nás budete počuť aj Vidiek a Námornícku.
1: Pridaj sa k nám, sme všetci rušolíci, sme spievajúci námorníci.
0: A hneď potom si zahráme aj Beyoncé. Táto skladba sa volá Single Ladies, počúvajte Rádio Slovensko aj po 17. hodine.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensku. 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
4: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národnú radu by mohli odvolať občania ľudovým hlasovaním. Opozícia zmenu ústavy nepodporí. Ukrajinský útok na autobus v Luhanskej oblasti si vyžiadal 9 mŕtvych. Zajtra jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by občania mohli skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Konať by sa nemohlo na začiatku ani konci volebného obdobia či počas vojny, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák.
2: To je téma, o ktorej sme dlhodobo hovorili, ktorá bola predchádzajúcou vládou zmietnutá zo stolu a vylúčená z tých zmien, ktoré boli vykonané. A ak to niekto s priamou demokraciou myslí vážne, tak by tento samotný návrh mal získať dostatočnú podporu.
1: Možnosť odvolať parlament cez referendum plánuje cez svoj vlastný návrh aj koaličný Hlas SD. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Mária Kolíková z SAS.
3: Stále pri tom platí, že referenda na ukončenie vlády ako štandard sú destabilizačné. Treba sa sústrediť na riešenia pre Slovensko.
1: Ukrajinský útok na autobus v Luhanskej oblasti zabil 9 ľudí a ďalších 5 zranil. Uviedol to šéf správy Ruskom okupovaného ukrajinského regiónu Leonid Pasečník na platforme Telegram. Úder podľa neho zasiahol linkový autobus, v ktorom cestovalo 15 ľudí. Kyjev sa k týmto obvineniam nevyjadril. Nemecký kancelár Friedrich Merz na záver dvojdňového zasadnutia spolkovej vlády na zámku Neuhardenberg povedal, že budúci rok očakáva hospodárske oživenie a rast HDP o najmenej 1%.
4: Máme za sebou 3 roky recesie a teraz opäť rastieme. A to napriek vojne v Perskom zálive či na Ukrajine a obchodným konfliktom, ktorých sme svedkami všade navôkol a ktoré sa uplynulý víkend opäť rozhoreli medzi USA a Kanadou. V oblasti startupov vykazujeme pôsobivé čísla.
1: Od apríla do júna sa hrubý domáci produkt zvýšil o 0,3% v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, čo bolo o 0,1% bodu viac, ako sa pôvodne očakávalo. Spolkový kancelár zároveň vyzval riešiť nerovnováhu v obchode medzi Európskou úniou a Čínou. Kanadský premiér Mark Carney sa 16. septembra osobne zúčastní na prejave predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej o stave Európskej únie v Štrasburgu. Jeho návšteva sa uskutoční v čase prehlbovania vzájomných vzťahov Kanady a Európskej únie v reakcii na politiku administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. 15 detí z Ukrajiny, ktorých životy zasiahol vojnový konflikt, tráví 2 týždne prázdnin v zariadení Národnej rady Častá papiernička. Program pre nich pripravili dvaja ukrajinskí vysokoškoláci študujúci v Bratislave. Komisár pre deti Jozef Mikloško vysvetľuje, že cieľom je, aby si deti oddýchli od vojnového stresu.
5: Čo najviac potrebuje tu dieťa je pokoj, kľud, kľude sa vyspať. Viete, taký malý príklad. Pre tie decka okrem krásneho programu, čo tu mali, bol obrovský zážitok, že si tu mohli sedieť do kina, kinosálitu a pozrieť si 2 hodiny v kľude rozpráv.
1: Na projekte spolupracuje Úrad komisára pre deti, Ministerstvo vnútra, Kancelária Národnej rady a partneri z Užhorodu. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov. Cez deň 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Slabý, premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. Je 17 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna. 2 nehody v Bratislave, 1 pri Leviciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Zdržíte sa tam 45 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky sa zrazili 2 osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 15 minút. Medzi Tlmačmi a Levicami pri odbočke na Hronskej Kľačany sa zrazilo viacero vozidiel. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. V kolóne si postojíte v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patrónku pri Cestároch pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
8: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
9: My tu s Markom sme už dávno prišli domov z ciest z dovoleniek, však jeden aj druhý to už máme za sebou.
10: Áno, obidve nám sadli.
9: Tak, sadli. A my chceme vedieť, ktorá dovolenka vám tak najviac v živote sadla. Tak pre nášho poslucháča Eda to asi bolo, že Egypt, Hurgada, kde striedali pobyt na pláži a predstav si napísala, že ich našťastie minula faraónova pomsta.
10: Chvala Bohu.
9: Nechcem vedieť, čo to je. Ty vieš?
10: Áno, je to choroba z vody v Egypte.
9: Nebudeme to rozoberať. Dobre. No a potom ešte aj ďalšia dáma napísala, že teda Arménsko, alebo je to aj skúšaná krajina s krásnymi pamiatkami a milými ľuďmi. No a kto na dovolenke ocení najmä pohostinnosť, tak pre toho má Jozef Zelizňák konkrétny tip.
11: Kolumbia je dnes takou novoobjavenou perlou Južnej Ameriky, kam ešte stále nechodí toľko turistov, čo napríklad do Peru alebo do Rio de Janeiro. Možno aj vďaka tomu si tí miestni ešte stále taký usmiavajší, ešte pohostnejší, ešte stále tak akože vnímajú turistov ako čosi pozitívne. S tým súvisí potom aj taký ten pocit spokojnosti so službami a s pohostinnosťou, ktorý z Kolumbie robí číslo jeden.
9: Je to síce trošku ďaleko, ale keď chceš pohostinný národ, tak nech sa páči.
10: Tak ale tá pohostinnosť k tej dovolenke, aby ti naozaj sadla, jednoznačne určite, patrí. Určite. Inak Edo bol v Turecku, takže tam spoznával rozličné svoje výborné veci. No a hlasovku nám hlavne poslala aj naša posluchačka Ľubica, tak toto je.
12: Mne sa asi najviac páčila tá posledná dovolenka pri mori. Trvala až 21 dní, nakoľko som mala preneseného z predošlého roku veľmi veľa starej dovolenky. Bolo to, že sme začali na severe Chorvátska, potom sme zasa putovali ďalej o 50 kilometrov nižšie a odtiaľ sme sa potom vybrali až do Čiernej hory.
10: No, takže Ľubica toho naozaj veľmi veľa precestovala a hlasovka Ľubica je hlavica.
9: Páči sa mi, že odteraz, keď Ľubica napíše, teda pošlu hlasovku, tak to bude hlavica.
10: Hlavica, jednoznačne, hlasovka Ľubica. No tak ďakujeme za to, že vám tie dovolenky sadli, že sa chválite a môžete sa chváliť. Môžete s nimi pochváliť ešte stále. Máte na to ešte nejakých 30 minút čas. Ktorá vaša dovolenka vám najviac sadla? Napíšte na Facebook, pošlite hlasovku na WhatsApp.
8: Náš WhatsApp 0919 20

0: Počúvate Rádio Slovensko, na začiatku doskový acetát celulózy, na konci lesklý okuliarový rám. Optik Marcel Krajčovič nadviazal na viac ako 30-ročnú rodinnú tradíciu a pred 5 rokmi ju rozšíril o vlastnú výrobu okuliarových rámov v Kremnických Baniach. No a práve tam sa s ním rozprávala redaktorka Andrea Chudová.
1: Pozeráme sa na stroj, ktorý obrusuje okuliarové rámy. Sú to také dve práčky?
2: Áno, dva také ako keby tubusy, v ktorých sú rôzne drievka a pridáva sa tam rôzne leštidlo. Je to také akože brúsny prášok, taká pasta. Je to rozdelené do 4 sekcií, čiže každé okuliare sa brúsia a leštia minimálne 4 dní.
1: Môžeme si jeden z tých valcov otvoriť. Tu máme štvorku, to je najjemnejšie brúsenie.
2: Áno, to už je finálne leštenie, z ktorého vybereme krásne lesklé okuliare, ktoré už chytáme do rukavic, aby sme ich zbytočne nezacapkali a nemuseli sa potom dodatočne ešte leštiť. Sú tam vlastne také malé kocky drevené z rôznych typov drevín. Majú rozmery 5x5 mm a potom sú tam také podlhovasté ako keby ihlany. Hej, čiže ono vyzerá to tak ako keby drsne, ale tie okuliare to krásne ako keby vylešti.
1: To je na tom to zvláštne, človek by si predstavil naozaj nejaké jemné brúsne papiere a vy to vlastne hodíte do takéto práčky, potom tam musíte tie okuliare jednotlivé vyloviť, ano, z tej zmesi.
2: Ale je to veľmi príjemné nahľadanie, lebo je to také ako keby ukludňujúce a je to veľmi príjemné na dotyk, takže radi tam hľadáme tie okuliare, hlavne v tejto štvorke. A vždy je to trošku také prekvapenie, lebo keď tam tie okuliare vkladáme, tak sú proste matné, doškrábané, majú také nezaživné farby a vlastne nikdy úplne nevieme presne, čo z toho vidia, ale z tej štvorky je to vždy krásne. Čiže aj taká plastika, alebo teda ten acetát celulózy, z ktorého to robíme, aj z toho škaredého vie potom vzniknúť veľmi pekný rám.
1: Tak môžeme si to spustiť. Prácu optika ste zdedili po mame. Ako sa vyvíjal váš vzťah k tomuto remeslu a prečo ste sa jedného dňa rozhodli, že chcete vyrábať aj okuliarové rámy?
2: Chodili obchodní zástupcovia, mali veľa tých okuliarových rámov, ale vždy nám niečo chýbalo. Hej? Častokrát to boli také akože okrajový sortiment, čo viem, malé rozmery, veľké rozmery. Úplný začiatok bol taký, že som chcel vyrábať drevené okuliare. A postupne, ako som zisťoval, čo všetko k tomu treba, tak som zistil vlastne, že aj ten acetát celulózy je trochu drevo, tak som potom prešiel na tie plastové. U nás v rodine všetci boli ako keby zruční, taká manuálna práca to ich zaujímalo, tak som to asi nejako podedil a chcel som si niečo vytvoriť svoje. Je to také kreatívne.
1: Bol to taký, zo začiatku taký experiment, áno, s tými drevenými okuliármi, toho ste sa postupne úplne vzdali?
2: Úplne nie ešte. A rozmýšľame teraz aj nad takou variantou kombinácia toho acetátu celulózy a drevo, takže ešte stále nad tým dúmame.
1: Na Slovensku nie sú podobné podniky, ktoré vyrábajú okuliarové rámy. V čom ste špecificky, alebo teda prečo to tak je?
2: Je tam strašne veľa operácií pri tej výrobe tých okuliarov a nemáme tu nejaké ako keby tú tradíciu v tom. Ešte v tých Čechách tam bola okula kedysi, ale tí už tiež nevyrábajú tie okuliare ako keby v Čechách a chýba tá tradícia. Proste všetko to šlo z toho Talianska, Francúzska a rozbeh tej výroby je strašne dlhý, strašne veľa strojov treba a strašne veľa pokusov, omylov a ľahšie to bolo kúpiť v tej Číne pre väčšinu ľudí, aj dať si vyrobiť, no. Mal som jedného známeho, ktorý mi ako keby približne poradil, ale bola to dobrá škola, lebo nešli sme úplne do detailov, takže povedal mi čo a ako, ale všetky ako keby tie detaily k tomu výsledku sme si museli pokusom omylom vyskúšať, takže za to tomu aj ďakujem, lebo teraz ako sa hovorí, že expert je ten, čo už všetky chyby našiel, tak sme sa tam skoro dostali.
1: Ako to vidíte teda s podnikaním do budúcich rokov? Má toto vaše remeslo uplatnenie? Budete ešte na Slovensku fungovať aj ďalšie roky?
2: Tak my sa stále rozbiehame a stále sa chceme zlepšovať, takže myslím si, že áno, lebo tí ľudia už chcú ako keby takú vyššiu kvalitu, hej? Chcú limitované série, chcú proste niečo, čo není vyrobené v tisícoch, miliónoch kusov. a hľadajú častokrát za tým aj ten príbeh, že proste chcú mať niečo originálne. Keď my vyrobíme z toho modelu nejakých 60 kusov, tak je malá pravdepodobnosť, že sa proste stretnú dvaja ľudia, majú to isté. Aj keď v Kremnici to neplatí, hej? Čiže keď cez tie okuliare aj sa dobre nosia, aj dobre vidia tí ľudia, tak má byť človek na čo pyšný.
1: Takže je to také poslanie, zlepšovať ľuďom život.
2: Áno.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10.

0: Všetkých vás pozdravujeme. Ak sa chystáte niečo platiť, možno chcete vytiahnuť peňaženku a možno ani nie, pretože si vystačíte napríklad s prstenom alebo mobilom. Toto je čosi, čo pred 2 rokmi ešte možno, že len približne tretina našich zákazníkov využívala, teraz už takmer polovica. Ako táto technológia funguje, aké výhody, ale aj riziká zo sebou prináša, to už povie Daša Omastová.
1: Andrej už klasickú plastovú kartu takmer nepoužíva.
2: Keď platím bezhotovostne, zvyčajne využívam telefón, je to pre mňa taká najjednoduchšia alternatíva. Ten telefón má človek vždycky po ruke, vytiahne si ho, zaplatí a je to.
1: Naopak Dáša zostáva verná platbe kartou.
3: Nemám mobilné internet, ani mobil nie je tak kvalitný, aby zvládal nejakú aplikáciu.
1: Pripojenie na internet je potrebné len pri inštalácii tzv. Mobilnej peňaženky a potom príležitostne napríklad na synchronizáciu údajov. Pri každej platbe ho však nepotrebujete. Mobily či hodinky využívajú najmä NFC technológiu, teda bezdrôtový prenos dát na vzdialenosť niekoľkých centimetrov. To majú s platobnou kartou spoločné. Odborník na kybernetickú bezpečnosť Karol Suchánek.
4: Keď máte napríklad platobnú kartu vo vrecku, tak teoreticky by niekto mohol ísť okolo vás, kto má čítačku bezdrátovú kariet a mohol by vám strhnúť do toho limitu na transakciu bez PINu túto čiastku.
1: Pri telefóne toto nehrozí. Pri používaní mobilnej peňaženky musí byť zabezpečený, teda mať zámok obrazovky.
4: Vy ste mali mať nastavenie biometrické údaje, čiže odomknem ten mobil pomocou biometriky, čiže pomocou otlačku prstu alebo tváre.
1: Bez toho či bez zadania kódu peniaze jednoducho neodídu. A je tu ešte jedna výhoda.
4: Tie platobné systémy, či už Google Pay alebo Apple Pay, keď platíte niekde u predajcu, tak schová to číslo vašej originálnej platby, čiže to ďaleko bezpečnejšie, že sprostredkováva tam ako keby ďalší level ochrany.
1: Bez pripojenia na internet sa však peniaze vedia rozkotúľať celkom rýchlo. Ak ste online, technológie vás udržia v obraze. Finančný odborník Fingo.sk Zoltán Čikes.
5: Mobilné bankovníctvo ponúka okamžitý prehľad o výdavkoch, notifikácie po každej platbe, či možnosť nastaviť si limity na platobných kartách a online platbách. Človek tak môže mať neustále prehľad o tom, koľko peňazí už minul. Denné limity na online platby či výbery zvyšujú aj vašu bezpečnosť pri strate alebo zneužití karty a viete si ich jednoducho upraviť priamo v mobilnej aplikácii banky kedykoľvek podľa potreby.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Spravodajský tým naplno pracuje na večernom vydaní našej hlavnej spravodajskej relácie. Viac o obsahu prišiel povedať Juraj Jedinák.
2: Dobrý deň.
1: Zásadnou otázkou minimálne dvoch dní je, kto chcel zničiť továreň na dróny na východnom Slovensku. Vieme na to už odpovedať?
2: No, malo ísť o troch cudzincov, všetko sa ale vyšetruje. Samotná firma hovorí, že Rusko sa opakovane snažilo zlikvidovať napríklad jej výrobu na Ukrajine. Dotkneme sa aj ďalšej dôležitej témy. Vláda odsúhlasila zmenu ústavy, aby mohli ľudia vyvolať skrátenie volebného obdobia, a to cez ľudové hlasovanie. Ústavnú väčšinu v parlamente však bude hľadať veľmi ťažko.
3: Aké správy prichádzajú zo zahraničia?
2: A nemecké hospodárstvo nečakane rástlo, hoci prognózy predpovedali niečo iné, a toto je dôležité aj pre ekonomiky, ako je napríklad Slovensko.
1: Ďalšie podrobnosti dnes o 18.00.
0: Rádiožurnál. Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
4: Fuj, v tej telke sú potkany!
0: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6.00 večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde. Prstov vidíš?
5: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čo skoro.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: S Petrom Danišom.
7: Vládny kabinet schválil dôležitú novelu vodného zákona, ktorá umožní obciam a aj slovenskému vodohospodárskemu podniku výrazne zrýchliť tempo budovania vodovodov, kanalizácií aj starostlivosť o vodné toky. Štátni vodohospodári si tak budú môcť uplatniť vecné bremeno na pozemkoch za účelom prípravy a realizácie vodárenskej infraštruktúry. Na sociálnych sieťach a niektorých spravodajských portáloch v Poľsku a Česku sa objavili nepravdivé tvrdenia, že Poľsko plánuje zabrať časť českého územia.

0: Podľa zistení českého portálu Seznam správy išlo o koordinovanú dezinformačnú operáciu, za ktorou môžu stáť ruské tajné služby s cieľom narušiť vzťahy medzi oboma krajinami. Sýrsky prezident Ahmad Šara a ruský prezident Vladimír Putin telefonicky hovorili o posilnení vzájomných vzťahov, oznámil to prezidentský úrad v Damasku. Agentúra AFP píše, že išlo o ich prvý telefonický rozhovor po nedávnom dosiahnutí dohody o ruských vojenských základniach v krajine. Zajtra bude jasno až polojasno, teplota 22 až 33 stupňov. Je 17 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Dve staršie nehody v Bratislave, jedna pri Leviciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Zdržíte sa viac ako hodinu. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke cez Lamač stratiť tiež pol hodinu. V Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh, počítajte so zdržaním. Medzi Tlmačmi a Levicami pri odbočke na Hronské Kľačany sa zrazilo viacero vozidiel, blokovaný je jeden jazdný pruh a premávku riadi polícia. V kolóne si postojíte 20 minút v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku pri Cestároch a 20 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Dnes sa venujeme dovolenkám, ktorá vaša dovolenka vám najviac sadla a vy ste písali a za to vám naozaj veľmi krásne ďakujeme. Napísala napríklad Katarína. No tak pred dvomi dňami sme sa vrátili z dovolenky, z ktorej sa ešte stále neviem spamätať. Prešli sme Balkán jedným vrzom, to znamená 7 krajín za 12 dní. Bolo to náročné, ale krásne.
4: No tak z toho by som sa ťažko spamätala. Asi tak.
3: Bolo to náročné.
4: Ale musí to byť úžasné. A k tomu Simona dodala, že si najviac spomína na prvú dovolenku, keď išli zo zimy do leta, vraj vtedy manžel sadol za počítač a kúpil letenky do Mexika. Predstav si, len tak jedným brzom. Autori si vraj vždy doprajú, že idú aj v zime do nejakého teplého prostredia.
3: Tomu by sa dalo povedať aj prstom na mape.
4: Mm-hmm.
3: Vieš, že idem sem.
4: Tak, len teda, aby to bolo niekam, kde aspoň niečo lieta. Alebo
3: no,
4: ide,
3: a kde je teplo hlavne v zime, vieš, lebo zatočíš ten globus,
4: no, on sa točí
3: a znova v zime. To by bolo veľmi zlé.
4: Keď hovoríme o dovolenkách, ktoré vám doslova, že sadli, aj sprievodca a cestovateľ Jozef Zelizniak, ich má niekoľko, ktoré boli ako na ňo.
5: Patagónia dokonale uspokojila, našiel sa presne to, čo som hľadal. Ticho, nádhernú prírodu. V Afrike ma Rwanda nadmieru uspokojila. No a potom mám slabosť pre Škandináviu. Kamkoľvek prídem, v princípe od južného Dánska smerom na sever, tak neexistuje, že by som sa nevrátil s pocitom spokojnosti.
4: Tak, dúfam, že si užijete všetci takéto spokojné dovolenky. A hádam si, aj naša posluchačka Adriana užije dovolenku aj s poéziou, pretože krásna knižka. Miluj ma ako naozaj, výber ľúbostnej poézie od Miroslava Válka pôjde práve jej.
3: A my tu máme ešte aj našu posluchačku Soňu, ktorá nám povie, aká je jej dovolenka a je úplne z nej, nie že ktorá jej sadla, ale je z nej posadnutá.
6: Ja som sa vybrala na poznávací pobyt v Čechách. Niekoľko hodín som strávila v Národnom parku Adršpašské skály a cítila som sa tam ako v živom vesterne.
1: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Maďarská vláda schválila nové usmernenia pre prácu delegácie, ktorá cestuje na 81. valné zhromaždenie OSN. Maďarsko v nich vyhlásilo Rusko za hrozbu. Budapešť teraz tvrdí, že Moskva ohrozuje Maďarsko, Európu a globálny poriadok.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: S Ivanom Ilgovou a Igorom Danišom pokračujeme vo výpočte zmien pre vodičov aj chodcov.
2: Dnes zmeny v pravidlách cestnej premávky, časť 3.
3: Ak to v obci niekto prešvihne o 51 km za hodinu, zaplatí 250 až 800 eur. Koľko od 1. septembra?
2: Viac. V blokovom konaní 500 až 1000.
3: Ejha, a mimo obce nad 61 km?
2: Do jesene platí taxa od 500 do 1000 eur, ale od septembra v riadnom konaní 800 až 1300 eur. Nehovoriac o hrozbe zabavenia papierov plus 3 vážne dopravné prehrešky počas 12 mesiacov rovná sa dopravný psychológ.
3: Všetko?
2: Ešte doškoľovanie, preskúšanie, ak to si nedá povedať, po štvrtom závažnom porušení počas roka pôjde na preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti.
3: Takže, Milankovia, nohu dole z plynu a vy, páni policajti, nepúšťajte na nás hrôzu.
4: Ja nemám dobré skúsenosti s meraním rýchlosti. Ma zastavili policajti, že som prekročil rýchlosť, hoci v tých dvoch prípadoch som ju neprekročil. Pýtal som v oboch prípadoch certifikát od radaru. Ani raz mi ho neukázali, mi povedali, buď zaplatíte pokutu, alebo vám berieme vodičský preukaz.
0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: takéto príjemné hudby prejdeme k vraždám, prosím pekne, a to hovorím o televíznom programe, ktorý vás dnes čaká.
1: Chvala Bohu.
0: No, áno, áno, upresňujem to, na jednotke 2030 Vraždy v Alpách. Je to voľné pokračovanie filmu, ktorý sa prekvapujúco volá Vraždy v Alpách tiež, no, ale jednotka.
1: Od vražd ideme na mú impozantné rohy, pôjdeme teda na dvojku. Je to dokumentárny seriál Bivol dobýva mokrade, tak toto znie, a pozerať to môžete na dvojke od 2010.

0: Vayamos, compañeros, a Marquez z Rádia Slovensko. Ešte preto počasie nás čaká v tomto našom popoludnejšom vysielaní, ale preto sa týka nielen popoludne, ale aj predpoludne zajtrajšieho dňa. Má byť jasno až polojasno, v noci prechodne až oblačno, v noci teplota 17 až 12 a deň na 22 až 27 na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska môže byť až do 33 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Staršia nehoda v Bratislave a pri Leviciach pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Zdržíte sa viac ako hodinu. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke cez Lamač stratíte 20 minút. Medzi Tlmačmi a Levicami pri odbočke na Hronské Kľačany sa zrazilo viacero vozidiel, blokovaný je jeden jazdný pruh a premávku riadi polícia. V kolone si počkáte 20 minút v Bratislave na Vajanského nábreží a Dostojevského rade smerom k mostu SMP. V Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku pri cestároch stojíte 15 minút a 10 minút stratíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrnosť zvýšte v Rudine, na železničnom priecestí hlásite nefunkčné rampy. V Bardejovej je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Na diaľnici D1 pri Lemešanoch smerom na Prešov na kilometri 418 leží hranol v pravom jazdnom pruhu. Ďalšiu zelenú vlnu počúvajte po rádiožurnále. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Blížime sa k 18. hodine a my sme sa dnes rozprávali o dovolenkách, ktoré vám sadli, tak ak náhodou si myslíte, že vám nejaká nesadla, možno sa to nejakým časom zmení.
1: Ale určite, hlavne aby ste si oddychli, ak na nejakú smerujete, a pokiaľ ste už prišli, tak snívajte o nejakých ďalších. Marko, kam ideme najbližšie?
0: No, ideme do školských hlavíc a dúfame tie, že nám sadnú.
1: Aj tí, ktorí sa tam posadia a nech im to sedí, tak ale to ešte predsa len pár dní pred nami. Užívajte si dnešný stredajší podvečer. Pozdravujeme a príjemné počúvanie naďalej.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ondrej Kandráč je muzikant, ktorý dokáže ľudí nielen roztancovať, ale aj rozosmiať.
2: A sťahovali sme sa z Košíc do Bratislavy, tak sa mojej malej princeznej Marušky pýtam: Maruška, no čo, tešíš sa? Tak bola tak tichučko, pozerala na mňa tými veľkými očkami a po istej chvíľke mi hovorí: tátko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci.
1: O rodine aj zážitkoch z koncertov doma aj v zahraničí mi porozpráva v nedeľu po 16:30.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Tajné služby prekazili útok na výrobcu dronov na východnom Slovensku. Samotná firma hovorí, že Rusko sa opakovane snažilo zlikvidovať jej výrobu na Ukrajine. Vláda odsúhlasila zmenu ústavy, aby mohli ľudia vyvolať skrátenie volebného obdobia. Ústavnú väčšinu v parlamente pravdepodobne nenájde. Nemecké hospodárstvo nečakane rástlo. Je to dôležité aj pre ekonomiky, ako je Slovensko. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka stredobodom a dejiskom hybridných operácií. Povedal to v súvislosti s plánovaným podpaľačským útokom na továreň na drony spoločnosti Skyton. Samotná firma z východného Slovenska hovorí, že Rusko sa opakovane snažilo zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine. Opozícia preto žiada zvolať Bezpečnostnú radu štátu.
2: Na prekazenom podpalackom útoku na výrobný závod dronov firmy Skyton pri Prešove mali podľa informácií Rádiožurnálu spolupracovať dvaja Litovci a jeden Ukrajinec. Podľa polície išlo o objednaný útok, no minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu. Zatiaľ je známe len, že na zapálenie chceli použiť napalm.
3: Ale áno, sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
2: V objekte sa v čase plánovaného útoku nachádzalo približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale sa odhaduje na desiatky miliónov eur. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD priblížil, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyváža.
4: A keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
2: Líder PS Michal Šimečka z plánovaného útoku podozrieva ruské tajné služby a žiada premiéra o zvolanie Bezpečnostnej rady.
5: Lebo vidíme všade v Európe ohrozenia sabotážami a teraz nemáme definitívne informácie, ale veľká časť z nich, ako nám hovoria spravodajské služby z Európy, má ruskú stopu.
2: K tejto stope sa prikláňa aj firma Skyton, ktorá tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Z ich vyjadrenia citujeme.
6: Nedávny pokus o útok na naše zariadenie na Slovensku je ďalším dôkazom toho, že ukrajinskí výrobcovia obranného priemyslu sa im stali skutočným trňom v oku a že sme na správnej ceste.
2: Podľa riaditeľa SIS Pavla Gašpara viedla k zadržaniu niekoľkomesačná príprava policajného zboru, tajných služieb a vojenského spravodajstva. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Predčasné voľby by ponovom mohli vyvolať aj samotní občania. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Potvrdiť to však musí aj parlament, čo nebude jednoduché. Ústavný právnik vidí najväčšiu slabinu v tom, že návrh neurčuje žiadnu zodpovednosť za neúspešné ľudové hlasovanie.
6: Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident na základe petície s najmenej 350 tisíc podpismi. Konať by sa nemohlo na začiatku ani konci volebného obdobia či počas vojny, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
4: To je téma, o ktorej sme dlhodobo hovorili, ktorá bola predchádzajúcou vládou zmietnutá zo stolu a vylúčená z tých zmien, ktoré boli vykonané. A ak to niekto s priamou demokraciou myslí vážne, tak by tento samotný návrh mal získať dostatočnú podporu.
6: Ústavný právnik Vincent Bujňák upozorňuje, že takýto systém má v Európe len Lotyšsko a Lichtenštajnsko.
7: V našich podmienkach by to zvádzalo každú opozíciu, aby sa pokúsila ľudové hlasovanie využiť, pretože neúspech by nebol spojený so žiadnym relevantným následkom.
6: Dodáva, že od roku 1999 máme referendum o odvolaní prezidenta, ktoré sa zatiaľ nekonalo, lebo pri neúspechu by iniciátor prišiel o mandát. Možnosť odvolať parlament cez referendum navrhuje aj koalíciu koaličný Hlas SD. Jeho návrh sa však podľa straníka Miroslava Čelára od vládneho v niektorých bodoch líši.
8: Treba tam hľadať možno nejaké spoločné body, alebo v čoho sa odlišujú a vybrať tú najschodnejšiu alternatívu.
6: Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Mária Kolíková z SAS. Po nej Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
9: Stále pri tom platí, že referenda na ukončenie vlády ako štandard sú destabilizačné. Treba sa sústrediť na riešenia pre Slovensko.
10: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú. Tak si chcú pripraviť takú poistku, aby mohli burcovať ľudí, aby mohli zvolávať ľudí na námestia.
6: Diskusia k obom koaličným návrhom na zmenu ústavy sa presúva do parlamentu, kde sa rozhodne, čo bude s nimi ďalej. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
2: Vláda schválila reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov, schválila aj návrh zákona, ktorý umožní zastaviť vyplácanie prídavku na dieťa rodičom záškolákov. Rozhodla tiež o posilnení ochrany proti novým drogám. Zaviesť sa má generický model zaraďovania nových psychoaktívnych látok medzi zakázané látky, čím sa vytvoria podmienky na rýchlejšiu a účinnejšiu reguláciu ich výroby, distribúcie a nezákonnej manipulácie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
11: Ideme cestou zákazu v rámci 7 generických skupín chemických látok. To znamená, ideme do oveľa dynamickejšieho procesu, ktoré na konci dňa uvoľnia a umožnia všetkým orgánom, ktoré sú za to zodpovedné, aby mohli veľmi razantne konať.
2: Vláda poverila štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Mareka Eštoka politickým dohľadom nad spoločnými investičnými projektami Slovenska a Spojených arabských emirátov. Ministerstvo hospodárstva má pripraviť projekt pre vstup investorov zo Spojených arabských emirátov do kúpeľov Sliač. Vládny kabinet tiež odporučil pokračovať v príprave PPP projektov v oblasti dopravy s potenciálom vstupu investorov z Emirátov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD označil tvrdenia, že za vymenovaním Marcely Martonovej za šéfku dozornej rady Energetiky Slovensko je jej manžel, ktorý vyšetroval prípad jeho dovolenky v Dubaji za fikcie a fabulácie.
3: Absolútne žiadnu vedomosť. Viete, mi to príde také, ako keby dneska sme išli linčovať niekoho, kto napríklad sa stane riaditeľom školy. Ak má nejaký vyšetrovateľ záženú riaditeľku školy a tá je následne vymenovaná za riaditeľku školy, je to tiež akože spojiteľné s tým, že dostala tú funkciu, lebo je niekoho manželka. Je to absurdné. Ozaj, môžem vám s čistým svedomím odprisahať, že túto pani som v živote nevidela.
2: Dva dni potom, keď nadácia Zastavme korupciu zverejnila informáciu o jej členstve v dozornej rade, Marcela Martonová odstúpila. Podľa ministerstva hospodárstva chce takto predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do súkromia svojej rodiny. Predseda Senátu špecializovaného trestného súdu v Pezinku Miroslav Mazúch informoval, že na septembrovom hlavnom pojednávaní v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka sa bude prehrávať telefonát medzi obžalovaným Marianom Kočnerom a Jánom Kuciakom zo septembra 2017. Naplánované je aj prehratie tlačovej konferencie, na ktorej Ján Kuciak kládol obžalovanému otázky. Dnes sa čítali výpovede svedkov a ďalšie listinné dôkazy.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa počas návštevy Chorvátska stretol s premiérom Andrejom Plenkovičom. Hovorí, že oba národy majú spoločné témy vrátane európskych politík. Zhodli sa napríklad na nastavení viacročného finančného rámca, kde budú presadzovať spoločné riešenia.
12: Kde s Chorvátskom sme tak v zánej iniciatíve priateľov kohezie, ktorí významným spôsobom bojujú za to, aby ostala naďalej kohezná politika veľmi silnou súčasťou nového rozpočtu Európskej únie, ale rovnako aj spoločná poľnohospodárska politika.
1: Juraj Blanár tvrdí, že spolupráca Slovenska a Chorvátska pri využívaní ropovodu Adria by fungovala dobre. Dôkazom podľa neho bola pomoc Chorvátska počas výpadku ropovodu Družba. Problémom je však kapacita terminálu v prístave Omišaj, ako aj viacero úzkych hrdiel na južnej trase. Podľa ministra spustí Európska komisia testy.
12: Malo by dôjsť k nezávislému otestovaniu tejto kapacity aj za účasti poverených členov z Európskej komisie, expertov, tak aby sa zobjektivizovala táto kapacita a mohli sme sa spoľahnúť na to, že či dokážu naplniť všetky naše požiadavky.
1: Chorvátsky minister zahraničia potvrdil, že Chorvátsko chce Slovensku pomôcť s energetickou bezpečnosťou. Zároveň povedal, že si uvedomuje kľúčovú úlohu, ktorú ropovod Adria zohráva pre Slovensko aj Maďarsko. Šéf americkej spravodajskej služby John Ratcliffe včera navštívil Moskvu, pričom ani Kremeľ, ani Bielý dom o tejto návšteve vopred neinformovali. Spojené štáty Ukrajinu požiadali o pozastavenie útokov, kým americká delegácia neodíde. Kremeľ tvrdí, že šéf CIA sa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom nestretol.
13: Informáciu o utajenej ceste Johna Ratcliffa do Moskvy priniesla americká televízia CBS News potom, keď na moskovskom medzinárodnom letisku Vnukovo pristálo americké vojenské lietadlo. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov návštevu šéfa americkej rozviedky potvrdil až dnes, s tým, že približne štvorhodinové rokovanie sa týkalo kontaktov medzi americkými a ruskými spravodajskými službami.
14: Tieto kontakty sú sami o sebe pozitívnym fenoménom, často pokračujú. Pokračujú aj v najťažších obdobiach bilaterálnych vzťahov. Zatiaľ je však priskoro povedať, či pomôžu vytiahnuť naše vzťahy so Spojenými štátmi z krízy, v ktorej sa momentálne nachádzajú.
13: Podľa bývalého náčelníka generálneho štábu Českej republiky Jiřího Šedivého je tém, o ktorých ruskí a americkí predstavitelia spolu mohli diskutovať, viacero. Okrem vojny na Ukrajine k ním patrí aj konflikt na Blízkom východe.
15: Ja si myslím, že Američané asi budú tlačiť na Rusy, aby nezasahovali do toho konfliktu na Střední východě, lépe řečeno, nepodporovali Irán, a na druhé straně Američané můžou zase být vstříc v některých směrech Rusům.
13: Bezpečnostní analytik Vladimír Bednár si nemyslí, že šéf americké tajné služby cestoval do Moskvy, aby rokoval o Ukrajině. Za nejpravděpodobnější předmět rozhovorů považuje prepustení Američanů zadržiavaných na ruskom území.
16: Rusko viacero občanů Spojených štátov amerických zadržalo jako odpověď na zadržání agentů v západných krajinách, najčastejšie teda na strane Spojených štátov amerických, a vykonávalo to kvôli tomu, aby získalo vyjednávací prvok akúsi hodnotu na výmenu práve týchto agentov.
13: Najvyšší predstaviteľ CIA naposledy Moskvu navštívil v roku 2021. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
2: Ukrajinský útok na autobus v Luhanskej oblasti zabil 9 ľudí a ďalších 5 zranil. Oznámil to šéf správy Ruskom okupovaného ukrajinského regiónu Leonid Pasečník na platforme Telegram. Úder podľa neho zasiahol linkový autobus. Kyjev sa k obvineniam zatiaľ nevyjadril. Vláda maďarského premiéra Pétera Maďara schválila nové usmernenia pre prácu delegácie, ktorá cestuje na 81. valné zhromaždenie OSN. Maďarsko v nich vyhlásilo Rusko za hrozbu. Budapešť teraz tvrdí, že Moskva ohrozuje Maďarsko, Európu aj globálny poriadok. Vyplýva to zo správy agentúry MTI. Českí poslanci prehlasovali veto prezidenta Petra Pavla, ktoré sa týka novely zákona o zmene rozpočtových pravidiel. Legislatívu kritizujú ekonómovia, postavila sa proti nej opozícia aj senát a prezident prvýkrát za tejto vlády použil veto. Vládny kabinet však tvrdí, že bez novely by nemohol investovať a peniaze by naopak musel rezortom brať. Opozícia avizovala, že novelu napadne na ústavnom súde. Americký technologický gigant Meta sa dohodol na zaplatení takmer 17 miliárd dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporu o závislosti detí na sociálnych sieťach a prislúbila urobiť významné zmeny na ich používanie mladistvými. Takmer 30 amerických štátov obvinili firmu z toho, že vedome navrhla siete Facebook a Instagram tak, aby vyvolali závislosť u detí. Skupina Volkswagen plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť štvrtinu svojich manažerských pozícií. Vyhlásil to šéf koncernu Oliver Blume na stretnutí so zamestnancami v závode v Emdene.
1: Nemecké hospodárstvo sa odrazilo od dna a vykazuje nečakane vyšší rast, ako predpovedali prognózy. Kancelár Friedrich Merz po dvojdňovom uzavretom zasadnutí koaličnej vlády vyslal signál nového začiatku a oživenie ekonomiky označil za výsledok doterajších opatrení vlády, vrátane investícií do obnovy infraštruktúry a reformy Bundeswehru.
17: Nemecká vláda si pre svoje prvé rokovanie po letných prázdninách vybrala zámok v Brandenbursku nedaleko Berlína. Kancelár Friedrich Merz napriek nepriaznivým prieskumom a rastúcej podpore populistickej alternatívy pre Nemecko avizuje bod obratu a obyvateľov vyzval, aby sa zbavili nespokojnosti a odmietli hazardovanie s budúcnosťou krajiny.
18: Nemecké hospodárstvo rastie už tretí kvartál a všetky prognózy rastu ekonomiky na rok 2020 upravujú experti nahor. Máme za sebou 3 roky recesie a opäť rastieme napriek vojne v Perskom zálive a na Ukrajine, napriek obchodným vojnám, ktoré všade registrujeme.
17: Minister financií Lars Klingbeil dodáva:
19: Chceme, aby sa Nemecko opäť dostalo na čelo technologického a hospodárskeho rozvoja. Rozhodujúce je, aby sme boli nezávislými a aby o našej budúcnosti nerozhodovali v Pekingu či vo Washingtone. Ide aj o to, aby lídri technologických koncernov v Silicon Valley so svojimi nebezpečnými ideológiami nerozhodovali o budúcnosti umelej inteligencie.
17: Minister vnútra Alexander Dobrindt potvrdil rozsiahlu reformu nemeckých spravodajských služieb, ktoré budú účinne pôsobiť aj proti hybridným útokom.
20: Kto na nás zaútočí, musí rátať s tým, že sa budeme rázne brániť. To sa týka nielen útokov v kybernetickom priestore, ale aj mimo neho. Musí byť jasné, aké konsekvencie budú mať hybridné útoky.
17: Zatiaľ nie je jasné, kedy zverejní ministerstvo vnútra nové zistenia o incidente na letisku v Lipsku. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Na hranici Nepálu a Tibetu po prívalovej povodni a zosuve pôdy ostali stovky nezvestných. Podľa najnovších údajov nepálskej polície, ktoré priniesla BBC, počet nezvestných turistov dosiahol takmer 600. O život malo prísť najmenej 95 ľudí. Niekoľko oblastí pozdĺž rieky je v stave najvyššej pohotovosti. V regióne je prerušená cestná doprava aj dodávky elektriny. Hlavná cesta do Katmandu je podľa úradov uzavretá.
21: Bleskové prívalové vody na severe Nepálu v regióne Rasuva v stredu ráno strhávali všetko. Rieka Sunkosi odniesla celé dediny, domy aj časti infraštruktúry. Dramatické zábery v okrese Dhading ukazujú, ako blesková povodeň dovtedy narážala na veľký cestný most, kým ho doslova nerozlámala a neodniesla so sebou. Náhlu masu vody spôsobila lavína s ľadovca, myslia si klimatickí experti z Medzinárodného centra pre integrovaný rozvoj hôr so sídlom v Katmandu. Himalajský región sa v dôsledku klimatickej zmeny otepluje a už skôr sa v regióne preplnilo ľadovcové jazero, ktoré podobne spôsobilo povodne. Armáda s pomocou vrtuľníkov zachraňovala ľudí uviaznutých v naplavenej pôde. Šéf nepálskej diplomácie Shishir Khanal oznámil, že medzi stovkami nezvestných je aj viac ako 30 policajtov a 44 príslušníkov armády. Nepálsky premiér Balenda Shah na sociálnej sieti vyzval obyvateľov na súdržnosť a prisľúbil pomoc. Tá príde aj z Indie či Európskej únie. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová potvrdila, že satelitný monitorovací program Copernicus bol aktivovaný s cieľom zmapovať postihnuté oblasti. Čínsky prezident Xi Jinping nariadil naliehavé pátranie po nezvestných, ktorých má byť podľa štátnej televízie CCTV na čínskej strane 265. Najmenej 3 osoby prišli o život. Nepálska rada pre cestovný ruch oznámila, že sa snaží získať informácie o viac ako 290 zahraničných turistoch a 93 nepálskych občanoch, vrátane sprievodcov, o ktorých je známe, že sa nachádzali v oblasti. Podľa BBC sú medzi nimi občania Spojeného kráľovstva, Spojených štátov, Malajzie či Indie. Náš rezort zahraničných vecí zatiaľ nepotvrdil, či sú v oblasti aj slovenskí občania. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Školy pred začiatkom školského roka hľadajú menej zamestnancov ako vlani. Dopyt po pedagogických pracovníkoch klesol približne o tretinu. Najčastejšie chýbajú učitelia prírodovedných predmetov. Situácia sa výrazne líši aj podľa regiónov. Kým niekde pracovných ponúk ubudlo o desiatky percent, inde je ich viac ako pred rokom.
4: Školy aktuálne hľadajú približne o 30% menej pedagógov než v rovnakom období minulého roka, približuje hovorkyňa pracovného portálu EduJobs Ľubica Melcerová.
5: Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteliek, 149 na druhý stupeň základných škôl, 131 na stredné školy a 63 na prvý stupeň základných škôl.
4: Najvýraznejší pokles je v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Ponúk je tam medziročne približne o 40% menej. Opačný vývoj má Trenčiansky a Prešovský kraj, kde školy hľadajú viac učiteľov než vlani. Pedagógov donedávna zháňala aj riaditeľka piaristickej spojenej školy v Nitre, Marcela Jahnová.
22: Konkrétne ja som mala problém matematika, fyzika, takže áno, bol to dlhodobý proces. V tomto ja viem veľmi teraz využiť študentov, teraz podľa nového zákona, vlastne kandidátov, bakalárov, takže aj tých sme oslovili a boli veľmi radi.
4: V septembri do tejto školy nastúpia traja učitelia kandidáti. Podľa šéfa školských odborov Pavla Ondeka by k väčšiemu záujmu o prácu v školách pomohli vyššie platy.
23: Druhá možnosť je tá, že pokiaľ chceme zvýšiť tú atraktívnosť učiteľa, či už ide o matematika alebo učiteľa fyziky, a uvažuje sa aj o možnosti zaviesť nejaký stimul, ktorý by presvedčil to absolventa učiteľskej fakulty, aby bol presvedčený o tom, že keď pôjdem učiť, že budem mať materiálne zabezpečenie, ktoré mi bude vyhovovať.
4: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomína, že učitelia v mestách s vyššími nákladmi na život dostávajú kompenzačné príspevky od 60 do 130 eur mesačne.
24: Rokujeme o tom, aby sme navýšili aj práve tie kompenzačné príspevky pre učiteľov v Bratislavskom, Košickom aj Trnavskom kraji.
4: Pracovný portál eviduje menej ponúk aj na nepedagogické pozície. Záujem uchádzačov je však práve o tieto miesta najvyšší. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: V obci Mališariš v okrese Prešov sa dočkali novej materskej školy. Doterajšia už kapacitou nestačila a museli odmietať aj deti z vlastnej obce. Po novom už môžu prijímať naopak aj zo susedných.
25: Mališariš má 1900 obyvateľov, kapacita starej materskej školy bola 40 detí a nestačila, riaditeľka Mariana Karabinošová.
26: Sme každým rokom mali veľký problém umiestniť detičky. Neprijali sme každoročne minimálne nejakých 15 až 30 detí.
25: To sa už zmení. Novú škôlku začali stavať pred dvoma rokmi. Jej kapacita je 100 detí. Učiteľky však nedajú dopustiť ani na pôvodné priestory. Učiteľka Gabriela Kučeravá, po nej rodič Tomáš.
27: Na to, že to bola stará budova, je krásna, farebná, ale myslím si, že táto nová ponúka veľa.
28: Aj keď naše dcery už tieto priestory síce bohužiaľ nemôžu využiť, lebo už sú v školskom veku, všetky detičky, ktoré tu budú chodiť, tu určite nájdu veľmi pekné a bezpečné zázemie.
25: K dispozícii majú aj novú kuchyňu, ktorej vybavenie stálo asi 50 000 eur. Tešia sa najmä na konvektomat. Vedúca školskej jedálne Silvia Labudová, po nej kuchárka Gabriela Hubová.
27: V ňom sa dá piecť, naparovať buchty, knedlíky, aj mesko sa tam dá pripravovať.
25: Stavba stála asi 2 milióny eur. Obec na to získala vyše 1 700 000 z plánu obnovy a odolnosti. Starosta Stanislav Matia.
29: Obyvateľia obce nemusia si teraz lámať hlavu, či ich dieťa bude prijaté alebo nebude prijaté.
25: Projekt novej škôlky vznikal počas pandémie, čo vplyvnilo, ako je navrhnutá. Mariana Karabinošová, po nej architekt Peter Hajtáš.
26: Keby prišlo k nejakej epidemiologickej situácii vážnej, vieme fungovať zvlášť každá trieda.
28: Ďalšou výhodou vlastne tejto školky je to, že je to v jednej úrovni urobené projektované, čiže je to bezbariérové riešenie a všetky 4 pavilóny sú vlastne v tej istej úrovni.
25: Budova, kde bola škôlka doteraz prázdna, neostane. Obec ju dala vymaľovať a bude ju naďalej využívať. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: 15 detí z Ukrajiny, ktorých životy zasiahol vojnový konflikt, je na dvojtýždňových prázdninách v zariadení Národnej rady v častej papierničke. Program pre nich pripravili dvaja ukrajinskí vysokoškoláci, ktorí študujú v Bratislave. Na projekte spolupracovali Úrad komisára pre deti, Ministerstvo vnútra, Kancelária Národnej rady a partneri z Užhorodu.
30: Deti navštívili Bratislavu či Červený kameň. Užili si aj obyčajné aktivity ako kino alebo kúpanie v bazéne. Domov sa im vraj ísť nechce. 10-ročnej Jarine zo Zakarpatskej oblasti sa najviac páčili výlety.
31: Mne to dosť silno podobalo.
32: Veľmi sa mi to páčilo. Najviac sa mi páčilo, keď sme išli na exkurziu na Červený kameň, na zámok a keď sme sa prechádzali po Bratislave.
30: Program pripravujú dvaja ukrajinskí vysokoškoláci študujúci v Bratislave. Animátor Zakarie sa do tábora dostal cez ukrajinský detský a mládežný Žilinícky parlament.
2: Budem šťastný, ak deti odnesú z toho táboru rôzne príjemné emócie, dojmy o Slovensku, ohľadom prírody, ohľadom ľudí, ohľadom kultúry a možno v budúcnosti by sa zlepšila nejaká spolupráca medzi krajinmi, medzi Ukrajinou a Slovenska.
30: Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška je cieľom, aby deti na chvíľu zabudli na stres, v ktorom dennodenne žijú.
3: Hovorí sa, že až 80% detí tam má naozaj tie posttraumy. Nevedia spávať, majú ťažký čas. A tieto deti to, čo najviac potrebujú, je pokoj, zážitky, to, čo bežné deti majú.
30: Myšlienka vznikla z iniciatívy predsedu Národnej rady Richarda Rašiho z hlasu SD podľa vzoru Poľska.
6: Ja som presvedčený, že tieto tábory pokračovať budú. Určite ho urobíme aj budúci rok. Bol by som rád, keby sme ten budúci rok urobili tento tábor pre deti, ktoré prídu z územia, ktoré už je slobodné.
30: Deti do tábora prišli z Donetskej a Záporožskej oblasti, z Odesy a zo Zakarpatska. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: V prvej polovici októbra avizuje ministerstvo dopravy spustenie diaľničného obchvatu Ružomberka na úseku cesty číslo 18 medzi obcami Rojkov, Stankovaný, Hubová, Švošov a Ľubochňa sa preto očakáva zhustenie dopravy. Ich starostovia na stretnutí so zástupcami Slovenskej správy ciest diskutovali o pripomienkach k prácam na ceste, ktorou denne prejdú tisícky aut.
7: Obci Hubová vytvorili tretí jazdný pruh na odbočovanie do obce, čím sa zúžila vozovka a zmizla krajnica, vysvetľuje starosta Stanislav Nechaj.
8: Boli vylúčení chodci a cyklodoprava z celého tohto úseku, to znamená od zjazdu z diaľnice až po vjazd na diaľnicu D1. Toto je veľký problém, pretože je to taký čulý ruch, čo sa týka cyklistov.
7: Najproblematickejší je 400-metrový úsek medzi Hubovou a Ľubochňou. Opäť Stanislav Nechaj.
8: Naši občania využívajú tento úsek aj peši, aj na bicykli. A vzhľadom k tomu, že je tam ten trojpruh, tak je to extrémne nebezpečné. Počet vozidiel v tomto úseku v takých špičkách je okolo 20 až 24 tisíc vozidiel denne.
7: Starosta Švošova Milan Šíroň požaduje aj urýchlené dobudovanie svetelných signalizácií,
9: ktoré nám bolo povedané, že asi do nejakého 11. septembra by mali byť dokončené. Tie ešte nefungujú.

0: stávajú s vecami, ktoré možno neočakávali a ktoré si možno nepredstavovali presne tak, ako sú v realite.
1: Zástupcovia Slovenskej správy ciest sa zhodli, že zmena v projekte by si vyžiadala viacej peňazí, ale aj viacej času na vyriešenie situácie. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov, cez deň 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor.
2: Rádiožurnál.
4: Na záver ešte aktualita. Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že žiaden Slovák sa v súvislosti so zosuvom pôdy v Nepále na rezort so žiadosťou o pomoc zatiaľ neobrátil. Spravodajský sumár dňa sme už naplnili. Pekný večer vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a zo štúdia Peter Daniš a Juraj Jedinák.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Je 18 hodín 28 minút.
2: Zelená vlna.
5: Staršia nehoda v Bratislave, aj pri Leviciach. Pokračujeme s dopravou. Nehodu dokumentujú v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Zdržíte sa viac ako hodinu. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke cez Lamač stratíte 20 minút. Medzi Tlmačmi a Levicami pri odbočke na Hronskej Kľačany sa zrazilo viacero vozidiel. Blokovaný je jeden jazdný pruh a premávku riadi polícia. V kolóne si počkáte 20 minút v Bratislave na Vajanského nábreží a Dostojevského rade smerom k mostu SMP. A výrazné zdržanie hlásite aj v Bratislave pri výjazde z nákupného centra Aupark. 10 minút si postojíte v Bratislave na Šancovej a Štefánikovej smerom na Pražsku a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na obchvate Trnavy smerom z R1 sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Opatrnosť zvýšte v Rudine, na železničnom priecestí hlásite nefunkčné rampy. V Bardejovej je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku.
6: Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s rodinou

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
4: Futbalistov Slovana čaká veľký večer. Na trávniku Celie majú šancu si vybojovať jeseň v Lige majstrov. Slovenskí kanoisti boli úspešní na úvod šampionátu v Poznani. Z rozjazd postúpili oba štvorkajaky. Volejbalistky sú stále v hre o druhú časť majstrovstiev Európy. Proti Čiernej Hore potrebujú výhru za 3 body. Nasledujúce minúty budú patriť športovým informáciám. Od mikrofónu vás zdraví Zlatica Mokrá.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
4: Po 21. hodine čaká futbalistov Slovana Bratislava zápas roka. Vo dvete baráže Ligy majstrov sa predstavia na pôde slovinského majstra NK Celie. Po remíze 1-1 v úvodnom stretnutí na tehelnom poli favorizujú bookmakeri skôr domáci tým, ale Belasi veria vo svoju kvalitu. Zo Slovinska pokračuje Martin Kajgl.
5: Slovan si môže za 3 roky zahrať po druhý raz v hlavnej časti milionárskej súťaže. Síce sme v minulosti mali mnohonásobné účasti v Lige šampiónov, toto by bol bezprecedentný úspech. A vedia to aj hráči na čele s kapitánom Andražom Šporarom.
6: To znamená, že Slovan pracuje, že ľudí, ktorí robia o Slovano, pracujú dobre. Bude 11 na 11. Na našich hráčoch máme 90 minút. Ja verím, že bude iba 90 minút, že vyhráme. Akože nemáme čakať čo viac. Najdôležitejší zápas sezóny pre nás, keď sa nám podarí postupiť. To by bolo krem de la krem. Všetky hráči aj všetky, čo sme o Slovanu, vieme, čo znamená to za tento klub, akí súperi môžu prísť.

0: na technické pole, koľko peniaze dostane Slovan, takže všetci to vieme, všetci to rozumieme a je na nás hráčov, že ukážeme u to, čo ja 100% verím, a to je, že sme lepší ako celé.
1: Na rozhodujúci duel európskej kvalifikácie bude mať tréner Jaja Touré rozviazané ruky. Slovinsku má totiž už aj uzdraveného krídelníka Nina Marcelliho, ktorý si cez víkend pripísal na konto prvé minúty v sezóne po zranení.
2: Full squad ready.
3: Všetci budú k dispozícii na zápas a hráči mali cez týždeň skvelý prístup. Prišli vyhrať, pretože snívame o hraní v Lige majstrov. Ako hráč som to niekoľkokrát zažil a viem, o čom hovorím. Zažiť to ako tréner, to by bolo skvelé. Každý o tom sníva.
1: Pre Kenana Bajriča a Andraža Šporára bude zápas okorenený ich národnosťou. Dnes sa totiž určite budú na štadióne z Dežele radovať Slovinci, či už domáci, alebo dvaja v kabíne Slovana.
0: Skúsim sa sústrediť iba na Slovan. Áno, jasne, ja som tu na Slovensku doma, ale ak som už povedal všetko okrem toho, že som hrával proti celu a dával im veľa golov, ja s celým nemám akože žiadnu konekciu. Takže není toľko špecifické pre mňa. Tak môžem povedať, aj keď by bola nejaká iná krajina, ja by nemal tento zápas isté. Okrem Olympie Ljubljana, keď by sa stretli s nimi, potom by mal problém. Ja to neby chcel dať gól, ale okrem ostatných tímov, tak nemám žiadny problém.
1: A hoci 32-ročný odchovanec Olympie Ljubljana je teoreticky doma, vstupenky na zápas sa mu pre blízkych nezháňali ľahko.
0: Akože nesme mali unlimited počet lístkov, takže ja som ich zdobral, koľko som ich mohol. Príde jasne rodina, otec, mama, syn, najlepší kamarát.
1: Nový Slovan pod vedením Jaju Tourého má na dosah veľký úspech, taký, aký by aj ten najoptimistickejší fanúšik zrejme len ťažko predvídal.
3: Nemám problém s tým, keď ma ľudia podceňujú alebo nerešpektujú. Dôležité je to, čo prenesiem na svoj tým. Jediné, na čom záleží, je vyhrať.
1: Uzatvára kapitán Andraž Šporár.
0: Hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a urobíme všetko preto, aby mali radosť naši fanúšky, ktorí budú tu, ktorí sú vypredali sektor o hodinách.
4: Do úvodného výkopu zostáva niečo vyše 2 hodín. Aká je atmosféra, ako to vyzerá priamo v dejisku v týchto chvíľach, to už sú otázky pre kolegu Martina Kajgla, ktorý je v Celie. Pekný podvečer.
5: Pekný podvečer aj všetkým poslucháčom Rádia Slovensko. Atmosféra v meste začína trochu rednúť. Vysvetlím prečo. Pred chvíľkou sa začal pochod fanúšikov Slovana Bratislava z centra Celie smerom na štadión z Dežele a bude trvať približne 40 minút podľa našich odhadov. Inak ulice mesta dnes vyslovene vydláždili belasé dresy, belasé trička a všeobecne fanúšikovia slovenského majstra, ktorí zaplnili ulice tohto malého, ale malebného mestečka. Každá kaviareň, každá reštaurácia bola plná práve divákmi, ktorí pricestovali na tento zápas potlačiť svojich fanúšikov. A svojich fanúšikov budú logicky tlačiť aj domáci priaznivci Celie. A veľmi im tomu pomôže aj to, že dostali výnimku na otvorenie bezpečnostne nesplňajúcej tribúny na tento zápas vďaka UEFA. Samozrejme, zlé jazyky hovoria, že je to práve preto, že prezidentom UEFA je Slovinec Alexander Čeferin. Ale Andraž Šporár, to bolo nevypovedané v tom príspevku, pred týmto živým vstupom povedal, že to víta, čím viac fanúšikov, tým lepšia atmosféra a rozhodne sa na ihrisku. Čiže jednoznačne atmosféra v Celie je cítiť, že dnes sa hrá významný zápas.
4: Na Slovane bude hrať len o hlavnú časť milionárskej súťaže, ale aj o zaujímavú finančnú prémiu. O akej sume sa teda rozprávame v prípade úspechu belasých?
5: Dá sa to zhrnúť na sumu 10 miliónov, pretože tým, ktorý sa predstaví v ligovej fáze, teda v hlavnej časti Ligy majstrov, zarobí 18 miliónov 620 tisíc eur. Zatiaľ, čo tým, ktorý v úvodzovkách iba vypadne do Európskej ligy, dostane alebo zinkasuje 8 miliónov 600 tisíc eur. Samozrejme, potom aj tie prémie za vyhraný zápas a remízy sú nižšie. No a veľmi dôležité je potom aj tzv. Bodovanie umiestnenia v ligovej fáze, pretože každé umiestnenie je aj inak honorované a čím ste vyššie, tak tým máte väčšiu šancu zarobiť. No a tieto zárobky sú násobne vyššie práve v Lige šampiónov. Takže dnes sa hrá aj o to, aby si Slovan alebo Celie naozaj veľmi pekne zarobili.
4: A poďme k tomu najdôležitejšiemu, čo by sa malo odohrávať na ihrisku. Aké sú šance nášho majstra v odvete? Aké stretnutie môžeme čakať?
5: Áno, vy ste už spomenuli v úvode, že bookmakeri favorizujú Celie. Je to pravda? Asi je to dané tým výsledkom z prvého zápasu a tým, že Celie hrá domáci zápas. Ja by som ale k tomu pridal možno taký faktor nervozity, pretože kým Slovan pred dvomi sezónami hral v ligovej fáze Ligy majstrov, tak pre Celie je to proste úplne nová pozícia. Celie nikdy nebolo ešte v hlavnej časti milionárskej súťaže a je to pre nich unikátna príležitosť. Slovan má naopak v tomto väčšie skúsenosti, aj keď musím povedať, že doteraz veľmi pokojný až taký stoický tréner Jaja Touré pôsobil na tlačovej predzápasovej konferencii včera trocha nervózne. On je známy tým, že si veľmi často aj chytá čelo a pretiera si ho pri odpovedi, ale nie je známy tým, že by mal krátke úsečné odpovede. Aj pri niektorých vtipných situáciách, ktoré nastali pri tlmočení do jeho ucha, tak mal len také veľmi nesmelé úsmevy. Ja som to prečítal, takže Jaja je trochu nervózny, predsa len ako hráč tú situáciu zažil veľakrát za hráci milionárskej súťaži, ale ako pre trénera je to novinka. A uvedomuje si, čo to pre klub môže znamenať, ak dnešný zápas zvládne a predstaví sa na jeseň v Lige majstrov. Tak uvidíme, najlepšia pozvánka na to, aby tento zápas priniesol čo najlepšiu futbalovú zábavu.
4: To bol Martin Kajgl, ďakujeme. No a účasť v ligovej časti milionárskej súťaže si prvýkrát zabezpečili rakúsky LASK Linz a azerbajdžanský Sabah Baku. Linz sa postaral o obrovskú senzáciu, keď po úvodnej prehre na pôde súpera 0-3 prehrával o gól aj v odvete. Nepriaznivý stav však otočil a po predĺžení triumfoval nad Celticom Glasgow 5-1. Obrat dokonal aj Sabah, klub, ktorý vznikol len v roku 2017. Po prehre 1-2 u súpera zdolal doma izraelský Hapoel Be'er Sheva 5-2 po predĺžení. Strelecky sa včera na zahraničných trávnikoch darilo našim futbalistom. Robert Boženík dal gól v anglickom ligovom pohári, Stoke však vypadol v druhom kole s prvoligovým halom. Do streleckej listiny Saudsko-arabskej ligy sa zapísal Ondrej Duda, no ani jeho presný zásah nezabránil pre hre Al-Etifax Al-Nasr na čele s Cristianom Ronaldom 2-3. O postup Bohemiansu Praha do tretieho kola českého pohára sa postaral Ladislav Almáši, ktorý strelil víťazný gól na 3-2 na ihrisku treťoligových záp. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike, ktoré sa dnes začali v Poznani, postúpili obidva slovenské štvorkajaky do semifinále. Ženy v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová obsadili predpoludním v rozjazde 6. priečku a zajtra zabojujú o postup do 9-členného finále, hovorí Réka Bugárová.
6: Rozjazda nebola určite našou maximálnou jazdou, teda išli sme hlavne na postup, ale určite tam vidíme nejaké chyby, ktoré môžeme vylepšiť, napríklad štart, ktorý sme celkom nechytili. Musíme trošku zmeniť taktiku a musíme sa viacej zosúladiť a dať tam proste viacej sily určite.
4: Priamo do piatkového finále postúpili iba víťazky troch rozjazd. V zajtrajšom semifinále sa tak bude bojovať o 6 voľných finálových miesteniek. Pred rokom boli naše reprezentantky na šampionáte v Miláne 5. Doplňa Sofia Bergendiová.
7: V semifinále určite sa hlavne budeme sústrediť na ten štart, pretože vieme ho ísť oveľa lepšie a lepšie ho chytiť. Taktiež v semifinále bude úplne iná jazda, takže tam sa posnažíme do toho dať maximum, naše maximálne úsilie a zrýchliť ešte aj ku koncu a uvidíme, ako to fajn.
4: Novozložená mužská posádka Kukučka, Bartolčič, Gavlider a Doktorík skončila v rozjazde 7. a do semifinále sa dostala vďaka lepšiemu času, hovorí Dominik Doktorík.
8: To bola veľmi solidná a dobrá jazda, keďže sa nám prvýkrát tento rok podarilo prebojovať do seniorského semifinále na K4. Musíme ešte vylepšiť ten finish a dúfam, že sa nám podarí prebojovať aspoň do finále B.
4: Čabazalka v K1 na 200 metrov skončil vo svojej rozjazde na druhom mieste a tiež sa kvalifikoval do semifinále rovnako aj Romana Švecová na kilometrovej trati. V rozjazde bola piata. Úspešný bol tiež Samuel Baláš, ktorý nebude chýbať v piatkovom semifinále disciplíny K1 na 1000 metrovej trati.
8: Rozjazda je vždycky taký prvý štart, trošku bolavý. Dneska fúkal dosť silný protivietor, nebolo to úplne v strede také na užívanie, čiže to bola taká trošku bolesť, ale v pohode som si zabezpečil druhé miesto. Dúfam, že semifinále bude dobre rozlosované.
4: Na majstrovstvách Európy volejbalistiek prehrali včera v Göteborgu naše reprezentantky s Talianskom 0-3 a na šampionáte sú zatiaľ bez víťazstva. Šanca na postup zo skupiny však stále žije. Dôležité bude vyhrať za 3 body v dnešnom večernom dueli s Čiernou horou. Pokračuje Martin Šeďo.
9: Našu nádej na postup do ďalšej fázy šampionátu udržalo domáce Švédsko, ktoré včera večer zvíťazilo nad Chorvátskom 3-2 napriek strate dvoch úvodných setov. Tiebreak sa skončil 23-21 v prospech troch koruniek. To nepochybne posilnilo odhodlanie nášho družstva, ktoré bolo zrejmé už aj v súboji s olympijskými víťazkami a zároveň úradujúcimi majsterkami sveta z Talianska. V troch setoch uhrali zverenky Martina Volpínyho 57 bodov a tréner mal dobrý pocit.
10: Som na svoj tým veľmi hrdý, pretože sme bojovali proti najlepšej reprezentácii na svete. Vydali sme zo seba všetko a keď myslím na dnešný zápas proti Čiernej Hore, som si istý, že s takýmto prístupom a výkonom dokážeme zabojovať a získať proti ním body. Vieme, že hrali dobre aj proti Taliansku, takže to nebude ľahké. Majú veľmi silný stred a skúsenú univerzálku. Musíme byť na tieto kľúčové hráčky takticky pripravení.
9: Prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko sa díva na súčasnú ženskú reprezentáciu s pochopením a nadhľadom.
11: My sme vedeli, že po majstrovstvách sveta ešte špeciálne potom v kombinácii s tou trénerskou zmenou príde také obdobie trošku zapracovania nových hráčok. Ono ten proces u nás trvá už dlhšie, takej tej obmeny hráčskej, ale potom v svete predsa len 3-4 hráčky, ktoré tam boli x rokov, jednoducho nie sú. To gro toho družstva, myslím, že 9 je z toho minulého obdobia a 5 je úplne nových, ktoré sú zase investíciou na ďalší 3-4-ročný cyklus. Čo sa týka výkonnosti, určite bolo vidieť, to družstvo sa zlepšuje, je v dobrej aj klíme pracovnej, aj vo vzťahoch a to sú dôležité veci, preto považujem ja tieto majstrovstvá Európy pre to družstvo ako investíciu, ktorá sa bude možno zúročovať trošičku neskôr. Ak by spolu s tým bol aj postup zo skupiny, myslím, že by to bolo výborné.
9: Marek Rojko bol v minulosti aj trénerom národného ženského tímu, takže je si vedomý zložitosti súčasnej Volpínyho situácie.
11: Tréner mal určite niektoré problémy, ktoré musel akceptovať, ja neviem, Šepelová sa vracala po zranení, zdravotné problémy nepustili aj fyzický stav. Dreisigovú do nominácie, ktorá ide do Nemecka, zase nastupujúca mladá hráčka. Koseková tento rok sa rozhodla, že nebude reprezentovať aj pre zdravotné a súkromné veci. To znamená, je tam zapracovanie nových hráčov na niektorých pozíciách, takže z tohto pohľadu úplne nezavidím trénerovi, lebo toto je taká tá najťažšia časť práce, keď zoberiete 5 úplne nových a idete ich do toho dávať a ešte máte robiť aj výsledky, takže je to také náročné, ale toto sme my vedeli.
4: Náš bývalý hokejový reprezentant Oldřich Kotvan ukončil z rodinných dôvodov profesionálnu kariéru. O rozhodnutí 36-ročného obrancu informoval extraligista zo Spišskej Novej Vsi, ktorý mal dohodnutú mesačnú skúšku. V minulej sezóne vystriedal 3 kluby v najvyššej súťaži, keď pôsobil v Poprade, Liptovskom Mikuláši a Žiline. Na konte má majstrovské tituly so Zlínom a Zvolenom. Národný dres si obliekol v 18 zápasoch. Slovenská hokejová 20-ka dnes vstúpila do turnaja 5 krajín VESPO. Na severe Európska hrá aktuálne prvý zápas proti rovesníkom domáceho Fínska. Hoci zverenci Petra Frihaufa dvakrát v stretnutí vyhrávali, pred záverečnou časťou je stav nerozhodný 3-3. Hokejové koziská vymeňme opäť za trávniky, pretože druhé kolo Slovnaft Cupu hrajú v týchto chvíľach obhajcovia trofeje, futbalisti Žiliny. Hráči z Poddubňa nastúpili o 17. hodine v pozícii jasného favorita na ihrisku 6-ligovej Teje Divina a ukazujú, že súpera nepodcenili. Polčas vyhrali o 3 góly a minútku pred koncom zápasu je už výsledok v ich prospech 8-0. Na duelo postup do tretieho kola našej pohárovej súťaže dnes zvládli Michalovčania, ktorí si poradili s veľkými Kapušanmi 3-0. Pri futbale zostávame, aj napriek tomu, že sa v tejto sezóne často hovorí o novej ére Slovana Bratislava, niečo nové skúša aj Spartak Trnava. Červeno-čierni dlhodobo stávali na skúsenostiach v kádri, v lete však prišla zmena a v aktuálnom ročníku dostáva priestor hneď niekoľko mladých odchovancov. Pokračuje Samuel Prekop.
12: Tréner Antonio Muñoz naznačil, akým smerom sa bude Trnava uberať v tejto sezóne už v druhom predkole konferenčnej ligy proti CSKA 1948 Sofia v dôležitej odvete na trávniku súpera, ktorú napokon Spartak prehral v rozstrele zo značky pokutového kopu, nastúpili v základnej zostave 19-ročný Trelo i 23-ročný Kudlička. Zo striedačky potom naskočili 17-ročný Polťák, 18-ročný Bukovský a 19-ročný Stručka. Naopak, veterán Procházka zostal doma. Nešlo pritom o výnimku, mladíci odvtedy nastupujú pravidelne, čo kvituje aj skúsený Erik Sabo.
13: Mladí dostali šancu, myslím si, že sa chytili veľmi dobre, či už Trelo, Polťo, Bukon, keď nastúpil, vždycky podal dobrý výkon. Kudla už nehrá tam za mladé, Kudlo vždycky si odohrá svoj štandard. Tak to by to malo byť, že keď dostane šancu ten mladý, že musí na to mať prvom rade, naši na to majú a preto hrajú.
12: Trnave sa zatiaľ stávka na mladíkov vypláca, napriek tomu, že v základnej zostave často na úkor mladých futbalistov absentujú napríklad ofenzívni lídri z minulých sezón Azango a Gong, v domácej najvyššej súťaži ešte Spartak neprehral a so 4 víťazstvami a remízou je na čele neúplnej tabuľky. Po Žiline tak ďalší slovenský klub ukazuje, že úspešný sa dá byť aj s mladým tímom.
13: Tak áno, dá sa robiť s mladými, ale jak hovorím, musia ukázať kvalitu na tom ihrisku. Nemôžeme dať mladých hráčov, ktorí nemajú kvalitu, ale naši majú a preto hrajú a keď budú takto pracovať na tréningoch, ako pracujú doteraz, tak nevidím problém ich stavať aj do ďalších zápasov.
12: Stabilné miesto v zostave Spartaka si postupne získava stredopoliar Filip Trelo. V 5 ligových zápasoch strelil 2 góly a tak sa zdá, že na konci sezóny môže byť na jeho konte pokojne dvojciferný počet zásahov. S pribúdajúcimi minútami na trávniku a gólmi rastie aj jeho sebavedomie.
14: Od zápasu k zápasu ideme a nechcem nikam vyletieť, ale budem sa snažiť každý ďalší zápas a dúfam, že to pôjde takto. Prvé som sa rozohrával v tejto sezóne, alebo je to prvá sezóna takto za Spartak a už sa cítim lepšie a lepšie.
12: Ak sa budú trnavskí mladíci naďalej ukazovať v dobrom svetle, je iba otázkou času, kedy zaujmu kluby z kvalitnejších európskych súťaží. Podľa Erika Saba môže mať Spartak už čoskoro problém udržať si napríklad práve spomenutého Trela.
13: Trelo, mladý hráč, šikovný, z Loptov je, pracuje dobre na tréningoch, takže keď bude takto pokračovať, tak myslím si, že bolo v Trnave nezostane.
4: Naši reprezentanti vo vodnom pole vstúpili do prvého ročníka memoriálu Ladislava Botlika neúspešne. V Národnom olympijskom centre v Košiciach nestačili na Špandau Berlín, prehrali 13-18. Bol pritom Joachim Benedikt Šulik.
15: Naši držali krok s nemeckým vicemajstrom až do tretej štvrtiny. V tej hostia odskočili aj na rozdiel 5 gólov a zápas sa definitívne zlomil. Prehra s možno jediným hrateľným súperom na turnaji však nebola pre trénera Romana Poláčika podstatná.
16: Nie sme kompletní, to je jasné ako reprezentácia. Dali sme možno 6 hráčom z extralígy mladším. Toto je príprava, aby sme videli aj tých hráčov, ktorí tu hrajú v extralíge do budúcnosti.
15: Najlepším strelcom našej reprezentácie v zápase bol štvorgólový Adam Furman, ktorý sa teší na zostávajúcich oponentov, maďarský Ferencvároš, chorvátsky klub Radničky a Rumunov Zoradej.
17: Bude to úžasné a myslím si, že to bude pre nás veľká škola hrať proti takýmto hráčom, ktorí kvázi vyhrali olympiádu, sú majstri sveta, je to tá najväčšia špička vo vodnom pole, takže takéto zápasy si treba užívať a brať si z toho čo najviac.
15: Svoj reprezentačný debut si dnes odkrútil iba 18-ročný Šimon Maťovčík, ktorému sa v závere zápasu podarilo vsietiť prvý gól za Slovensko.
18: Tak určite ma to veľmi potešilo, určite ma to aj osobne motivuje ďalej dávať ďalšie góly, ukázať sa.
15: Proti našim sa dnes postavili dvaja Slováci v službách berlínskeho celku. Jeden z nich, Marek Tkáč, taktiež strelil 4 góly.
19: Veľmi zvláštny a zaujímavý pocit. Na každú stranu, kde som sa pozrel, bol nejaký kamarát. Prvú štvrtku mi určite trebalo sa k tomu prispôsobiť a zvyknúť si na to a potom som to už bral profesionálne, že jak každý iný zápas.
15: Dopoludnia proti Slovensku, večer za Slovensko. Marek Tkáč dnes prežíva čosi, čo vo svojej bohatej kariére ešte nezažil. Jeho účasť vo večernom zápase Slovenska proti Ferencvárošu o 19:30 potvrdzuje aj tréner Poláčik.
16: To je na takej priateľskej dohode, ale budú hrať večer za nás, oni dvaja, aj Čaraj, aj Tkáč a okrem toho ešte traja, štyria ďalší hráči, ktorí nie sú tu, takže to je aj ten výsledok. Ale si myslím, v kompletnej zostave na Špandau by sme vyhrali.
4: Prehľad športových aktualít je na konci. Z obrátenej pyramídy vám za pozornosť ďakujú od techniky Robert Berger a od mikrofónu Zlatica Mokrá. Želáme vám pekný večer.
20: Športžurnál. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Go.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychopenovou.
1: Ľadový hokej sa stal mojou životnou láskou a osudom s úspechmi i pádmi. Hovorí Mária Zemiaková, bývalá slovenská reprezentantka, kvalifikovaná trénerka ľadového hokeja a historicky prvá hlavná rozhodkyňa na Slovensku. Ženský hokejový svet nám predstaví bližšie a zistíme, kedy k športom pribudol hokejbal a nordic walking. Počúvajte nás dnes o 22.20.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
1: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: V prípade malého lietadla pri Sládkovičove sa zranili dvaja ľudia. Vo vlasteneckom tábore pri Omsku údajne bili a šikanovali deti. Zajtra bude jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Pekný večer želá Kamil Kolenič. Pád malého lietadla pri Sládkovičove v okrese Galanta si dnes podvečer vyžiadal dve zranené osoby. Podľa prvotných informácií mal pilot vykonať pristávací manéver potom, keď malo prísť k zlyhaniu motora. Informovala o tom Trnavská krajská polícia. Pilota previezli sanitkou do nemocnice. Pre spoluletkyňu doletel vrtuľník. Presné príčiny a okolnosti pádu lietadla budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. V súvislosti s povodňami a zosúvmi pôdy v Nepále Slovenské ministerstvo zahraničných vecí nekontaktoval žiaden občan Slovenskej republiky so žiadosťou o pomoc. Záchranné práce však stále pokračujú. Aktuálne je nezvestných 384 turistov, z toho takmer 300 cudzincov, medzi ktorými neevidujú žiadneho Slováka. V Kriváni v okrese Detva vrcholia prípravy na zajtrajšie výjazdové zasadnutie vlády. Na Podpoľaní bude riešiť situáciu v okresoch Zvolen, Detva, Brezno a Krupina. Samospráva v Kriváni sa bude tiež podľa starostu Imricha Paľka uchádzať o finančnú podporu, ktorú má vláda poskytnúť tomuto regiónu.
3: Každá obec si podala nejaký malý projekt, nemôžeme očakávať nejaké veľké peniaze. My konkrétne sme si dali do projektu vlastne túto cestu pred obecným úradom aj parkovisko a potom by sme chceli ešte dovybaviť jednu učebňu v základnej škole.
2: Výjazdové rokovanie na strednom Slovensku vláda zakončí v piatok v Žiarskej hlinikárni, kde by sa po viac ako 3 rokoch mala obnoviť výroba. Politickým cieľom hnutia Slovensko je dosiahnuť v budúcoročných parlamentných voľbách taký výsledok, aby sa bez neho nedala zostaviť vláda, vyhlásil predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš. Dodal, že opozičné strany síce hovoria o zámere vytvoriť po voľbách vládu bez Igora Matoviča, príklad komunálnych volieb však ukazuje, že s blížiacím sa volebným termínom ochota spolupracovať s hnutím rastie.
4: My urobíme všetko preto, aby bez nás, bez hnutia Slovensko sa nedala postaviť nová vláda, zapracujeme maximálne ako vieme, no a potom to už necháme na ľudí, ako sa oni rozhodnú.
2: Deti v letnom tábore Bohatierska základňa, nedaleko sibírskeho mesta Omsk, ktorý financoval prezidentský grantový fond, boli údajne bité a podrobené fyzickým trestom. Oblastný vyšetrovací výbor začal prešetrovať nezákonné konanie voči maloletej osobe, ale úrady zatiaľ nikoho neobvinili. TASR o tom píše podľa Rádia Slobodná Európa. Tábor čelil problémom aj v roku 2010, keď 14-ročný chlapec utrpel kompresné zlomeniny 5 stavov. V roku 2016 úrady dočasne pozastavili prevádzku tábora pre porušenia hygienických a bezpečnostných predpisov. Slovenský futbalista Mario Sauer zamieril z francúzskeho Toulouse na ročné hosťovanie do druholigového nemeckého Kaiserslauternu. 22-ročný stredopoliár odohral v uplynulej sezóne 29 zápasov a v marci debutoval v slovenskej reprezentácii. Zajtra očakávame jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov, cez deň 22 až 27 na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Fúkať má slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Nitre a staršie v Bratislave. Pozdravujeme vodičov. Novú nehodu dokumentujú v Nitre na Chrenovskej pri kruhovom objazde. Premávka sa tam spomaluje. Následky staršej nehody odstraňujú v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Počítajte tam so zdržaním. Na obchvate Tornáre smerom na Figu sa pri cestároch zdržíte 15 minút. 10 minút stojíte v kolóne v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Mlynských Nív a v Bratislave na Štefánikovej smerom na Pražsku. Opatrnosť zvýšte na diaľnici D1 pred Hendrichovcami smerom z Prešova. Na kilometri 383,5 stojí na kranici pokazané auto. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
0: Krátko po 19. pozdravíme a hlavne poradíme aj takým nervóznym prváčikom. Pred začiatkom nového školského roka pomáha pri žiakoch, ktorí pôjdu do školy po prvýkrát urobiť neznáme trocha známejším, prejsť sa napríklad ku škole, ukázať dieťaťu budovu, ísť si spolu kúpiť veci a podobne. Odporúčajú to konkrétne odborníci z IPčka. Dôležité je podľa nich aj to, čo dieťa vníma na rodičovi. Ak je rodič sám napätý, dieťa to zachytí, ale myslím si, že rodičia sa po dvojmesačných prázdninách viac na zmenu tešia, ako sa jej obávajú. Juraj Tým a Adam Bačkor prajú pekný večer z Rádia Slovensko.
6: Dobrý večer, Slovensko. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Dovolím si povedať, že ak sa z One Direction darí niekomu najviac, tak je to Harry Styles. Potešil nás aj krátko pred 7:30 v Rádiu Slovensko. Kreatín má veľmi silný marketing a je to zároveň asi najpreskúmanejší doplnok výživy. Či ho skutočne tak veľmi potrebujeme a kde sa nachádza prirodzene, zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Nedostatok kreatínu majú vegáni a vegetariáni, pretože sa nachádza len v živočíšnej strave. A keď ho máme málo, čo sa stane? Určite neumriete, odkazuje expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Pokiaľ kreatín nesuplementujeme alebo ho nemáme dostatok strave, nestane sa nášmu telu nič katastrofické. Kreatín je látka, ktorú telo využíva na zlepšenie sily a ako zdroj energie a vie si ju prirodzene vytvoriť. To znamená, nie sme nútení ju suplementovať, aj keď sa ukazuje, že suplementácia vie slušne pomôcť a nemá žiadne vedľajšie účinky.
2: Ak nám ho netreba, na čo nám teda je?
3: Najlepšie preskúmané benefity kreatínu sú najmä zvýšenie svalovej sily o zhruba 4-16% a rovnako zlepšenie rastu svalového tkaniva. Máme väčšiu silu, lepšie si udržujeme a budujeme svaly. A veľa svalov znamená veľa spálenej energie, pevnejšie a stabilnejšie kĺby a množstvo ďalších benefitov pre naše zdravie.
2: Takže kreatín viac chceme ako nie. Môžeme si teda pripomenúť, v ktorých potravinách jeho najviac.
3: Kreatín sa nachádza najmä v mese, predovšetkým v hovädzom mese, v lososovi a v malom množstve aj v iných živočíšnych produktoch a potravinách. Ale toto sú jeho hlavné zdroje. Naše telo si denne vytvorí úplne prirodzene zhruba 1 gram kreatínu denne. To znamená zhruba 40% dennej potreby kreatínu, ostatné príjmeme zo stravy.
2: Ak nejete meso alebo ho jete málo a chcete byť silný, mať takisto aj zdravšie kĺby, v tom prípade sa vám skutočne oplatí dodať si nejaký kreatín navyše.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera. The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Aktuálne informácie prináša Kamil Kolenič.
5: Rada pre mediálne služby na svojom zasadnutí uložila viacero sankcií. Venovala sa aj pravidlám vysielania pred blížiacimi sa samosprávnymi voľbami. Rada sa tiež oboznámila zmenami kandidátov na pozíciu riaditeľa. Vypočuje ich o 2 týždne. Necelý týždeň po živelných búrkach evidujú členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní už vyše 2500 nahlásených škôd v predpokladanej výške približne 6,5 milióna eur. Oproti hláseniam tesne po víkende sa počet škôd aj ich odhadovaná výška takmer zdvojnásobili. Vo veku 80 rokov zomrel herec Tim Curry, známy z kultového filmového muzikálu The Rocky Horror Picture Show alebo komédie Sám doma 2 stratený v New Yorku. Podľa jeho manažérky skonal vo svojom dome v Los Angeles. Príčinu smrti neuviedla. Herec v roku 2012 prekonal mozgovú mŕtvicu a odvtedy bol na invalidnom vozíku. Zajtra bude jasno až polojasno. Nočná teplota 17 až 7, denná 22 až 33 stupňov. Fúkať má slabý až mierny premenlivý vietor. Bolo 19 hodín aj 30 minút.
3: Zelená vlna.
6: Staršia nehoda v Nitre a kolóna na D2. Pridávame pohľad na cesty. V Nitre na Chrenovskej pri kruhovom objazde sa zrazili 2 autá. Premávka sa tam spomaľuje. V Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec sa pri cestároch zdržíte 10 minút a 5 až 10 minút stojíte v kolóne v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Mlynských Nív. V Bardejovej je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Na rýchlosť si dajte pozor na výjazde z Vôle na Strážske. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Média a sociálne siete dnes zaplavujú odkazy pre Dolly Parton. Prvá dáma amerického country včera podľahla rakovine. Po úmrtí jej vzdali hold viaceré známe osobnosti verejného života, okrem iných Paul McCartney, Taylor Swift či Beyoncé. Paul McCartney označil za veľkolepú speváčku, ktorá bola plná energie, ktorej talent, spev a filantropia nemali vo svete country konkurenciu. Svet bez Dolly sa mi zdá nemožný, nereálny či nesprávny. To uviedla americká popová hviezda Taylor Swift. Jej hudba tu bude s nami navždy, na tom sa zhodneme asi všetci. Pokojný večer z Rádiom Slovensko želajú aj krátko po pol 8. Juraj Tima a Adam Bačkor.
3: Dobrý večer, Slovensko.

0: Pre tých, ktorí aj dnes robili 12-ku Somber 12-12 z Rádia Slovensko tesne pred 3:15.
1: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Zo severu Afriky po najjužnejší bod tohto kontinentu, čiže z Maroka do Juhoafrickej republiky, a to všetko na bicykli. Takéto cestovateľské dobrodružstvo má za sebou Laco Branický. Za 9 mesiacov prešiel 23 000 km a vrátil sa v júni minulého roka s množstvom unikátnych zážitkov aj skúseností. Evu Vasilovú však najskôr zaujímalo, prečo práve takýto cestovateľský plán.
2: Pretože keď tú Afriku človek chce spoznať a prejsť, tak toto je taká najlogickejšia cesta. Jednak pretože to západné pobrežie, ktorým som ja išiel, je priechodné z pohľadu byrokracie, akože víza alebo nejaké konflikty v krajinách. Čiže to bolo v tom čase a ešte stále myslím je priechodné pre cestovateľov.
3: Aj bezpečné teda v tomto zmysle asi?
2: Áno, lebo napríklad na východnom pobreží máte ten Južný Sudán a tadiaľ sa nedá momentálne prejsť kvôli vojne, alebo minimálne vtedy sa nedalo, takže to západné pobrežie. No a na juh je to také ikonické, že tým človek prejde vlastne celý ten kontinent, lebo keby som šiel zo západu na východ, tak by som musel ísť krížom cez Saharu, čo zase nie je úplne jednoduché.
3: Napokon cez tú Saharu si ale išiel.
2: Ja som mal asi 3000 km, aby som prešiel Saharu, v podstate zo severu na juh v Maroku a v západnej Sahare a v Mauretánii. A ono tá Sahara, to nie je tak, že by sa človek nejako plazil cez Duny, ale reálne tam ide normálna asfaltová cesta. Občas prejde aj nejaký ten kamión po nej, takže ten backup civilizačný tam ten cestovateľ na bicykli vždycky má, ale je to o tom, že tie mesta na Sahare sú od seba niekedy aj 400 km a treba si zobrať viacej vody, viacej jedla.
3: Vietor môže byť problém.
2: Na Sahare fúka furt a veľmi silno, takže keď fúka zle, tak sa môže stať, že za deň proste prejdete fakt 50 km s výpetím síl a vtedy 400 km vzdialenosť do najbližšieho mesta je dosť nepríjemná.
3: Často si si varil, ale viem, že veľmi, veľmi často si aj hladoval.
2: V tej Afrike som veľakrát nemal čo jesť, ale nie za to, že by tam nebolo jedlo, ale tam tá strava je strohá a obchody sú tam iba také malé rodinné obchodíky. Takže ako cestovateľ si tam veľmi nemá čo kúpiť jesť, pretože oni tam majú že sušené mlieko, 50-kilové vrece ryže, vrece zemiakov a takéto veci na varenie. Aj s konzervou bol problém, že konzervu fazule alebo niečoho. Takže to varenie vlastné ma zachraňovalo v tom, že som si aspoň večer spravil vlastnú ryžu, lebo inak by som nemal čo jesť.
3: No ty si v podstate o tej ryži tam bol väčšinu času.
2: 279 dní som si asi 200-krát na večeru varil ryžu. Suchu, bez ničoho, lebo som nemal k tomu žiadny sós alebo nejakú konzervu s hráškom alebo čokoľvek, čím by som tú ryžu oživil.
3: Ale v niektorých krajinách to bolo lepšie.
2: Prvých 15 000 km do Angoly som žiadny supermarket nevidel. Potom už posledných 5 000 km, keď už som bol v Angole, Namíbi, Botsvane a v Južnej Afrike, tak tam už boli supermarkety vo väčších mestách. A to bolo super, lebo tam mali také teplé pulty, že tam mali kurácie, zemiaky, nejakú zeleninu už urobené. Ale tých prvých 15 000 km to bolo o ryži, o banánoch, o arašidoch a o hlade.
3: V západnej Sahare si natrafil na doslova mesta duchov.
2: Tam boli také mestá, že ako keby vystavané budovy, relatívne aj novo to vyzeralo, pekné všetko pripravené a nikto tam nebýval, bolo to z polovice zaviaté pieskom, tak to som bol taký prekvapený, že na mape to aj bolo označené, že mesto, a keď som tam prišiel, tak vlastne mŕtvo, čo bolo zase nepríjemné, lebo som si nekúpil nič. A potom zase v Mauretánii bol problém ten, že keď boli konečne nejaké mestá, tak boli zase také malé, že to bol v podstate len nejaký súbor chyží, kontajnerov a chudobných domčekov, kde tiež človek horko ťažko našiel minimálny základný obchod s nejakým základným sortimentom, ale aspoň vodu som kúpil.
3: V nepríjemnej situácii si však bol aj vtedy, keď sa ti rozbil mobil.
2: To bol problém preto, lebo mne zrazu nefungovali ani žiadne aplikácie, cez ktoré by som komunikoval domov, alebo ani internet banking a podobne, lebo ja síce mal náhradný mobil, ale všetko chcelo v starom mobile potvrdiť, že som to ja, kvôli security. No a to som nemohol, keďže som mal starý mobil rozbitý. A potom to chcelo, že teda mi pošlo nejakú autorizačnú SMS-ku na moje slovenské telefónne číslo, čo by bolo fajn, keby som nebol zrovna v Mauretánii, kde SMS-ky zo Slovenska nechodia, pretože slovenskí operátori neposkytujú službu v Mauretánii. Ani roamingovú, tú drahú, proste žiadnu. Takže musel som počkať 6 dní bez ničoho, a až kým som to v Senegale nerozbehal.
0: Aký bol pre tohto cestovateľa najkrajší moment v samotnej Afrike, sa dozvieme už o chvíľočku, ešte predtým ale v Rádiu Slovensko spomienka na kapelu PS o 3:15.

0: mysle.
1: A nás baví svet, v ktorom ste vy, poslucháči Rádia Slovensko. Po západnom pobreží Afriky na bicykli. O tomto cestovateľskom dobrodružstve nám dnes rozpráva Laco Branický. Už vieme, že jeho cieľom bolo dostať sa zo severu až na juh kontinentu a tak prešiel 21 krajín. Ako povedal Eve Vasilovej, asi najhoršie sa cítil v Nigérii.
2: Tá Afrika, hlavne tá rovníková, je fakt taká chudobná, je tam veľakrát doslova, že špina a slamy, ale Nigéria bola v tomto ešte o level nižšie a ono sa to ťažko opisuje slovami, ale mne to prišlo také, že niekde je proste nejaká kopa šrotu, v tom sa hrabú nejakí chlapíci otrhaní, vedľa horí kopa pneumatík, je tam niekde prevrátený kamión, opodiaľ sú nejaké z dreva zbúchané chudobné chyže, ktoré fungujú ako dedina alebo mestečko a to je reálny nigerijský svet, že to není, že sa človek dostal na skladku alebo do nejakej priemyselnej škaredej zóny, ale to je regulérne mesto. A keby bola apokalypsa, tak podľa mňa v Nigérii si to ani nevšimnú.
3: Z tejto krajiny si sa potom loďkou presunul do Kamerunu a toto bol asi balzam na dušu po tej Nigérii vzhľadom na tamojšiu prírodu.
2: Áno, tam už začala džungla, taká pekná, lebo v tých krajinách predtým to boli skôr len také krovinaté savany, alebo hlavne veľmi zaludnené, takže nebol tam priestor na nejaké lesy alebo tak, ale Kamerun a Kongo, tam už začali také filmové džungle, že obrovské stromy, všetko zelené, tam to bolo pekné.
3: Spomínaš Kongo, tu bolo tvojim cieľom vidieť pralesné slony.
2: Mne známy, ktorý je angažovaný v ochrane slonov pralesných v Kongu, dal tip, že na jednom mieste sa nachádzajú slony a je to mimo národného parku, kde by som si platil za nejaký vstup, alebo kde by som ich videl. Poradil mi, že mám dať pár peňazí nejakému domácemu, ktorý ma za nimi zavedie, že oni vedia, kde sa tie slony pohybujú. Takže to bol taký asi najkrajší zážitok v Afrike, že sme pol dňa stopovali slona vo vysokej tráve, v lese, kade tade. Našli sme trus, ešte čerstvejší trus a potom už sme našli dokonca aj slona. A to bolo úplne krásne, lebo fakt, že asi po 4 hodinách stopovania takto zrazu vidieť to zviera naživo v prírode divokej, divokého slona, tak to bolo úplne fantastické zviera, krásne, obrovské, majestátne. Ešte podporené tým dobrodružstvom, sme ho stopovali a hľadali reálne, tak to bola úplná paráda.
3: V Angole si sa vybral na vodopády Kalandula.
2: Ja som ani nevedel, že existujú. Prišiel som len do Angoly, ale dozvedel som sa v Luande na hosteli od človeka, ktorého som tam spoznal.
3: Luanda je hlavné mesto Angoly.
2: Áno, že vodopády Kalandula, tak som odložil bicykel na týždeň a išli sme sa pozrieť autobusom, respektíve to bol v podstate taký mikrobusov, jak to nazvem, sme išli do hĺbky Angoly pozrieť tie vodopády a bolo to úplne fascinujúce, lebo tie vodopády sú vysoké asi 100 metrov, široké možno kilometer. Masa vody padá cez skaly dole, ako je úplne fascinujúci pohľad, že krása. A ja som potom neskôr v Zimbabwe videl aj Viktorine vodopády. Tie sú ešte dlhšie. Ale zase tieto Kalandula vodopády boli krásne v tom, že nie sú tam žiadni turisti. Ono je to neobjavené. V Angole turizmus ešte nefunguje, takže tých pár dobrodruhov turizmus neurobí a človek má tie vodopády sám pre seba zadarmo celý deň.
3: V Juhoafrickej republike si sa teda nakoniec dostal aj na ten tvoj cieľ, najjužnejší bod tohto kontinentu.
2: Bolo to parádny pocit, lebo bola to taká mentálna bodka. Také to vyvrcholenie tej celej cesty toho, že človek sa snaží, niečo robí a aj keby som sa tam nedostal, že skončím niekde inde, tak stále super, lebo človek má zážitky, skúsenosti a videl polovicu Afriky. Ale jednoducho toto bolo takéto doklepnutie a dostal som sa na takéto ikonické miesto. Ja som si to miesto vytipoval tak, že nech tá cesta má taký ako cieľ pomyselný.
3: Ako to tam vyzerá?
2: Bolo to príjemné, také skalnaté pobrežie, tam sa vlastne spája Indický a Atlantický oceán, tam sa stretávajú. Je tam miesto, ktoré označuje, že toto je najjužnejší bod Afriky a je tam nakreslené, že tu je Indický oceán, tu je Atlantický, je tam taká mapa Afriky celá. V podstate sú tam len rybári, turistov tam bolo minimálne, takže som tam 2-3 dní zostal a len tak som si vychutnával ten pocit, že som v cieli.
1: Laco Branický si zo svojej 9-mesačnej cyklocesty po Afrike priniesol aj ďalšie zážitky a skúsenosti, napríklad ako 3-krát prekonal maláriu a prečo nikdy nebol sám, aj keď chcel. Oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe radioslovensko.sk, kde nájdete aj jeho fotografie z tejto časti sveta.
4: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: máte Rádio Slovensko, viac skvelej hudby utno od nás určite aj po 20. V playliste máme pripravenú dvojicu Sia a Florida. Ak už máte teda po všetkých pracovných povinnostiach, tak sa zabavíme, ale ešte predtým aj Anabel. Hey, Flowers, zostaňte s nami.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensko.
1: Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol

Medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA tvrdia, že čínski hekeri sa nabúrali do systémov viacerých vládnych agentúr. Bleskovú povodeň na hranici Nepálu a Tibetu podľa vedcov spôsobilo odtrhnutie sa ľadovca. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 22 až 33 stupňov. Príjemný večer praje Kamil Kolenič. Spojené štáty uviedli, že prekazili čínsku hackerskú operáciu, ktorá prenikla do systémov viacerých amerických inštitúcií. Ministerstvo spravodlivosti vo vyhlásení uviedlo, že spoločne s FBI zaistilo domény používané dvomi hackerskými platformami, ktoré boli údajne použité ako súčasť kampane. Podľa vyhlásenia sú medzi obeťami počítačových narušení federálny rezervný systém, NASA, ministerstva energetiky, spravodlivosti a zdravotníctva a sociálnych služieb a tiež Národné inštitúty zdravia a Senát USA. Dnešnú bleskovú povodeň na hraniciach Nepálu a Tibetu zrejme vyvolalo odtrhnutie časti ľadovca, ktorá sa následne zrútila do údolia. Informovala o tom agentúra Reuters s odkazom na odborníkov, ktorí analyzovali satelitné snímky zasiahnutej oblasti. Čo spôsobilo zrútenie ľadovca, nie je jasné. Podľa nepálskych úradov je možnou príčinou zemetrasenie, ktoré bolo v oblasti zaznamenané niekoľko minút pred katastrofou. Povodeň a zosuvy pôdy si v Nepále vyžiadali životy najmenej 95 ľudí, zatiaľ čo Čína hlási najmenej 3 mŕtvych. Na oboch stranách hranice sú stovky nezvestných a obe krajiny sa obávajú nárastu počtu obetí. Vláda schválila novelu vodného zákona, ktorá umožní podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, obciam aj slovenskému vodohospodárskemu podniku výrazne zrýchliť tempo budovania vodovodov, kanalizácií aj starostlivosť o vodné toky. Projekty by boli podľa neho častokrát brzdené aj majetkovo-právnym vysporiadaním. Podporu novej legislatíve vyjadril ZMOS aj Asociácia vodárenských spoločností.
2: Ako pri výstavbe ciest, bude pod trasami, kde tieto siete pôjdu, vecné bremeno. Samozrejme, že dotknutí vlastníci budú odškodnení a budú mať riadny nájomný vzťah. Už tie procesy, kedy 1, 2 a 10 vlastníci vedeli zablokovať celý projekt, nebude ďalej fungovať.
1: Slovensko môže rátať s pomocou Chorvátska pri diverzifikácii zdrojov ropy, povedal to chorvátsky minister zahraničných vecí Gorad Grlić Radman. Zdôraznil, že rozumie slovenskej sťaženej pozícii, keďže nemá more. Chorvátsky minister v simultálnom preklade vysvetlil, že ropovod Adria už testujú.
3: Aj minulý rok, aj pred dvomi rokmi testovali možnosti dodávky a transportu surovej ropy aj do Maďarska, aj do Slovenska. Myslím si, že teraz aj Maďarsko, aj Slovensko môžu uspokojiť svoje potreby a nemusia záležať od ruskej ropy.
1: Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára Slovensko ešte čaká na testovanie od Európskej komisie.
4: Malo by dôjsť k nezávislému otestovaniu tejto kapacity aj za účasti poverených členov z Európskej komisie, expertov, tak aby sa zobjektivizovala táto kapacita a mohli sme sa spoliehať na to, že či dokážu naplniť všetky naše požiadavky.
1: Slovenskí hokejisti do 20 rokov úspešne vstúpili do turnaja 5 krajín vo fínskom Espoo. Domácich rovesníkov zdolali 4-3 po predĺžení. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov, cez deň 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Fúchať má slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. 20 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na Záhorí a kolona na D2. Pozdravujeme vodičov. Za Holíčom smerom do Česka sa zrazilo auto s motorkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Bratislave na diaľnici D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom z Petržalky menia asfalt. Jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa približne 10 minút. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste číslo 572 a po Dvojkrížnej alebo po diaľnici D4. Radar hlásite na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Senec a na viazde do Košických Olšian z Košíc. Prajeme vám pohodlnosť. pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Dobrá správa pre vodičov v hlavnom meste, ale samozrejme aj pre návštevníkov Bratislavy. Čaká nás koniec aspoň jednej zápchy. No, Národná diaľničná spoločnosť finišuje s prácami na oprave vozovky pred mostom Lanfranconi z Petržalskej strany. Zajtra by sa mala doprava vrátiť do pôvodného režimu. Ak aj vy smerujete práve v tejto chvíli domov, sme radi, že vám spoločnosť robí Rádio Slovensko i takto 5 minút po 20. Pekný večer želajú Juraj Tima a Adam Bačkor.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: Florida a Siana zroztancovali, teraz však ideme v Rádiu Slovensko robiť vďaka vám naozaj dobré skutky.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
0: Tentokrát sa Kika vybrala do Bardejova za 9-ročným Šimonom, ktorý je naozaj veľký bojovník. Po silnom krvácení do mozgu po narodení mu lekári diagnostikovali detskú mozgovú obrnu, hydrocefalus a epilepsiu. Šimon je nevidiaci, nerozpráva a je odkazaný na pomoc druhých. Napriek tomu sa nevzdáva a vďaka rehabilitáciám robí malé, ale pre svoju rodinu naozaj obrovské pokroky. Šimonkov príbeh nám ozrejmili jeho rodičia Helena a Ján.
3: Šimonkové problémy začali už počas tehotenstva, keď manželke zistili preeklampsiu, to znamená, že Šimonko sa musel narodiť skôr v 33. týždni, myslím to bolo, cisárskym rezom. No a tam krátko po pôrode nastalo masívne krvácanie do mozgu, čo mu spôsobilo veľmi ťažký štart do života. No a zanechalo to aj zdravotné následky, samozrejme. To krvácanie do mozgu mu poškodilo rečové centrum, pohybové aj zrak, vyvinulo sa u neho hydrocefalus, takže musel mať operovaný šant, čo mu odčerpáva ten likor z hlavičky. No a Šimonko nesedí, nechodí, je nevidiaci, ten tlak mu poškodil aj očný nerv. No ale napriek týmto všetkým diagnózam je mentálne veľmi vnímavý a veľmi šťastné dieťa, aj, ktorý rozdáva radosť nám všetkým celý deň.
4: Čo je pre vás aktuálne vašim najväčším cieľom so Šimonkom?
5: Postaviť ho aspoň na nohy, aby nám aspoň takto pomohol pri všetkých úkonoch, ktoré s ním sa robia, lebo je už ťažký. Čím je starší, tým je ťažší. On má tú spasticitu, čiže ani nie, že má tých 20 kg, keď ho vezmem na ruky. Nevieme, čo bude, ale keby sa aspoň to podarilo, že by sa postavil na tie nožky.
4: Viete nám približiť, čo vás mesačne stojí starostlivosť o Šimonka?
5: Tak slnečný úsmev, týždenný pobyt nás vyjde 450 eur a keď chodíme do Amalu, tam je to už aj spoločné s tým ubytovaním, ale keď to nepočítam len čisto rehabilitácie, tam to stojí 750 eur tiež ten týždeň.
4: Na čo by ste využili vyzbierané finančné prostriedky?
5: Na tie rehabilitácie a zdravotné pomocky. Čím sa Šimon starší, treba nám viacej nových vecí kupovať, no poisťovňa všetko neprepláca.
4: Čo by ste chceli odkázať ľuďom, ktorí nás samozrejme počúvajú a premýšľajú nad tým, že by vám pomohli?
3: Nám už veľmi veľa ľudí pomohlo, veľmi veľa cudzích ľudí. Už im vopred ďakujeme za hociakú pomoc, aj za zdieľanie, alebo aj to málo nám určite bude stačiť. K tomu, aby Šimonko mohol napredovať dopredu, lebo iba tak môžeme mu zaručiť nejaký lepší život, hej. Najdôležitejšie pre nás, čo my pre ňoho chceme, aby sa trocha osamostatnil, hej, aby bol v rámci svojich možností samozrejme čo najsamostatnejší. Aj preto by nám to uľahčilo, nie len kvôli tomu, lebo my radi pre neho všetko možno na celom svete robíme, ale jednoducho my tu nebudeme večne.
0: Naozaj celý príbeh si môžete aj vo forme videoreportáže pozrieť na našom Instagrame, YouTube a tiež na Facebooku. A my vám v mene rodiny už teraz za akúkoľvek formu pomoci ďakujeme.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.
6: Dúfal som, že som

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Pre pekný večer v strede týždňa z Rádia Slovensko aj Michael Patrick Kelly a poďme to naše Slovensko aj spoznávať.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Dnes večer vás pozveme na miesto, kde sa dá na chvíľu vrátiť v čase. V Bardejovských kúpeľoch sa nachádza expozícia ľudovej architektúry Šarišského múzea, najstarší a najmenší skanzen na Slovensku, ktorý približuje život našich predkov, ich domy, hospodárske stavby, aj spôsob, akým kedysi fungovali celé dediny. Pri mikrofóne Kiki Malachovskej bol riaditeľ Peter Harčár.
2: Bol koncipovaný ako drevená dedina, ktorá zozbierávala stavby z okresov Bardejov, Stropkov, Medzilaborce, Svidník, tie severné až vlastne po Sninu. Ten koncept bol nastavený tak, aby vznikol jeden ucelený skanzen. Dnes už ich máme v našom regióne viac. Tie domy sa preniesli na iné miesto. Každá z tých dreveníc, každý ten jeden prvok mala označený presne popis, presné číselko. Tento objekt konkrétne z Rýchvaldu, ten sme aj nechali takto vyprezentovaný, aby si to návštevník aj mohol pozrieť. Je to ozaj autentické v tom, že síce nie je to in situ, nie je to priamo na tom mieste, kde to bolo, ale je to postavené tak, ako to bolo.
3: Vieme sa dostať aj dnu?
2: Áno, áno. Všetky objekty máme otvorené, sprezentované, sprístupnené.
3: Vošli sme teda do domu a vidíme niečo, čo pripomína v podstate obývačku, nie?
2: Áno, je to obývačka tej klasickej ľudovej stavby, v ktorej nesmela chýbať pec. Vždycky lavice, truhlice, posteľ bola skôr takou výnimočnejšou vecou. Vošli sme do tej siene, do tej, poviem, chodby. Každá z tých dreveníc mala taký koch, taký komín, ktorý bol vypletaný z prútia a steny, aby to nezhorelo, mal vymazané hlinou. A do takého komína sa bežne naskladala slanina, navešalo všetko udené. Je to veľmi jednoduchá dispozícia tých našich domov. Zvyčajne nejaký vstupný priestor, na jednej strane jedna chyža, oproti nej menšia, veľa raz súčasťou je aj hospodárska časť, kde už sú zvieratá ustajnené.
3: Aj viete, čo návštevníkov, keď sem prídu, najviac prekvapuje?
2: Ak teda hovorím o nejakej úplne že jedinečnosti, že iba tu a nikde inde, tak to je vrták, vrtná súprava poháňaná vodou, ako teda mlynské koleso, a to je vrtná súprava na vrtanie dreveného potrubia. Bardejov má vodovod od prvej polovice 15. storočia a fungoval ten vodovod až do 60. rokov minulého storočia. Najdlhšie fungoval ako samospadový vodovod gravitačný v rámci Európy, čo poznáme. Z prameňou nad mestom bol sťahovaný v drevených rúrach, tie kmene boli zborovice, no a práve ten stred, ktorý trebalo vyvrtať, tak sa robil cez tento vrták, cez ten švider, ktorý je taký dlhý a je to ozaj taká jedinečnosť naša a z toho sa veľmi tešíme.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychopenovou.
1: Ľadový hokej sa stal mojou životnou láskou a osudom s úspechmi i pádmi. Hovorí Mária Zemiaková, bývalá slovenská reprezentantka, kvalifikovaná trénerka ľadového hokeja a historicky prvá hlavná rozhodkyňa na Slovensku. Ženský hokejový svet nám predstaví bližšie a zistíme, kedy k športom pribudol hokejbal a Nordic Walking. Počúvajte nás dnes o 22.20.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Prináša ich Kamil Kolenič.
6: Nemecký kancelár Friedrich Merz pozval na zajtra do svojho úradu šéfov vlád z členských štátov EÚ, ktoré chcú rovnako ako Berlín výrazne znížiť rozpočet spoločenstva navrhnutý Európskou komisiou na roky 2028 až 2034. Do tejto skupiny patria Holandsko, Dánsko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko. Prezidenti Sýrie a Ruska Ahmad Šara a Vladimír Putin spolu telefonovali o vzájomných vzťahoch oboch krajín a ich budúcej silnejšej spolupráci. Išlo o ich prvý rozhovor od dosiahnutia dohody o budúcnosti ruských vojenských základní na území Sýrie pred necelými 3 týždňami. Vo veku 81 rokov zomrel v stredu jeden z najvýznamnejších slovenských vinárov, Miroslav Petrech. Významnou mierou prispel k rozvoju vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Úmrtie potvrdil Nitriansky samosprávny kraj. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 7, denná 22 až 33 stupňov, fúkať má slabý až mierny premenlivý vietor. Bolo 20 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Staršia nehoda na Záhorí a obmedzenie pri Prešove. Pokračujeme s dopravou. Za Holíčom smerom do Česka sa zrazilo auto s motorkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petrovian a z Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov. Otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Na obchádz trasu vás navedú dopravné značky. Na rýchlosť si dajte pozor na výjazde z Nemčíc do Urminiec. Doplniť naše informácie môžete na našej bezplatnej linke. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Slovan delí od ligovej fázy Ligy majstrov jediný duel. Hoci si v prvom súboji play-off na tehelnom poli nevytvorili ideálnu východiskovú pozíciu, na pôde NK Celie si podľa kapitána Šporára absolútne veria. A to je naozaj dôležité. So Slovinskom sa dnes večer spojíme niekoľkokrát, zostaňte preto s rádiom Slovensko. Nielen futbalových fanúšikov pozdravujú Juraj Tima a Adam Bačkoro.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: My sme si pustili song od Kristýny, naladené máte Rádio Slovensko. Výstrahy pred vysokými teplotami sú späť, podrobnosti ponúkame práve teraz. Z obratenej pyramídy sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Na linke je Jana Potanková. Príjemný dobrý večer, Janka, prajeme.
1: Príjemný dobrý večer prajem.
0: No, zostaňme pri tom slovíčku večer. Ako je aktuálne na Slovensku, čo sa počasia týka? Aký večer máme?
1: V týchto chvíľach na území Slovenska prevláda skôr polooblačné až oblačné počasie, ale na strednom Slovensku ešte oblačnosti trošičku aj viacej a tam sa ojedinele vyskytujú aj slabé zrážky v podobe dažďa či prehánok. Čo sa týka aktuálnej teploty, väčšinou je v rozmedzi od 13 stupňov napríklad v Cigelke, Dlhoni, Regetovke či v Podbanskom až do 23 či 24 stupňov Celzia momentálne na juhozápade Slovenska napríklad v Mužli, Nitre, Hurbanove či Mochovciach. K tomu nám fúka po väčšine slabý vietor, ale na západnom a východnom Slovensku ešte miestami fúka severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Aká bude noc?
1: Bude prevládať také polojasné až oblačné počasie, miestami bude prechodne aj menej oblačnosti a ojedinele sa bude vyskytovať dážď alebo prehánky, pričom teplota bude klesať na 18 až 13 stupňov Celzia. V údoliach bude miestami 13 až 8 stupňov a fúkať bude vietor postupne slabý, na východe ostane miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Spomínal som výstrahy, ale dúfam, že 40-ky sa nevracajú. Ako bude zajtra a ako to bude s tými teplotami?
1: Nie, našťastie 40-ky nie. Zajtra očakávame, že bude jasno až polojasno, z počiatku miestami so zväčšenou oblačnosťou a takisto z počiatku sa ohnila môže vyskytovať dážď alebo prehánky, pričom denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia, ale na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja či na Dolnom Zemplíne bude teplejšie 28 až 33 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 15 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, na juhozápade juhovýchodný, na východe naopak miestami severovýchodný vietor do 20 km za hodinu a čosi teplejšie a bez rážok slnečno očakávame počas piatku, pričom denná teplota bude stúpať na 25 až 30 stupňov Celzia, ale v južnej polovici západného Slovenska a taktiež na juhu stredného či východného Slovenska bude teplota stúpať až do 34 stupňov Celzia.
0: Tak ste nám to všetko podrobne vysvetlili. Ďakujeme veľmi pekne, toľko Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný večer.
1: Pekný večer, do počtia.

0: Z mesta hazardu, z amerického Las Vegas, až priamo ku vám domov, do práce alebo do aut, Imagine Dragons z Rádia Slovensko.
1: OK, za mňa dobré, končíme.
2: Rádio Slovensko, za mňa dobré.
0: Príbehy o čarodejníkoch vždy priťahujú pozornosť, veď kto by nechcel preniknúť do sveta mágie, v ktorom je možné takmer všetko. A tak vznikla úspešná česká komédia Dívka na košteti. Paradoxne hovorí o hrdinke, ktorá má kúziel dosť a túži po obyčajnom živote. Čarodejnícky prútik má v ruke Lukáš Mano.
3: Hlavná postava Saxana za čarodejnicu ešte len študuje, no nepatrí medzi vzorných žiakov.
4: V tomhle oboru je škola nezbytná.
5: Mne to nebaví.
4: Tak niekoho požádej, aby u vás doma vyřídil, že budeš 300 let po škole.
3: Saxana však pred trestom ujde do sveta ľudí, kde sa stane súčasťou nedobrej partie tínedžerov.
5: Tak sem po...
6: Vypadá to, pane řediteli, že není zcela při smyslech.
7: Krucifix těli už dávno měli být králici.
6: Cože? Z nás?
5: Dexempo, multo, šumpoplex.
3: V úlohe mladej čarodejnice sa predstavila herečka a speváčka Petra Černocká, ktorá zo Saxany vytvorila jednu z najznámejších filmových postáv. Sekundovali jej Vladimír Menšík, Jan Kraus či Jan Hrušinský ako spolužiak vo svete ľudí.
8: Ty si nová žiakyne. Jak sa menuješ?
9: Saxana.
8: A dál? Ty nemáš příjmení? Kdo je tvůj otec?
10: Netopír.
8: Nech si ty vtipy.
9: Jmenuje se Kudláčková. Z Plzně.
8: Plzně musí být na škole zajímavé poměr.
3: Film nakrútil v roku 1971 režisér Václav Vorlíček. Využil pritom desiatky trikov, medzi nimi aj prestrihy so zmenou identity. Z tínedžerov sú zrazu dospelí.
11: Přejete si něco?
12: Ne. Šťastnou cestu.
13: No tak co zdržujete, my jedeme svietiť kostel do Švýcarska. Jeď, vole.
3: Saxana dokáže lietať, meniť podobu, čarovať a privolať si pomoc z magického sveta. Ale čím viac kúziel použije, tým väčší neporiadok po sebe zanecháva, až sa dostane do blázinca.
8: Teší mne. Ja som švagrová dina vševieda.
5: Vážne, ja som pôvodne čarodejnica. Taky čekáte na ucho?
9: Ne, a čekám na Krištofa Kolumba.
5: No, vidím, že si budete dobře rozumieť.
3: Saxana sa snaží pochopiť obyčajný svet, jeho poriadok a pravidlá a pritom všetko poriadne zamotá.
12: Ty si mi vyvedla peknou vec. Oni mne sem poslali, abych ťa hlídal, tak žádne vylomeniny. Rozumíš? Hlavne si dej pozor, aby si se nenapila odvaru z babského ucha. Víš, že ses nemohla nikdy vrátiť. Teď plav.
3: Nakoniec sa všetko dobre skončí. Na rozdiel od voľného pokračovania filmu s názvom Saxana a Lexikon kouzel, v roku 2011 ho nakrútil opäť režisér Václav Vorlíček. Tentokrát sa však prepočítal, film odmietli diváci aj kritici. Pôvodný príbeh je však dodnes legendou československej kinematografie.

0: Aj tak to znie stredajší večer v éteri Rádia Slovensko. Michael Schulte a jeho Beautiful Reasons. S Rádiom Slovensko sa oplatí ostať naozaj aj v tejto chvíli, pretože sa budeme venovať mačkám. Lebo mačka je veľmi čistotné zviera a ak nechodí na toaletu do svojho záchodíka, tak môže byť problém na svete. Viac zisťovala Barbara Štupňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Veľa milovníkov mačiek sa už stretlo s tým, že mačke nevyhovuje konkrétna podstielka. Čo s tým?
3: Mačka je veľmi rozmaznaný tvor od prírody, to znamená, že áno, preferuje nejaký typ podstielky, ale veľakrát som sa stretol s tým, že podstielka nemusí byť až taký problém ako typ tej toalety. Sú mačky, ktoré milujú otvorenú toaletu a keď im dám zavretú, tak tam jednoducho chodiť nebudú, nech je tam akákoľvek podstielka. Sú mačky, ktoré potrebujú toaletu vo výške, že nemôže byť na zemi. A opäť je jedno, akú tam dám podstielku, kým tá toaleta bude na zemi, mačka tam nepôjde. Takže je to naozaj rebus o hľadaní toho, čo mojej mačke najviac vyhovuje, ale keď to nájdem, tak budem mať spokojný život.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela

0: Laura Pausini, talianska speváčka hviezda, tesne pred 9. v Rádiu Slovensko. Viac skvelej hudby určite aj o chvíľočku. In My Bones a Ray Dalton, ale príde aj Nela Posisková. Ešte predtým však aj aktuálne správy. Majte príjemný večer s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nielen na území Slovenska, ale v celej strednej Európe.
4: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
6: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
5: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
6: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
5: Tešíme sa na vás.
7: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9:30 na jednotke a na 24.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: USA zaradili skupinu Palestine Action na zoznam teroristických organizácií. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 22 až 33 stupňov. Pekný neskorý večer praje Kamil Kolenič. Spojené štáty zaradili britskú propalestínsku skupinu Palestine Action na zoznam globálnych teroristických organizácií. Na základe nového označenia budú aktíva skupiny v Spojených štátoch zmrazené a Američanom bude zakázané so skupinou obchodovať alebo jej poskytovať finančné prostriedky, tovar či služby. Skupina tak bude čeliť rovnakým sankciám ako napríklad Islamský štát, Al-Qaida alebo Hamas. Spojené kráľovstvo označilo Palestine Action za teroristickú organizáciu v lani v júni. Skupina sa voči rozhodnutiu britskej vlády odvolala. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli občania skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že ak túto zmenu schváli parlament, bude to test demokracie.
3: Návrh stanovuje vysoký počet potrebných podpisov a ďalšie poistky, aby sa nástroj nedal zneužiť. Demokracia je o tom, že občan má mať možnosť kontrolovať tých, ktorým zveril moc. Schválenie tohto zákona v Národnej rade bude pre Slovensko testom demokracie.
2: Možnosť odvolať parlament cez referendum plánuje cez svoj vlastný návrh aj koaličný Hlas SD. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
4: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú, tak si chcú pripraviť takú poistku, aby mohli burcovať ľudí, aby mohli zvolávať ľudí na námestia.
2: Európa musí v meniacom sa medzinárodnom prostredí posilňovať svoju bezpečnosť, hospodársku konkurencieschopnosť a budovať silné partnerstvá, aby dokázala aktívne presadzovať svoje záujmy a formovať svoju budúcnosť. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD to vyhlásil na výročnej konferencii chorvátskych veľvyslancov, generálnych konzulov, konzulov a obranných prídelencov v Záhrebe.
5: A mal som tu možnosť byť jeden z speakerov hlavných práve na tomto stretnutí a predniesť našu zahraničnú politiku, našej vlády, ako my vnímame súčasnú geopolitickú situáciu, aký máme prístup k geopolitickej situácii ako členská krajina Európskej únie a rovnako aj členská krajina NATO.
2: V týchto chvíľach nastúpili futbalisti Slovana Bratislava na odvetu play-off Ligy majstrov na pôde slovinského Celie. Prvý zápas na tehelnom poli sa skončil remízou 1-1. Priamo na štadióne je Martin Kajgl.
6: Na Zdeželé sa končí tretia minúta tohto zápasu a zatiaľ je stav nerozhodný 0-0 na tribúnach. Je azda na pár sedačiek naozaj absolútne vypredané. Tento zápas nesie náboj pre oba týmy. Slovan sa chce po dvoch rokoch vrátiť späť do základnej zostavy. Na druhej strane do Ligy majstrov, na druhej strane Celie chce postúpiť po prvý raz v klubovej histórii do milionárskej súťaže. No a treba zároveň povedať aj to, že Slovincov by dnes mali popraviť aj Slovinci v týme Slovana Bratislava, pretože v základnej jedenáctke máme aj Bajeriča a aj kapitána Andraža Šporára. 3,5 minúty za nami, v Celie je stále 0-0.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov, cez deň 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Fúkať má slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pri Leviciach a staršia na Záhorí. Pozdravujeme všetkých na cestách. Novú nehodu dokumentujú medzi Levicami a Hornou Sečou. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Za Holíčom smerom do Česka sa zrazilo auto s motorkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú dilatácie. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Na rýchlosti dajte pozor v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Nálepkove na Hlavnej v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
0: Ak si dnes večer plánujete sadnúť k futbalu, k filmu alebo seriálu, siahnite po kapustovej zelenine. Pomôžete tým hrubému črevu. Hodná je vraj brokolica, karfiol, ružičkový kel či kapusta. Ale ak potrebujete niečo chrumkavejšie, tak mrkva je tiež ideálnou voľbou. Zdravo si môžete zamaškrtiť aj pri počúvaní Rádia Slovensko. Nebojte, ani ten dôležitý futbal vám neunikne. Pekný večer želajú krátko po 9. Juraj Tima a Adam Bačkor.
1: Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Z letného rádia Slovensko viac skvelej hudby, ale sledujeme aj boj o Ligu majstrov, NK Celia a ŠK Slovan Bratislava zatiaľ 0-0. Je to len móda alebo praktická výhoda? Mobilom či hodinkami platí čoraz viac ľudí. Kým pred dvomi rokmi to bola približne tretina zákazníkov, teraz je to už takmer polovica. Ako táto technológia vlastne funguje, aké výhody, ale i rizika so sebou prináša, nám povie Dáša Omastová.
1: Andrej už klasickú plastovú kartu takmer nepoužíva.
2: Keď platím bezhotovostne, zvyčajne využívam telefón, je to pre mňa taká najjednoduchšia alternatíva, ak ten telefón má človek vždycky po ruke, vytiahne si ho, zaplatí a je to.
1: Naopak Dáša zostáva verná platbe kartou.
3: Nemám mobile internet, ani mobil nie je tak kvalitný, aby zvládal nejakú aplikáciu.
1: Pripojenie na internet je potrebné len pri inštalácii tzv. Mobilnej peňaženky a potom príležitostne napríklad na synchronizáciu údajov. Pri každej platbe ho však nepotrebujete. Mobily či hodinky využívajú najmä NFC technológiu, teda bezdrôtový prenos dát na vzdialenosť niekoľkých centimetrov. To majú s platobnou kartou spoločné. Odborník na kybernetickú bezpečnosť Karol Suchánek.
4: Keď máte napríklad platobnú kartu vo vrecku, tak teoreticky by niekto mohol ísť okolo vás, kto má čítačku bezdrátovú kariet a mohol by vám strhnúť do toho limitu na transakciu bez PINu túto čiastku.
1: Pri telefóne toto nehrozí. Pri používaní mobilnej peňaženky musí byť zabezpečený, teda mať zámok obrazovky.
4: By ste mali mať nastavenie biometrické údaje, čiže odomknem ten mobil pomocou biometriky, čiže pomocou otlačku prstu alebo tváre.
1: Bez toho či bez zadania kódu peniaze jednoducho neodídu. A je tu ešte jedna výhoda.
4: Tie platobné systémy, či už Google Pay alebo Apple Pay, keď platíte niekde u predajcu, tak schová to číslo vašej originálnej platby, čiže je to ďaleko bezpečnejšie, že sprostredkováva tam ako keby ďalší level ochrany.
1: Bez pripojenia na internet sa však peniaze vedia rozkotúľať celkom rýchlo. Ak ste online, technológie vás udržia v obraze. Finančný odborník Fingo.sk Zoltán Čikes.
5: Mobilné bankovníctvo ponúka okamžitý prehľad o výdavkoch, notifikácie po každej platbe či možnosť nastaviť si limity na platobných kartách a online platbách. Človek tak môže mať neustále prehľad o tom, koľko peňazí už minul. Denné limity na online platby či výbery zvyšujú aj vašu bezpečnosť pri strate alebo zneužití karty a viete si ich jednoducho upraviť priamo v mobilnej aplikácii banky kedykoľvek podľa potreby.
6: Počúvate Letné Rádio Slovensko.

0: Milan, že Slovan dal gól, strelil ho Šporar. Takéto správy môžeme dávať dokola. Toto bol inak Alan Murín z Rádia Slovensko. Vo vypetých situáciách dokáže pomôcť aj správne dýchanie. S rytmom dýchania efektívne pracujú aj rôzne filozofie a rôzne náboženstva. Téme sa v dnešnom zamyslení venuje kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Zhlboka dýchajte. Sú chvíle, keď nám táto jednoduchá rada môže priniesť potrebné upokojenie. Keď nás ovládne strach alebo bezmocnosť, práve správne dýchanie patrí k prvým krokom, ako znova pocítiť pevnú pôdu pod nohami. Dých si zväčša neuvedomujeme. Keď však nastanú problémy, správne dýchanie je dôležité. Zrejme aj preto s dýchom pracujú viaceré náboženstvá. Budhizmus, islám, hinduizmus a kresťanstvo nie je výnimkou. Aj tu poznáme tzv. Modlitbu srdca, pri ktorej sa účinne pracuje s dýchom. Východní kresťanskí mnísi a nielen oni rozdeľujú medzi nádych a výdych vetu: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Modlitba sa tak stáva súčasťou dýchu človeka. No a s dýchom pracuje aj sám Ježiš. Krátko po svojom vzkriesení dýchne na svojich učeníkov a povie: Prijmite Svätého Ducha. V tomto jednoduchom geste je vyjadrený zásadný princíp. Aj v centre kresťanstva stojí správne dýchanie. Nie náhodou sa modlitba označuje slovným spojením dýchanie duše. A to pozostáva z dvoch pohybov, nádych a výdych. Obyčajne som začínal pri nádychu, až kým som si neuvedomil, že na to, aby som sa mohol nadýchnuť, potrebujem si najprv vyprázdniť pľúca duše. Aby som sa mohol nadýchnuť Božej lásky, potrebujem vydýchnuť všetko to, čo sa tejto láske prieči. Všetky svoje pády, zlyhania i zranenia spôsobené mnou i mne. A dobrá rada, zhlboka dýchajte, zrazu dostáva celkom nový, hĺbší rozmer.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Stručné a aktuálne informácie aj o futbale prináša Kamil Kolenič.
6: Nepálska polícia našla po dnešnej ničivej povodni na hranici s Tibetom 157 mŕtvych. Celkový počet obetí tak stúpol na najmenej 160, uviedla agentúra AFP. Podľa predbežných údajov na čínskej strane okrem troch mŕtvych pátrajú po ďalších 265 osobách. V oboch krajinách sa teraz konajú rozsiahle záchranné akcie v snahe nájsť stovky nezvestných. Slovenská televízia a rozhlas si v sobotu pripomenie 82. výročie Slovenského národného povstania celodenným vysielaním v televízii aj v rozhlase.
4: Rádio Slovensko. Šport naživo.
6: O 21. hodine odštartovala odveta play-off Ligy majstrov medzi Slovinským Celia a Slovanom Bratislava. Prvý vzájomný duel sa skončil remízou 1-1. Dianie sleduje Martin Kajgl.
7: A v 31. minúte tohto duelu mám zo štadióna z Dežele výborné správy. Slovan vyhráva 1-0 po úvodných šanciach domáceho týmu v 9. minúte hlavičke Sešlara a hlavne v 17. minúte petičke Kotnika udrel Slovan po slovinskej linke, pretože Kenan Bajrič z vlastnej polovice poslal nádherný dlhý center rozbehnutému Šporarovi. Ten si prvým dotykom ako Bergkamp v 98. loptu spracoval a oblúčikom ju poslal za brankára Lebana. V 27. minúte mohli domáci vyrovnať, ale skvelý Dominik Takáč vyťahol bravúrny zákrok. 32. minúta v Celie, Slovan vyhráva 1-0.
6: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 7, denná 22 až 33 stupňov, fúkať má slabý až mierny premenlivý vietor. Je 21 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Leviciach aj na Záhorí, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú medzi Levicami a Hornou Sečou, blokovaný je jeden jazdný pruh a premávku riadi polícia. Za Holíčom smerom do Česka sa zrazilo auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste číslo 572 a po Dvojkrížnej, alebo po diaľnici D4. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Pražskej smerom do centra a na viazde do Ivánky pri Nitre z Branča. V Bardejove na Priemyselnej v oboch smeroch. Prajme vám šťastnú cestu, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Slovan delí od ligovej fázy Ligy majstrov jediný duel, ten samozrejme pozorne v Rádiu Slovensko sledujeme, ale hrdí môžeme byť aj na naše volejbalistky, ktoré zvíťazili na majstrovstvách Európy nad Čiernou horou 3-0. No a po poslednom zápase v skupine a prvom víťazstve na turnaji majú šancu na postup do 8 finále. To sú dobré správy takto krátko po pol desiatej.
4: Dobrý večer, Slovensko. Rádio.

0: Tereza Mašková a jej celkom príjemný plán na večer: ísť, spáť, meditovať, milovať. Naladené máte Rádio Slovensko aj tesne pred 9:45.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Náš systém školského stravovania nám zavidia aj mnohé ekonomicky silnejšie krajiny. Súčasťou materských, základných a stredných škôl sú jedálne, v ktorých sa nerozmrazujú polotovary a rodičia nemusia chystať deťom obedové balíčky. Už vyše 80 rokov tu funguje systém školského stravovania. Petra Strišková počas školského roka obišla niekoľko jedální. V Bratislave na Hlbokej ceste jej pani Kryška prezradila aj toto.
2: Keď robíme pečené buchty alebo párené buchty, spustíme si tú rádio, tak si normálne zaspievame a zatancujeme.
3: Niekedy je veselo, inokedy do spevu nie je. Najmä ak kuchárky a kuchári vidia, že deti jedlo odnášajú. Odjakživa sú kameňom úrazu v školských jedálniach polievky. V základnej škole Kubranska v Trenčíne majú úspech vývary a na počudovanie aj strukovinové polievky.
4: Dneska máme fazulovú polievku, ktorá sa musí mixovať. A čo my sme naučení na domáce fazulové polievky, kde je zeleninka, také veci. Tu sa to musí zmixovať. Citronová šťava, také veci, aby deti mali zdravú stravu.
3: Tak toto je teda iný ručný mixer. No, vyzerá to ako zbíjačka, pravdu povediac.
5: Táto polievka je tým špecifická, že tam nie je múka. Táto norma spočíva v tom, že 30% z tej fazule a z tej zeleniny vlastne ju premixujeme a to nám vlastne zahustí, urobí nám vlastne tú kašu, ktorá nahrádza tú bielú múku. Snažíme sa im povedať proste, že u nás dostanú dupľu, keď aspoň 5 lyžičiek z tej polievočky ochutnajú. My si ich tak vlastne vychovávame, aby tú polievočku ochutnali a s tým, že teda on príde a povie, dal som si, ochutnal som a veď ona je výborná.
3: Pani Andreju som našla nad veľkým lávorom, ako pripravuje zeleninový šalát.
6: Musíme detičky učiť zeleninky, moc sa tomu bránia. Olivový olej, také drezinky, snažíme sa, moc do vody nie, lebo ten šalát po hodine dvoch to zvedne, takže aby to mali troška chrumkavé.
3: Ako regenerujete, lebo toto je fyzicky veľmi náročná robota?
6: Veľmi, veľmi je to náročné. Kto to nezažije, tak nepochopí. Chýbajú ľudia, je veľmi ťažká robota a nezaplatená.
7: Tie tabuľkové platy sú zastaralé v tomto školstve. A malo by sa nad tým rozmýšľať, aby sa to prerobilo. To nie je len u nás, ale v všetkých kuchyňach na Slovensku sa zarába veľmi málo, je to ťažká robota.
3: Môžem sa opýtať, že máte viac ako minimálku?
6: No, tak na doraz ideme. Ale dobre, no, máme super vedúcu, takže keď je dobrý tím, tak je to dobré.
3: A teraz sa presunieme na východ republiky. Vo Vranove na Topľov je škola, v ktorej deti polievky jedávajú, rovnako aj šaláty. Ale je za tým tvrdá osvetová práca. Základná škola Kukučínová je 100% romská škola. Chodia do nej chudobné deti z osady aj z bežných rodín, hovorí vedúca školskej jedálne Zdenka Lukačinová.
8: Najviac im chutí špenátová polievka, rezancová polievka. A z jedál majú radi všetky tie mučné jedlá ako duchatové buchty, buchty na pare a šišky. Nevaríme inak nie kvôli romským deťom, pretože oni zjedia všetko, ale skôr, že nepoužívame žiadne polotovary, že stále varíme z čerstvých surovín, majú veľa ovocia, nedávame im sladkosti a vidno to aj na tom, že tie taniere sa vracajú prázdne.
3: Zo 480 detí chodí na obedy polovica. Najviac práce je s prváčikmi, kým si zvyknú na stolovanie aj nové jedlá.
8: Ten prvý mesiac je taký, že nechcú, že nevedia, čo to je, ale tým, že my dávame dosť veľa šalátov a dosť často aj ovoci, tak oni už po tých dvoch, troch už si povedia, že a dajte mi viac šalátu, hej, alebo povedia, že meso si neprosím, ale šalát si prosím.
3: Kukučinka, ako familiárne školu prezývajú, zriadila v kuchyni kuchársky krúžok. Deti nielenže varia, ale chodia aj na exkurzie do blízkej farmy, aby spoznali pôvod surovín. A čo si deti same v školskej kuchyni navaria? Opäť Zdenka Lukačinová.
8: Oni poväčšine vlastne chcú variť palacinky, cestovinové šaláty, lievance sme robili a medzi to aj zaradíme také ich špeciálne romské, ktoré akože oni nám ukážu, že ako sa to varí. Varili sme goju, je to ako na štýl našej jadernice, len u nich to je plnené zemiakmi, deti si tam dali cibuľku, škvárky.
3: Niektoré romské deti vynechávajú obed, ponáhľajú sa domov, chcú byť vo svojom prostredí. Iné deti sa aj hanbia, necítia sa dobre v jedálni. A tak im pani kuchárky ponúkli možnosť zobrať si obed so sebou. Obedový balíček si potom zjedia doma.
8: A má to aj úspech tým, že tie deti nosia do školy zdravšie desiaty. Už aj tým rodičom povedia, že nechcem keksik, ale daj mi chlebík s maslom a nosia si čistú vodu alebo čaj. Snažím sa, aby im to v tej škole chutilo, lebo niektoré deti majú naozaj, že ten obed je ich prvé, nielen teplé jedlo, ale celkovo prvé jedlo, aby to bolo dobré a aby neodchádzali zo školy hladní.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: v Rádiu Slovensko.
1: Futbalisti Slovana Bratislava bojujú na pôde slovinského Celie o postup do ligovej fázy Ligy majstrov. Úvodný duel play-off sa skončil remízou 1-1 a priamo na štadióne je v tejto chvíli Martin Kajgl.
2: Pekný večer zo štadióna Zdeželé. Slovan hrá napokon. Z Celie nerozhodne 1-1. Minúte po krásnej spolupráci slovinských futbalistov v Bajričovom centri a prenádhernom lobe kapitána Andraža Šporara. Vyrovnanie prišlo v 34. minúte, predchádzal mu a zásah videoasistenta rozhodcu, ktorý videl napokon faul Tigrana Barsegiana v pokutovom území. Loptu si postavil v 34. minúte na biely bod Svit Sešlar a poslal brankára Takáča do opačnej strany. Po prvom polčase teda na štadióne Zdeželé v Celie je všetko otvorené a sľubuje to naozaj veľkú drámu do druhého polčasu o postup do hlavnej časti Ligy majstrov. Po prvom polčase Celie Slovan 1-1.
0: Európsky futbal v Rádiu Slovensko.

0: Fanúšikovia futbalu tiež jeden nádych, výdych. Slovan má pred sebou ešte jeden polčas. Toto bol Peter Cmorik. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje rádiožurnálom, po ňom nasleduje Nočná pyramída. Sandra Vychopenová bude hostiť Máriu Zemiakovú. Je to bývalá hokejová reprezentantka, olympionička, kvalifikovaná trénerka ľadového hokeja a historicky prvá hlavná rozhodkyňa na Slovensku. Dnešný večer teda bude patriť športu. Juraj Tima a Adam Bačkor želajú pokojný večer s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Tajné služby prekazili útok na výrobcu dronov na východnom Slovensku. Samotná firma hovorí, že Rusko sa opakovane snažilo zlikvidovať jej výrobu na Ukrajine. Šéf americkej CIA navštívil Moskvu. Kremeľ ani Bielý dom o tom vopred neinformovali. Zajtra má byť pekne, teplota do 33 stupňov. Dobrý večer vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka stredobodom a dejiskom hybridných operácií. Povedal to v súvislosti s plánovaným podpalačským útokom na továreň na drony spoločnosti Skyton a zadržaním podozrivých. Samotná firma z východného Slovenska hovorí, že Rusko sa opakovane snažilo zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine. Opozícia preto žiada zvolať Bezpečnostnú radu štátu.
2: Na prekazenom podpalackom útoku na výrobný závod dronov firmy Skyton pri Prešove mali podľa informácií Rádiožurnálu spolupracovať dvaja Litovci a jeden Ukrajinec. Podľa polície išlo o objednaný útok, no minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu. Zatiaľ je známe len, že na zapálenie chceli použiť napalm.
3: Ale áno, sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
2: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD priblížil, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyváža.
4: Pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
2: Líder PS Michal Šimečka z plánovaného útoku podozrieva ruské tajné služby a žiada premiéra o zvolanie Bezpečnostnej rady.
5: Lebo vidíme všade v Európe ohrozenia sabotážami a teraz nemáme definitívne informácie, ale veľká časť z nich, ako nám hovoria spravodajské služby z Európy, má ruskú stopu.
2: K tejto stope sa prikláňa aj firma Skyton, ktorá tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Z ich vyjadrenia citujeme.
6: Nedávny pokus o útok na naše zariadenie na Slovensku je ďalším dôkazom toho, že ukrajinskí výrobcovia obranného priemyslu sa im stali skutočným trňom v oku a že sme na správnej ceste.
2: Podľa riaditeľa SIS Pavla Gašpara viedla k zadržaniu niekoľkomesačná príprava policajného zboru, tajných služieb a vojenského spravodajstva. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: K téme ešte doplníme, že podľa informácií denníka N sa k zmarenému útoku v Prešove hlási údajná globálna iniciatíva za odzbrojenie. Dokladať to má e-mail, ktorý dostali do redakcie. Predčasné voľby by ponovom mohli vyvolať aj samotní občania. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by mohli skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Potvrdiť to však musí aj parlament. Ústavný právnik vidí najväčšiu slabinu v tom, že návrh neurčuje žiadnu zodpovednosť za neúspešné ľudové hlasovanie.
6: Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident na základe petície s najmenej 350 tisíc podpismi. Konať by sa nemohlo na začiatku ani konci volebného obdobia či počas vojny, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
4: To je téma, o ktorej sme dlhodobo hovorili, ktorá bola predchádzajúcou vládou zmietnutá zo stola, vylúčené z tých zmien, ktoré boli vykonané. A ak to niekto s priamo demokraciou myslí vážne, tak by tento samotný návrh mal získať dostatočnú podporu.
6: Ústavný právnik Vincent Bujňák upozorňuje, že takýto systém má v Európe len Lotyšsko a Lichtenštajnsko.
7: V našich podmienkach by to zvádzalo každú opozíciu, aby sa pokúsila ľudové hlasovanie využiť, pretože neúspech by nebol spojený so žiadnym relevantným následkom.
6: Dodáva, že od roku 1999 máme referendum o odvolaní prezidenta, ktoré sa zatiaľ nekonalo, lebo pri neúspechu by iniciátor prišiel o mandát. Možnosť odvolať parlament cez referendum navrhuje aj koaličný Hlas SD. Jeho návrh sa však podľa straníka Miroslava Čelára od vládneho v niektorých bodoch líši.
8: Treba tam hľadať možno nejaké spoločné body, alebo v čom sa odlišujú a vybrať tú najschodnejšiu alternatívu.
6: Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Mária Kolíková z SAS, Po nej Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
9: Stále pri tom platí, že referenda na ukončenie vlády ako štandard sú destabilizačné.
10: Každý rozumný človek vidí, že snažia sa to pripraviť pre ďalšiu vládu a oni si už teraz uvedomujú, že asi súčasťou tej vlády nebudú, tak si chcú pripraviť takú poistku.
6: Diskusia k obom koaličným návrhom na zmenu ústavy sa presúva do parlamentu, kde sa rozhodne, čo bude s nimi ďalej. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Súkromnú spojenú školu Biela voda v Kežmarku pre údajné porušenie zákona vyradili zo siete škôl. Rozhodlo o tom ministerstvo školstva. Rodičia majú obavy, kde dajú svoje deti. Stredná škola eviduje takmer 400 žiakov, prevažne z marginalizovanej skupiny obyvateľstva. Hrozí, že viacerí z nich skončia na úrade práce.
11: Správu o zrušení školy sa viacerí rodičia dozvedeli len v utorok. Nechcú, aby ich deti prišli o vzdelávanie.
12: Však aj Romovia majú právo sa vyučiť dajak nelingadže. Na prečo oni toto robia, kde naše deti pôjdu?
13: Proste chceme, že by tu chodili deti, všetci chcete, nie?
14: No, veď za to sme prišli, lebo nevieme, čo a bude.
11: Už vlani hrozilo zatvorenie školy, kde sa žiaci učili remeslám. Definitívne rozhodnutie rezortu školstva prišlo podľa poverenej riaditeľky Kežmarskej súkromnej školy Anny Jurgovianovej 3 týždne pred začiatkom školského roka.
15: Ku dňu, kedy rozhodnutie padlo, nebolo relevantne preskúmané, či sme splnili a odstránili všetky nedostatky, ktoré nám inšpekcia vytkla.
11: V súkromnej škole odhalili viac ako 50 porušení zákona. Vyčítali jej napríklad nedostatky v dochádzke, nedostatočnú kvalitu vzdelávania či odbornosť učiteľov. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
16: Pred rokom sme aj s generálnou prokuratúrou informovali o vážnych podozreniach, o podvodoch. Rok trvalo celé správne konanie.
11: Podnet na podozrenie zo spáchania subvenčného podvodu preveruje krajská prokuratúra v Prešove, doplnil hovorca Michal Sovič.
17: Uvedenej trestnej veci naďalej prebieha vyšetrovanie, doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej osobe.
11: V tejto chvíli nie je ešte jasné, kto zabezpečí pokračovanie vzdelávania týchto žiakov. Aj napriek rozhodnutiu ministerstva školstva Anna Jurgovianová tvrdí, že pokračujú ďalej. Rodičom a žiakom oznámili, že ich 1. septembra čakajú v škole. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
18: Pád malého lietadla pri Sládkovičove v okrese Galanta si dnes podvečer vyžiadal 2 zranené osoby. Podľa prvotných informácií mal pilot vykonať pristávací manéver potom, keď malo prísť k zlyhaniu motora, informovala Trnavská krajská polícia. Pilota previezli sanitkou do nemocnice, pre spoluletkyňu doletel vrtuľník. Presné príčiny a okolnosti pádu budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Nepálska polícia našla po dnešnej ničivej povodni na hranici s Tibetom 157 mŕtvych. Celkový počet obetí tak stúpol na najmenej 160, uviedla agentúra AFP. Čínska strana zatiaľ eviduje 3 mŕtvych. V oboch krajinách pátrajú po stovkách nezvestných. Nešťastie podľa vedcov spôsobil odtrhnutý ľadovec, čo podľa nepálskej strany pravdepodobne spôsobilo zemetrasenie. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí v tejto súvislosti nekontaktoval žiaden občan Slovenskej republiky so žiadosťou o pomoc. Spojené štáty uviedli, že prekazili čínsku hackerskú operáciu, ktorá prenikla do systémov ministerstva spravodlivosti, senátu, NASA a ďalších amerických inštitúcií. USA zaradili britskú propalestínsku skupinu Palestine Action na zoznam globálnych teroristických organizácií. Aktíva skupiny v Spojených štátoch tak budú zmrazené a Američanom bude zakázané so skupinou obchodovať alebo jej poskytovať finančné prostriedky, tovar či služby. Vo veku 80 rokov dnes zomrel herec Tim Curry, známy z kultového filmového muzikálu The Rocky Horror Picture Show alebo komédie Sám doma 2, Stratený v New Yorku. Podľa jeho manažérky zomrel vo svojom dome v Los Angeles. Príčinu smrti neuviedla.
1: Slovensko môže rátať s pomocou Chorvátska pri diverzifikácii zdrojov ropy, povedal to chorvátsky minister zahraničných vecí Gorad Grlič Radman. Zdôraznil, že rozumie slovenskej sťaženej pozícii, keďže nemá more. Chorvátsky minister v simultánnom preklade vysvetlil, že ropovod Adria už testujú.
19: Aj minulý rok, aj pred dvomi rokmi testovali možnosti dodávky a transportu surovej ropy aj do Maďarska, aj do Slovenska. Myslím si, že teraz aj Maďarsko, aj Slovensko môžu uspokojiť svoje potreby a nemusia záležať od ruskej ropy.
1: Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, ktorý je na návšteve Chorvátska, Slovensko ešte čaká na testovanie od Európskej komisie.
20: Malo by dôjsť k nezávislému otestovaniu tejto kapacity aj za účasti poverených členov z Európskej komisie, expertov, tak aby sa zobjektivizovala táto kapacita a mohli sme sa spoliehať na to, že či dokážu naplniť všetky naše požiadavky.
1: Šéf americkej spravodajskej služby John Ratcliffe včera navštívil Moskvu, pričom ani Kremeľ, ani Bielý dom o tom vopred neinformovali. Spojené štáty Ukrajinu požiadali o pozastavenie útokov, kým americká delegácia neodíde. Kremeľ tvrdí, že šéf CIA sa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom nestretol.
21: Informáciu o utajenej ceste Johna Ratcliffa do Moskvy priniesla americká televízia CBS News potom, keď na moskovskom medzinárodnom letisku Vnukovo pristálo americké vojenské lietadlo. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov návštevu šéfa americkej rozviedky potvrdil až dnes s tým, že približne štvorhodinové rokovanie sa týkalo kontaktov medzi americkými a ruskými spravodajskými službami.
22: Tieto kontakty sú sami o sebe pozitívnym fenoménom, často pokračujú aj v najťažších obdobiach bilaterálnych vzťahov. Zatiaľ je však priskoro povedať, či pomôžu vytiahnuť naše vzťahy so Spojenými štátmi z krízy, v ktorej sa momentálne nachádzajú.
21: Podľa bývalého náčelníka generálneho štábu Českej republiky Jiřího Šedivého je tém, o ktorých ruskí a americkí predstavitelia spolu mohli diskutovať, viacero. Okrem vojny na Ukrajine k ním patrí aj konflikt na Blízkom východe.
23: Ja si myslím, že Američané asi budú tlačiť na Rusy, aby nezasahovali do toho konfliktu na Střední východě, lépe řečeno, nepodporovali Irán, a na druhé straně Američané můžou zase být vstříc v některých směrech Rusům.
21: Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár si nemyslí, že šéf americkej tajnej služby cestoval do Moskvy, aby rokoval o Ukrajine. Za najpravdepodobnejší predmet rozhovorov považuje prepustenie Američanov zadržiavaných na ruskom území.
24: Rusko viacero občanov Spojených štátov amerických zadržalo ako odpoveď na zadržanie v západných krajinách, najčastejšie teda na strane Spojených štátov amerických, a vykonávalo to kvôli tomu, aby získalo vyjednávací prvok a akúsi hodnotu na výmenu práve týchto agentov.
21: Najvyšší predstaviteľ CIA naposledy Moskvu navštívil v roku 2021. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Futbalisti Slovana Bratislava bojujú v slovinskom celie o postup do ligovej fázy Ligy majstrov. Prvý zápas play-off sa na tehalnom poli skončil remízou 1-1. Dianie v odvete sleduje Martin Kajgl.
25: A tento stav platí aj v odvete, konkrétne v 56. minúte skóre otvorili hostia, ale bol to Slovinec Andraš Šporár. Po prihrávke svojho krajana Kenana Bajriča po krásnom dlhom centri si Šporár loptu prvým dotykom krásne spracoval a následne preloboval gólmana Lebana medzi tromi žrďami bránky NK Celie. Domáci sa dočkali v 34. minúte, potom čo video asistent rozhodcu zasiahol, pretože videl faul Tigrana Barsegiana, loptu si na biely bod postavil Svice Šlar a brankára Takáča poslal do opačného smeru. Štatisticky zatiaľ tento zápas vyznieva lepšie v podaní Celie, ktoré vedie 5-2 na strely, 68% držanie lopty ho predurčuje k tomu, že je aktívnejšie a XG, teda očakávané góly, je na úrovni 1,71, zatiaľ čo Slovan Bratislava iba 0,49. 57. minúta sa naplnila, Celie Slovan 1-1.
18: Náš futbalový reprezentant Lukáš Haraslín strelil premiérový gól v drese saudsko-arabského Al-Fateh. V zápase tretieho kola tamojšej ligy otvoril skóre na pôde Al-Faisali. Jeho tým však napokon remizoval 1-1. V druhom kole futbalového Slovnaft Cupu deklasovala Žilina 6. ligovú divinu 8-0 a postúpila ďalej. Skóre otvoril už v úvode stretnutia David Ilko.
2: Myslím si, že sme hneď od začiatku išli, mali sme šance, dali sme hneď góly a uvoľnil sa ten zápas a dali sme dosť veľa gólov. Hrali sme dobre, tak myslím, že je splnené všetko.
18: Do tretieho kola postúpili aj Michalovce po víťazstve 3-0 nad Veľkými Kapušanmi. Na majstrovstvách Európy volejbalistiek zvíťazili naše reprezentantky v záverečnom zápase D skupiny nad Čiernou horou 3-0. Smečiarka Zuzana Šepelová.
3: Ja som veľmi rada, že sme zvládli tento posledný zápas v základnej skupine vlastne 3-0, čo nás veľmi teší a teraz budeme čakať a dúfať a už to bohužiaľ nie je momentálne v našich rukách, ale stále dúfame a veríme v postup.
18: Slovenky si pripísali prvú výhru na turnaji a zostávajú v hre o 8 finále. O ich osude rozhodne zajtrajší duel Chorvátska s Čiernou horou. V kvalifikácii tenisového US Open skončila Viktória Hrunčáková v druhom kole. Švajčiarke Bandekijovej podľahla v dvoch setoch 3-6, 2-6 a do hlavnej súťaže nepostúpila. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznaní postúpili oba slovenské štvorkajaky do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde 6. miesto, mužská skončila 7. a ďalej sa dostala vďaka času. Semifinále si vybojovali aj Čaba Zálka v K1 na 200 metrov a Romana Švecová na kilometrovej trati. S prehľadom postúpil aj Samuel Baláš, ktorý v rozjazde K1 na 1000 metrov obsadil 2. miesto.
4: Rozjazda je vždycky taký prvý štart trošku bolavý, ale v pohode som si zabezpečil 2. miesto. Dúfam, že semifinále bude dobre rozlosované.
0: Rádiožurnál Počasie.
18: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov. Cez deň 22 až 27 na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Fúkať má slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Nočné spravodajstvo sme naplnili, pokojný zvyšok večera vám želajú editor Viktor Bokor od techniky Juraj Tima a zo štúdia Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: Bolo 22 hodín a 16 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehody pri Leviciach aj pri Holíči. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú medzi Levicami a Hornou Sečou. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Za Holíčom smerom do Česka sa zrazilo auto s motorkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na ceste 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste 2 a po D4. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
26: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
27: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
28: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: máme prípad.
1: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
1: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
1: Každá dolina má svoje tajomstvo.
4: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
1: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
5: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
6: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Sandrou Vychlopenovou.
7: Bývalá hokejová reprezentantka, kvalifikovaná trénerka, historicky prvá hlavná hokejová rozhodkyňa na Slovensku. Veľmi sa teším, že sa v lete schladíme zimným športom a keď poviem meno Mária Zemiaková, športová odborníčka, úspešná hráčka v hokeji i hokejbale s bohatou športovou činnosťou v rôznych pozíciách, ale aj zážitkami ako rozhodovanie na zápase majstrov sveta či hokejový zápas v podstate v kasíne. Všetko vysvetlí zo Žiliny, keď vám merala cestu a ja sa veľmi teším, my sme si stihli aj potýkať. Tak Majka, vítaj u nás a naozaj srdečná vďaka, že si prišla.
8: Dobrý večer všetkým a ďakujem za pozvanie.
7: V športe je prvé miesto asi to naj. A ty ho máš, pretože si prvou hlavnou rozhodkyňou na Slovensku. Aký to bol vtedy pocit? Či to bol ten wow efekt, ako sa hovorí, alebo skôr si aj to brala športovo?
8: Hovorí sa, že zakázané ovocie najviac chutí. A mne v detstve do 18 rokov zakazovali šport kvôli akejsi srdcovej vade, ktorá sa nikdy nepotvrdila ani v 18 rokoch, takže preto je ten šport pre mňa takou srdcovou záležitosťou a ovplyvnil môj život. A nie len rozhodovanie, ale vôbec od samého začiatku, od samého detstva.
7: Ale ako si to poeticky povedala a viem prečo. Ty aj rada dávaš myšlienky na papier, píšeš aj statusy a možno do budúcna nejakú knihu.
8: No, tak to som už... Ja už knihu rozpísanú mám, ale už ju mám rozpísanú niekoľko rokov a nejak nemám stále na to ten priestor, taký ten kľud, aby som o tom všetkom športovom aj nešportovom napísala a za sebou niečo zanechala.
7: Raz príde, verím, že aj ten pokoj. Pokoj nebudeme mať ani my, lebo takýto bohatý život vtesnať do polnoci sa jednoducho nepodarí, ale verím, že naozaj množstvo detailov z krásneho športu, ktorý práve naša hostka Nočnej pyramídy uviedla na Slovensko, boli ste prvý tým ako ženské hokejistky, takže o tom budeme hovoriť. No ale oproti mne sedí aj inštruktorka Nordic Walkingu, ktorá dokáže nielen si vysnívať, ale napríklad aj postaviť si taký dom. Nech nás v niečom inšpiruje v Nočnej pyramíde. Pri počúvaní vás srdečne vítajú aj Jakub Slovinec a Sandra Vychlopenová.
6: Rádio Slovensko.

0: profundo.
1: Keď sa v nočnej pyramíde pýtam hosti na detstvo, tak veľakrát padne v rámci športov alebo koničkov slovo hokej. A ja som veľmi rada, že dnes túto štatistiku doplníme, ale o hokej ženský, pretože Mária Zemiaková je bývalá slovenská hokejová reprezentantka, spoluzakladateľka v podstate ženského hokeja na Slovensku, kvalifikovaná trénerka ľadového hokeja a historicky prvá hlavná rozhodkyňa u nás, no predovšetkým má za sebou bohatú športovú činnosť ako trénerka, funkcionárka. Ešte raz vítaj a veľká vďaka, že si prišla.
2: Ďakujem.
1: Z tej Žiliny, do ktorej sa teraz poprosím ťa presuňme, lebo je to kraj, kde si sa narodila a predpokladám, že teda šport ti patril do života už od detských čias, ale ako si už v úvode spomínala, takým zaujímavým spôsobom, že ti ho moc nedovoľovali, o to možno si ho viac ľúbila.
2: Ja som si musela vyberať športy, ktoré neboli rozšírené, alebo boli také v takých plienkach, kvôli tomu, že vtedy ešte nepotrebovali nejaké registračné preukazy potvrdené od lekára.
1: No to by bol problém.
2: Moja úžasná mama, ona ma v tom tak podporovala, pretože aj na lyžiarsky kurz, keď mi ho lekári neodporúčali kvôli zdravotnému stavu, tak ona bola natoľko odvážna, že dokázala na vlastnú zodpovednosť ma tam proste pustiť. Ja jej za to veľmi vďačím.
1: A to je veľká vec, lebo skôr sa mami o deti boja, ako dovolia.
2: Veľká vec, ale ona proste videla, že ja žiadny problém nemám fyzicky, že proste ma pozná ako dieťa, že ten život s tým športom je u mňa taký prirodzený a nebala sa. Samozrejme, keby som mala nejaké problémy, tak by do toho nešla, ale...
1: Správna maminka vedela, čo a ako poznala si to svoje dieťa. Čomu sa venovala?
2: Moja mama? Moja mama bola súdna úradnička, už je na dôchodku, ale bola to taká šikovná, obetavá mama. A je. A ja som veľmi vďačná, že je stále aktívna.
1: Môžeme ju pozdraviť.
2: Áno, veľmi ju pozdravujem, veľmi ju ľúbim a verím, že dlho bude stále taká aktívna a stále bude pri mne, lebo otec už nie je medzi nami. A keď sa vrátim k tým športom, tak ja som si vždy vyberala napríklad, že softball, hej, vznikal vtedy softball.
1: To vtedy už bolo?
2: No to tak nejak vznikalo a chodila som tam na tréningy až do doby, keď som palkou nerozbila hlavu jednej spoluhráčke. Úplne náhodou, naozaj nie na schvál, pretože zbierala loptičky tam, kde nemala. A tréner hovorí, poď, údri do tej loptičky.
1: Si počúvala trénera, no?
2: No, takže potom mi to hovorím, to je veľmi nebezpečný šport a preto my sme ako deti hrávali na ihrisku, na sedlisku hokej a ešte aj v krasokorčuliarských korčuliach. Mala som 17 rokov, keď som zachytila, že

0: skôr, ale bolo treba mať vôbec odvahu, aby ich niekto vypočul. Hej. No a našiel sa vtedy pán William Pongrác, tréner, ktorý povedal, že on to teda s tými dievčatami skúsi. A ja som sa k ním pridala v januári 1991.
1: Aj si bola dovtedy fanúšičkou hokeja, takou, že echt ultras?
0: Ja som skôr hrávala ten hokej rada. Mm-hmm. Vonku sme proste robili klzisko, boli proste dobré zimy, hej, sme tam tými vedrami nanosili vodu, urobili si mantinely ako každý.
1: To si pamätám, to naši chalani robili. Naša generácia. Na sídliskách a to bolo parádne. Čo ťa ešte ako v detstve bavilo? Bolo aj nejaké vysnívané povolanie alebo niečo? Či išlo to týmto športovým smerom v podstate od začiatku?
0: Tak ja tým, že som teda začala študovať na strednej priemyselnej škole stavebnej, tu tie dopravné stavby, a stále som sa nejak venovala a motala okolo tých vláčikov a okolo cest starčiny.
1: To sme nepovedali, že tvoj otec bol železničiar, otial vláčiky.
0: Hej, asi to mám v DNA, ja som to aj hovorila, že moji predkovia boli štátni cestári, takže ja som v podstate dieťa, ktoré to má v DNA. Hej, byť cestárkou, ale chcem, vrátim sa k tomu športu, že jednoducho v tých 17, keď som nastúpila na tú cestu, tú hokejovú, alebo teda do toho kolotoča, tak my sme boli úplne na začiatku, my sme nevedeli, že niekde na Slovensku vôbec niekto ešte existuje, tak dievčatá chodili do toho štúdia kontakty, hej, že prosím vás, napíšte nám, je niekde na Slovensku niekto, kto by chcel hrať ženský hokej. Ja naozaj chodili listy z celého Slovenska a my sme sa tak dozvedeli.
1: Nazbierali ste sa.
0: Dozvedeli sme sa, že sú nejaké dievčatá v Poprade, nejaké v Košiciach, čo tam nejakými chlapcami hrávajú na rybníku, a jednoducho nájdete také články, že učiteľka Papierníková vyučovala, alebo proste také, že naozaj...
1: Ale aké pekné, že ste sa našli aj ešte nie v tých časoch, kedy teraz urobíš, že ťuk-ťuk, skupina, sociálne siete a tak, a našli ste sa aj bez nich.
0: A ešte chcem povedať, že s tou Žilinou sa ten zrod toho ženského hokeja na Slovensku spája preto, lebo v podstate, jak sa kreovali tie družstva po tom celom Slovensku, tak potom v novembri, 28. novembra 1991 sme zahrali priateľský zápas so Slovanom Bratislava.
1: A výsledok si pamätáš?
0: 8-0, 12-3, nie. Ale pamätám si jedno, že bolo tam veľmi veľa divakov, lebo Žilina vtedy hrala inú súťaž, menšiu, nižšiu ako muži, takže bolo tam veľa divakov. A čo bolo na tom krásne, vlastne my sme tým historickým zápasom vlastne odštartovali takú tú celú históriu toho ženského hokeja. Potom bol nejaký vianočný turnaj, no a hneď v roku 1992 boli prvé majstrovstvá Slovenska v Topolčanoch turnajovým spôsobom, kde bolo skoro 11 družstiev. Čo je dneska toľko...
1: Za aký krátky čas, ako sa to podarilo. Mm-hmm. Teším sa, ako sa o tom porozprávame, pretože v štúdiu je s nami dáma, ktorá rozhodovala aj v zápase majstrov sveta z Göteborgu, zážitky má z Koreji, Kapského mesta. Radi sa k tomu dostaneme v dnešnej nočnej pyramíde s Máriou Zemiakovou.

0: Tešíme sa, bude to parádna jazda. Ozvala sa nám Slovak Nordic Walking Association, to znamená Lucia Okoličaniová, dáma z Nordic Walkingu. Naša hostka Mária Zemiaková sa usmieva, lebo toto je dáma, ktorá jednak už bola v našich nočných pyramídach. Pozdravujeme ju obe a vlastne ona mi poskytla tip na teba, na naozaj skvelého hostia. Takže Lucia, ďakujeme za všetko, čo robíš pre zdravie nás všetkých, ktorí ten Nordic Walking máme radi.
1: Ale akože musím povedať v kľúci jednu podstatnú informáciu, pretože práve jej otec, Juraj Okoličany, bol človek, ktorý ovplyvnil veľmi moju športovú takúto cestu z tej pozície rozhodcovskej. A ja si ho veľmi vážim a posielam mu ten pozdrav hore do nebička, pretože ja som ešte dlho nevedela, že Lucia vlastne bola jeho dcera, alebo teda je jeho dcera. Ale to bol človek, ktorý bol v tom čase v tých štruktúrách Slovenského zväzu ľadového hokeja aj v Medzinárodnej hokejovej federácii IHF, veľmi vážená osobnosť, aj ocenená osobnosť, a zaslúžil sa aj spolu s tým pánom profesorom Kolesárom o to, že ten ženský hokej na svetovej úrovni dostal veľký priestor, a si myslím, že by Slovensko malo byť hrdé na týchto ľudí, a si to aj malo kto uvedomuje, že vlastne aj vďaka ním od roku 1997 sa začalo rozmýšľať o tom, že budú rozhodkyne dievčatá. Od roku 98 už bol zaradený vôbec ženský hokej na tú svetovú úroveň a vieme, že v Nagane tie olympijské hry vlastne už boli zaradený ženský hokej. Takže ja veľmi si vážim ocka Lucie Okoličaniovej, v tom nejakom inom stupe poviem, ako k tomu došlo, že som sa dozvedela, že ona je jeho dcera.
0: Mm-hmm. Ale to v každom prípade, prepojenia, ktoré on, život dá dokopy.
1: On bol ten, ktorý prišiel a povedal, že tak čiarové rozhodky nemáme už na tejto úrovni a s teba urobíme hlavnú rozhodkyňu. A keď to nezoberieš, tak nebudeš nič.
0: Ale ty si zobrala asi tu všetko. Ale poď nám ešte porozprávať, pretože tie zážitky a začiatky naozaj vás ako hokejistiek na Slovensku v Žiline, tam ste boli prvými registrovanými hokejistkami pod Slovenským zväzom ľadového hokeja, boli naozaj aj kuriózne. Bez mobilov, bez podmienok. Mám tu poznámku, že aj s posmeškami.
1: Tak áno, mnoho ľudí a teda jeden pán, ten nejaký bývalý primátor nám povedal, že nám patria varešky do ruky, ale my sme sa proste nedali odradiť. Chodili sme na tie veľmi skoré ranné tréningy, Žilina mala iba jeden zimný štadión, takže sme už koľkokrát pred 6 hodinou búchali vrátnikovi na dvere, nech nám otvorí. Prezliekali sme sa na chodbách v takých podmienkach, lebo mali sme takú malinkú miestnosť, kde sme to všetko dali, tie veci, ale nebol priestor, aby sme si tam pohodlne sadli a jednoducho mali sme starú výstroj. To, z tohto miesta sa chcem pozdraviť Janka Hajduka, ktorý opravoval dlhé roky výstroj na zimnom štadióne v Žiline, a myslím, že mnohí ľudia z toho hokejového prostredia ho veľmi dobre evidujú, aj na neho spomínajú. A ten nám pozbieral proste starú výstroj, zalatal, nám ju poprešíval. A my sme, no, keď si pozriete tie historické fotky, vyzerali hrozne v tej výstroji. Dnes, keď to porovnávam...
0: No, dresy z Dederónu, alebo áno, vyradené od mužov.
1: A dievčatá majú dnes dievčenské suspenzory. My sme mali chlapčenské, tak si viete predstaviť, alebo vieš predstaviť, ako to asi aj bolelo.
0: A že sponzorov ste získavali peniažky brigadami?
1: Áno, my sme chodili s kronikou pod pazuchou po meste, zhaňali sme sponzorov, ale bolo nám povedané, že si ich musíme tie peniažky nejak ako zarobiť, tak sme chodívali na brigády do tlačiarní po nociach. Hej.
0: A ráno na tréning.
1: A ráno na tréning, doslova. Tak to bolo. No a ešte môžem povedať, že vtedy sa nosili také vyčesané ofiny a také kudrnaté vlasy, hej, tak tie šatne vždy, respektíve tie chodby, tak voňali od tých lakov na vlasy.
0: U vás nesmrdilo v šatni?
1: No, výstroj smrdila strašne, ale potom tréningu...
0: Laky na vlasy to prebili.
1: A my sme tam vtedy nemali ani nejaké možnosti na sprchovanie, tak len, viete, tie dievčatá potrebovali z tých prilieb tie vlasy dať do nejakého stavu použiteľného, takže... No a keď sme nemali tréningy ráno, mali sme ich večer, tak sme chodili neskorým nočným tým autobusom a ja si pamätám ešte Janku Kapustovú, veľmi úspešnú hokejistku, ktorá potom bola vlastne prvá profesionálna hokejistka vôbec Slovenska a hrala teda v Rusku, aj bola majsterka ruská, tak táto maličká dievčinka, vtedy ako dievčatko 12-ročné, už trénovala s nami, so ženami a my sme ju odprevádzali tými nočnými autobusmi domov, takže tiež...
0: Môžem odpustiť, ale Zemiaková odprevádzala Kapustovú, to je krásne.
1: Áno. A ešte je na scéne aj Halušková, tiež pozdravujem, ale to každá je z inej generácie, hej.
0: Ale podarilo sa nám. A ste chutné.
1: Áno, poznáme sa, evidujeme sa a tie mená Zemiaková, Kapustová, Halušková síce na tej najvyššej úrovni nehrali spolu, ale každá v svojom období. Takže ak naraz budem tú knihu písať, tak to bude taká etapa Zemiaková, potom etapa Kapustová a etapa Halušková.
0: Ty si ale spomenula, že odprevádzali ste ju na autobus. V autobusoch sa diali aj rôzne cesty za súťažami a hovorí, že to bola úžasná energia. Spev dnes každý čučí do mobilu, vtedy sa spievalo aj Darinka, Mandarinka, no a čo?
1: Áno, to je presne to, čo v dnešnej generácii športovcov chýba. Ja som aj ako trénerka s súčasnými generáciami chodila autobusom a presne sedia potichučky, respektíve sa hrajú nejaké hry a ten digitálny svet ich tak trošku pohltil, ale za našich čias my sme chodívali starými karosami a proste tam sa spievalo, tancovalo po vyhratom zápase a aj po prehratom zápase a proste aj keď sme získali ten titul v roku 90, tak to proste ten autobus praskal vo švikoch. A ako jednoducho my sme vedeli všetky ľudovky a v roku 93 sme sa na jednom turnaji veľmi pobili a hromadná bitka bola, tak odvtedy si pamätám aj tú pesničku, že dáma sa nemá byť a bola to taká naša hymna. Tak to si pamätám. A ja pamätám tú bitku veľmi dobre, lebo všetci sa nejak bili. Každá jedna sa bila, každá mala nejakú superku na bitie a mne nikto neostal. Tak ja...
0: Koho si bila?
1: Ja som našla tam nejakú plechovku na lade, tak som sa s ňou hrala. A bolo mi to tak trápne a ja som nejak nechcela ísť do toho súboja, keď oni boli popárení. Mm-hmm. Tak doteraz mi to príde také divné, že prečo ja som sa s nikým teda nebila. No, tak...
0: Dáma sa nemá byť. To je ale parádne. Fanúšikovskú podporu ste mali akú? Mužský hokej, o tom nehovoríme, to je roky rokúce, ale ako reagovali na vás?
1: No keď sme začínali ten ženský hokej a na tých prvých zápasoch bolo naozaj veľa divákov oproti tomu, koľko chodilo na mužský hokej, pretože mužský hral vtedy len druhú ligu. My sme mali 800 vtedy divákov na tom prvom zápase, ale ja, čo si pamätám, najviac vôbec v histórii ženského hokeja, čo som ja hrala, a to už bola reprezentácia, otváral sa zimný štadión v Trebišove a hrali sme ako reprezentácia priateľský zápas proti Rusku. Prehrali sme, ale ten štadión bol úplne vypredaný. A ja si to pamätám, kvôli tomu my sme síce prehrali, myslím 8-2, neviem to presne, ale po tom zápase, ak sme sa vlastne už osprchovali, išli do autobusoch, tak vonku nás čakali diváci, chceli od nás podpisy a jeden pán tam pristavil taký pekárenský voz a donesol nám, že on je pekár, že aby sme si zobrali od neho rožky a chlebíky a tak ďalej.
0: Ja aj zimomriavky mám.
1: A to bola atmosféra, ktorú dnes už nevidno. Proste na ženskom hokeji je prázdno, chodí tam väčšinou fanúšikovia ako z rodiny príslušníci a ja si teda nepamätám v tejto novodobej ére, že by na ženský hokej chodilo viac ľudí a už vôbec nevypredaný štadión.
0: Je to škoda, ešte sa samozrejme o ženskom hokeji porozprávame. Porozprávame sa aj o tom, ako sa z hráčky stala trénerka a následne aj rozhodkyňa. No ale do našej debaty samozrejme môžete zasiahnuť aj vy otázkou alebo pozdravom. Mária Zemiaková bude rada, ak nám niečo napíšete alebo sa jej opýtate a tie kontakty opäť nám pošlite buď SMS-ku v tvare Slovensko, niečo napíšte a pošlite to na číslo 7773. Facebook Rádia Slovensko k dispozícii a náš mail je slovensko@rozhlas.sk.
2: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Získate lístky v Rádiu Slovensko a poďte

0: Je, tak možno kričali a tlieskali aj na niektorom z hokejových zápasov hostky dnešnej nočnej pyramídy Márie Zemiakovej, ktorá je s nami a naozaj ten ženský hokej preslávila aj svojimi zápasmi, ale potom aj iným spôsobom. Z teba sa stala trénerka a potom tá naozaj historická pozícia prvej slovenskej rozhodkyne hlavnej. Teda, ako sa k tomuto dostalo? Dalo sa hrať a trénovať už súbežne alebo malo to nejakú postupnosť?
1: Ja som taký človek, ktorý sa strašne rada učím a v podstate tá možnosť urobiť si ten trenerský kurz bola pre mňa takou príležitosťou ako keby sa viac zoboznámiť s tým hokejom ako takým a tým, že som v roku 95 už vlastne bola aj kapitánkou toho družstva a som bola takou aj pravou rukou toho trénera, takže mňa to skôr zaujímalo z toho z tej pozície takej rozumieť tomu trošku lepšie. Takže ja som si v podstate urobila všetky 3 stupne, aj prvú, druhú, tretiu triedu, to v podstate takéto dnešné Bčko, je to taká tá druhá najvyššia licencia. Aj si ju teda pravidelne obnovujem, aj keď teda v súčasnosti ten hokej netrénujem, ale je to zdroj nových informácií, je to vec, ktorá ma vždy obohacuje a vlastne to trénovanie, tomu som sa možno venovala ako keby z takej tej profesného hľadiska najmenej, ale z pohľadu využiteľnosti tých skúseností asi najviac, pretože z toho čerpám doteraz, aj či už pri Nordic Walkingu, pri lektorovaní a tak ďalej, že jednoducho je to ako keby taká nadstavba pedagogiky a to ma vždy bavilo nejakým spôsobom potom aj učiť a viesť.
0: Posúvať veci ďalej ľuďom.
1: Nejakých zverencov, takže to som potom skôr využila aj v tom hokejbale. Ale skôr by som povedala, že kontinuálne nadviazal na ten hokejový život, ten rozhodcovský, a to preto, že my sme boli amatérky, hej, v podstate my sme do toho tie peniažky skôr dávali a my sme ich nikdy nedostali a všetko sme si museli kupovať sami. Ja si pamätám, keď mi mama dala peniaze na čižmy a ja som si po tajomky kúpila korčule, chodila som vtedy do Bratislavy do školy a chodila som v teniskách a nikdy tie čižmy nevidela odo mňa, lebo ja som si kúpila tie korčule a to bolo tiež také celkom raritné. A si myslím, že ona by mi tie korčule kúpila, ale mne to tak prišlo nejako
0: nepotrebovala čižmy.
1: Vhodné si kúpiť rýchlo tie korčule. No a jak som potom, my sme vlastne získali titul v roku 95, aj 92-95 ako Žilinčanky. V 96. my sme sa vtedy ako rozpadli ako družstvo, pretože jednoducho podmienky, to sa nedalo udržiavať. Každá to robila nejak amatérsky, kým študovala, potom keď išla pracovať, už sa to nedalo tak udržiavať, hej. Tak sme išli po hosťovaní, ja som dokonca aj hosťovala jeden rok za Turčianske Teplice, tam sme získali striebornú medailu s nimi. No a potom sa to ešte chvíľku založilo na jednu sezónu, ale to bolo také naozaj len na rok. A definitívne sa potom v roku 98 ten ženský hokej v Žiline zrušil. A ja som porodila môjho syna. No a keď som už bola mama, tak už som si nejak povedala, že teraz musím skôr sa venovať tomu hokeju z takej inej strany a dala som sa teda na rozhodovanie hokeja, pretože tam už človek dostal aj nejakú malú odmenu, ktorá aj teda pomohla tomu rozpočtu. Nebolo to ľahké, ja som bola slobodná matka, takže mne to prišlo teraz také, že som sa na ten hokej stále som bola v hokeji, pozerala som sa, robila som ho tak z takej druhej strany a nemusela som do toho hokeja tie financie vkladať, ale mohla som naopak trošku tej môjmu rodinnému rozpočtu pomôcť, aj keď teda to boli strašne malé peniažky, hej, to dneska už to majú tie rozhodcovia trošku lepšie.
0: Rozhoduje sa aj na inej pôde, teraz na chvíľku naše rozprávanie prerušíme, opýtam sa ťa, či sleduješ aj futbal.
1: Futbal sledujem menej a teraz už ešte menej, ale viem, že teraz sa hrá veľmi zaujímavý zápas futbalový.
0: Rozhodujúci odvetný zápas play-off Slovana Bratislava na pôde slovinského šampióna NK Celie a samozrejme sledujeme ho aj my.
2: Rádio Slovensko, šport naživo.
0: A naživo sa spájame s Martinom Kajgom, ktorý má pre nás úplne aktuálne informácie.
3: Pekný večer z Celie. Je to tak, aktuálna informácia je, že tento zápas dospel do predĺženia. pretože za stavu 1-1, ktorý platil aj po prvom polčase, sme víťaza nenašli ani v druhom, ale videli sme niekoľko obrovských príležitostí a objektívne treba povedať, že domáce Celie je lepším tímom. V 67. minúte trafil Svitce Šlár do žrde, ale naozaj veľké veci sa začali diať v nadstavenom čase, ešte tesne pred ním hlavičkoval Čerepka i nebezpečne striedajúci hráč a brankár musel boxovať na roh. Následne prišla Bajričová tutovka, ale hlava po rohovom kope nebola dostatočne razantná. No a tutovku 280% zahodil v nadstavenom čase striedajúci domáci útočník Armandas Kučis, ktorému lopta nesadla a prázdnu Takáčovú bránku minul a preloboval. Po 90 minútach nasleduje Celie za stavu 1-1. Predĺženie, ktoré už môže rozhodnúť o prípadnom postupujúcom do hlavnej ligovej fázy Ligy majstrov.

0: Starcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Muža podozrivého z prípravy podpalačského útoku na Slovensku zadržali v Hamburgu. Irán zaradil na zoznam vojenských cieľov stanicu Rádio Farda so sídlom v Prahe. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 22 až 33 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Zásahové jednotky nemeckej polície zatkli v Hamburgu 26-ročného Lotyša. Podľa informácií portálu týždenníka Der Spiegel je muž podozrivý z plánovania sabotážnych útokov na výrobný závod na bezpilotné systémy na východe Slovenska, informuje TASR. Slovensko zároveň požiadalo aj o vydanie podozrivého. Podľa vyšetrovania pripravoval spolu s ďalším Lotyšom a Ukrajincom podpalačský útok. Súbežne so zásahom v Hamburgu boli na Slovensku zadržaní a jeho domnelí komplici. Iránske ozbrojené sily zaradili na zoznam svojich vojenských cieľov niekoľko perskojazyčných médií sídliacich v zahraničí, vrátane stanice Rádio Farda. Tu prevádzkuje americká stanica Rádio Slobodná Európa, ktorá sídli v Prahe. Na zozname sú aj stanice BBC Persian či Iran International. Hovorca ozbrojencov tieto média obvinil zo spolupráce s americkými a izraelskými rozviedkami. Rádio Slobodná Európa ani české úrady sa k tomu zatiaľ nevyjadrili. Výstavba diaľnice D3 priniesla Kysučanom ďalšie obmedzenia. Viaceré obce zostali na 2 dni bez vody a ľudia sú odkázaní na cisterny a zásoby. Obmedzenia sú však podľa nich len malou daňou za roky sľubovanú diaľnicu. Súčasný vodovod totiž križuje trasu budúcej diaľnice a tak ho diaľničiari musia preložiť a napojiť na novo. Pokračuje starostka obce Povina Alena Dudeková.
2: Úplne celé dedine dielní kvapka vody, preto nám zabezpečili náhradu, tak sme urobili jednotlivé stanoviská v jednotlivých časových harmonogramoch.
1: Kysucká D3 už naberá prvé kontúry. Na všetkých troch úsekoch pokračujú s preložkami inžinierských sietí a prípravnými prácami. Zároveň už začínajú s výstavbou mostov. Školy pred začiatkom školského roka hľadajú menej zamestnancov než vlani. Je to približne o 30% menej pedagógov než v rovnakom období minulého roka, približuje hovorkyňa pracovného portálu EduJobs Ľubica Melcerová.
3: Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteliek, 149 na druhý stupeň základných škôl, 131 na stredné školy a 63 na prvý stupeň základných škôl.
1: Najvýraznejší pokles je v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Ponúk je tam medziročne približne o 40% menej. Opačný vývoj má Trenčiansky a Prešovský kraj, kde školy hľadajú viac učiteľov než vlani. Pedagógov donedávna zháňala aj riaditeľka piaristickej spojenej školy v Nitre Marcela Jahnová.
4: Konkrétne ja som mala problém matematika, fyzika, takže áno, bol to dlhodobý proces. V tomto ja viem veľmi teraz využiť študentov, teraz podľa nového zákona, vlastne kandidátov, bakalárov, takže aj tých sme oslovili a boli veľmi radi.
1: V septembri do tejto školy nastúpia traja učitelia kandidáti. Ani riadny hrací čas nerozhodol o postupujúcom z play-off Ligy majstrov medzi Slovanom Bratislava a Slovinským Celie. Odveta sa po 90 minútach skončila 1-1. Priamo v centre diania je Martin Kajgl.
5: V tejto chvíli sa už raz tá minúta tohto stretnutia, stále sme ten gól, ktorý by mohol prelomiť ľady, nevideli, aj keď teraz Slovan ťahá break na ľavej strane, úplne voľný Martinez, toto je príležitosť, ktorá končí gólom. Slovan Bratislava v tej minúte strieľa gól, ktorý ho v tejto chvíli virtuálne posúva do hlavnej fázy Ligy majstrov. Ešte zhrniem, že v 18. minúte otvoril skóre Šporar, ale v 34. po penálte vyrovnal Sešlar na konci riadneho hracieho času. V 90. minúte zahodil tutovku Kučis a ešte predtým trafil Sešlar do žrde, ale v tejto chvíli, v tej minúte Martinez strieľa gól, ktorý Slovan v celie posúva do vedenia 2-1.
1: Noc bude prechodne oblačná s teplotou 18 až 13, v údoliach miestami do 8 stupňov, cez deň jasno až polojasno, ojedinele dážď alebo prehánky a 22 až 27 na západe a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 28 až 33 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na východe miestami mierny severný vietor. Bude 23 hodín aj 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Pra práce na D1 aj uzavreté tunely na D3 ponúkame správy z dopravy. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Sandrou Vychopenovou.
7: Šport, ľadový hokej sa stal mojou životnou láskou a osudom s úspechmi i pádmi. Aj to sú slová hostky dnešnej nočnej pyramídy, bývalej reprezentantky, trénerky a prvej slovenskej rozhodkyne v ženskom hokeji Marie Zemiakovej. Majka, ale môžem sa opýtať aj na úspechy na poli súkromnom? Dve deti určite spomenieš, to je asi tá najúloha.
8: No skús.
7: Mám sa opýtať aj na manžela?
8: Manžel nie je a ani nikdy nebol. Možno nejaký nápadník, ak sa ozve po tejto relácii.
7: Dáme
8: tak
7: kontakty.
8: Ale poviem k tejto téme toľko, že bola som veľmi zamilovaná do človeka, ktorý ma v živote veľa naučil, ktorý mi do života dal veľa rôznych rád a ktorý ma proste pripravil na život a posiela mu takto taký pozdrav do nebička. No a je len ťažko nahraditeľný.
7: Krásne vyznanie, verím, že je vypočuté tam, kde si hore a možno ho počúvajú aj tvoje deti, ktoré si spomínala, o ktorých ešte budeme hovoriť a ktorým si aj ďakovala, keď si preberala vzácne ocenenie za celoživotný prínos. O tom povieme, ale určite aj hokejbal, no a Nordic Walking musí byť. Takže momentálne síce s walkingovými palicami v aute, ale s úsmevom u nás štúdiu Maria Zemiaková, z toho štúdia Rádia Slovensko vás zdravia aj Jakub Slovinec a Sandra Vychlopenová.
0: Rádio Slovensko,

0: Simonka Danková počula nočnú pyramídu s Máriou Zemiakovou, ktorá je bývalou hokejovou reprezentantkou, trénerkou a rozhodkyňou. Dobrý večer. Akú najväčšiu hromadnú zrážku ste zažili počas hokeja? Asi bitkovú.
1: No tak rôzne zrážky som ja zažila. A ako rozhodkyňa môžem povedať, že napríklad ma napadá situácia, kedy v roku 2011 v ženskej lige sa mi pobili družstva Topolčian a Zvolena takým spôsobom, že pri podávaní rúk zvolenská brankárka napadla hračku z Topolčianov a zvrhla sa toho na takú bitku.
0: Po zápase pri podávaní rúk.
1: A zhodou okolností sa s tou brankárkou stretávam dodnes, pretože je jednou z Lady Slovakia hokejbalovom týme Masters, tak ju v touto cestou pozdravujem. Máme na to aj také úsmevné spomienky potom. Ale hromadných zrážok, ja som hlavne ako rozhodkyňa zažila aj také rôzne nepríjemné fauly, väčšinou aj také neumyselné fauly. A pamätám si aj na situáciu, kedy sa predo mnou zložilo dievča s veľmi zlomenou, veľmi vážnou zlomeninou nohy. Odvážali ju potom sanitkou aj s korčulou na nohe a potom veľmi nepríjemné zhodokolnosti. Bolo to tu v Bratislave. A ja teda tie hromadné zrážky, no ako bitky, zrážky, ako rôzne všelijaké veci zažije človek na tom mlade, ale väčšinou teda skôr ako rozhodkyňa som ich tak zažila ako hračka.
0: Majka, nechcem byť zlá, ale ešte jednu vec viem, že občas aj rozhodkyňa kopne a pomýli. Prepáč.
1: No, ja som... Ja mám vlastne takú komickú situáciu, no vtedy to nebola až taká komická situácia, ale bolo to na jednom šampionáte, kedy hrali Korejčanky a ja som uznala gól, ktorý nebol a to proste rozhodkyňa má pravdu. Vtedy ešte neboli žiadne kamerky, žiadne rady a tak ďalej. A dokonca tej Korejčanky, napriek tomu, že vedeli, že sa milím ja, oni to aj s pokorou nejak prijali. To je veľmi zaujímavá taká natúra, že rešpektovali rozhodnutie rozhodcu. A od tej doby ja nosím okuliare.
0: Čo je inšpiráciou k nosení? No ja sa cez tie okuliare pozerám na ďalší pozdrav, ktorý prišiel. Rád by som pozdravil vášho hostia a poďakoval za všetko, čo robí pre Mojšovú Lúčku a jej obyvateľov. Veľa zdravia, dobrých nápadov a energie praje a pozdravuje Peter. Peter.
1: No, tak možno aj si aj viem, ktorý to je Peter a kto je ten Peter, o ktorom si myslím, že je... Áno, tak to asi bude,
0: to bude on.
1: Tak ja ho tiež pozdravujem z tohto miesta a veľmi pekne ďakujem a hlavne za jeho takú aktivitu napriek svojemu zdravotnému telesnému handicapu dokázal napríklad prispieť príspevkom o histórii tej Mojšovej Lúčky na webovú stránku a veľmi sa zaujíma o také dianie a veci, takže pozdravujem Petera, ďakujem.
0: Ďalšieho človeka pozdravíme do Mojšovej Lúčky, Michal Holubčík, veľmi ma potešilo, že máte v štúdiu Majku Zemiakovú, má aj odkaz pre teba. Väčšina ľudí ju možno pozná predovšetkým cez hokej a šport. No ja by som chcel vyzdvihnúť, aká je to výborná kamarátka v bežnom živote. Človek s veľkým srdcom, ktorý sa každému snaží pomáhať a nikdy nikoho neodmietne. Sama mi už vo veľa veciach ochotne poradila, pomohla, za čo jej chcem aj takto verejne úprimne poďakovať. Majka je navyše obrovským prínosom pre komunitu priateľov a známych práve v Mojšovej Lúčke. Vždy obdivujem jej zručnosť, je to skutočná odborníčka, stavbárka, čo naplno dokázala pri stavbe svojho vlastného domčeka. A keď práve niečo nebuduje, s rovnakým nasadením pracuje vo svojej záhradke. Majka, ďakujem ti za všetko, prajem ti do budúcna len to najlepšie a nech sa ti naďalej darí vo všetkom, do čoho sa pustíš. Všetko dobre praje na do štúdia. Michal, krásne ste to napísali.
1: Michal, no, tak som trošku dojatá, no, tak škoda, že si nie je môj ročník, si oveľa mladší a zadaný asi, ale ďakujem a vážim si tvoje slova.
0: Jo, to sú krásne slova, no, ale spomenul domček a toho sa ja musím chytiť. Môžeme ísť troška do súkromia a predstaviť tú tvoju rodinu, tie dve úžasné, už dospelé deti, nie ešte?
1: Tak skúsme sa najskôr teda vrátiť k tomu domčeku, až potom o tých deťoch, ale ja to preto spomeniem, lebo Michal je tiež jeden z tých ľudí, ktorí mi pomohli pri stavbe mojho domčeka. Ja som sa ocitla v takej dosť zvláštnej situácii, neľahkej. A ja som po smrti mojho otca sa nejak som cítila, že potrebujem aj teda aj som mala takú situáciu, že som musela odísť z bytu. a po otcovej smrti som dávala do poriadku aj nejaké ešte nejaké také pozemkové veci a zistila som, že po svojich predkoch máme tam nejaké kúsočky pozemkov, tak som to nejako dala do poriadku a dostala som úžasný nápad tam postaviť taký náš domov. A tá myšlienka bola spolu aj s mojim starším synom rozohratá, lenže môj syn sa v určitej etape rozhodol ostať v zahraničí a aj mi to tak prezentoval, že mu to je tak ľúto, že samozrejme, že sme tam síce spolu, ale že by teda to rád skúsil tam a sám. No a ja som mala len dve možnosti, buď teda to rozostávané celé nejako predať, alebo nájsť riešenie.
0: Našla si ho.
1: A to riešenie som našla zase cez... A to mi zase taký kamarát Vlasto poradil, že by som to mohla skúsiť cez tú verejnú zbierku Donio, aj keď tam sú rôzne príbehy. Nebola som na tom tak zle ani zdravotne, ani finančne, ale naozaj sa mi podarilo proste dať do Eteoru taký príbeh o dostavbe tohto domčeka a bolo to takou zvláštnou formou urobené, že každý, kto prispieje nejakou sumou, tak má doživotne kávu v tom domčeku zadarmo, dokonca aj so šáločkou, ktorú si môže podpísať. No ja tým, že to bolo anonymné, tak ja som sa nedostala ku všetkým tým ľuďom, ktorí mi
0: zazvonil
1: pomohli.
0: Zazvonil niekto v tom domčeku?
1: Áno, áno, áno. Ľudia ko mne chodia na kavičku a je tí, čo ešte neprišli, tak ich touto formou vlastne aj vyzývam, že tí, čo ste mi prispeli, ja to naozaj neviem, ktorí ste to všetci boli, tak naozaj máte tam tú šaločku a aj tú kávu. A vám z tohto miesta veľmi pekne ďakujem za pomoc. A vďaka tej akcii vlastne sa mi pomohlo, alebo sa mi prihovorili ľudia, ktorí mi potom aj požičali nejaké peniažky bezúročne a vlastne potom som to mohla celé už zastrešiť hypotékou a tak ďalej, lebo nebolo to možné urobiť v rozostávanom stave. Takže
0: ale sama žena si takto poradila.
1: No, ja si myslím, že vo svojej podstate sú všetci ľudia dobrí a tak ako v minulosti si navzájom chodili pomáhať, že stávali jedni druhým, išli zase druhým, tak ja som tak naivne verila, že to tak funguje, takže keď aj niekto potrebuje nejakú pomoc, tak ja som pripravená vždy pomôcť.
0: Ale mám pocit, že v tej vašej komunite tam to aj funguje podobne, veď ste čítali maily.
1: Ja som sa ocitla v obci, alebo teda v mestskej časti Mojšova Lúčka a ja to cítim, že tam patrím, ja som sa tam dokonca narodila v dome číslo 106, ktorý zatopili. A potom sme sa museli presťahovať do na sídlisko, do paneláka.
0: Takže
1: som dievča zo sídliska a som sa vrátila proste po mnohých rokoch znova do toho mojho rodiska a som dostala súpisné číslo rovnaké, takže mám adresu, na ktorej som sa narodila a ja som za to veľmi vďačná a cítim, že aj tí ľudia, ktorí tam v tej našej malinkej mestskej časti Mojšova Lúčka žijú, že to sú ľudia s veľkým srdcom a sú tam aj úžasní ľudia, ktorí organizujú rôzne akcie pre deti a pre dôchodcov, pre seniorov a ja verím, že tam bude ešte viac prekvítať táto mestská časť, pretože tam všetko je to o ľuďoch.

0: Deti. Spomeňme deti, hovorí mi Mária Zemiaková, ktorá k tej krásnej športovej kariére pridala aj tú materskú. To je ďalší krásny level a sklbiť to všetko a dať to dokopy na svoje dve deti, si veľmi hrdá mama. A poď nám o nich povedať viac. Viem, že máte zaujímavý koníček. Spoločenské hry u vás sú a boli top.
1: Tak ja som slobodná matka dvoch synov, dvoch úžasných synov, veľmi ich ľúbim. A nie som vždy na nich ako met. Ten starší už so mnou nebýva, žije teda v zahraničí, ale vyštudoval ako na strednú školu v Trenčine ako letecký mechanik a mňa tak trošku trápi aj až dodnes, že som mu nebola schopná proste zaplatiť pilotný kurz na vysokej škole v Košiciach, tak si išiel sám zarobiť do Ameriky a on nakoniec ten svoj zárobok sa rozhodol venovať svojej rodine a teda do svojho domova, do vybudovania domova v Nemecku. A som na neho veľmi hrdá. On je veľmi šikovný. On sa etabloval v spoločnosti, ktorá má pobočky po celom svete. A je to takým paradoxom, že oni celý svet mu dôveruje v tých jeho technológiách. A ja stále nejak ako mám niekde také tie spomienky na jeho detstvo, keď mi polepil podlahu a proste mal nejaké také svoje tie technické úlety, ktoré som ja ako matka vtedy nechápala. A dnes by som sa už mala naučiť mu trošku viacej dôverovať, že aj mne tú elektriku môže spraviť, aj mne tie technológie môže.
0: Počúva toto teraz, myslíš?
1: Ja neviem, či to počúva. Mladší možno. Takže ja som na neho veľmi hrdá, že naozaj minule bol v Singapúre, v Švédsku, on chodí po celom svete, robia nejaké také zariadenia, ktorým ja ani nerozumiem. A mladší syn je trošku šikovnejší žiak v učení a on je trošku v tom prostredí toho digitálneho sveta trošku iný, ale páči sa mi na ňom to, že sa mu páči aj monterky a vie teda napriek tomu, že je veľmi dobrý žiak, vie dobré jazyky, tak vie pracovať aj zručne, aj fyzicky a aj teraz chodíva pomáhať, nedávno bol pomáhať aj v nejakom kostolíku, pri nejakých prácach, takže som na obidvoch synoch veľmi, veľmi hrdá a snaď mi odpustie, že veľakrát im teda robím aj od toho prísneho otca, tak tá komunikácia niekedy aj je trošku náročnejšia a môj mladší syn ma teraz, bude mať 16 rokov, tak je to také obdobie náročné a ja sa musím ako matka tiež trošku viacej snažiť a aj chápať, že to už je taký jedinec a v tejto dobe taký už možno viac vpredu, než
0: že už
1: by sme
0: taký
1: si mysleli, že to už nie je dieťa.
0: Do života.
1: A naozaj nás spájajú spoločenské hry, takže keď máme možno nejakú krízu alebo nejaké napätie v domácnosti, tak vyberieme dámu a hráme bučák alebo dámu a teraz ma už väčšinou vždy porazí, ale tam sa to tak nejako uprace a aj sa vieme tam porozprávať a som
0: to sú veľmi pekné veci spoločné.
1: No a starší mi teda dal ako taký darček ešte vnučku, takže po dvoch synoch mám radosť. Z našej rodine máme aj dievčatko.
0: Si babka rozmaznávačka?
1: Ja som babka aktívna.
0: Koľko má mala?
1: Mala má teraz vlastne 2,5 roka.
0: Stála už na korčuliach?
1: Áno. Donesla som do Nemecka korčulky, boli sme si zajazdiť. A z nej sa veľmi teším, je to veľmi rozumné dievčatko a ja sa v nej veľmi vidím, tak snaď bude mať priestor a čas a možnosť ju ešte veľa vecí naučiť. Takže veľmi pozdravujem moje deti a trošku sa im musím aj ospravedlniť za to, že som veľakrát pri aktivitách s inými detičkami aj pri hokejbále a hokeji možno bola viac aj s cudzými deťmi než s nimi, pretože oni ako si ten hokejbal nechceli hrávať. A hokej aj hrali obidvaja chvíľočku, ale nechceli ísť do hokejovej školy, tak v každom prípade ten celý môj život je aj o deťoch, aj o vlastných, aj o cudzích deťoch, ale ja s deťmi robím rada.
0: A robí s nimi po celom Slovensku, dá sa povedať, a veľmi veľa aj v Bardiove. Pozdravujeme do bardiovských kúpeľov a aj Karin Obšatníková z Ročinova, topkový výber hostia Mária Zemiaková je úžasný človek, skvelá mama, priateľka. A práve si mi spomenula, že je to priateľka z Bardiovských kúpeľov, kde ty pravidelne chodíš so svojím synom. Ale nie to len o procedúrach, ale ty tam vždy urobíš aj jedné perfektné podujatie pre deti.
1: Tak hlavne musím povedať, že sa to nikdy neplánuje. Ono to je tak, že jednoducho sme tam na liečení so svojimi deťmi a stále nás niečo napadne. A mňa väčšinou napadne a chvála Pánu Bohu, že sú tam vždy také mamičky, ktoré ten nápad
0: zrealizujú.
1: Pomôžu zrealizovať a oni ma tak nejak počúvajú. Akože, a to ma tak teší a ja sa na nich vždy veľmi teším a som im vďačná za to, že sú partia tých tzv. Mamičiek, nie len tzv., ale sú tam aj oteckovia, teda.
0: A ako vyzerajú tie podujatia napríklad?
1: No, nedávno, tento rok vlastne, nedávno, tak pred pár dňami sme ešte, keď sme boli ešte v Bartielských kúpeloch, tak sme robili takú súťaž práve v Nordic Walkingu. Oni tam krásne v Bartielských kúpeloch zaviedli pre detičky tiež s nejakým handicapom, či už sa tam liečia na tie pohybové veci, alebo sú s nejakými nadváhami, tak im zaviedli do procedúry Nordic Walking, čo teda tiež je perfektná spolupráca aj so Slovenskou Nordic Walkingovou asociáciou. A robia si tie pravidelné tie inštruktáže, alebo teda tie semináre, a tým, že zaradili tam tie procedúry, no mladí ľudia to nie moc majú v obľube,

0: lebo to bolo úžasné, jak sa snažili jej, takže toto sme urobili, ale robíme tam všeličo, robili sme Let's Dance, robíme takzvané ich také tie olympijské športové hry Mieru, lebo ten hotel sa volá Mier. A je naozaj tak úžasné vidieť tie deti, ktoré to nezažili, ako tam nastúpia na ten ceremoniál a pustí sa im hymna a oni tam stoja, to zvučka nastup.
1: Zážitok na celý život, verím.
0: A potom súťažia a na konci majú takzvaný tombolový stôl a oni si môžu prísť k tomu stolíku, zobrať nejakú cenu, to sú tam nejaké cukriky alebo nejaké maličkosti, ktoré mamičky vždy nejakým spôsobom zoženú, no a posledné roky aj samotné kúpele vlastne tiež do tých cien niečo dávali. Nie vždy sa nám chce to organizovať, ale my sme to robili.
1: Ale vždy to stojí za to.
0: Aj preto, že sme chceli pre nich nejaké ihrisko urobiť a tak ďalej, takže jednoducho tých akcií tam je veľa a mamičky sú skvelé, tam počas tých kúpeľov majú vlastne priestor sa venovať len sebe a tým deťom, takže o to je to krásnejšie, že tam ten priestor sa na to nájde.
1: Máme asi minútku, ešte jedna vec by ale mohla zaznieť. Ja som počúvala podcast práve v Bardejovských kúpeľoch s tebou a hovorila si, že je veľmi fajn, keď aj tie maminy, ja viem, že je to komplikované, ale si pýtajú tie kúpeľné pobyty, že nie každý vie, že môžu s tým dieťaťom absolvovať tento pobyt a pre mnoho detí s rôznymi typmi nejakých zdravotných komplikácií je to naozaj balzam nie zdravotný.
0: Mne sama je o tom rozprávala kamarátka a ono, tí lekári aj sú ochotní potom spustiť ten proces, ale nie vždy sa to nejak akože naštartuje v tom správnom momente, preto aj keď to počúvajú ľudia s detičkami, ktoré majú len obyčajné alergie a majú ich potvrdené. Majú
1: na čo astmy. Sú špecializované, môžeme povedať, ten Bardejov?
0: Tak oni teraz nedávno už rozšírili svoje portfólio, tie detské aj pohybové veci, takže sa tam líčia aj skoliózy a to dneska má skoro každé druhé dieťa, už len tým digitálnym svetom a tým mobilom. Takže naozaj môžeme aj trošku povzbudiť tých rodičov, že ak majú pocit, že to dieťa naozaj má problém, aj ho bolí chrbát, alebo majú skoliózy. Ja nie som lekár, ale čo sa týka toho, tej zdravej chôdze, o tom už niečo viem. Ako inštruktorka Nordic Walkingu a ja to môžem len veľa odporúčiť, ale mi sa mi páči, že práve v Bardejovských kúpeľoch s týmito procedúrkami robia a zaradili ich medzi liečebné procedúry.
1: Majka, na chvíľučku sa opäť s tebou, ale je to dôležitá vec, presunieme opäť k tomu inému športu, ktorý teraz veľmi pozorne sledujeme. Dúfam, že vyhrajú, no len poviem o čo. Odvetný zápas play-off. Slovan Bratislava na pôde slovinského šampióna, až sa bojím sa opýtať. Predĺženie sledoval a koniec zápasu je.
2: Rádio Slovensko. Šport naživo.
1: Martin Kajgl, a prosím o informácie, na ktoré všetci čakáme, ktorí to nemôžeme sledovať a vidieť. Chceme to aspoň počuť.
3: Nemusíte sa vôbec báť, Slovan Bratislava si zahrá v hlavnej fáze Ligy majstrov, pretože ustal fantastické predĺženie gólom Christiana Martinéza v tej minúte zápasu. Si priklonil misky váh na svoju stranu. V predĺžení sme opäť videli ďalšie veľké šance až tutovky domáceho Celie. Dokonca v 105. minúte aj žrť po ďalšej strele domáceho hráča, ale Slovan to už heroicky ubojoval, uskákal, uhral a po dvoch rokoch si opäť zahrá v hlavnej časti Ligy majstrov. Tak takéto radostné správy posielame zo slovenského Celie na Slovensko. Slovan vyhral na Celie v odvete baráže Ligy majstrov 2-1 po predĺžení a zahrá si v Lige majstrov.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Keď sme sa dozvedeli o futbale s Máriou Zemiakovou, bývalou hokejovou reprezentantkou, trénerkou a rozhodkyňou, ako sme urobili, tlieskame a veľmi, ale tlieskali aj tebe na šampionátoch a určite sa stali a zostávajú stále v pamäti, aj keď už sa aktívne hokeju nevenuješ. Nejaké také veci, udalosti, ktoré prosto sa jednoducho nedajú zabudnúť. Nechcem hovoriť topky, to slovo nemám až tak rada, ale predsa len rozhodcovské nejaké veci, medzníky, situácie, momenty, ktoré, keď teraz spomenieš, tak budeš mať zimomriavky aj ty.
1: No, to je také ťažká otázka, ale to by sme tu boli možno, že aj dlho. Mám také úžasné kroniky, v ktorých je všetko poznamenané.
0: Zapisuješ si to? To je skvelá vec.
1: Áno, musím to dať aj nejak do poriadku. Ale poviem, skúsim si spomenúť takto, že počas tej hokejovej kariéry hračky sú pre mňa tie silné momenty tých dvoch titulov majsteriek Slovenska. To bolo naozaj veľmi emotívne. A potom aj tej reprezentácii Slovenskej republiky. My sme boli vlastne prvé reprezentantky vôbec. Pán tréner William Pongrác bol v podstate ako prvý reprezentačný tréner. Takže to prvenstvo v tej reprezentácii v tom ženskom hokeji bolo veľmi zaujímavé, aj tie sústredenia a tie dvojnásobné majstrovstvá Európy, síce iba skupiny B, a mali sme zemiakové medaile dvakrát.
0: Na to som sa až bála opýtať, či Zemiaková získala nejakú zemiakovú.
1: No, čo sa týka tej rozhodcovskej kariéry, tam mám tých milníkov viacej. Mne sa strašne páčilo to, že ja som vlastne tým, že som pískala tie nižšie divízie ako hlavná rozhodkyňa, tak som prešla destinácie ako Kapské mesto v Africkej republike, alebo Soul, hej, v Koreji.
0: Kde to bol ten štadión? V Kasíne?
1: No,
0: v Kapskom?
1: Presne v Kapskom meste, tam to bolo veľmi zaujímavé, taká rarita, to bol taký veľký komplex a bolo to v podstate kasino, veľké kasino, kde vnútri bola ľadová plocha bez mantinelov, dokonca tam tí časomerači museli mať príľby na hlavách, hej, a mne sa páčilo, ja pozriem takú kuriozitu, že ja si pamätám, že hrala Južná Korea proti, myslím, Slovensku a 19-0 vyhrávalo Slovensko a vtedy mi prišla tá supervisorka povedať: Mária, prosím ťa, nekorčuluj tak veľa, lebo vyzerá, že iba ty tu korčuluješ a oni stoja. Tak to boli také moje zážitky, také prvotiny ako hlavnej rozhodkyne, ale ja si musím z tohto miesta aj poďakovať komisii rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja v tom čase, pretože ja som dostala v roku 2009 takú výnimočnú príležitosť odpískať si zápas, extraligový zápas mužov, síce iba priateľský zápas, prípravný zápas, ale bol vypredaný zimný štadión a postavil sa vtedy proti sebe ako družstva Martina a Banskej Bystrice a boli to vlastne majstri z Göteborgu, Hlinka a Uram a to bol zážitok pre mňa naozaj perfektný. Ja neviem, či už odvtedy nejaká žena Slovenka pískala a teraz ešte extraligu mužskú, aj keď na priateľskom zápase možno áno, neviem, nemám to, lebo vieme, že tie rozhodkynie teraz na Slovensku sú, máme ich viacej a dokonca aj úspešné rozhodkynie boli už aj na olympiáde a jedna veľmi talentovaná rozhodkynia Evka Mária Moleková je dcerou mojej takej súputničky Evky Molekovej, ktorá bola úplne historicky prvá rozhodkynia na medzinárodnej úrovni, Čiarová.
0: Čiže ty, hej, si bola hlavná a ešte predtým
1: boli. To treba povedať, bola aj Heňa Hujdušová, ktorá pískala na olympijských hrách 2002 a potom už zase po mne boli ďalšie rozhodkynie.
0: Tak ty si rozhodovala majstrom sveta v podstate.
1: No, to bol proste zápas, ktorý bol na Slovensku aj v televíznych novinách spomenutý.
0: Mala si aj trému, alebo aký vám človek
1: pocit? Ja som mala úžasných parťakov na čiare, chlapcov, takže tí mi tam trošku pomohli a tak nebolo to až také ľahké, ale ma to bavilo.
0: Hráči?
1: Lebo tak
0: dávala si na sociálne siete, pýtali sa vopred hráčov, že či budú počúvať. Povedali, no, že veľký rešpekt.
1: Hej, ako potom zase napríklad ja si vážim to, že ja som, ak som mala tých 8 šampionátov a 7 tých európskych líg po svete, tak ja som spoznala strašne veľa ľudí vo svete, ako mám kamarátky v Japonsku, proste v Lotyšsku, v Litve, proste po celom svete a to je také tiež úžasné, že aj spoznávať tie natúry tých ľudí, aj tie priateľstva tohto typu. A naozaj tých zážitkov mám neskutočne strašne veľa, ale aj negatívnych samozrejme. Boli zážitky, kedy som pískala druhú ligu seniorom, mužom, ktorí neakceptovali, že im píska žena, takže to by som mohla o tom rozprávať, ale nechcem to do tej negatívnej stránky viesť. No a zase z pozície trénerky, ja som sa tak veľmi tešila z toho, že ku mne v roku 2011-10 prišlo to malé dievčatko Nela Lopušanová, vtedy 4-ročná a asi ju celú Slovensku pozná, tak ona prišla ku nám, my sme vtedy chceli znova založiť ženský hokej v Žiline, pretože nebol, a robili sme to takým projektom cez hokejbal na hokej, a v podstate bolo to taký ideálny priestor na to, ako znovu dať dokopy nejaký ženský tím, ktorý sme potom akože hneď preklenuli na tie korčule. No a ja keď spomeniem tú Nelu Lopušanovú, tak jasné, že teraz to tak všetci vnímajú, že aj vďaka nej sa vlastne ten ženský hokej propaguje ďalej, ale netreba zabúdať na takých obetavcov, ako je práve tá Evka Moleková, ktorá sa trápi so ženským hokejom v Košiciach a teraz v Čani. A
0: to je tá Evka, čo nám aj napísala?
1: A tu by ste si raz mali sem pozvať, ktorá by vám mali o rozvoji ženského hokeja povedať v súčasných podmienkach, lebo si myslím, že to je žena, pred ktorou ja dávam zase klobúk dole. A hovoríte, že napísala, čo
0: tak
1: napísala.
0: Citujem. Zemka, počúvam ťa v nočnej pyramíde a už som čakala, kedy príde Žilina a prvý ženský zápas. Dobre, dobre, boli ste prvé, uznávam, ale stále pripomínam, že len o pár dní pred Košicami a Popradom to naše dlhoročné naťahovanie o prvenstvo ti predsa nemôžem len tak odpustiť.
1: A mám veľmi rada Evku, ona je človek, ktorý žije hokejom celý život a je pri ňom dodnes. A Evka, ako by som to povedala, že keby boli vtedy sociálne siete a Facebook, tak by sme to určite vedeli, tak ale keď tá pošta vtedy tak dlho trvala a nevedeli sme jedna o druhej, no tak vidíš, tak sa to tak trošku mili. No ale ja verím, že Slovenský zväz ľadového hokeja teraz avizoval, že teda chce urobiť nejakú stránku, alebo teda nejaký priestor venovať histórii ženského hokeja, a ja si myslím, že je to veľmi potrebné, pretože súčasná generácia mladých hokejistiek by mala poznať tú históriu, pretože na nej sa to všetko postaví, a myslím si, že by si aj vážili určité veci, ktoré majú v rámci podmienok, či už v reprezentácii, či už v kluboch. A ja si myslím, že to môže byť aj impulzom potom do toho lepšieho rozvoja. Takže máte teraz možnosť pozvať aj tú Evku na budúce.
0: Veľmi sa tešíme a ďakujeme za tip, ale ďakujeme aj tebe, lebo ja som videla v tvojom aute zápisníky a dia zoznamy, kedy ty si všetko píšeš, čiže v tej spomienkovej historickej, možno Sieni Slávy, ktorá sa do budúcna
1: ja to už
0: mala
1: chystám,
0: pripravovať,
1: tak naozaj,
0: to
1: chystáš. Naozaj už jeden pracovník Slovenského zväzu ľadového hokeja ma kontaktoval, že už by som to mala dávať nejako dokopy, tak som to začala dávať dokopy a so do okolností som to dneska presúvala z jedného miesta do druhého, tak mám to v kufri. A išla aké dresy rôzne a tak ďalej. A ešte som zabudla vlastne povedať aj z toho pohľadu toho funkcionárskeho. To bola asi najťažšia tá situácia. No, pretože ten funkcionár musí sa na to dívať z takého komplexného hľadiska, a to len aby, keď to tak zhodnotím, že tá hradská, rozhodcovská, trenerská a funkcionárska, tak tá má tak až tak nebola pozitívna v mnohých veciach, ale chcem nadviazať na tú možno trenerskú, že ako som to už aj spomínala, že z toho čerpám aj pri tom Nordic Walkingu, a je to taký rozvoj, no už ani neviem, čo som chcela presne povedať.
0: No prosto chceš to posúvať ďalej. Na záver sa opýtam, je vo svete ženský hokej, je krajina, kde je to naozaj, dá sa povedať, že celo krajinný šport, že tomu fajne veľa ľudí, mocnosť.
1: Ja si myslím, že ten ženský hokej ide veľmi, veľmi dopredu, a aj vďaka napríklad tej našej Lopušanovej, ale aj iným jej spoluhráčkam, ktoré hrajú už dneska aj v zahraničí, tak je to zaujímavé. A kto videl napríklad ženské zápasy na olympiáde alebo na majstrovstvách, tak to sa už na to dám veľmi, veľmi slušne pozerať. Takže kto ešte nevidel ženský hokej na tejto svetovej úrovni, tak nech
0: treba
1: si ho pozrieť, pretože to je balzam na dušu aj na oko, a tie akcie proste sú krásne. Že ja napríklad ako klobúk dole aj pre tú našou Nelu, však o tým by sme mali dať možno aj niekde, niekedy samostatný takýto, takýto rozhovor.
0: Dobre, ale skončíme tento vstup, že kto nevidel ženský hokej, treba si tak pozrieť. A kto ešte nepočul Máriu Zemiakovú, škoda, lebo čaká nás posledný vstup a je to veľmi zaujímavá nočná pyramída pre našich poslucháčov.

0: Mám plány, nápady, myšlienky, tie sa však dajú realizovať len vďaka podpore a pochopeniu okolia. Je to jedna z myšlienok hostky dnešnej nočnej pyramídy Márie Zemiakovej, ktorá, ale to okolie, no aspoň tí, čo sa ozvali, tak sú veľmi vďační, že ťa v svojom týme, nielen hokejovom, ale aj takom komunitnom prostredí, kde bývaš, majú, lebo si asi človek, ktorého za to stojí mať po boku. Čomu venuješ svoju energiu a čas aktuálne?
1: No, tak ja by som povedala, že to, na toto by som potrebovala veľmi veľa času, aby som to všetko povedala.
0: Ja tu mám, že záhradke a sliepkam.
1: Áno, presne aj tak, ale ja som naozaj našla v tom mojom domove a v tom domčeku takú pevnú pôdu pod nohami, taký nejaký zdroj energie a aj tie sliepočky, to je nádherné, keď viete, že nič nevyhodíte, žiadne jedlo, že proste naopak ja vám zase prinesú tie vajíčka, hej, ale tak to o tom nie je táto relácia, len chcem povedať, že mňa napríklad strašne fascinuje aj to, že máme hokejbalové družstvo Lady Slovakia, tiež ich z tohto miesta pozdravujem. To sú dievčatá, ktoré sú už teda také tie staršie dorastenky, seniorky.
0: Ako sa vám dári?
1: A dokonca my sme v roku 2016 získali aj bronzovú medailu na majstrovstvách sveta, ale sú to dievčatá, ja som teraz nebola na sústredení zo zdravotných dôvodov, ale sú to dievčatá, ktoré sa stretávajú, majú veľmi veľa energie a stále športujú a je úžasné mať takúto komunitu. Takže ja dúfam, že ešte stále som v týme, že keďže som nebola teraz na tom sústredení, že ma nejakým spôsobom nevyradili. No ale chcem povedať, že najviac ma teraz dosť baví a preto som asi ten hokej trošku dala do úzadia a presedlala som na ten Nordic Walking, pretože to je aktivita, ktorou sa nikdy nekončí, tam korčule nemusíte vešať na klinec a stretávam sa tam s ľuďmi, ktorí majú neskutočne veľa energie alebo tú energiu získavajú. Ja som veľmi vďačná Lucii Okoličaniovej, že v podstate ona stále rozvíja aj túto tému tým, že to stále niekam posúva a ja sa tiež učím žiť takou prítomnosťou a mám čerpám tú energiu aj od tých seniorov, pretože ja si myslím, že tí seniori sú ľudia, ktorí majú neskutočne veľa skúsenosti a vedomosti a keď ich človek počúva a tráviť nimi čas, tak zistí, že aké je to úžasné si navzájom tú energiu ako vymieňať a oni naopak zase sú mnoho aktivnejší, aj sa hýbu a vedia sa úplne inak ešte zaujímať o ten život.
0: Ale to si povedala veľkú vec, lebo veľakrát googlíme a sociálne siete a všetko a nepočúvame ľudí, ktorí to zažili na vlastnej koži a vedia byť tým zdrojom informácií úplne úžasným a ešte k tomu vedia dať aj tú človečinu.
1: No a ja by som povedala, že neviem, čo by som ešte povedala.
0: Ja sa chcem opýtať, ako ty dobíjaš baterky. Hovorila si, že v detstve zdravotné problémy, teraz viem, nechcem ťa nejak do toho, že tiež bolo čosi, alebo je. A napriek tomu tu sedí jedna usmievavá, úžasná žena, ktorá, opäť prečítam ešte jednu otázku, že nech nám Zemka. Zemka ťa volajú?
1: Áno, Zemka je môj nickname.
0: Prezradí, ako to robí, že je stále pozitívna a nepozná prekážky.
1: Ja mám taký životný štýl a už niekoľko rokov asi ten COVID to tak nejako upratal u mňa, že všetko sa snažím prijať tak, že všetko sa pre niečo deje a keď aj príde do života nejaká negatívna vec, tak jednoducho je tu, prišla, ale ja nejak ju nemám prečo riešiť. Musím sa akože jej prispôsobiť, že tým pádom ja som veriaci človek a ja tak vnímam tie situácie, že ako moja jedna dobrá kamarátka Marka hovorí, že sleduj signály, tak ja tie signály zhora vnímam a snažím sa nepozerať sa dozadu. To znamená, že ak je sa niečo v minulosti udeje, alebo je to negatívne, tak sa to proste stalo, urobí sa čiara.
0: Dokážeš to urobiť?
1: Áno, už to teraz dokážem.
0: Nie, myšlienka stále dokola. Ako,
1: keby
0: sa
1: to teraz niečo spadlo nám, tak sa to rozbije, tak si povieme, tak asi už máme skončiť. Alebo proste pozriem sa na to tak, že je to nejaký signál k tomu, že máme si z toho zobrať niečo, aha, že máme ísť iným smerom. A ja by som to radila aj ľuďom, ktorí sa trošku umarajú s nejakou minulosťou, že ich niečo trápi, alebo proste proste majú nejaký pocit, že stále na to myslia. Ono to je aj v tej rozhodcovskej branži bolo tak, že keď urobíte nejakú chybu, nevšimnete si možno nejaký faul, vy nemôžete na to myslieť. Jednoducho, lebo vás to ovplyvní, potom sa to vás to vyhodí z koncentrácie a to ma aj naučilo, že jednoducho stalo sa. A už sa to ďalej stalo, proste je to koniec, je to uzavretá vec. Minulosť neopravíte. A prítomnosť vás proste vráti tak pevne tými nohami na zem a už je len dôležité sa od toho odraziť. A ja by som to prijala aj všetkým ľuďom, aby sa netrapili minulosťou, žili a vnímali tú prítomnosť a potom budú mať krásny, šťastný život, peknú budúcnosť a ďakujem Pánu Bohu, že ma tu necháva na tomto svete a verím, že dostatočne
2: ja dlho, veľmi dlho.
1: Že som pripravená tu byť ešte dlho, lebo mňa veľmi baví aj pomáhať, aj robiť veci a myslím to úprimne, ja si proste mám z toho dobrý pocit, takže ďakujem aj ja, nie len za príležitosť tu byť, ale za to, že aj môžem možno aj také posolstvo venovať a poslať všetkým, ktorým sa možno trápia, ktorí sú smutní a ktorí možno práve teraz počúvajú pri nejakej neľahkej situácii toto rádio, že nič nie je také zlé, ako sa to na prvý pohľad zdá a stačí len proste možno, jak skončí táto relácia, si povedať, že žijem, som šťastný, dýcham a proste ide sa ďalej. Ide sa ďalej, je to proste tak.
2: Aby neboli smutní, že sme nepozdravili všetkých poslucháčov, našu stálicu Vláda, srdečne pozdravujeme. A Majka, ďakujeme za čas. Verím, že hovorím za všetkých, nielen ktorí sa ozvali, ale ktorí aj počúvali. Približenie mimoriadne zaujímavého sveta ženského hokeja v rôznych pozíciách a prajeme, nech sa v zdravičku a s tou Božou pomocou tebe darí ďalej. Ďakujeme, že si tu bola, že si merala cestu zo Žiliny.
1: Ďakujem a ja peknú dobrú noc všetkým želám.
2: Hostkou Nočnej pyramídy bola Mária Zemiaková, žilinská hokejistka, bývalá trenérka v histórii, prvá rozhodkyňa.
1: Hlavná.
2: Rozhodne sa...
1: Euka bola prvá.
2: Rozhodne sa k myšlienke hýbať sa pridáva a na dnes odpískané má Sandra Vychlopenová. Zostáva s vami Jakub Slovinec. Príjemné chvíle s Rádiom Slovensko.

0: prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Českého rozhlasu.
1: Schválená novela vodného zákona má zrýchliť budovanie vodovodov, kanalizácií aj starostlivosť o vodné toky. Viaceré zdroje upozorňujú, že terajšia fáza rusko-ukrajinskej vojny ešte nie je vrcholom eskalácie. Dnes má byť jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Vláda schválila novelu vodného zákona, ktorá podľa ministra životného prostredia, nominanta SNS Tomáša Tarabu, umožní obciam a aj slovenskému vodohospodárskemu podniku výrazne zrýchliť tempo budovania vodovodov, kanalizácií aj starostlivosť o vodné toky. Okrem iného argumentoval tým, že projekty boli často brzdené aj majetkovoprávnym vysporiadaním. Podporu novej legislatíve vyjadril ZMOS aj Asociácia vodárenských spoločností.
2: Ako pri výstavbe ciest, bude pod trasami, kde tieto siete pôjdu, vecné bremeno. Samozrejme, že dotknutí vlastníci budú odškodnení a budú mať riadny nájomný vzťah. Už tie procesy, kedy 1, 2 a 10 vlastníci vedeli zablokovať celý projekt, nebude ďalej fungovať.
1: Rusko zvažuje zosilnenie útokov balistickými raketami na Kyjev, vrátane cieľov v centre mesta a na kľúčovú infraštruktúru Ukrajiny, pretože usúdilo, že rokovania o mierovej dohode sa ocitli v slepej uličke. Oznámila to agentúra Bloomberg s odvolaním sa na tri zdroje blízke Kremľu. Podľa nich si stále viac ruských predstaviteľov myslí, že by prezident Vladimír Putin mohol ako poslednú možnosť zvážiť aj použitie taktickej jadrovej zbrane. Tvrdia tiež, že pod ťarchou sankcií ukrajinských útokov na ropné rafinérie a logistické centrá v ruskom vnútrozemí Kremeľ vojnu nezastaví. Moskva tieto údery považuje za útoky zo strany štátov NATO, pretože poskytujú Kyjevu zbrane a spravodajské informácie a terajšia fáza konfliktu ešte nie je vrcholom eskalácie. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do ligovej fázy Ligy majstrov. V barážovej odvete zvíťazili na pôde slovinského Celie 2-1 po predĺžení a v dvojzápase uspeli celkovo 3-2. Na štadióne je Martin Kajgl.
3: Cestu za vytúženým postupom začal dlážiť v 18. minúte po slovinskej spolupráci Andra Šporar, ale ešte v prvom polčase vyrovnali domáci v 34. minúte z pokutového kopu. Po zásahu Sešlara v druhom polčase sme videli lepšie Celie, ktoré ale nedokázalo streliť gól. No a potom v predĺžení v 100. minúte sa presadil Christian Martinez, panamský stredopoliar, ktorý dopravil loptu do siete. Nasledovali ďalšie neuveriteľné a vypäté situácie v predĺžení, ktoré Slovan dokázal uskákať a ubrániť, a raduje sa z postupu do ligovej fázy Ligy majstrov. Slovan v odvete baráže Ligy majstrov vyhral v Celie 2-1 po predĺžení a zahrá si v ligovej fáze milionárskej súťaže.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, teplota 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov, slabý vietor. Je 5 minút po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Práce na ceste na D1 aj v Bratislave. Pozrime sa opäť na cesty. V Bratislave na Vajnorského železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami. Na severnej D1 medzi Popradom a Spiským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Začína sa štvrtok 27. august. Počas dňa sa občas pozrite na oblohu, možno na nej uvidíte lietajúci balón. A bude to naozaj pekná symbolika, pretože 27. augusta 1783 Jacques Charles a bratia Robertovci vypustili z parížského Champ de Mars prvý balón na svete bez posádky naplnený vodíkom. My ku vám vypúšťame viac skvelej hudby a zaujímavé informácie. Pokojnú noc prajú Jakub Slovinec a Adam Bačkor.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Je to len móda alebo praktická výhoda? Mobilom či hodinkami platí čoraz viac ľudí. Kým pred 2 rokmi to bola približne tretina zákazníkov, teraz je to už takmer polovica. Ako táto technológia funguje, aké výhody, ale i rizika zo sebou prináša, povie Dáša Omastová.
1: Andrej už klasickú plastovú kartu takmer nepoužíva.
2: Keď platím bezhotovostne, zvyčajne využívam telefón. Je to pre mňa taká najjednoduchšia alternatíva. Ten telefón má človek vždycky po ruke, vytiahne si ho, zaplatí a je to.
1: Naopak Dáša zostáva verná platbe kartou.
3: Nemám mobilné internet, ani mobil nie je tak kvalitný, aby zvládal nejakú aplikáciu.
1: Pripojenie na internet je potrebné len pri inštalácii tzv. Mobilnej peňaženky a potom príležitosne napríklad na synchronizáciu údajov. Pri každej platbe ho však nepotrebujete. Mobily či hodinky využívajú najmä NFC technológiu, teda bezdrôtový prenos dát na vzdialenosť niekoľkých centimetrov. To majú s platobnou kartou spoločné. Odborník na kybernetickú bezpečnosť Karol Suchánek.
4: Keď máte napríklad platobnú kartu vo vrecku, tak teoreticky by niekto mohol ísť okolo vás, kto má čítačku bezdrátovú kariet a mohol by vám strhnúť do toho limitu na transakciu bez PINu túto čiastku.
1: Pri telefóne toto nehrozí. Pri používaní mobilnej peňaženky musí byť zabezpečený, teda mať zámok obrazovky.
4: By ste mali mať nastavenie biometrické údaje, čiže odomknem ten mobil pomocou biometriky, čiže pomocou otlačku prstu alebo tváre.
1: Bez toho či bez zadania kódu peniaze jednoducho neodídu. A je tu ešte jedna výhoda.
4: Tie platobné systémy, či už Google Pay alebo Apple Pay, keď platíte niekde u predajcu, tak schová to číslo vašej originálnej platby, čiže to ďaleko bezpečnejšie, že sprostredkováva tam ako keby ďalší level ochrany.
1: Bez pripojenia na internet sa však peniaze vedia rozkotúľať celkom rýchlo. Ak ste online, technológie vás udržia v obraze. Finančný odborník Fingo.sk Zoltán Čikes.
5: Mobilné bankovníctvo ponúka okamžitý prehľad o výdavkoch, notifikácie po každej platbe, či možnosť nastaviť si limity na platobných kartách a online platbách. Človek tak môže mať neustále prehľad o tom, koľko peňazí už minul. Denné limity na online platby či výbery zvyšujú aj vašu bezpečnosť pri strate alebo zneužití karty a viete si ich jednoducho upraviť priamo v mobilnej aplikácii banky kedykoľvek podľa potreby.

0: Aj predpoliednou máte naladené Rádio Slovensko. Kukurici môže v boji so suchom pomôcť kvasinka zo slovenskej pôdy. O našom domácom výskume povie viac Rado Tomeš.
1: Slovenskí vedci skúšajú pomôcť kukurici lepšie zvládať sucho pomocou červenej kvasinky. Výskumníci z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied ju izolovali zo slovenskej pôdy. Pri laboratórnych pokusoch ošetrili kukuričné semená suspenziou živých kvasiniek. Rastliny potom lepšie klíčili, rástli a zachovali si vyššiu vitalitu aj pri nedostatku vody. Chemický ústav Slovenskej akadémie vied získal na tento postup slovenský patent. V spolupráci so spoločnosťou Azot Trading teraz vedci overujú jeho účinnosť na poli. Až terénne skúšky totiž reálne ukážu, či kvasinky pomôžu zvýšiť aj konečnú úrodu kukurice. Kosti považované za najstarší dôkaz chovu dobytka v Írsku vôbec nepatrili krave. Úlomky našli archeológovia pred viac ako 30 rokmi na polostrove Dingle. Naznačovali, že írsky lovci a zberači poznali domestikovaný dobytok ešte pred rokom 4000 pred našim letopočtom. Vedci z University College Dublin teraz pomocou najnovších postupov a prístrojov analyzovali bielkoviny zachované v kostom kolagéne. Zistili, že pozostatky patrili medveďovi a diviakovi a vrátili tak jediný dôkaz skorého príchodu poľnohospodárstva do Írska. Výskumníci ešte zisťujú, či išlo o medveďa hnedého alebo ľadového.
2: Spektrum Rádia Slovensko.

pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú

0: Príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Zelená vlna.
1: Oprava mosta na D2 aj na východe. Počúvate správy z dopravy. Medzi Prešovom a Petrovanmi na moste pri diaľničnej križovatke opravujú diletácie. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Cesta 2053 medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu diaľnice D3 úplne uzavretá. Obchádzka vedie po ceste 11. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
2: Aj krátko po poliednej počúvate Rádio Slovensko a ak rozmýšľate, ako sa obliecť, poradíme. Štvrtok bude jasný až polojasný, najvyššia denná teplota 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov Celzia. Pokojnú noc z Rádia Slovensko stále prajú Jakub Slovinec a Adam Bačkor.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Sme radi, že počúvate Rádio Slovensko. Dnes vás pozveme na miesto, kde sa dá na chvíľu vrátiť v čase. V Bardejovských kúpeľoch sa nachádza expozícia ľudovej architektúry Šarišského múzea. Najstarší a najmenší skanzen na Slovensku, ktorý približuje život našich predkov, ich domy, hospodárske stavby, aj spôsob, akým kedysi fungovali celé dediny. Pri mikrofóne Kiki Malachovskej bol riaditeľ Peter Harčár.
3: Bol koncipovaný ako drevená dedina, ktorá zozbierávala stavby z okresu Bardejov, Stropkov, Medzilaborce, Svidník, tie severné až vlastne po Sninu. Ten koncept bol nastavený tak, aby vznikol jeden ucelený skanzen. Dnes už ich máme v našom regióne viac. Tie domy sa preniesli na iné miesto. Každá z tých dreveníc, každý ten jeden prvok mala označený presne popis, presné číselko. Tento objekt konkrétne z Rýchvaldu, ten sme aj nechali takto vyprezentovaný, aby si to návštevník aj mohol pozrieť. Je to ozaj autentické v tom, že síce nie je to in situ, nie je to priamo na tom mieste, kde to bolo, ale je to postavené tak, ako to bolo.
4: Vieme sa dostať aj dnu?
3: Áno, áno. Všetky objekty máme otvorené, sprezentované, sprístupnené.
4: Vošli sme teda do domu a vidíme niečo, čo pripomína v podstate obývačku, nie?
3: Áno, je to obývačka tej klasickej ľudovej stavby, v ktorej nesmela chýbať pec. Vždycky lavice, truhlice, posteľ bola skôr takou výnimočnejšou vecou. Vošli sme do tej siene, do tej, poviem, chodby. Každá z tých dreveníc mala taký koch, taký komín, ktorý bol vypletaný z prútia. A steny, aby to nezhorelo, mal vymazané hlinou. A do takého komína sa bežne naskladala slanina, navešalo všetko udené. Je to veľmi jednoduchá dispozícia tých našich domov. Zvyčajne nejaký vstupný priestor, na jednej strane jedna chyža, oproti nej menšia, veľa raz súčasťou je aj hospodárska časť, kde už sú zvieratá ustajnené.
4: Aj viete, čo návštevníkov, keď sem prídu, najviac prekvapuje?
3: Ak teda hovorím o nejakej úplne že jedinečnosti, že iba tu a nikde inde, tak to je vrták, vrtná súprava poháňaná vodou, ako teda mlynské koleso, a to je vrtná súprava na vŕtanie dreveného potrubia. Bardejov má vodovod od prvej polovice 15. storočia a fungoval ten vodovod až do 60. rokov minulého storočia. Najdlhšie fungoval ako samospadový vodovod gravitačný v rámci Európy, čo poznáme. Z prameňou nad mestom bol sťahovaný v drevených rúrach, tie kmene boli z borovice. No a práve ten stred, ktorý trebalo vyvrtať, tak sa robil cez tento vrták, cez ten švíder, ktorý je taký dlhý, a je to ozaj taká jedinečnosť naša a z toho sa veľmi tešíme.
0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
1: Viac skvelej hudby z Rádia Slovensko. Dnes budeme bielkoviny doplňať proteínovými tyčinkami. Viac povie Milan Jeluš.
2: Ako si vybrať z ponuky proteínových tyčiniek tie prospešné, poradí doktor Igor Bukovský.
3: Znovu si pripomenie, že proteínové tyčinky sú ultra vysoko spracované potraviny a že by nemali nahradzať jedlo a že by sme ich ani v prípade, že používate kvalitné proteínové tyčinky, že by ste ich nemali jesť určite niekoľko za deň. Ja si myslím, že aj jedna tyčinka denne môže byť za istých okolností pre niektorých ľudí problém v tom zmysle, že im to postupne deformuje to vnútorné prostredie čreva a postupne sa rozvinú u nich nejaké tráviace ťažkosti, povedzme, alebo imunologické ťažkosti.
2: Na čo sa máme zamerať pri výbere?
3: Vyberajte si proteínové tyčinky také, ktoré neobsahujú veľa cukru, ale podľa možnosti neobsahujú ani tie oly, teda xylitol, maltitol, erytritol a neobsahujú ani inulín. Najmä ak trpíte poruchami trávenia, ako je nafukovanie krče a hnačková stolica alebo zápcha, tak sa vyhýbajte týmto FODMAPovým sacharidom, pretože to patrí do tej kategórie sacharidov, ktoré zhoršujú syndrom dráždivého dysfunkčného hrubého čreva. Ďalšie moje upozornenie, keď tam bude napísané, že tam je srvátka, sušená srvátka, alebo že tam je kazeín z krávského mlieka, tak to tam nechajte. Kupujte si prednostne proteínové tyčinky, ktoré sú na báze rastlinných bielkovín, ak nemáte s tým imunologický problém, ak nemáte alergiu na orechy alebo na soju, alebo na cícer, alebo na rýžu. Teraz sa tie proteínové tyčinky naozaj začínajú do veľkej miery už orientovať aj na vegánske zdroje a tak sa výrobcovia k tomu prispôsobujú. A principiálne ale boli pôvodne proteínové tyčinky vlastne komponované na troch bázach. Krávska bielkovina, teda srvátka alebo kazeín, sojová bielkovina a arašidy. Teraz sa k tomu pridáva cícer, ktorý sa veľmi často objavuje ako cícerová múka. Rýža, pretože naturálna rýža má vysoký podiel bielkovín a kvalitné bielkoviny. Dokonca sú už aj nejaké tyčinky proteínové, ktoré ale asi nebudú na sladko, ktoré obsahujú hubové proteíny. A dajte prednosť proteínovým tyčinkám, ktoré sú z týchto rastlinných zdrojov. Je lepšie, keď je to z pestrejších zdrojov tých bielkovín, ako keď je to z jedného, pretože pri pravidelnej konzumácii tyčiniek rovnakého zloženia váš imunitný systém a vaša mikrobiota budú postupne vplyvom vysoko koncentrovaných dávok konkrétnych izolovaných bielkovín postupne degenerovať.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pred začiatkom nového školského roka chýba slovenským školám 343 pedagógov. Irán zaradil na zoznam svojich vojenských cieľov aj americké rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda, sídliace v Prahe. Dnes má byť jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Školy pred začiatkom školského roka hľadajú menej zamestnancov než vlani. Je to približne o 30% menej pedagógov než v rovnakom období minulého roka. Pokračuje hovorkyňa pracovného portálu EduJobs Ľubica Melcerová.
2: Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteliek, 149 na druhý stupeň základných škôl, 131 na stredné školy a 63 na prvý stupeň základných škôl.
1: Najvýraznejší pokles je v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Ponúk je tam medziročne približne o 40% menej. Opačný vývoj má Trenčiansky a Prešovský kraj, kde školy hľadajú viac učiteľov než vlani. Pedagógov donedávna zháňala aj riaditeľka piaristickej spojenej školy v Nitre Marcela Jánová.
3: Konkrétne ja som mala problém matematika, fyzika, takže áno, bol to dlhodobý proces. V tomto ja viem veľmi teraz využiť študentov, teraz podľa nového zákona, vlastne kandidátov, bakalárov, takže aj tých sme oslovili a boli veľmi radi.
1: V septembri do tejto školy nastúpia traja učitelia kandidáti. Iránske ozbrojené sily zaradili na zoznam svojich vojenských cieľov niekoľko perskojazyčných médií sídliacich v zahraničí. Na zozname je aj stanica Radio Farda, ktoré prevádzkuje americké Rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda, sídliace v Prahe a niekoľko ďalších. Teherán tieto médiá obvinil zo spolupráce s americkými a izraelskými rozviedkami. Počet obetí včerajších povodní, ktoré zasiahli horské oblasti severozápadne od nepálskej metropoly Katmandu a juh Tibetu, sa zvýšil na 160. Nepálske úrady oznámili, že nezvestných je 403 ľudí, vrátane 341 cudzincov, Indoameričanov, Austrálčanov, Britov a Kanaďanov. Čína hlási z Tibetu 265 nezvestných. V oboch krajinách pokračujú záchranné akcie. Do Nepálu už začala prúdiť medzinárodná pomoc. Európska únia aktivovala svoj satelitný monitorovací systém Copernicus na podporu záchranárskych prác a dodala, že je pripravená poskytnúť aj ďalšiu pomoc. Svetová zdravotnícka organizácia vyslala do krajiny núdzové zdravotnícke zásoby. Pomoc ponúkla aj India. Futbalisti Slovana Bratislava si druhýkrát v histórii zahrajú ligovú fázu Ligy majstrov. V barážovej odvete zvíťazili na pôde slovinského Celie 2-1 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v stej minúte Christian Martinez. O prvý zásah Belasík sa postaral kapitán Andraš Šporar.
4: Veril som to, verili sme všetky, ale musím povedať, težký zápas. Celé hralo výborné. My sme sa bránili veľa. Nebol náš ideálny zápas, ale toho, koga to zaujímavá. Dostal sme sa do Champions League.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, teplota 22 až 27, na západe a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov, slabý vietor. 1 hodina, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Oprava mosta na D1 aj v Prešove prinášame dopravné spravodajstvo. Na D1 pri zjazde na Hybe na 292. kilometri opravujú most Hybnica. Jazdný pás smerom na Poprad je uzavretý a premávka je presmerovaná do protismerného jazdného pásu, kde je pre oba smery vyhradený jeden pruh. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľab. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Opekačku vo voľnej prírode si pre istotu rozmyslíte aj dnes. Suché počasie naďalej zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírode. Čas zvýšeného rizika vzniku požiarov naďalej platí vo väčšine okresov Slovenska. Na sociálnej sieti na to upozornil hasičský a záchranný zbor. My sme zahoreli ku skvelej hudbe, tu vám budeme hrať aj po jednej v noci. Zo štúdia pozdravujú Jakub Slovinec a Adam Bačkor.

0: Zelená vlna.
1: Práce na ceste v Sečovciach aj oprava mosta v Martine. Počúvate dopravné správy. V Sečovciach na Plechotickej prebieha rekonštrukcia plynovodov. Na cestách 3. triedy, ktoré sú v tomto úseku, je premávka riadená dočasným dopravným značením. Obmedzenie potrvá do polovice novembra. Vo Vrabľoch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telínsky potok. Obídete po ulici 1. mája. V Martine na ulici Na Bystričku opravujú most cez rieku Turiec. Úsek je uzavretý a obchádzka je vyznačená dočasnými dopravnými značkami. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Začína sa obdobie jarmokov, v Bardejove to vypukne dnes, na nitrianskom sídlisku Klokočina budú mať ten svoj cez víkend, ale dočkajú sa aj obyvatelia Prievidze. Tradičný banícky jarmok v Prievidzi sa začiatkom septembra uskutoční po 40. raz. Prinesie hudbu, stánky s tovarom, beh, tvorivé dielne či maliarské sympózium. Jubileum akcie pripomenie i narodeninová torta. Ale s burčiakom opatrne, v jednom aj v druhom prípade. To vám hádam nemusíme pripomínať. Rádia Slovensko pozdravujú Jakub Slovinec a Adam Bačkor.
3: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Mark Dan a Raymond. Country Girl.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Vašim spoločníkom je dnes v noci Rádio Slovensko. Náš systém školského stravovania nám závidia aj mnohé ekonomicky silnejšie krajiny. Súčasťou materských, základných a stredných škôl sú jedálne, v ktorých sa nerozmrazujú polotovary a rodičia nemusia chystať deťom obedové balíčky. Už vyše 80 rokov tu funguje systém školského stravovania. Petra Strižková počas školského roka obišla niekoľko jedální. V Bratislave na Hlbokej ceste jej pani Gríška prezradila aj toto.
2: Keď robíme pečené buchty alebo párené buchty, spustíme si tu rádio, tak si normálne zaspievame a zatancujeme.
3: Niekedy je veselo, inokedy do spevu nie je. Najmä a kuchárky a kuchári vidia, že deti jedlo odnášajú. Odjak živa sú kameňom úrazu v školských jedálniach polievky. V základnej škole Kubranska v Trenčíne majú úspech vývary a na počudovanie aj strukovinové polievky.
4: Dneska máme fazolovú polievku, ktorá sa musí mixovať. A čo my sme naučení na domáce fazolové polievky, kde je zeleninka, také veci. Tu sa to musí zmixovať, citronová šťava, také veci, aby deti mali zdravú stravu.
3: Tak toto je teda iný ručný mixer. No vyzerá to ako zbíjačka, pravdu povediac.
5: Táto polievka je tým špecifická, že tam nie je múka. Táto norma spočíva v tom, že 30% z tej fazule a z tej zeleniny vlastne ju premixujeme a to nám vlastne zahustí, urobí nám vlastne tú kašu, ktorá nahrádza tú bielú múku. Snažíme sa im povedať proste, že u nás dostanú dupľu, keď aspoň 5 lyžičiek z tej polievočky ochutnajú. My si ich tak vlastne vychovávame, aby tú polievočku ochutnali a s tým, že teda on príde a povie, dal som si, ochutnal som a veď ona je výborná.
3: Pani Andreju som našla nad veľkým lávorom, ako pripravuje zeleninový šalát.
6: Musíme detičky učiť zeleninky, moc sa tomu bránia. Olivový olej, také drezinky, snažíme sa, moc do vody nie, lebo ten šalát po hodine dvoch to zvedne, takže aby to mali troška chrumkavé.
3: Ako regenerujete, lebo toto je fyzicky veľmi náročná robota?
6: Veľmi, veľmi je to náročné. Kto to nezažije, tak nepochopí. Chýbajú ľudia, je veľmi ťažká robota a nezaplatená.
7: Tie tabuľkové platy sú zastaralé v tomto školstve. A malo by sa nad tým rozmýšľať, aby sa to prerobilo. To nie je len u nás, ale v všetkých kuchyňach na Slovensku sa zarába veľmi málo, je to ťažká robota.
3: Môžem sa opýtať, že máte viac ako minimálku?
6: No, tak na doraz ideme. Ale dobre, no, máme super vedúcu, takže keď je dobrý tým, tak je to dobré.
3: A teraz sa presunieme na východ republiky. Vo Vranove na Topľov je škola, v ktorej deti polievky jedávajú, rovnako aj šaláty. Ale je za tým tvrdá osvetová práca. Základná škola Kukučínová je 100% romská škola. Chodia do nej chudobné deti z osady aj z bežných rodín, hovorí vedúca školskej jedálne Zdenka Lukačinová.
8: Najviac im chutí špenátová polievka, rezancová polievka a z jedál majú radi všetky tie mučné jedlá ako duchatové buchty, buchty na pare a šišky. Nevaríme inak nie kvôli romským deťom, pretože oni zjedia všetko, ale skôr, že nepoužívame žiadne polotovary, že stále varíme z čerstvých surovín, majú veľa ovocia, nedávame im sladkosti a vidno to aj na tom, že tie taniere sa vracajú prázdne.
3: Zo 480 detí chodí na obedy polovica. Najviac práce je s prváčikmi, kým si zvyknú na stolovanie aj nové jedlá.
8: Ten prvý mesiac je taký, že nechcú, že nevedia, čo to je, ale tým, že my dávame dosť veľa šalátov a dosť často aj ovoci, tak oni už po tých dvoch, troch už si povedia, že a dajte mi viac šalátu, hej, alebo povedia, že meso si neprosím, ale šalát si prosím.
3: Kukučinka, ako familiárne školu prezývajú, zriadila v kuchyni kuchársky krúžok. Deti nielenže varia, ale chodia aj na exkurzie do blízkej farmy, aby spoznali pôvod surovín. A čo si deti same v školskej kuchyni navaria? Opäť Zdenka Lukačinová.
8: Oni po väčšine vlastne chcú variť palacinky, cestovinové šaláty, lievance sme robili a medzi to aj zaradíme také ich špeciálne romské, ktoré akože oni nám ukážu, že ako sa to varí. Varili sme goju, je to ako na štýl našej jadernice, len u nich to je plnené zemiakmi, deti si tam dali cibuľku, škvárky.
3: Niektoré romské deti vynechávajú obed, ponáhľajú sa domov, chcú byť vo svojom prostredí. Iné deti sa aj hanbia, necítia sa dobre v jedálni. A tak im pani kuchárky ponúkli možnosť zobrať si obed so sebou. Obedový balíček si potom zjedia doma.
8: A má má to aj úspech tým, že tie deti nosia do školy zdravšie desiaty. Už aj tým rodičom povedia, že nechcem keksik, ale daj mi chlebík s maslom a nosia si čistú vodu alebo čaj. Snažím sa, aby im to v tej škole chutilo, lebo niektoré deti majú naozaj, že ten obed je ich prvé, nielen teplé jedlo, ale celkovo prvé jedlo, aby to bolo dobré a aby neodchádzali zo školy hladní.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Spoločná Československá ženská hádzanárska liga vstúpi do 25. ročníka, ktorý sa začne už tento víkend. Keďže sa zmenil titulárny partner súťaže, ponovom pôjde o Doprastav ligu, ktorom slovenským tímom Michalovciam, Dunajskej strede a Šali pribudne štvrtý Tatran Stupava. Na stretnutí s účastníkmi súťaže bola aj Svetlana Barátová.
1: Stupava sa do spoločnej ligy vracia po trojročnej pauze, ktorú strávila v prvej slovenskej lige. V uplynulej sezóne v nej neprehrala ani jeden zápas a v baráži si vybojovala postup medzi 12 účastníkov do Prastav ligy.
2: Nám to dalo aj určitý čas a skúsenosť sa pripraviť znova na tú príležitosť si zahrať najvyššiu súťaž. Predchádzajúce sezóny v rámci prvej ligy sme vždy skončili na prvom mieste, ale až teraz sme v podstate získali taký pocit istoty toho a pripravenosti, že teraz je ten čas vlastne ísť hrať najvyššiu súťaž.
1: Povedal manažér Nováčika Roman Vík. V pozícii obhajcu vstúpi do sezóny DAC Dunajská Streda. Tá zvíťazila v posledných dvoch ročníkoch ešte MOL ligy a pri oslavách 10. výročia založenia klubu by rada pridala aj víťazný hetrik. Želá si to aj prezident Zoltán Horvát.
3: Dá sa povedať, že za našu existenciu už sme vyhrali tak izolovane všetko, ale ja túžim, aby sme to naraz vyhrali všetko v jednom ročníku. To sme ešte nikdy nedokázali. To je MOL liga, slovenský pohár a slovenského majstra. Ja viem, že je to veľmi náročné, však boli sme k tomu už blízko, ale ja už som taký maximalista.
1: Najúspešnejším klubom spoločnej súťaže je s 11 prvenstvami Juventa Michalovce. Zemplínčanky majú samozrejme aj pred novým ročníkom najvyššie ambície, ale športová riaditeľka Lívia Kalaninová zároveň hovorí.
4: Hlavne by sme chceli, aby sa ten kader zastabilizoval, lebo vieme, že úvod sezóny je vždycky o takom rozpozeraní sa. Predpokladám, že ten kader, keď sa zohrá, tak budeme sa snažiť útočiť na ten titul majstra znova. Určite by sme chceli čo najďalej postupiť v Európskom pohári. To je pre nás možno ešte viac ako všetko ostatné na slovenskej a československej pôde.
1: Slovenských účastníkov doplňa Duslo Šala, z českých sa v lige predstavia Plzeň, Slavia, Praha, Most, Olomouc, Zlín, Poruba, Písek a Cheb. Základná časť má 22 kvôl, 11 na jeseň a 11 na jar.
5: Pak se rozdělí soutěž tak jako vždycky na českou, o mistra České republiky a o mistra Slovenské republiky. Je tam jedno pravidlo, pokud bude slovenský tým poslední v základní části, nezasáhne do play-off, pokud bude český tým poslední, nezasáhne do českého play-off. Pokud bude český tým 10. 11. tak může hrát i play-off, takže ta základní část je o umístění a vydobití si dobré pozice do těch play-off částí.
1: Vysvětlil menší změny v hracím formátě riaditeľ ligy Vladimír Koenig, který potvrdil, že soutěž bude niesť názov Doprastav liga minimálně 3 sezóny.
5: Já myslím, že tabulka se nám vyrovnává, soupeři jsou jeden vedle druhého kvalitní, takže určitě bude na co koukat.

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda bude dnes riešiť situáciu v okresoch Zvolen, Detva, Brezno a Krupina. Muža podozrivého z prípravy podpaľačského útoku na Slovensku zadržali v Hamburgu. Dnes má byť jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. Vláda bude dnes výjazdovo zasadať na Podpoľaní. Riešiť bude situáciu v okresoch Zvolen, Detva, Brezno a Krupina. Samospráva v Kriváni sa bude tiež podľa starostu Imricha Paľka uchádzať o finančnú podporu, ktorú má vláda poskytnúť tomuto regiónu.
2: Každá obec si podala nejak.